0: Jesse Ware med låten Ride här i Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt och vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska också ta och lyssna på en liten snabb repris på den här första ledtråden för nytillkomna radiolyssnare. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit in om riksdagsvalet som äger rum i september. Jonas är inne på att det skulle kunna vara det. Älgjakten är ju i september. Det hälsar Barbro och slänger då in det som en gissning till nattens nattjaktssvarslådan. Riksdagsvalet är Sara också inne på. Sen är det en hel del som är inne på sommaren. Anders bland annat. Vi får också från Peter. Han tror i och för sig att det är Peter Marklund. Det är inte sommaren. Men Britt-Marie tror på sommaren. Vi får från Anneli som också är inne på att det skulle kunna vara sommaren. Och sen har vi fått en gissning på sommar är värme, sommartid eller ljus. En närvisningar som kommer ifrån Jocke. Bra gissningar. Tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1. Och du vet att hon är hos dig. Och du räknar ditt hjärtas svar. Och du får hennes glaspärlekyss. Ja, den gör dig så hopplöst.

Och nattjaktens andra ledtråd kommer från Troll och låten heter Jimmy Dean. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad som är nattens rätta svar. En låt till ska du få, den kommer att komma alldeles strax.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves med låten Dry Spell. Innan det är också Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården. Ja, vi håller på med nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har fått in förslag på rätt svar. Bland annat så har det kommit från... nu ska vi se här, Ronny som är inne på att det skulle kunna vara slussar som vi söker i natt. Vi får också in en gissning på vintertid. Det är Brödleffe som har skickat den. Vi får också in en gissning på... ja, det är en tillgissning på Petra Marklund. Jag tror att vi hade varit inne på henne tidigare också, om jag inte minns helt fel. Sen kommer det mycket om riksdagsvalet fortfarande. Det är det inte heller. Trolltider, en annan gissning från Lillan. Och sen så har Agnes också skickat in en gissning på animerad film som rätt svar. Hon skriver låten September finns väl i den datoranimerade filmen Trolls, om jag inte minns fel. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett. Och du vet att hon är hos dig, och du räknar ditt hjärtas svar, och du får hennes glaskalla kyss. Ja, den gör dig så hopplöst.

Sista ledtråden i nattjakten, Norli och KKV med låten Där jag hänger min hatt. Då har du fått alla tre stycken ledtrådar. Nu får du pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Påminner om prisbotten. Där ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan kan du inkludera vilken låt det är du vill ha när du skickar in det rätta svaret. Underrätta lite för mig så kan jag förbereda så att den finns tillgänglig i så fall. Vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Tyla och Sara Larsson ihop i låten She Did It Again. Innan det också Scissor Sisters med She's the Man här i Vaken med P3 och P4, där vi har, ja, vi har väl spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattens nattjakten. Alla tre ledtrådarna är ute och guppar. Du får pussla ihop dem och försöka bygga då det rätta svaret. På något sätt så bildar de ju ett rätt svar, och din uppgift är då att klura ut vad. I alla fall ifall du vill ha chans på prispotten och tygpåsen från Vaken. Sommask från Vaken eller en låt önskan. Vi får en gissning från Bosse som tror att det är i trollkar. Någon form av trollkar. Vet du fasen. En riktigt den återkommer, skriver han här i alla fall. Vi får in en gissning på Hattstuga, ett barnprogram, eller Elsa Beskov. Jocke har skickat det. Trollkarshatt från Britt-Marie. Cecilia inne på att det skulle kunna vara en sommarromans, som är nattens rätta svar. Barbro och Miriam som kör ihop tror på trollningsfiske, och Monica och Randy tror att det är snusmumriken från Mumintrollet. Bär ju en stor hatt och vandrar iväg under hösten där runt september, skriver de. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Vi ska ta och lyssna på snabbrepriserna nu en sista gång.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Och du vet att hon är hos dig, och du räknar ditt hjärtas svar, och du får hennes glaspelle kyss. Ja, den gör dig så hopplöst

0: Och andra ledtråden Troll med låten Jimmy Dean. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Och sista ledtråden, Norli och KKB med låten Där jag hänger min hatt. Vakenhetsverigesradio.se, en ypperlig mailadress att använda sig av ifall man tror sig ha listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Innan det är också Stevie Wonder med Sir Duke. Här är Vaken med P3 och P4. Nu hörni, är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och såklart är jag inte vid den där mållinjen helt alena. Med mig i telefonen har jag nu Lena. Välkommen Lena till Vaken med P3 och P4.
1: Tack.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag och min kollega jobbar.
0: Okej, okay, och parallellt och så är ni med och tävlar lite?
1: Ja, precis.
0: Ja, men det gör mig glad. Hur har det gått för er? Bra har det gått uppenbarligen eftersom du är med här i vinnarsamtalet. Men tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, det var lite klurigt. Men ja, det var kul att vara med.
0: Vart någonstans ungefär trillade poletten ner utan att avslöja något rätt svar här nu?
1: Det var nog sista låten tror jag.
0: Mm, okej. Okay. Ja, spännande. Mm. Vi gör som vi brukar göra. Vi lyssnar igenom snabbreprisen och sen ska du få avslöja detta svaret.
1: Japp.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och bakom ledtråd nummer två har vi Troll. Den här låten heter Jimmy Dean.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Och sist ut Norli och KKV med låten Där jag hänger min hatt. Då Lena, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Trollhättan.
0: Fanfar och applåd. Det betyder att du har svarat alldeles korrekt. Trollhättan var det vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis Lena.
1: Tack.
0: Vad tog du på, sa du?
1: Ja, det var hettan där. Alltså,
0: ja, det var hettan.
1: Var jag hänger min hatt, eller
0: ja, men absolut. Och en hetta är ju, kan ju också vara en sorts typ av hatt eller huvudbonad. Så det var helt korrekt tänkt där det. Men vad tänkte vi med de andra då? Ja, troll i ledtråd nummer 2 känns väl ganska självklar.
1: Ja, och Peter Lemark är ju från Trollhättan.
0: Han är från Trollhättan, exakt så ja. Snyggt jobbat. Fick du hjälp av kollegan för att lista ut eller klarade du det helt på egen hand?
1: Nej, jag klarade det på egen hand.
0: Ja, vad bra. Du får välja någonting från prispotten. Tygpåse, sovmask eller låt. Vad är det du vill ha för något?
1: Då tar jag tygpåsen.
0: Då ser vi till att skicka en sån hem till dig. Tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Green Day med låten American Idiot. Hon är ett stort rungande grattis igen till Lena som tog hem nattens nattjakten. Trollhättan var det rätta svaret och en tygpåse kommer att skickas, inte till Trollhättan men till Lödesö. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Tummen upp till er alla. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Idag väntas åtal mot 3 unga kvinnor efter ett jättebeslag av vapen. 26 halvautomatiska handeldvapen hittades i höstas hemma hos en av kvinnorna. Åklagare Lotta Karlsson.
3: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare.
4: Vad säger de om anklagelserna?
3: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
4: De 3 kvinnorna är alla i 20-årsåldern. 2 av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
3: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
4: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade. Alltså fullt fungerande men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget. Reporter Simon Andrén, Ekot.
2: I Skellefteå totalförstördes en lägenhet i en brand under kvällen. Ingen person kom till skada. Larmet kom in strax efter 21:15 och ett stort antal brandbilar skickades till platsen. Strax efter midnatt hade branden släckts. I centrala Colombia har minst 12 gruvarbetare fastnat i en kolgruva efter en explosion, det skriver den lokala guvernören på X. Han skriver också att man misstänker att explosionen orsakats av en ansamling av gaser. Ekot med Sofia Sofroniardo.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det

0: The only regret I have, I wish that it was just at a different time. A most turbulent period of my life. Why would I put that on you? That's just like a very heavy thing to have to talk about. But because of that period of time, even though it was so much fun, I didn't get to go on and make new memories with him. There was just memories in a big storm.
1: Adele med låten I Drink Wine. Adele, den engelska soul- och jazzsångerskan som 2011 blev den första artisten sedan The Beatles 1964 ta två topp 5 hits på både singellistan och albumlistan samtidigt. Hon är också den första artisten som har sålt mer än 3 miljoner exemplar av ett album på ett år i Storbritannien. Det är inte illa det. Hon är född den 5 maj 1988, så idag blir hon 38. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.

Love and Cobain med Alva Tång i Vaken. Det jag undrar vad som är ditt favoritplagg, så hör av dig och berätta vaken@sverigesradio.se. Irene skriver min One Piece och tofflor.

0: Eternity med Kimberly i Vaken med Peter och P4. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Kalmar.
1: Ja, precis. På E22 mellan Kalmar och Karlskrona. För det kom in ett larm om en singelolycka med personbil som inträffat mellan Söderåkra och Bergkvara. Än så länge okänt där hur det ser ut med framkomligheten på vägen. En hel del nattliga vägarbeten som påverkar trafiken. Bland annat avstängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn, mellan Axmartalan och Sörljusne. I båda riktningar fram till klockan 6 här på morgonen på grund av beläggningsarbete. Det är ju den tiden på året när det är mycket arbeten som är igång. Här följer man omledningsskyltningen, likaså E18 mellan Karlstad och Kristinehamn. Där är det mellan Skattkärr och Väse en omledning. Och också i Stockholmsområdet E4, E20 och Södertäljevägen mellan Hallunda och Moraberg i riktning mot Södertälje. Även där så får man ta en omväg, det dock fram till klockan 5. Så kan jag nämna också att för dig i Kiruna kommun här vid klockan 5, mellan 5 och 5:30 nu på morgonen. Det är ett underhållsarbete som görs med sändaren där, så det kan vara förekomma avbrott i FM-sändningen med Sveriges Radios kanaler då i Kiruna kommun. Och har du trafiktips, då får du gärna ge dem på 020 999 444.

Too Sweet med Hozier i Vakan. Och jag undrar ju vad som är ditt favoritplagg. Rebecca skriver, mitt favoritplagg är en stickad regnbågsfärgad tröja. Även om jag också bär mycket svart så bara älskar jag den tröjan. Och så skriver Enne, jag har flera favoritplagg. Det är mina pyjamasshorts, har alltid på dem hemma. Och mjukisjacka. Har mjukisbyxor när jag går ut och på sommaren är det shorts som gäller. Också min vita linnekavaj.

0: Everybody's Talking med Harry Nilsson i Vaken. Klockan är 16:30. Mats Karlsson Lenart har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om det här virusutbrottet på ett fartyg.
1: Ja, för det är ju så att hantavirus, som det heter, det härjar just nu på ett fartyg som för närvarande ligger på redden utanför Kap Verdes huvudstad som heter Praia. Och Kap Verde, det är ju då alltså en önation, en ögrupp i Atlanten, knappt 800 kilometer utanför Västafrikas kust. Man kan säga att det är någonstans mellan Sahara och Västindien. Och de första rapporterna om det här, de kom ju under gårdagen egentligen. Och vad det verkar så är det 7 fall av hantavirus bland passagerare och besättning på det nederländska polarkryssningsfartyget Hondius. Och av de här 7 så har hittills 3 personer avlidit. Och ska jag säga också, hantavirus, det är ju då en grupp virussjukdomar som utgår från gnagare av olika slag. Sorkar exempelvis, sorkfeber är ju en sån sjukdom som vi ibland har även här i Sverige. De flesta hantavirus, de smittar inte människa till människa, men vissa gör det. Och vissa varianter av hanta är också farliga, till och med dödliga då. Och det kan, hanta kan vara allt från helt symptomfria infektioner till väldigt svåra former av blödarfeber eller akut lungsyndrom också med hög dödlighet. I alla fall så började allt det här med att ett äldre par ombord, holländare, blev sjuka troligen i början av april redan. För den här kryssningen då, den började i Ushuaia, sydligaste Argentina, redan i slutet av mars. Och under veckorna som sen följde så besökte fartyget en lång rad öar kring Antarktis och i Sydatlanten. Bland annat då kolossalt avlägsna platser som Sydjorgien och Tristan da Cunha. Och kanske var det då på någon av de här ganska sällan ändå besökta öarna som en eller flera av dem som var ombord på Hondius smittades av en gnagare med den här aggressiva formen av hantavirus. I alla fall så den 11 april så avled en holländsk passagerare, och när fartyget kom till St. Helena, alltså den ön som är mest känd för att kejsar Napoleon dog där 1821, så fördes hans kropp i land där, medan hans fru, som också var sjuk, hon flögs från St. Helena till sjukhus i Sydafrika där hon dog några dagar senare. Och i alla fall från St. Helena så fortsatte fartyget drygt 3000 kilometer norrut över Atlanten. Först till ytterligare en sån här extremt avlägsen ö, Ascension, men där det faktiskt finns en stor flygbas, varifrån en tredje person som var svårt sjuk, en äldre brittisk man, flögs till Sydafrika också då för sjukhusvård. Och han, läget för honom rapporteras vara kritiskt just nu. Men i alla fall under vården av honom som man har kunnat konstatera att det här handlar om hantavirus. För det är ingenting som man kan testa ombord till exempel på det kryssningsfartyget. Och nu då är alltså fartyget vid Kap Verde, men där man då, ingen ombord får gå i land eftersom myndigheterna på Kap Verde bedömer att det skulle vara en risk då för människorna som bor där. Och under den här långa resan då så avled en tredje passagerare, eller en tysk man, på vägen dit då. Och sen är det då ytterligare 3 personer ombord som då misstänks vara smittade med hantavirus just nu. Och vi på Ekot, vi fick under gårdagen tag på den svenska läkaren Martin Kritz, som tidigare varit skeppsläkare just på polarkryssningsfartyget Hondius. Och han tror att situationen för passagerarna är fruktansvärd.
2: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare. Och alla känner ju alla efter några dagar. Och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra. Och sannolikt är de också isolerade. Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor, så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också. Och det var inte roligt.
1: Så vitt UD vet så är ingen av dem då cirka 150 ombord på det här fartyget svensk eller från Sverige. Men det finns egentligen väldigt lite information om vad som just nu händer. Det talas om att fartyget Hondius ska fortsätta norrut från Kap Verde till Kanarieöarna. Där det då kanske finns större resurser att ta hand om både de som är sjuka och alla andra ombord. Och det har också talats om att evakuera alla på Hondius med flyg från Kap Verde till Storbritannien. För ganska många av passagerarna är just britter. Och det är alltså oklart då hur många ombord som då kan bära på den här smittan. Förre läkaren ombord och Martin Kritz, han menar att risken att smittas är stor under den här typen av kryssningar där passagerarna ofta packas tätt samman i små båtar när man ska i land på olika öar till exempel.
2: Och är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
1: Däremot, även om man inte får gå i land då på Kap Verde, så har sjukvårdsteam och läkare från landet och varit ombord på fartyget. Och även Världshälsoorganisationen WHO finns på plats där genom den svenska läkaren Ann Lindstrand. Men ombord finns bara små möjligheter till vård, säger läkaren Martin Kritz.
2: Ja, det finns två bäddsrum som är inrett som en sjukstuga där det finns syrgas och sen finns det ett rätt så stort apotek för de vanligaste medicinerna. Och så lite utrustning som smått, men man kan inte göra så mycket där alltså.
1: Så ja, vi får väl se hur det går. Vi kommer såklart att följa det här fartyget, så kallade som bordvarandes öden, framöver också i Ekot.
0: Ja, obehagligt.
1: Verkligen.
0: Hoppas att de får komma i land. Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen klockan 17:00.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Choose in Texas med Ella Langley. Innan det hörde vi Lycklig man med Ulf Lundell. I Vaken, det undrar vad som är ditt favoritplagg. Och Rut skriver, det är en stickad tomtemössa. Min son stickade när den gick i trean på fritids. Jag har den på mig då och då, även när det inte är julhelg. Irreplaceable hat. Kramar. Och så skriver Lasse, ett par limegröna mjukisbyxor som har en bred resår i midjan och går ganska långt upp mot bröstkorgen. Min fru och mina döttrar hatar dem och har gett mig ett antal ersättningsbyxor, men jag ger mig inte. Obs har dem bara på landet. De andra favoritbyxorna är också ett par mjukisbyxor men i VCT och är raka med utställda ben, det vill säga benen är vida och sköna. Dessutom är de i mitt favoritlags färger och bär dess emblem, skriver Lasse. Så skriver Ann-Katrin, har mest haft jobb där man varit i blickpunkten. Då är det olika dressar och dräkter som gällt. Så fort jag kommit hem har jag bytt kläder till sånt som är ledigt och skönt att ha på sig. Mitt i särklass mest utnötta plagg i en blå kofta i 100% bomull. Så skön. Och så skriver Sören, kavajen är mitt favoritplagg som jag bär sommar som vinter, fast då med en varm täckjacka utanpå. Jag har ett par olika favoritkavajer för att välja på beroende på sammanhang.

0: i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett nätverk. 2 av dem är systrar. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnet spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddags lokaltid i Hunan-provinsen. Det var Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Det tackar vi för. Då är klockan 5:02. Det är tisdag, det är den 5 maj. 5:e. Och idag så får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland så börjar dagen med soligt väder. Men sen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Och temperaturen den kommer ligga mellan 12 och 17 grader i Götaland. Och längst i norr enstaka plusgrader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Med London Beat i Vaken. Rebecca Björkholm är med oss från trafikredaktionen. Halloj.
1: God morgon.
0: Vi ska till E22 i Kalmar län.
1: Ja, precis. För det var en olycka där mellan Bergkvara och Söderåkra. En singelolycka med personbil. Men här alldeles nu så ser jag att man ska vara klara där på platsen med räddningsarbete, så trafiken borde flyta på här inom kort förbi platsen. I övrigt så har det varit en hel del nattliga arbeten på olika håll i landet. Det är vägarbetarnas tid som är igång nu. Bland annat är det fortfarande fram till 6-tiden här på morgonen av stängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Det är mellan Axmartavlan och Sörljusne i båda riktningarna som man får följa omledningsskyltningen då på grund av ett beläggningsarbete. Och det här är bara ett av flera nattliga arbeten. Och jag kan nämna ett arbete som igår orsakade väldigt långa köer har precis kommit igång i Skaraborgsområdet. Det är på riksväg 49 mellan Fagersanna och Mölltorp där det är flaggvakter som reglerar trafiken i samband med asfaltering. Och det var mycket långa köer där under gårdagen, så jag kan ju flagga lite för det här nu. Pun intended, eller vad man ska säga här med flaggvakterna. I övrigt är det lite smått och gott så där som det kan vara så här tidigt på morgonen med lite vilt på fel sida stängslet och så vidare, men inga större saker. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser problem 020 999 444.

0: fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken med Peter och P4. Och för en månad sedan ungefär så gjorde jag ett misstag. Jag råkade bjuda hem en lampa. Och vi kan lyssna hur det lät.
1: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
0: Det stämmer. Jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går in där och tittar lite bland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det så där under referenspris.
1: Precis, reservationspris är ju uppnått.
0: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu två veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen, klockan 18.53, fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall. Ja, så lät i Vaken i början av april. Hör man bara det här så tänker man kanske inte att det är någon stor grej. Man tänker väl, det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig. Det är också ganska billigt ändå för en lampa. Men så fanns det ju också en försvårande omständighet i det här köpet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
1: 750 spänn. Ja,
0: de här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor. Ja. Tänk dig en stor byrå för 15 000. Mm. Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan.
1: Som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
0: Precis. Så nu är ju den i Norrköping. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några hundra per dag för att det bara står där.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
1: Allt är bindande.
0: Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping och du, som det liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
1: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju...
0: Silverpilen,
1: just det. Den är ju död.
0: Den
1: är
0: stendöd.
1: Så du kan inte heller åka dit och hämta grejerna.
0: Det kan jag inte göra.
1: Så att jag det är bara bitar ur äpplet och betalar
0: 750 spänn. Jag har ingen aning om jag ska läsa det här. Ja, men jag vill ju inte ha... Vill du se den?
1: Jag vill jättegärna.
0: Så kan du bara få förklara hur den ser ut.
1: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
0: Jo, lägg kanske.
1: Upp den, så säg att det är bråttom.
0: Ja, men kanske skänka bort den. Liksom,
1: ja, det här är en klassisk sån. Ja, det är som en 70-talslampa.
0: Ja, typ. Brun. Det passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker... Ja, det är en ganska fin lampa.
1: Men... Grattis, du vann budgivningen.
0: Det är så
1: förnedrande.
0: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad... Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså, det är verkligen bara mejla in.
1: Om någon vill ha lampa, mejla Fira.
0: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör av dig. Ja, du hör ju. Jag satt i klistret när jag hade då råkat buda hem den här lampan. Men efter att jag pratat om det i Vaken så var det såklart flera som hörde av sig. Jättesnälla. Det var flera som skrev: jag kan köra den här lampan från Norrköping till Stockholm till dig, Frida, och så. Det kände jag var för mycket begärt. Jag kunde inte ta emot den tjänsten. Men så fick vi också ett sms där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det smset, det var från en Robin som nu har hämtat lampan. Och vi ringde upp honom för några timmar sedan.
2: Jag tycker att det är kanonfin.
0: Okej, okay, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
1: Jag kommer inte ihåg riktigt. Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun. Och så är den ju på en stål... Ja, men som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
1: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, jag gillar ju lite second hand och sådär, så jag, det har varit perfekt. Men
0: gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Där står vi vinylspelaren där, man skivor och spelar och grejer.
1: Så ja, det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
0: Absolut.
2: Ja.
0: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad, så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
0: Oh, vad skönt.
2: Uh-oh.
0: Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det ju, det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn. Liksom.
1: Det var inte svårare än så.
0: Nej,
2: bra att veta. Hur bra som helst.
1: Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
0: Ja, exakt.
1: Dyr grip.
0: Men Robin, du skrev ju också i ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk över sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu. Eller lampan har inte fått den chansen nu.
0: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
0: Ja.
2: Jag satt ju på jobbet när jag lyssnar på er, som jag brukar göra.
1: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
1: Ja, bra. Ah, nej, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
0: dansa runt lampan.
1: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
0: Alltså, det blev ju väldigt bra det där till slut. Mitt misslyckade auktionsköp blev ju lyckad då för Robin. Så att det känns som att den där lampan, den hamnade helt rätt. Hey.

0: provider med nörd i vaken. Jag har fått ett sms från Mårten som skriver: vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste hon väl lyckas med. Ja, Mårten, jag kan inte annat än att hålla med. Malmö har också lite problem. En stor avloppsledning har brustit där. Den har drabbats av ett akut läckage. Och det här, det ska lagas under veckan. Problemet är då att när det lagas så kan ju såklart inte den här ledningen användas. Och då kommer avloppsvattnet tillfälligt ledas rakt ut i kanalen under den här lagningen då. Och då vill man ju såklart ha så lite avloppsvatten som möjligt ner i kanalen. Så att Malmöborna, de har fått vissa riktlinjer.
1: I stora delar av centrala Malmö uppmanar vi oss syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta. Och om du tvättar, köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra Hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
0: Ja, det rapporterade P4 Malmöhus. Jag hejade särskilt till på det här med duscha hos en vän. Jag tänker, hur ska man ta det samtalet? Ringa någon gammal bekant och säga, ja hej, bor du fortfarande i Lund? Ja, men kul, jag tänker att jag kommer förbi på onsdag. Så bara tar man med sig handduken, hoppar in i duschen. Det här, det gäller i alla fall från ikväll klockan 19 och till på torsdag vid midnatt.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Please Don't Go med KC and the Sunshine Band. Nu är klockan 17:30. Vi ska få nyheter. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att det här är en svår fråga.
4: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
5: Men du tvekar ändå lite?
4: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
5: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
4: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
5: Gunilla Skoglund igen.
4: Miljö och säkerhet och våra barn.
5: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
6: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
5: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
6: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
7: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
8: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
3: Sist här hörde vi Berit Berggren och Ingela Johansson i Stenungsund. Reporter var Joel Wendle. 3 kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen så ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett kriminellt nätverk. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 personer skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen utanför Hormuzsundet. Och USAs president Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att förmå Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
9: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
10: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott, men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump.
3: Det rapporterade Erik Norberg. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Det här rapporterar statliga kinesiska medier. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddag lokal tid i Hunan-provinsen i östra Kina. Så vädret idag för Götaland, södra Svealand mest soligt. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med soligt väder. Men fram på dagen så bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Från 12 till 17 grader i Götaland till några enstaka plusgrader längst i norr. Ekot, Annika Nordin.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är tisdag morgon den 5 maj. Och idag på förmiddagen så presenteras Sveriges nya underrättelsetjänst. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard håller en pressträff om den nya underrättelsemyndigheten Sveriges utrikesunderrättelsetjänst. Gyökeres Arsenal spelar avgörande semifinal i Champions League klockan 21. Och i bordtennis-VM så spelar de svenska herrarna 16-delsfinal klockan 18. Gotthard och Erhard är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows. På fredag då ska Christian Knutsen springa ett maraton, alltså 4,2 mil. Och det här är inte vilket maraton som helst, utan han ska springa hela sträckan runt fontänen på Fristadstorget i Eskilstuna. Så att det blir ungefär 700 varv runt den här fontänen. Och samtidigt så ska han också samla in pengar till Barncancerfonden. God morgon, Christian.
1: Ja, men god morgon.
0: Jag förstår att du redan har hunnit träna lite här på morgonen.
1: Ja, men det stämmer. Det var dock ett väldigt lugnt pass, men en liten runda.
0: Ja. Och sen blir det då 700 varv på fredag. Tränar du på något speciellt sätt just för att du ska springa runt?
1: Nej, jag har faktiskt inte vågat testa för mycket och springa runt, utan jag har bara försökt träna väldigt mycket överlag för att känna mig i bra form. Men och sen,
0: ja, fortsätt.
1: Nej, men och, jag tror jag vågar inte springa runt heller, för jag tror att det kommer slita en del. Så att då har jag bara försökt träna, träna på att springa mycket och styrketräning liksom. Falla mig skadefri.
0: Men vad tänker du att utmaningen blir då med att springa på det sättet?
1: Det kommer nog vara just att det är runt och ganska snäva svängar och verkligen försöka hålla ett lugnt tempo. Det tror jag kommer vara den största utmaningen. Men det kommer bli, det är ett stort event. Vi har lyckats få det där till ett stort event, så att det blir mycket företag, mycket tävlingar. Det ska bli fint väder nu också. Så att jag hoppas på att det kommer mycket folk och hejar och pushar och sådär. Så då kommer det bli mycket lättare.
0: Men hur kom du på den här idén då?
1: Nej, men jag har ju tidigare gjort, jag gillar lite knasiga utmaningar och sådär. Men jag har ju tidigare sprungit Vasaloppet och gjorde förra året en Ironman för också att samla in pengar till Barncancerfonden. Och då var det lite så här, hur ska jag kunna toppa det? Och då råkade jag kläcka idén att ett maraton runt en fontän. Sen, då blev det bara så.
0: Ja, det är svårt att dra sig ur när man väl har sagt det. Jag såg det här för, det var någon månad sedan när du var ute och sa att någon gång i maj så ska jag springa ett maraton runt fontänen. Har du hunnit ändra dig sedan dess? Ångra dig någon gång?
1: Nej, men det har jag faktiskt inte. Det har verkligen engagerat väldigt mycket folk och sådär, så att det... Ja, men jag gör det för att uppmärksamma och samla in pengar till Barncancerfonden. Och då behövs det ibland lite knasiga saker att göra. För att, nej, jag har faktiskt inte hunnit ändra mig. Nej. Jag tror inte, jag bestämde mig faktiskt. Det här reportaget kom ut i maj, eller för någon månad sedan. Men det var ju egentligen i februari-mars där någonstans som vi snackade om det. Så att det var... Vi väntade på tillstånd. Det var därför vi inte kunde gå ut med något datum.
0: Jag fattar.
1: Så att, när det väl var klart sen, då fanns det ingen återvändo.
0: Men det är väldigt imponerande. Nu är det ju bara några dagar kvar då, eftersom det är på fredag. Hur laddar du de sista dagarna?
1: Ja, det kommer nog bli en del kolhydratladdning här nu, skulle jag tro. Och sen blir det nog lite vila i alla fall onsdag, torsdag. Så att... Ja, men lite lugnare vecka blir det.
0: Och det blir enkelt i alla fall att lösa vätskekontroller och sådär under loppet.
1: Ja, jag behöver liksom inte vänta så långt innan jag kan dricka. Det kommer nog inte vara något problem.
0: Nej,
1: men, så det är skönt. Och jag kommer ju slippa bära med mig någonting också. Så att det kommer ju... Ja, och jag har lyckats lura med två kompisar också som ska springa med mig.
0: Ja, men då så.
1: Det känns också bra... Och sen är det väldigt många som har sagt så här, jag kommer ner och springer ett par varv med dig och jag kommer att springa ett par varv. Så får vi se.
0: Ja, vad kul.
1: Det ska bli... Ja, men det har verkligen engagerat väldigt många, så det känns jätteroligt.
0: Ja, det blir också enkelt att följa. Jag har följt en kompis som sprang Stockholm Marathon en gång. Och då var det ju bara att cykla sitt snabbaste mellan olika platser i Stockholm för att försöka få en skymt av henne. Jag menar, nu är det ju bara att sitta parkerad där på torget och så kan man se dig springa hela loppet.
1: Ja, men det kommer det verkligen vara. Det kommer, vill man sitta där hela dagen så har man ett par fina timmar i solen. Det, verkligen. Och så finns det ju ett par restauranger runt om också. Några av dem kommer också göra så att köper man med en takeaway-låda så kommer en viss del gå till Barncancerfonden och sådär. Så att, ja.
0: Ja, men kul Christian. Start klockan 11 på fredag. Alltså, jag får säga stort lycka till.
1: Ja, men stort tack. Tack så jättemycket. Mm.

Sagolik med Sina Bossi i Vaken med Peter och P4. Och nästa vecka den 12 maj så börjar filmfestivalen i Cannes. Och skådespelaren Stellan Skarsgård kommer sitta med i Cannes-juryn i år. Det meddelar filmfestivalen. Han har ju varit där många, många gånger. Men han har aldrig haft tid eller möjlighet att se några andra filmer än de han själv har varit med i. Senast 2025 förra året så var han ju där med Sentimental Value. Han har också varit där med bland annat Breaking the Waves och Melancholia. Men nu då så blir det ändring, för nu som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Och han säger till TT: det är första gången jag gör något liknande. Jag har blivit tillfrågad några gånger men har alltid tackat nej. Nu kände jag att jag har tid och tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade.

0: I Played the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt. Den stora älgvandringen pågår men kommer avslutas i förtid. Detta då till många stora förtret och sorg. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas tidigare på grund av få älgar. Så ikväll klockan 23 då släcks kamerorna. Och Johan Erhag som är projektledare säger så här till SVT Nyheter Västerbotten.
1: Ja, men faktum är att vi började tidigare, likt förra året. Och vi har faktiskt sänt de dagar vi hade tänkt att sända. Men sen visar det sig också nu att nu har vi haft dagar där det inte händer jättemycket. Det kommer en och annan simmande älg, så kallade eftersläntare som Stefan och Göran brukar prata om. Och så kan det hålla på. Men den här stora migrationen som egentligen programmet bygger på, den har nog faktiskt varit nu. Och så tänker jag att då är det lagom nu att vi släcker ner så att alla vi som jobbar med det dygnet runt också kan få koppla av nu.
0: Ja, man hör ju, han är lite trött Johan, så att det är väl dags för dem att få vila. Men det har i år simmat 42 älgar över älven hittills, så det är ingen bottennotering eller så. Utan det har varit 21 älgar ett år. I början så var det kring 50-60 stycken. Men Stefan Edlund som är producent säger också om man sänder över lång tid så kommer vi se många olika varianter.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Sist ut i Vaken denna tisdagsmorgon hör vi Marvin Gaye.

0: I heard it through the grapevine, Marvin Gaye. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Och då är det väl hög tid att säga detsamma. God morgon, Stefan Lindeberg här. Emma Ödman där, god morgon.
2: Ja, god morgon. Solen strålar i mitt ansikte och jag njuter. Fin dag.
1: Ja, och det är ljust ute så här dags.
2: Ja, jätteljust. Jag blev så glad när jag cyklade till jobbet i morse. Ja. Alltså, rena rama sommardagen. Lite för kyligt för det här kanske, men ändå.
1: Mm, jag gick mötte ett rådjur där. Den blev nog räddare när jag sprang iväg. Men ja, lite upplevelser så här tidigt. Marie-Louise Kristensson, god morgon.
3: God morgon.
1: Koll på nyheterna idag och framförallt gårdagskvällen. Det var möte i Valdemarsvik.
3: Ja, det var kärnkraftföretaget Kärnfull Next som höll ett informationsmöte. Det gick väl lite halvlivat till så där vad det gäller frågor, men... Alla tyckte det var ett bra möte, tror jag.
1: Vi ska summera lite vad som sades där under morgonen och framförallt i våra lokala nyheter. Men vi får ju nyheter från Ekot också, så jag lämnar över dit. Klockan slår 6.
4: Ja, god morgon. Samtidigt som regeringen gör flera nya väg- och järnvägssatsningar så föreslår

0: Karlsson att regeringen gjort en prioritering där man tydligare specificerar vad forskningsmedlen ska gå till. Och syftet är bland annat att Trafikverkets arbete ska bli mer effektivt. Bland annat krävs ny kunskap kring underhåll.
1: Och vi vill understryka förbättringsåtgärder inom järnvägsunderhållet. Men det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
0: Trafikverket uppger för Ekot att man behöver analysera konsekvenserna av regeringens beslut.
2: Reporter var Tobias Sandblad. En annan nyhet denna tisdag morgon. Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin kommun. Det här visar en undersökning som P4 har beställt.
3: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor. Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinions undersökning.
2: Reporter P4s Joel Wendle. I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats i explosionen. Och i Colombia har minst 9 personer dödats i en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionerna orsakats av höga gashalter. USAs president Donald Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
4: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
5: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
2: Reporter Erik Norberg. 3 unga kvinnor väntas idag bli åtalade efter ett större beslag av vapen. Hemma hos en av kvinnorna hittades nämligen 26 halvautomatiska handeldvapen. Lotta Karlsson är åklagare.
6: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare.
7: Vad säger de om anklagelserna?
6: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
7: De 3 kvinnorna är alla i 20-årsåldern. 2 av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
6: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
7: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade. Alltså fullt fungerande, men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk.
2: Reporter här var Simon Andrén. Skådespelaren Stellan Skarsgård får en plats i juryn vid filmfestivalen i Cannes. Som jurymedlem så ska han nu få bedöma ett 20-tal filmer innan 23 maj då Guldpalmen delas ut. Det var Ekot.
8: Spännande uppdrag för Stellan där. Tack Daniel. Klar i Ekostudion. Stefan här, Emma där, och vädermässigt idag. Ja, mycket sol.
9: Ja, det ska börja med lite moln så här först på morgonen. Fast jag ser faktiskt inte ett enda. Det är en klarblå himmel så här tidigt. I Norrköping i alla fall.
8: Ja, titta på resten av länet. Satellitkartan, det verkar vara. Igår var det regn överallt, idag verkar det vara inte så mycket regn.
9: Nej,
8: utan tvärtom.
9: Nej. Ja, och alltså, om det är lite moln så här på morgonen så är det bara på morgonen. För att förmiddagen sen och framåt så blir det mest soligt väder. 11 till 15.

0: Så heter den, Break Through the Ceiling med Liamo. Du lyssnar på P4 Östergötland. God morgon ska vi säga. Och vi ska se om vi har med oss någon från trafikredaktionen. Jag gör så här. God morgon, vem där?
1: Det är Tobbe som är med dig idag. Och vi kan börja faktiskt med tågtrafiken. För jag pratade precis med Trafikverket här. Lite problem för Krösatågen. Det är signalfel och risk för förseningar då. Och det är på sträckan Linköping-Kalmar, Linköping-Västervik nu under morgonen. Så där får man väl hålla koll på sin avgång helt enkelt. Under natten så var det ett rådjur som blev påkört. Riksväg 5 till Motala. En olycka i höjd med Nykyrka. Det är väl lite vad som har hänt under natten. Tipsar oss, du ringer upp på 020-999-444.
0: Första uppdatering från Torbjörn Nilsson där och trafikredaktionen. Vi ska till nyheter också, Marie-Louise, och det var ju möte igår, ett första sånt i Valdemarsvik.
2: Ja,
0: om kärnkraft.
2: Ja, precis. Och det blev ju ett möte med ganska många frågor och även en hel del kritik när företaget Kärnfull Next bjöd in då. Det var information och det var frågestund i Valdemarsvik igår kväll. Och det här handlar ju, precis som du sa, Stefan, om den eventuella kärnkraftsetableringen som man har sökt om att få göra i Valdemarsvik. En som var där igår kväll, ja, det var Marcus Mayer.
3: Jag bor i Valdemarsvik kommun när jag ringer om för att vara precis. Och jag oroar mig förstås om de här planerna och tänkte att få mer information men också ge några kommentarer som jag har gjort.
4: Känner du att du har fått ge de kommentarer som du tänkte att du skulle ge?
3: Delvis ja, men delvis ej.
0: Ja, vi hör mer från bolaget som planerar kärnkraft också och röster från igår möte, alltså uppstartsmöte med frågor och liknande i Valdemarsvik. I Ekot den här morgonen så hörde vi för en stund sedan också om en ny undersökning om svenskarnas inställning till ny kärnkraft. Sades bland annat att varannan svensk positiv till ny kärnkraft i Sverige, men bara var tredje vill ha det i just sin kommun. Det finns mycket kärnkraft att diskutera denna morgon. Vi pratar också om något helt annat, men ja, vi lyssnar på lite musik så ska jag berätta vad strax.

0: Spara tårarna till en annan dag. Save your tears, sjunger The Weeknd och Ariana Grande. Just idag är det ju den 5 maj, det är också den årliga handhygiendagen.
1: Tvättar händerna länge med tvål och vatten.
0: Ja, det är Världshälsoorganisationen som startat denna, främst kanske riktad då till personal inom vård och omsorg. Det är viktigt att tvätta händerna för att inte sprida smittor. Det finns ju andra yrken där det är aktuellt också. Men vi alla lärde oss ju särskilt tvätta händerna under pandemin, vill jag minnas. Och visst gör man det ibland. Frågan är när och hur sitter takterna i? Ska vi ta lite handtvättsmorgonprat, Emma?
2: Jag tycker det. Jag har haft Maria här. Vi är på väg till hennes buss, ska till jobbet i Linköping. Men om vi snackar handhygien, hur ofta tvättar du händerna på en dag? Har du någon sån? Svår fråga.
3: Jag pratade just med någon här om dagen och sa, nej men det sitter i. Han sa, det är så fort man varit ute, så fort man gjort något särskilt, så tvättar händerna mycket mer än före pandemin. Så.
2: Och du menar när du säger att det sitter i, då är det sen pandemin, ja. Du lärde dig vikten av det?
3: Ja.
2: Mm. Men då, så fort du har varit ute, eller så är det innan mat, när du kommer hem? Och...
3: Ja, kommer innan mat, ja, när som helst egentligen, när jag har träffat mycket folk. Eller, ja.
2: Nej, men när du snackar om det där då, häromdagen, alltså märker du, verkar fler tänka som du att det här sitter i, eller har vi börjat bli lite slappare? Vad tror du?
3: Jag får en uppfattning att många känner som jag, att nej, men jag har blivit bättre på det här. Och det, ja, det är inget stort urval, men ändå.
2: Vi lärde oss av pandemin. Så.
3: Jag tror det.
2: Tror du det kan gå till någon, att man kan bli för manisk? Också att man tvättar händerna alldeles för?
3: Jag kan inte känna att det är maniskt, om jag ska vara uppriktig. Alltså, det kanske är det om man ständigt känner att man inte vågar göra någonting. Och ja, inte gå ut längre och alltid måste ha spritflaskor. Alltså det. Men det är också bra. Det finns ju många som har det fortfarande. Oj.
2: Gud, vi går samtidigt. Man blir lite trött här. Hoff blir varm i morgonpromenaden. Men när du tvättar händerna då? Har du någon sån där, vissa sjunger jag må leva bara för att man ska tvätta i en viss tid? Hur gör du?
3: Jag har inget sånt roligt faktiskt att komma med.
2: Men du har din rutin?
3: Ja. Så ofta jag kommer på nästan.
2: Mm. Ja. Låter väldigt bra. Och så återfuktar du händerna så där då? Eller om man tvättar ofta?
3: Det är jag dålig på. Nej.
2: Ja, men det är ju det rena ska de bli i alla fall. Ett rödljus, vi stannar här. Tusen tack, Maria.
3: Tack, tack själv. Hej.
2: Tack, hej då. Mm. Ah, det är Stefan. Ja. Man ska gå upp för en uppförsbacke och prata samtidigt. Men trevligt var det. Ja. Och Maria, ja, men det där sitter ju i för henne sen pandemin.
0: Mm. Ja, det verkar liknande. Jag tittar på, vi slängde ut frågan på sociala medier också. När tvättar du händerna? Tvättar händerna för ofta istället, skriver Linda här. Fast det gjorde hon även innan pandemin. Det finns ju också, du sa tvätta maniskt. Jag kommer att tänka på den här filmen med Jack Nicholson. Han liksom tvättar händerna hela tiden och tar ny tvål varje gång också. Riktigt så kanske det inte ser ut överallt. Men du, har du någon sång? Emma.
2: Ja, men jag kör ibland Jag må leva eller Blinka lilla stjärna. Ja. Men jag kommer ihåg det. När jag ska vara, nu vill jag göra en ordentlig tvättning här. Det ska man väl alltid göra varje gång man tvättar händerna. Men, ja, men då kan det bli lite nynna på Jag må leva eller Blinka lilla stjärna.
0: Ja, med lite annan text kanske. Och inte glömma tummen.
2: Nej, men precis. Tummen. Jag har ju hört någonstans, jag vet inte om jag har fått det från bakfoten, att man rätt missar den dominanta tummen, något finger. Men jag ska ju få lite experthjälp senare, så vi ska se. Vi reder ut hur man tvättar händerna som allra bäst.
0: Du som lyssnar, när tvättar du händerna? Frågan finns ute på sociala medier. Och har du någon sång får du gärna sjunga den också. Jag spelade ju lite radioapan här innan.
1: Tvättar händerna länge med tvål och vatten.
0: Ja, tvätta händerna i fokus idag.
4: Det här är P4 Östergötland.
5: Sveriges Radio.
0: God morgon.

0: Magnus Uggla med jag och min far. Hör ni ett litet tips?
1: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.
0: Det är ju nämligen så att det är några månader kvar till valet, men redan nu så kanske det börjar surra frågor och vi tänkte faktiskt med start på torsdag ta på oss sändningsryggsäck och åka ut till våra östgötska kommuner, inte alla på en gång utan börjar i Kinda nu på torsdag, vara lite mobila där och ja, samla in lite funderingar kring vad som surras om i kommunen. Vad vill man ha svar på egentligen? Vad är det som funkar bra? Vad skulle kunna bli bättre och vad tycker du är värt att diskutera? Så bor du i Kinda kommun, ja, men fundera lite fram till torsdag så kanske vi springer på just dig där. Dra vidare sen nästa vecka, då är planen Motala och så rullar vi på i våra 13 östgötska kommuner. Kontaktuppgifter och sånt hittar du som sagt också på vår sajt.

0: Niles Barkley, låten heter Crazy. När vi ska lämna över till Daniel Klar någon minut här för nyheter.
1: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.
2: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
1: I östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. Och i Colombia har minst 9 personer dödats efter en explosion i en kolgruva. Här i morgonprogrammet blir det lokala nyheter om 4 minuter, 6:30.
0: Och även i lokala nyheterna handlar det om kärnkraft. Möte igår i Valdemarsvik är ju en kommun som både räckte upp handen och det faktiskt lämnats in ansökan på att bygga ny kärnkraft. Vad säger invånarna och vad säger företaget bakom? Vi ska höra mer när Marie-Louise Kristensson är med oss om 4 minuter.

0: Visst är det Taylor Swift vi hör, låten heter Opalite. När Marie-Louise kommer med nyheter här, och vi ska börja med den heta frågan om kärnkraft i Valdemarsvik.
1: Ja, igår kväll höll nämligen kärnkraftsföretaget ett första informationsmöte.
0: Klockan är 6:30.
2: Det blev ett möte med många frågor och en hel del kritik när Kärnfull Next bjöd in till information och frågestund i Valdemarsvik inför en eventuell kärnkraftsetablering i kommunen.
3: Jag oroar mig förstås om den här planerna och tänkte att få mer information men också ge några kommentarer som jag har gjort.
2: Marcus Meyer har precis kommit ut från frågestunden i Folkets hus. Han är en av ungefär 20 personer som tagit sig till mötet för att ställa frågor. Och folkets stöd är viktigt. För kommunen har ett veto som innebär att säger de nej, då blir det ingen kärnkraft i kommunen. Känner du att du har fått ge de kommentarer som du tänkte att du skulle ge?
3: Delvis ja, men delvis ej.
2: Frågorna på mötet var allt från tekniska och ingående till betydligt bredare.
3: Hur mycket turistnäring lider på att det finns kärnkraftverk här?
2: Både saker som hur kärnavfallet ska hanteras till hur turistnäringen påverkas togs upp. Ansökan i Valdemarsvik är den första som den svenska regeringen fått in om en ny etablering av kärnkraft i Sverige på 50 år.
4: Inte har en negativ inverkan som du beskriver, då får vi ju inte tillstånd.
5: Mötet blev något som vi hade förväntat oss. Vi har respekt för att det finns en grupp. De vill inte detta, de har organiserat sig och är glada att de kom ikväll liksom och la fram sina synpunkter.
2: Arvid Guthede är projektledare på Kärnfull Next. Hur mycket motstånd är det här för era planer?
5: Helt rimligt motstånd, ett förväntat motstånd. Men vad jag tycker är intressant är att jag uppfattar inte att någon är nej till kärnkraft som sådant, utan det är en oro inför natur- och kulturvärden, besöksnäring och sådana frågeställningar.
2: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Polisen missar ibland att ta körkortet direkt när någon kör rattfull. Då kan den personen få fortsätta köra bil helt lagligt i flera månader, ibland nästan upp till ett år, tills domen kommer. Det är Korren som har kollat alla sådana domar i Linköping och såg att 10 av 93 dömda, alltså ungefär var tionde, fick behålla körkortet vid polisinsatsen. 6 av 10 barngrupper i förskolan i Östergötland är för stora. Det menar fackförbundet Sveriges lärare som har sammanställt statistik från Skolverket. Förbundet vill att regeringen ska reglera barngruppernas storlek i lag. Idag finns nämligen enbart riktlinjer från Skolverket som säger att grupper med barn som är 3 år eller yngre inte bör vara större än 12 barn. Och för äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. Skillnaderna mellan kommunerna i Östergötland är stor dock. I Vadstena så översteg enbart 8% av grupperna de här riktlinjerna, medan motsvarande siffra för Norrköpings kommun var 77%.
0: Berättade Marie-Louise Kristensson. Stefan Lindeberg här och Emma Ödman med också. Efter nyheterna så är det dags att tvätta du händerna eller?
6: Ja, med tvål.
0: Ja, men det är bra.
6: Men det är svårt att hålla i micken samtidigt. ni hör vad som pågår här. Oj vad det inte blir.
0: Ja, det är faktiskt WHOs årliga handhygiendag idag. Extra viktigt kanske inom vård och omsorg. Men om man hanterar saker som är känsliga där det kan spridas bakterier så kan det ju vara värt att tvätta lite extra. Du glömde inte tummen va?
6: Nej, tummen är inte med. Och så glömmer jag inte här nu att torka händerna noggrant. För det har jag hört är viktigt också. Så att det blir torrt efter man har tvättat. Och nu är allt kört efter jag har lyft upp micken igen kanske.
0: Mm. Får tvätta av den också. Igen. Många som skriver på sociala medier som börjat fylla på här att det tvättar efter man har varit och handlat och hållit sig i grejer där andra håller. Micken, det är inte så många som håller i micken kanske här, men det kan ju vara bra att liksom torka av någon gång ibland.
6: Ja, det är ändå alla ni smutsiga kollegor tänkte jag säga. Nej, så skulle jag inte alls säga. Vi är ju renliga av oss. Jag sprang ut här för att jag ville se lite vädret när jag ska berätta det här. Det är en blå himmel. Kanske lite moln imorgon. Nu hör jag ju att Phil Collins börjar sjunga. Vi skiter i vädret.
0: Nej, men vi kan kolla. Det är in the air tonight här. Så att, är det någon moln eller?
6: Ja, men inga moln och liksom från förmiddagen och framåt så ska det inte vara det egentligen heller. Upp till 15 grader, lite blåsigt, en västlig vind med friska vindbyar.

0: Då heter den In the Air Tonight med Phil Collins. Vi ska ta en titt på trafikläget och framförallt tågen, Torbjörn.
1: Ja, det handlar om ett signalfel då på sträckan mellan Linköping-Kalmar och Linköping-Västervik under morgonen. Det berör Krösatågen. Mindre förseningar upp till 10 minuter. Man får hålla lite koll på sin avgång. På vägarna så har det börjat väldigt lugnt faktiskt den här tisdagsmorgonen. Tipsnummer det är som alltid 020 999 444.
0: Torbjörn Nilsson med trafikinfo för oss. Selma Jennevall, hon bjuder på Radiosport och börjar med gårdagens knock i Stockholm.
2: Det blev en mardrömsresa till huvudstaden för IFK Göteborg.
3: Nattsvart för bottenlaget Blåvitt i fotbollsallsvenskan efter stor förlust borta mot Djurgården med hela 6-0.
4: Detta klubbmärke förtjänar inte det. Svårt att förklara varför, men det är bara tufft alltså.
3: IFK Göteborgs Tobias Heinz säger att klubbmärket han bär på sitt bröst inte förtjänade den här käftsmällen.
4: Det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Vi måste se oss själva i spegeln och enkelt och grätt upp på hästen till nästa vecka.
3: IFK Göteborg ligger näst jumbo på nedflyttningsplats och saknar fortfarande en seger i årets allsvenska. För Djurgården började ljusna, avancerar från 10:e till 4:e plats tack vare den här storsegen.
2: Reporter Martin Hedberg, Halmstad har inte heller vunnit i allsvenskan denna säsong. Tabelljumbon föll med 1-3 hemma mot Brommapojkarna och står kvar på 2 poäng. IFK Göteborg strax ovanför i tabellen med 3 poäng hittills efter 6 omgångar spelade. Nästa vecka drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
5: Nej, det blir ingen hockey-VM för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på många sätt. Så känner jag att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
6: Ja, det är ju ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
5: Nej, absolut inte. Jag är inte den som går grämmer över det och är arg eller sur på folk för att de inte valde mig. Utan såklart jag vet besviken och det var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag tackar nej.
2: Säger Calgarys Mikael Backlund där till Samuel Selén på P4 Västmanland.
0: Och Selma Jennevall tillbaka om en timme igen med ännu en sportuppdatering. Stefan Lindeberg heter jag och säger god morgon.

0: Meghan Trainor med Girl, nej, Get In Girl, som heter låten. Du hör den här i P4 Östergötland. Hörrni, företaget Kärnfull Next, ja, de fick stundtals tuffa frågor från Valdemarsviksbor som kommit för att höra om planerna på att bygga nytt kärnkraftverk i Gryts skärgård. Igår var det informationsmöte och vår reporter Elmer Rikner fanns också på plats. Han fick efteråt en pratstund med en av dem som hittat dit.
1: Jag heter Marcus Maja.
2: Varför var du här idag?
1: Jag bor i Valdemarsvik kommun, när jag ringer om för att vara precis. Och jag oroar mig förstås om den här planerna och tänkte att få mer information men också ge några kommentarer som jag har gjort.
2: Känner du att du har fått ge de kommentarer som du tänkte att du skulle ge?
1: Delvis ja. Men delvis ej. Så det var en del frågetecken jag fortfarande i min huvud som jag måste reda ut med detalj.
2: Och vad är det för frågetecken?
1: Ja, till exempel den, vad han sa med tröskelvärden för insläpp av vatten. Jag tror det stämmer inte vad han sa. Så det är 25 grader är det som rätt. Sen finns det andra grejer som är oroväckande, till exempel att bygga en hamn. Och det är klart att man måste bygga någonstans en hamn för att hantera sådana stora delar för kärnkraftverket och så vidare och så vidare. Och sen den med ansökansproceduren som jag inte var medveten om. Till exempel, när kan kommunen säga nej, säga veto? Och den argumentet som fanns idag är ju helt rätt. Så kommunen tar beslut på grund av informationen som är inte tillräcklig. Och sen kan de inte, om det finns fler utredningar sen, kan de inte ge sin veto. Och det är tråkigt.
0: Det sa Marcus, en av ett 20-tal personer som kom till mötet om kärnkraft i Valdemarsvik. Senare i veckan så hålls liknande möten i andra kommundelar. På plats fanns projektledare Arvid Guthed som jag var beredd på att det finns ett motstånd bland invånarna.
3: Mötet blev något som vi hade förväntat oss. Vi har respekt för att det finns en grupp inom de boende i Valdemarsvik som... De vill inte detta, de har organiserat sig och är glada att de kom ikväll och liksom la fram sina synpunkter och ställde sina frågor. För vår del är det viktigt att kunna bemöta de sakerna som de är bekymrade över.
2: Generellt, liksom, hur mycket motstånd är det här för era planer?
3: Jag tror det är ett helt rimligt motstånd, ett förväntat motstånd. Men vad jag tycker är intressant är att jag uppfattar inte att någon är nej till kärnkraft som sådant, utan det är en oro inför natur- och kulturvärden, besöksnäring och sådana frågeställningar. Och där vill vi ändå mena att om man ser till befintliga kärnkraftskommuner i Sverige så går det att skapa en samexistens mellan både kärnkraft och besöksnäring och natur och kultur och så vidare.
2: Om man kollar just på den, liksom, den folkliga opinionen så kan vi kolla, bland annat imorgon så kommer en undersökning som visar att just inställningen till kärnkraft är väldigt, väldigt delad, både mellan blockgränserna, mellan könen och sådär, och det är liksom, väldigt delad om man får säga det så. Just när det kommer till Valdemarsvik kommun som har ett veto i det här och som har öppnat för en folkomröstning i frågan. Hur ser liksom prognosen ut? Tror du att det finns möjlighet att folket säger ja till det här?
3: Absolut inte omöjligt. Vi hade nog inte varit här om vi inte trodde att folk skulle kunna komma att säga ja.
2: Och det är ju många frågor att svara på. Men som jag förstår det så prioriterar ni liksom vissa utredningar före andra. Det var vissa frågor där som ni kanske ännu inte har alla svar på. Liksom, hur tänker man när det är ett sånt här stort projekt? Ja.
3: Nu har vi utgått från den här som gick igenom den här nya ansökningsprocessen. Och då är det utpekat i den processen vilka frågor man ska besvara nu, där vi är nu i processen. Så det har vi fokuserat på. Sen kommer ju resten sen. Så det har varit vår bevekelsegrund då med avseende på vilka frågor vi har valt att besvara i det här skedet.
0: Projektledaren Arvid Guthe där, det var vår reporter Elmer Rikner som var med under informationsmötet om kärnkraft i Valdemarsvik igår. Han nämnde också en undersökning som skulle presenteras imorgon, alltså idag. Den undersökningen hör vi om i Ekot bland annat. Det är Indikator Opinion som frågat på uppdrag av P4 om just kärnkraft. Och varannan svensk visade sig tycker att det är bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha kärnkraftverk i sin egen kommun, enligt undersökningen.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Lite skratt och en titel. Åh, vilken härlig dag. Alltså, jag blir glad.
1: Ja, den här funkar alltid, fast jag tycker nog att originalet med Ted Gärdestad är lite bättre. Förlåt, Jill.
0: Jill Jonsson sjunger också otroligt fint. Men det är någonting där, man känner sig lite piggare och så ser man solen. Ja. Marie-Louise Kristensson här i studion, det var inte den vi skulle prata om, låten. Jag bara fick den där, ibland måste man förmedla känslan.
1: Ja, och när det är så här ljust och härligt som det är nu om morgnarna så måste man ju ladda upp på något sätt. Det är skönt.
0: Du har lite koll på nyheter under morgonen.
1: Och jag kan läsa Korrans granskning här som jag tycker är lite spännande. Den handlar om att polisen ibland missar att ta körkortet direkt när någon har kört rattfull. Då kan den personen nämligen fortsätta att köra bil helt lagligt i flera månader, nästan upp till ett år, tills domen kommer.
0: Oj.
1: Korren har kollat alla sådana här domar som har kommit i Linköping och såg att 10 av 93 dömda, alltså ungefär var tionde, fick behålla körkortet efter polisinsatserna, alltså när man blev stoppad så. Och regeln är annars då att polisen ska ta körkortet om föraren är tydligt påverkad där och då ska körkortet tas och det ska skickas till Transportstyrelsen inom 48 timmar. Om polisen då inte tar körkortet så där direkt, ja, då får helt enkelt inte Transportstyrelsen veta något om det här förrän domen kommer. Och det är då det liksom kan åka personer som har varit rejält rattfulla upp till ett år på våra vägar.
0: Mm, så ungefär var tionde alltså.
1: Mm.
0: Fler nyheter som alltid i appen Sveriges Radio. Och vi fortsätter ju rapportera när saker händer, så hör du det här i P4. Senare idag så hör vi dessutom om det här.
2: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I P4 Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. P4 Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.

Det var den 23 maj 1990 den klev in på singellistan i Sverige. Toppade också om det var vinyl eller cd-singlar senare under sommaren. Niklas Strömstedt med Om. Och så igen då, förra året då blev det ju en sommarhit igen vid sidan av Kajs Bara Bada Bastu och den här låten.

0: en sommarhit med Tjuvjakt och Fanny Avon. 1000 spänn heter låten. Ska förresten handla om slantar. Vi sparar nu. Klockan närmar sig 7. Det är dags för Ekonyheter. Här är Daniel Klar.
1: Liberalerna vill sänka skatten mer på sparande. 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK, investeringssparkonton, föreslår partier. För fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsministern, liberalen Johan Britz.
2: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor.

0: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
1: Men det lär bli strid om skatten på sparande i valrörelsen. 3 av 4 oppositionspartier vill istället på olika sätt höja skatten på ISK.
2: Reporter Olof Winblad. Utrikes så i östra Kina har minst 21 personer omkommit i en explosion i en fyrverkerifabrik enligt statliga kinesiska medier. 60 personer har skadats. I Colombia har minst 9 personer dödats efter en explosion i en kolgruva. Enligt myndigheterna så kan explosionen orsakats av höga gashalter. Idag börjar rättegången mot 3 män åtalade efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm. 5 byggarbetare dog i olyckan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund har utrett olyckan.
3: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
4: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med 5 av hans kollegor i har fallit i marken från 9:e våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
3: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
4: 2 hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den 3:e åtalade är hissföretagets vd som liksom montörerna nekar till brott.
2: Reporter Simon Gudmundsson på P4 Stockholm. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Så här är ekot om tv.
5: Och nu kommer ånyo en halvtimmes television.
6: Det här är TV4-nyheterna.
7: Hälsar vi alla varmt välkomna till en ny vecka med oss här på Sverige Live.
8: På sista rösten läser jag Mitt äventyr i Robinson tar slut.
2: Ja, så där kan det låta en kväll i våra tv-apparater. Men traditionell tablå-tv tappar tittare. Årets mediebarometer som kom nu på morgonen visar att YouTube numera är populärare än tablå-tvn. Jonas Olsson är medieforskare vid Nordicom som gjort studien.
9: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre i befolkningen.
10: Ja, årets mediebarometer visar att 52% av befolkningen tittar på videoplattformen en vanlig dag. Men när det kommer till den tablålagda, vanliga tvn har siffran gått ner till 46%, vilket betyder att YouTube för första gången gått om.
9: Ja, men det är ett lite symboliskt skifte som vi ser. Traditionell tv är ju idag någonting som i huvudsak äldre människor tittar på. Tillflödet av yngre tittare är ju det närmaste noll. Det innebär ju att som vanligt att konkurrensen ökar ytterligare, både om tittarna men också om annonseringen, om annonspengarna.
2: Reporter här var Kulturnytts William Thomas. Ekot med Daniel Klar.
11: Och P4 Östergötland med Stefan Lindeberg och Emma Ödman denna soliga morgon.
12: Ja, kan vara lite moln så här tidiga morgonen, men från förmiddagen och framåt sen så blir det mest soligt väder. Lite blåsigt, tidvis friska vindbyar och så 11 till 15 grader idag.
11: Och med det sagt säger vi god morgon.

0: Alex Warren har ju sjungit Ordinary, jag vet inte hur många gånger. Nu sjunger han Fever Dream här i P4 Östergötland. Och Marie-Louise Kristensson, du har rapport från gårdagskvällen i Valdemarsvik. Det är kärnkraft på gång.
1: Ja, bara innan vi tar oss till själva mötet så kom det precis nu en undersökning som vi på P4 hela landet har beställt från det här företaget som heter Indikator Opinion. Och den visar att varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i den egna kommunen. Mm. Tyckte det var lite intressant apropå dagens nyhet. För precis som du sa, Stefan, igår kväll så höll företaget Kärnfull Next ett första informationsmöte i Valdemarsvik då, som är det första ställe där man har börjat planera för kärnkraftsetablering i lite mindre skala. Och vi kan väl lyssna på företagets projektledare nu, Arvid Guthed, vad han tyckte om mötet.
2: Mötet blev något som vi hade förväntat oss. Vi har respekt för att det finns en grupp inom de boende i Valdemarsvik som de vill inte detta, de har organiserat sig och är glada att de kom ikväll liksom och la fram sina synpunkter och ställde sina frågor. För vår del är det viktigt att kunna bemöta de sakerna som de är bekymrade över.
0: Mm, och vi hör ett längre inslag från det här mötet i våra nyheter 7:30 nästa gång. Vi ska se om Torbjörn Nilsson är med oss. Var ju lite signalfel med tågen tidigare.
3: Ja, det stämmer, och det är fortfarande lite problem på den sträckan då mellan Linköping, Kalmar och Linköping, Västervik, för Krösatågen är det som berörs där. Signalfel, alltså risk för förseningar på upp till 10 minuter nu under morgonen. E4 för dig som åker mot Stockholmshållet. Bra att känna till på att det har inträffat en olycka. Nyköping Vagnhärad vid trafikplats Lästringe i riktning mot Stockholm. Alltså ett påkörd rådjur där i vänster körfält och personal är på väg. Tipsar oss, du ringer 020 999 444.
0: Tack för tipset och numret, Torbjörn Nilsson, trafikredaktionen där. Emma Ödman med oss utifrån, och du går och kollar folks handhygien idag.
4: Ja, tänk om jag hade en UV-lampa med mig, ska jag se så här. Ja, det sitter lite skit kvar här under naglarna. Nej, så håller jag inte på. Men jag är lite nyfiken hur bra handhygien vi har så här efter pandemin. Sitter det kvar eller har vi tappat det här? Det är ju internationella handhygiendagen idag, då den uppmärksammas. Och vi ställer frågan på sociala medier där Susanna bland annat skriver att hon tvättar händerna ganska ofta, alltid efter hon varit och handlat. Takterna sitter i efter pandemin, om men inte lika strikt då, påpekar hon. Men så säger hon också att en av affärerna i Valdemarsvik fortfarande har en spritpump inne i affären, och det tycker hon är toppen. Ja, men det kanske man kanske inte har närheten till handfat, och kanske man ändå vill sprita händerna lite. Och det där känner jag igen med, som Susanna säger, att jag letar ofta efter en handspritspump när jag är inne på affärerna, men det är ju långt ifrån alla som har det kvar. Men vissa.
0: Ja, sitter i sen pandemin där. Jag hittade en som var sen pandemin, men den har börjat lukta lite, så får man nog byta ut. Ja, så kan det vara. Du som lyssnar, när tvättar du händerna? Det kanske man gör efter toabesök före maten, men är det andra anledningar också? Du får gärna fylla på, kanske lite tips också, någon ramsa eller liknande för att komma ihåg även tummen. Ni får gärna skriva på våra sociala medier.

0: Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars, Die with a Smile, i P4 Östergötland. Klockan den är 7:15. Tvätta, tvätta, liten hand, bort med smuts och bort med sand. Ja, det sjunger man kanske på förskolan, och tvätta händer, det gör vi ju alla. Inom vård och omsorg slås ett extra slag för det idag. Det är WHOs årliga handhygiendag, och jag såg att Folkhälsomyndigheten och andra liksom tryckte upp affischer via WHO där om hur, ja, men handtvätten faktiskt kan rädda liv. Det handlar ju om att minska smittspridning, precis som under pandemin, och bromsa antibiotikaresistans och så vidare. Men nu ser det ut, sitter det i de där takterna från pandemin? Då tvättade vi händerna ganska ofta, eller blir det liksom mer traditionellt före maten kanske, eller efter toabesöket? Ja, men vi kollar läget lite på sociala medier, och Emma, hon kollar ute i verkligheten.
1: Internationella handhygiendagen idag. Så det får mig att fråga dig, hur ofta tvättar du händerna på en dag?
2: Ganska ofta. Jag jobbar inom vården, så att det blir ganska ofta.
1: Sådär. Ja. Uppmärksammas den här dagen på jobbet extra?
2: Jag vet inte, det får vi se idag.
1: Ni jobbar med handhygien varje dag?
2: Ja, precis.
1: Men okej, men ganska ofta, du jobbar inom vården. När blir det då? Alltså när man kommer hem, när man efter och innan mat, toabesök, eller vilka tillfällen? Eller är det liksom lite kontinuerligt?
2: Ja, men det är då sen liksom emellan att man går och spritar av händerna liksom bara automatiskt liksom. Ja. Så att jag vet inte hur många gånger egentligen.
1: Nej, svår fråga.
2: Ja.
1: Men det blir några gånger, kan jag tänka mig. Men vad är din uppfattning efter pandemin, när vi vart, ja, men vi lärde oss väldigt mycket om handhygienen och hur viktig det var. Sitter det där i idag, eller börjar vi bli lite slappare? Eller?
2: Jag tror att vi har blivit slappare, ja, faktiskt.
1: Märker du där på något vis, alltså du som jobbar inom vården?
2: Svårt att säga faktiskt, men generellt så tror jag nog att det har blivit lite slappare. Ja.
1: Och när man ska tvätta händerna då? Jag sa förut, jag sjunger på Blinka lilla stjärna, eller Jag må leva, för det är en ganska bra tid. Hur brukar du göra?
2: Nej, men jag gör nog inte det, utan jag tvättar bara. Och när jag känner mig att nu är jag nog rent, så ja,
1: får det vara. Tvål och vatten.
2: Ja.
1: Ja. Vad heter det för något?
2: Fanny.
1: Tusen tack.
2: Ja.
1: Ha en fin dag.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, men vikten av att tvätta händerna, lite olika många. Några skriver här på sociala medier att tvätta nästan lite för ofta. Sen är det där när man ut och tar på saker som kanske andra tagit på. Teja skrev att tvätta händerna ofta efter då jag varit och handlat och hållit i äckliga kundvagnar och handskanner, skriver Teja här bland annat. Tommy kör varje gång han kommer hem och efter toa, ungefär samma som innan pandemin.

0: Bangles med Manic Monday, musik att spela även en tisdag faktiskt, P4 Östergötland i kanalen. Det är ju den 5 maj idag. Igelkottar, ja, de är ju hotade och kan ju påträffas sjuka eller döda. Vill man göra en insats då så kan man faktiskt kontakta SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. De vill nu ha hjälp med att kartlägga de här små djurens hälsa. Myndigheterna, de vill veta mer om sjukdomar och skador som igelkottar drabbas av och uppmanar alla som ser en död, sjuk eller skadad igelkott att faktiskt rapportera det. Kanske eventuellt då man kontaktar myndigheten även skicka in för undersökning. Och fler rapporter, ja, det ger större informationsunderlag för att kartlägga igelkottarnas hälsa och sjukdomsläge. Det var länge sedan jag såg en igelkott, slog det mig här för, så tyckte jag man såg dem lite här och där, men ja, det är väl så att de kanske blivit färre, och är bra att ta reda på varför. Vi ska snart få nyheter från Ekot, men först
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Mer musik, och denna gång från Benson Boone. Det här är Mystical Magical.

0: Så heter den med Benson Boone. Och här, Daniel Klar.
1: Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Trafikverket hade velat få 7 miljarder. Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare.
2: Det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
1: Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Partiet föreslår att 500 000 kronor ska bli helt skattefritt på ISK-konton. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
3: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
1: Johan Britz, liberal, sa det. Ekot på en minut med Daniel Klar.
0: Och det finns ju mer än en minuts ekonyheter. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Där finns det också lokala nyheter. Det ska vi få om några minuter. Och det handlar bland annat om möte i Valdemarsvik igår. Det finns ju planer på att bygga ny kärnkraft.

0: Ja, det är många som har ropat Geronimo i historien, från militärledare till Doctor Who. Här också australiensiska Shepard i deras jättehit från 2014. Men tillbaka till nutid, det handlar om kärnkraft i nyheterna, Marie-Louise.
1: Ja, för igår hölls ett möte i Valdemarsvik om kärnkraftsplanerna där.
0: Och nu är klockan 7:30.
2: Det blev ett möte med många frågor och en hel del kritik när Kärnfull Next bjöd in till information och frågestund i Valdemarsvik inför en eventuell kärnkraftsetablering i kommunen.
3: Jag oroar mig förstås om den här planerna och tänkte att få mer information men också ge några kommentarer som jag har gjort.
2: Marcus Meyer har precis kommit ut från frågestunden i Folkets hus. Han är en av ungefär 20 personer som tagit sig till mötet för att ställa frågor. Och folkets stöd är viktigt. För kommunen har ett veto som innebär att säger de nej, då blir det ingen kärnkraft i kommunen. Känner du att du har fått ge de kommentarer som du tänkte att du skulle ge?
3: Delvis ja, men delvis ej.
2: Frågorna på mötet var allt från tekniska och ingående till betydligt bredare.
3: Hur mycket turistnäring lider på att det finns kärnkraftverk här?
2: Både saker som hur kärnavfallet ska hanteras till hur turistnäringen påverkas togs upp. Ansökan i Valdemarsvik är den första som den svenska regeringen fått in om en ny etablering av kärnkraft i Sverige på 50 år.
4: Inte har en negativ inverkan som du beskriver, då får vi ju inte tillstånd.
5: Mötet blev något som vi hade förväntat oss. Vi har respekt för att det finns en grupp. De vill inte detta, de har organiserat sig och är glada att de kom ikväll och la fram sina synpunkter.
2: Arvid Guthed är projektledare på Kärnfull Next. Hur mycket motstånd är det här för era planer?
5: Helt rimligt motstånd, ett förväntat motstånd. Men vad jag tycker är intressant är att jag uppfattar inte att någon är nej till kärnkraft som sådant, utan det är en oro inför natur- och kulturvärden, besöksnäring och sådana frågeställningar.
2: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Och varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Och det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Undersökningen visar även att män i större utsträckning än kvinnor vill se ny kärnkraft. Polisen missar ibland att ta körkortet direkt när någon kör rattfull. Då kan den personen fortsätta köra bil helt lagligt i flera månader, ibland nästan upp till ett år, tills domen faller. Det är Korren som har kollat domar i Linköping och såg att 10 av 93 dömda, så ungefär var tionde, fick behålla körkortet efter själva polisinsatsen. Regeln är annars att polisen ska ta körkortet om föraren är tydligt påverkad och sen skicka det till Transportstyrelsen inom 48 timmar. Om polisen inte tar körkortet direkt, ja, då får Transportstyrelsen ofta inte veta något förrän själva domen har fallit. Så kan vi berätta av att 6 av 10 barngrupper i förskolan här i Östergötland är för stora. Det menar fackförbundet Sveriges lärare som har sammanställt statistik från Skolverket. Förbundet vill att regeringen ska reglera barngruppernas storlek i lag. Idag finns nämligen bara riktlinjer från Skolverket som säger att grupper med barn som är 3 år eller yngre inte bör vara större än 12 barn, och för äldre barn är rekommendation max 15 barn per grupp. Men skillnaden mellan kommunerna är stor. I Vadstena översteg enbart 8% av grupperna de här riktlinjerna, medan motsvarande siffra för Norrköpings kommun var 77%.
0: Tack Marie-Louise. Du vet vad jag tror förskolorna har gemensamt dock?
1: Att det är barn där.
0: Ja, det, och att de tvättar händerna mellan i och ovanpå och gnugga tummen båda två. Finns rutiner som sitter?
1: Ja, det är jättebra. Jag gillar det.
0: Kanske finns det samma hos dig. Det är WHOs internationella handhygiendagen idag. Jobbas extra med just handhygien inom vården av förklarliga skäl, men också kanske där hemma. Vi lärde oss mycket under pandemin. Hur mycket sitter i egentligen och när tvättar du händerna? Vi frågar dig som lyssnar på våra sociala medier många gånger per dag. Superviktigt, alltid våtservetter i väskan, skriver Erika bland annat. När det behövs, räcker så, tycker Bertil.

0: Ja, när Meja sjunger, då är det All About The Money vi hör här i P4 Östergötland. Samtidigt som jag tittar ut, jag ser solstrålar. Det är lite moln, men mest sol här och 11-15 grader som väntas idag. Vi tar en titt på trafikläget också. Torbjörn, hur ser det ut denna morgon?
1: Ja, men det ser faktiskt rätt så okej ut där ute på vägarna. Får samtal om vilt nu på E4-an mellan, man kan säga strax efter Linköping Västra och 1411 där, när man kommer E4-an och åker från Linköping mot Mjölby. Rådjur alltså som har kommit över på fel sida viltstängslet. Sen är det morgontrafik också för de som åker på riksväg 34 från Borensbergshållet mot just Linköping Västra. Rätt så långa köer på den sträckan nu in mot centrala Linköping. Tågtrafiken, där ser det faktiskt väldigt lugnt ut, och det var ju också en olycka som inträffade på E4 när du lämnar länet mot Lästring eller Nyköping Vagnhärad. Porsche drar ju där, men där ska det vara uppställt nu mot Stockholmshållet.
2: Nästa vecka drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
3: Nej, det blir ingen hockey-VM för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på många sätt, så kände att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
4: Ja, det är ju ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
3: Nej, absolut inte. Jag är inte den som går gräm över det och är arg eller sur på folk för att de inte valde mig. Utan såklart jag vet besviken. Det var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag tackar nej.
2: Säger Backlund till Samuel Selén på P4 Västmanland. I herrarnas fotbollsallsvenska åkte IFK Göteborg på knock borta mot Djurgården igår. Hela 6-0 vann Stockholmslaget med, och Blåvitt får fortsätta jaga sin första seger. Det får även tabelljumbon Halmstad.
5: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1. Jag tycker du gör en fullständigt fenomenal match. Vad tycker du själv?
6: Tack. Nej, men jag tycker det gick bra. Jag är bara glad att laget går ifrån med 3 poäng, och kul att få göra mål också.
5: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
6: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet liksom. Ja, så att nej, men det är bara roligt.
5: Är det så att du får bollen och sådär också, eller?
6: Lite så kanske.
2: Andreas Mats reporter där. I Premier League-fotbollen har Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår, en match som slutade 3-3. Arsenal leder nu med 5 poäng och med bättre målskillnad, och även om City har en match mindre spelad är det stor fördel för laget i norra London.
0: Selma Jännervall med en sportuppdatering, och att fotbollssäsongerna går mot sitt slut är väl ett tecken på att vi närmar oss sommaren allt mer. Då väntar ju förresten mer fotboll-VM.

0: Sara Klangs nya tolkning av I'll Find My Way Home.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: filmmusik. Belönad sådan, både Oscar och Golden Globe blev väl för Huntrix och Golden. P4 Östergötland lyssnar du till. Där slutar låten. Vi spelar ju musik, men vi presenterar också nyheter och fått höra kommentarer från gårdagskvällen i Valdemarsvik. Det handlar ju om den här ansökan om bygga ny kärnkraft i Sverige. Kärnfull Next på plats för att prata med kommuninvånare. Och ja, det är ju lite blandade känslor och tankar när man kommer till frågan om kärnkraft. Med mig nu har jag Per Hollerts, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Valdemarsvik. God morgon.
1: Ja, god morgon. God morgon.
0: Först och främst, var du på mötet igår?
1: Nej, det var jag inte. Jag var på annat och pratade vattenskyddsområden, så att det är många bollar i luften.
0: Det ska ju bli fler möten i kommunen, men det dök ju upp en del frågor där, bland annat. Det handlar om turistnäring, det handlar om naturvärden, det handlar om vad ska man göra med kärnavfallet och sådär. Hur mycket liksom är klart i nuläget?
1: Ja, jag skulle säga att ingenting är klart än, utan det är ju fortfarande ett tidigt stadium. Man måste... En ansökan är ju inlämnad till regeringen, det är väl där vi står. Och då måste vi som kommun då formera oss åt hur ska vi hantera den här ansökan ifall vi får en fråga om det här kommunala vetot så småningom. Så att säga. Och då har vi har ju sökt pengar från Naturvårdsverket och fått det för att kunna organisera oss. Vi är ju en liten kommun och har begränsade resurser, så att... De pengarna ska användas till att bygga upp en organisation som kan ta emot det här. Och nu gäller det att vi tar in åsikter och frågor från alla parter som vi som kommun ska utreda och bedöma om det här är bra eller inte. För att det finns ju både sådana som är för och sådana som är emot, och alla ska komma till tals. Mm. Så det är jätteviktigt för kommunens räkning. Då.
0: Men bara för tydligen, ni ändå som kommun liksom räckte upp handen och sagt att vi är intresserade.
1: Vi har sagt så när vi tillträdde det här styret att vi är öppna för att utreda liksom alla fossilfria energislag i kommunen. Det var en sån här formulering som var med. Sen den här ansökan, det kom ju från ett privat företag. Det är inte något kommunen har varit inblandad i ansökan om den här kärnkraftsansökan. Mm. Utan det är en privat sak.
0: Det har ju kommit en ny undersökning också, P4 har beställt på, eller Indikator Opinion på uppdrag av P4, som handlar om just kärnkraft i Sverige och ny kärnkraft. Varannan svensk ungefär säger sig vara positiv till att bygga nytt. Var tredje bara vill ha det i sin kommun. Vad tänker du när du hör de här siffrorna? Bara var tredje vill ha det där jag bor?
1: Det är väl inte överraskande siffror, utan det är väl så man brukar prata om de här frågorna. Att många vill ha saker, men man... blir mer skeptiskt om det kommer tillräckligt nära. Och det handlar väl inte bara om kärnkraft, utan jag tror det blir samma sak om vi pratar om vindkraftsetableringar. Så tror jag nu har samma siffror kanske.
0: Skiljer sig en hel del åt mellan blocken också. Tidöväljarna, de är mycket mer positiva. 8 av 10 svarar att man är positiva till ny kärnkraft. Bara 3 av 10 män är ofta mer positiva enligt undersökningen. 3 av 10 kvinnor och 2 av 10 som röstar på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Centern är positiva till kärnkraft. Alltså det är ju väldigt mycket... mycket viljor och tankar här. Hur ska man kunna liksom ena kommunen oavsett vad ni kommer fram till i slutändan?
1: Ja, det som vi säger att nu gäller det verkligen att vara grundlig och få fram ett beslutsunderlag och att se till att kommuninvånarna får rätt information och då att kommunen står för en neutral och opartisk information. Man kan ju inte förlita sig varken på de som ansöker och även de som är väldigt, väldigt emot. Det blir ju lite färgad information. Vi måste ju ställa oss mitt emellan och försöka få fram neutral information. Och det åligger ju egentligen kommunen att informera sina kommuninvånare i sånt här läget väldigt väl. Och det helt eniga kommer det inte bli, men vi då, i alla fall från Moderaterna, har sagt att skulle det komma så långt så att det här kan bli fråga om en... kommunalt veto, ja eller nej, då säger vi att för att vara riktigt grunda det så tycker vi ska ha en folkomröstning i så fall i kommunen om ja eller nej till då, i så fall det händer i ansökan.
0: Men än så länge då informationsmöte, det var ett igår kväll, vi hör om det i nyheterna, fler att vänta och kanske då info från kommunen vart efter, låter det som. Per Hollerts, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Valdemarsvik, får säga tack för att du var med.
1: Ja, tackar.

0: Det är The Chainsmokers tillsammans med Coldplay. Sista där står för sången bland annat. 7:05 står det på klockan. Du lyssnar till...
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: I Radiohusets studio finns jag, Stefan Lindeberg. På SMHI hittar vi meteorolog Maria Svedestig. God morgon.
3: God morgon, hej.
0: Hej, igår morse stod jag här, då var det faktiskt regn. Det bjöds på för ovanlighetens skull just nu, för idag är solen tillbaka.
3: Idag är solen tillbaka, nästan överallt. Vi har lite växlande molnighet i länets södra delar, neråt Kilsam, Alexander. Men de molnen kommer nog att torka ut här under förmiddagen så att det blir soligt över hela Östergötland. Mm. Det kan bli lite små stackmoln längre fram på dagen, men övervägande blå himmel och temperaturen den stiger. Nu har vi ju en 6-8-9 grader i länet, men temperaturen kommer upp mot en 11-15 grader får man väl säga. Och 11 grader det är ju längst upp i norr och precis vid Vättern, kusten. Annars är det 14-15 grader på de flesta håll.
0: Mm, men ändå okej för årstiden kanske. Det är inte riktigt uppe i de där behelgen. Vad hade vi då, 2025?
3: Ja, precis. Det är ju så att den meteorologiska sommaren har ju kommit till Östergötland nu. Så att det är sommar, men vi har ju fått tillbaka lite mer normala temperaturer nu efter den här lilla värmepåhälsningen som vi hade här för några dagar sedan.
0: Ja. Så meteorologisk sommar i Östergötland och solig dag att vänta. Då, de där molnen du nämnde, jag tittar på radarbilder, de är ändå så pass tunna så de syns inte där.
3: Nej, på radarn så ser vi ju inte molnen, utan då får man titta på en satellitbild. Och jag ser här att det är ganska tvärs igenom länet. Södra delen där har vi växlande molnighet och norra är det blå himmel just nu.
0: Om man tycker så här med 15 grader, ja, det blir lite för varmt, jag behöver något som fläktar. Hur är det med vindar?
3: Ja, men västliga vindar som har lite friska vindbyar här under dagen. Så att det finns något för alla.
0: Har vi koll på läget också, Maria Svedestig, SMHI. Tack för det.

0: Eurythmics, låten heter Thorn in my side. När klockan närmar sig 8 och det betyder som ni vet ekonyheter. Daniel Klar, han har nyheter om vad vi tycker om kärnkraft.
1: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i kommunen där de bor. Det här visar en undersökning som P4 har beställt. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att frågan om kärnkraft är svår.
2: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
3: Men du tvekar ändå lite?
2: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
3: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
2: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
3: Gunilla Skoglund igen.
2: Miljö och säkerhet och våra barn.
3: Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun.

0: investeringssparkonton. Arbetsmarknadsminister Liberalen Johan Britz.
1: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
0: Liberalernas Johan Britz. Utrikes nu i Ekot i P4, USAs president Trump har riktat nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
2: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
3: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att två USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet.
0: Reporter Erik Norberg. Och efter det senaste dygnets spända läge i regionen med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Tillbaka till Sverige. Idag väntas tre unga kvinnor åtalas efter att polisen hittat 26 vapen hemma hos en av kvinnorna. Lotta Karlsson är åklagare i fallet.
4: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sen tidigare.
5: Vad säger de om anklagelserna?
4: Ja, det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
5: De tre kvinnorna är alla i 20-årsåldern. Två av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
4: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen, och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
5: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade, alltså fullt fungerande men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget.
0: Reporter här var Simon Andrén. I Göteborg kommer det bli extra mörkt i delar av Slottsskogen kommande veckor. Orsaken är att gatubelysningen ska släckas för att undersöka fladdermössens beteende, rapporterar P4 Göteborg. Studien genomförs av Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet. I parken finns 9 olika arter av fladdermöss, och studien hoppas nu ge svar på hur de påverkas av ljuset. Ekot med Daniel Klar.
6: Daniels nyhetsuppdatering är därmed färdig. 8:05 står det på klockan. Stefan Lindeberg här i studion säger god morgon till dig som just fått på radion. 5 maj står det i almanackan. Det är WHO:s handhygiendag världen över. Särskilt inom vården uppmärksammas detta. Att tvätta händerna kan rädda liv, står det på Folkhälsomyndighetens affischer, om jag inte såg helt fel här. Det handlar om att minska smittspridning. Vi lärde oss mycket alla om det där under pandemin. Men hur står det till med handtvättandet? Sitter takterna i? När tvättar du? Det frågar vi dig som lyssnar på våra sociala medier.

0: Clean Bandit, gruppen som började med att få med lite klassiska toner i sina låtar. Jag vet inte exakt vad det var här, men Symphony heter den passande nog, och det var ju Sara Larsson på sång, artisten som slår världen över just nu och bara levererar hit efter hit, men den här hade några år på nacken. Vi ska ta en titt på trafikläget. Torbjörn Nilsson, du tar oss till Valdemarsvik.
1: Det verkar pågå arbete på E22an och det gör att det rullar långsamt förbi. Det gör det också in i Linköping, Lambohovsleden till exempel, och även för trafiken som kommer från Malmslätt mot Vallarondellen. Där är det en del morgontrafik just nu. Vi varnar ju också för rådjur på felsida Vildsängslet, E4an Linköping Mjölby, strax efter Linköping Västra. Så var det ett stressat rådjur uppe på E4an, så ta det försiktigt på den sträckan. Inga störningar vad gäller tågtrafiken, vare sig på stambanan eller för Östgötapendeln just nu. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Uppdatering från Torbjörn och trafikredaktionen där. Vi tog oss nästan över hela länet, men vi började i Valdemarsvik och vi återvände dit, Marie-Louise.
2: Ja, för igår kväll hölls ett möte med ganska många frågor och även en hel del kritik när Kärnfull Next bjöd in till information och frågestund i Valdemarsvik. Det handlar ju om förstås då den eventuella kärnkraftsetableringen i kommunen.
0: Mm, och första ansökan inlämnad på, jag vet inte hur länge det var.
2: 50 år, ja, någonting sånt. En som var på det här mötet igår kväll i alla fall, det var Marcus Meyer.
3: Jag bor i Valdemarsvik kommun när jag ringer om för att vara precis. Och jag oroar mig förstås om den här planerna och tänkte att få mer information men också ge några kommentarer som jag har gjort.
4: Känner du att du har fått ge de kommentarer som du tänkte att du skulle ge?
3: Delvis ja. Men det är visst ej.
0: Och från kärnkraftsmöte till... Tvättar händerna länge med tvål och vatten. Ja, älskar radioapan här. Instruktionsmelodi för hur man ska tvätta sina händer. Och speciellt kanske på handhygiensdagen, eller vad kallas den idag?
5: Ja, jo, men internationella handhygiensdagen, 5/5. Jag fattar ju inte att det är liksom en hand var där.
0: Aha.
5: Jättesmart ju. Två händer upp, 5/5, då kommer man ihåg det här. Men det kanske, man kanske inte har helt koll på hur ofta och hur man ska tvätta sina händer. Så det tänkte jag kolla lite här med en expert alldeles strax. Men det är också några som skriver på våra sociala medier att ni tvättar ganska ofta. Monica, ja, men alltid när man kommer hem, innan mat, efter toa och så vidare. Jag håller i pandemin så att säga. Bertil däremot tvättar när det behövs. När är det där då? Ah, vi grottar ner oss i handtvätt alldeles strax.

0: av 80-talets kanske mest spektakulära videos. Seriefiguren som liksom tar sig ur i slutändan till Ahas Take on Me, eller Mårten Harket är det väl till och med. Den 5 maj idag, det är Världshälsoorganisationens internationella handhygiendag. Men vad lärde vi oss egentligen under pandemin? Ja, ganska mycket, men sitter de där takterna om handhygien och handtvätt i? Emma Ödman, du har begett dig till någon som jobbar professionellt med hygien, för det här är ju extra viktigt inom vissa yrken.
1: Ja, och vi ska till och med göra ett test här. Vi har en UV-lampa framför oss och jag har handsprit, eller i alla fall ett medel som symboliserar handsprit i det här fallet, som jag ska smörja in mina händer. Så jag tar några pump. Jag har inte liksom fått så mycket instruktioner än, utan vi ska göra så här, tror jag att jag ska göra. Så jag tar... nej, öppna den här kan vara bra också. Åh, gud! Jag fick... Ja, det var bra att det inte var handsprit då kanske. Då hade det svidit mer i mina ögon just nu. Så, vänta, vi ska se. Jag står här och har lite hjälp, för när jag smörjer in mina händer så här så kan jag inte hålla i micken. Martin Zetterlund, processledare inom vårdhygien och specialistsjuksköterska på Region Östergötland. Det är ju internationella handhygiensdagen idag. Det här är en stor fråga för er inom vården hela tiden, men uppmärksammas den här dagen på något sätt?
2: Absolut. Det är ju 18:e året nu som de kör handhygiendagen. Och vi försöker uppmärksamma det. Vi har tidigare varit ute på sjukhusen och liksom uppmärksammat dagen. Nu har vi mer en kampanj via nätet där man liksom kan få ta fram... Vi har tagit fram filmer och annat material som man kan använda. Men sen är de väldigt påhittiga ute i verksamheten och gör roliga saker, quiz och annat som uppmärksammar just handhygien. Men som du säger, det är ungefär som Alla hjärtans dag. Vi ska ju sprida kärlek varje dag. Det är ungefär som handhygienens dag. Så 24/7, 365 dagar om året är det ju viktigt.
1: God handhygien, det är ju liv. Det har man ju hört, självklarhet kanske då för er inom vården. Men hur är det liksom med vanliga människor? Alltså, finns det saker vi kan bli bättre på när det gäller vår handhygien?
2: Jag tror det, faktiskt. Men framförallt, men det börjar bli sommar, vi tar fram grillarna. Det här brukar ju bli varje sommar, tror jag, så ett budskap liksom att hur man hanterar mat och... Att vi har god handhygien efter att hanterat kyckling till exempel eller så. Så att det är ju alltid viktigt med god handhygien.
1: Nu så har jag smörjt in mina händer med ett medel som symboliserar handsprit. Så jag har smörjt mina händer som om jag har smörjt in med handsprit, och jag tycker det är dags att sätta in under UV-lampan. Så ska du få säga hur bra jag har skött med.
2: Ja, då ska vi se här, Emma, hur det går för dig.
1: Ja, jag torkade ändå in tills det känns ganska torrt, för där råkar jag höra dig säga att det ska man göra med handsprit. Så nu är det dags då.
2: Ja.
1: Nej, men titta, eller?
2: Det ser ganska bra ut faktiskt.
1: Ja.
2: Det ser väldigt bra ut.
1: Har jag missat något?
2: Så jag tycker vi ska titta lite på, du har ju ringar på dig också.
1: Ja.
2: Det är lite spännande, så det är klart det är ganska bra, men man ser lite...
1: Ja, under den här tror jag också man kanske ser... Ja.
2: Men det är rätt bra faktiskt.
1: Jag tycker lite fläckigt mellan fingrarna kanske.
2: Något man tittar på extra är ju nagelbanden.
1: Ja. Det ser väl ändå ganska bra ut, va?
2: Ja, jag tycker det är godkänt faktiskt.
1: Godkänt.
2: Och nu, jag såg att du tog ganska mycket också.
1: Ja, var det bra?
2: 4 pump. Ja. Normalt kanske är 2.
1: Jaha, okej. Okay. Men det ser bra ut på händerna.
2: Det ser bra ut. Och det viktiga är ju att man uppnår en bra handdesinfektion. Ja. Så att... Väldigt bra jobbat måste jag säga.
1: Tack. Jag tar över micken nu. Nu då kanske jag förstör allting här när jag har fixat. Men du, när man håller på, nu gick det ganska bra för mig ändå. Vart missar man oftast?
2: Nej, men jag skulle säga att, eller någonstans har jag hört också så här, den dominanta handens tumbas någonstans. Där kan man missa, men nagelband, underarmar, precis mitt på handen också. Om du tänker tumbasen, väcket där.
1: I handen?
2: Ja, eller? Precis. I handen.
1: Just det, där blir man lite skrynklig också, tänkte jag säga.
2: Exakt, så man behöver kupa den andra handen och liksom gnugga lite också. Det är gnuggeffekt också för att få
1: gnuggeffekt även vid handsprit. Och det är det som är rekommendationen, tvätta händerna ordentligt och sen handsprita efter det.
2: Ja, man kan säga som en regel, vid synlig smuts, ta tvål och vatten. Torka torrt och sen handdesinfektion. Och låt handdesinfektionen verka i 30 sekunder ungefär. 20-30 säger man. Då har man en fullgod liksom handdesinfektion.
1: Och hur länge ska man tvätta händerna? Jag har ju sjungit Ja man leva eller blinka lilla stjärna.
2: Ja, det är ju, nej, men det är 30 sekunder då ungefär när man handspritar så att säga.
1: Märker ni inom vården om vi vanliga människor faktiskt har dålig handhygien? Eller alltså, kan ni märka av det på något vis?
2: Ja, absolut. Om du menar om man slarvar med handhygien, det blir konsekvenser. Det blir ju stora konsekvenser. Det är därför vi också trycker på det här, att det är väldigt viktigt. Och att det här är en dag att bli påmind om hur viktigt det är. Och därför säger man att rena händer räddar liv. Därför att vi har ju något som heter vårdrelaterade infektioner. De här onödiga infektionerna som uppstår när man söker vård och kanske får en lunginflammation för att man inte blir mobiliserad, alltså rör sig tillräckligt eller får nutrition och så. Och det är såna infektioner som är onödiga. Men framförallt så kan man sprida smitter via sina händer. Det är ju, när du kom idag så hälsade vi. Så det, i vår kultur är ju handen en väldigt viktig. Vi hälsar, vi jobbar med handen och handen är vårt kanske viktigaste verktyg inom vården. Mm. Vård och omsorg. Så överallt där man jobbar med människor så är ju en ren hand extremt viktigt, skulle jag säga.
1: Ja, men det låter ju jätterimligt att faktiskt ta hand om vår handhygien när vi använder den så himla mycket också. Martin Zetterlund, det här var jättekul att testa. Du är ju processledare inom vårdhygien och specialistsjuksköterska på regionen. Tusen tack och lycka till idag här då.
2: Ja, tack. Och tack för att ni uppmärksammar. Och jag vill bara säga ett stort tack till alla i vården. Ni gör en stor insats och gör det här ju varje dag så bra.
1: De kan handhygien, vården. Ja.
0: Och du kan handhygien, Emma. Det fick vi bevis på där under UV-lampan.
1: Ja, det är lite fusk kanske.
3: Sveriges Radio.

0: Det är Agnes som sjunger Love Songs här i P4 Östergötland. Daniel Klar ger oss nyheter.
1: Varannan svensk tycker att det är en bra idé att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje kan tänkas ett kärnkraftverk i den egna kommunen. Det visar en undersökning som P4 har beställt av Indikator Opinion. En explosion har inträffat i en fyrverkerifabrik i östra Kina. Enligt myndigheterna stiger antalet döda, nu är siffran uppe i 26. Användandet av videoplattformen YouTube har gått om tittandet av traditionell TV i Sverige. Det visar mediebarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Enligt medieforskaren Jonas Olsson så är det inte de unga som ökat sitt tittande.
2: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre.
1: Ekot på en minut med Daniel Klar.
0: Och vi fick ju nyheter, tror jag också, från Maria Svedestig på SMHI för en halvtimme sedan, att sommaren är här, den meteorologiska i alla fall, både i Östergötland men också Västergötland, Småland, stora delar av Gotland och Skåne. Och meteorologisk sommar, ja, det är när dygnsmedeltemperaturen är 10 grader eller högre i minst 5 dygn i följd. Så egentligen skulle Lale få sjunga om sommarens första dag då, men det får bli vårens första dag här i P4.

0: Vårens första dag heter låten. Lalen står för sång och musik här. Nyheterna då får vi från Marie-Louise och vi ska börja ute på vägarna.
1: Ja, då handlar det om olyckor där främst rådjur är inblandade.
0: Vi får Östergötlands nyheter när klockan är 8:30.
1: Ja, inte mindre än 6 viltolyckor har inträffat här i Östergötland i natt mellan 23 igår kväll och fram på morgonkvisten här i Norrköping, Motala och Linköping. Så polisen varnar nu för att viltolyckor med speciellt rådjur ökar i maj när djuren rör på sig mer. Bilister uppmanas därför att sänka farten speciellt i gryning och skymning och hålla extra uppsikt längs vägkanterna. Så hölls ett informationsmöte om den planerade kärnkraften i Valdemarsvik igår kväll och vi var där.
2: Det blev ett möte med många frågor och en hel del kritik när Kärnfull Next bjöd in till information och frågestund i Valdemarsvik inför en eventuell kärnkraftsetablering i kommunen.
3: Jag oroar mig förstås om den här planerna och tänkte att få mer information men också ge några kommentarer som jag har gjort.
2: Marcus Meyer har precis kommit ut från frågestunden i Folkets hus. Han är en av ungefär 20 personer som tagit sig till mötet för att ställa frågor. Och folkets stöd är viktigt. För kommunen har ett veto som innebär att säger de nej, då blir det ingen kärnkraft i kommunen. Känner du att du har fått ge de kommentarer som du tänkte att du skulle ge?
3: Delvis ja, men delvis ej.
2: Frågorna på mötet var allt från tekniska och ingående till betydligt bredare.
3: Hur mycket turistnäring lider på att det finns kärnkraftverk här?
2: Både saker som hur kärnavfallet ska hanteras till hur turistnäringen påverkas togs upp. Ansökan i Valdemarsvik är den första som den svenska regeringen fått in om en ny etablering av kärnkraft i Sverige på 50 år.
4: Inte har en negativ inverkan som du beskriver, då får du inte tillstånd.
5: Mötet blev något som vi hade förväntat oss. Vi har respekt för att det finns en grupp. De vill inte detta, de har organiserat sig och är glada att de kom ikväll liksom och la fram sina synpunkter.
2: Arvid Guthed är projektledare på Kärnfull Next.
6: Hur mycket motstånd är det här för era planer?
5: Helt rimligt motstånd, ett förväntat motstånd. Men vad jag tycker är intressant är att jag uppfattar inte att någon är nej till kärnkraft som sådant, utan det är en oro inför natur- och kulturvärden, besöksnäring och sådana frågeställningar.
2: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
1: Och varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Ja, det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. Undersökningen visar också att män i större utsträckning än kvinnor vill se ny kärnkraft. Och omsorgs- och socialnämnden i Mjölby går 33 miljoner back redan efter första kvartalet i år. Det här skriver Korren. Största kostnadsökningen gäller placeringen av barn och unga utanför kommunen. Så nu ska nämnden spara för att försöka bromsa det här underskottet. Bland annat utreds färre vårdavdelningar på äldreboenden och att timvikarier och hyrpersonal ska fasas ut. Facket och sin sida varnar för risker om neddragningarna går för snabbt och pekar på en redan hög arbetsbelastning.
0: Det var nyheterna från P4 Östergötland. Marie-Louise Kristensson i studion där. Du, om en dryg månad då är det fotbolls-VM.
1: Ja, vad tiden går fort.
0: Ja, ska visas i TV. SVT och TV4 delar på sändningarna. Nu är det klart lite mer vem som visar vad. TV4 får premiär och final. Sveriges premiär, den visar SVT. Detta rapporterar TT. Vädermässigt, ja, men det är meteorologisk sommar i Östergötland idag, så lyser solen. Klarblå himmel i norra länsdelen, lite mer moln söderöver så här långt. Men vi når 11-15 grader, mest soligt att vänta vart efter, och friska vindbyar.

0: Ella Langley väljer Texas här i P4. Jag väljer trafiken och Torbjörn.
1: Och då spanar vi in E4 när man åker från Norrköping mot Nyköping. Det är strax före trafikplatsrumsfors där mot Stockholmshållet alltså. Det blir lite köer på grund av ett arbete. Vi varnat för rådjur också på fel sida Vildstängslet strax efter Linköping västra E4, alltså Linköping Mjölby. Se upp på den säckan. Tågtrafiken, det var ju tidigare signalfel som störde tågen mellan Linköping och Kalmar. Men de verkar återigen trafikera och gå enligt tidtabell. Tips nummer 020 999 444.
2: Det är ju maj månad, men i sporten där bjuds vi på skidskytte.
3: Många trodde att han skulle gå i pension, men icke.
4: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation, men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
3: Reporter Bengt Schött. Vi tar oss till bordtennisens lag-VM i London.
5: Svensk matchboll att besegra Kina 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg. Diagonalt
6: Kjellberg. Ja då!
5: Den sitter!
6: Så ja!
5: Anton så ja! Kjellberg gör det. Sverige besegrar Kina.
7: Det var i söndags det. Men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18. Och Truls Möregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
8: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet. Så vi får bara försöka hålla i det spelet så kommer det bli väldigt kul.
7: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
8: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå. Och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
7: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
3: Hälsar reporter Patrik Ljunggren. I Premier League-fotbollen har Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår, en match som slutade 3-3. Och även om City har en match mindre spelad är det en stor fördel nu för laget i norra London.
2: Fotbollsligorna går mot sitt slut, ett tydligt sommartecken. God morgon förresten, P4 Östergötland, kanalen du lyssnar till där du får Vans Joy.

0: Vance Joy med låten som bara fortsätter ha ett hitlisteliv år efter år. Den har ju ganska många år på nacken annars, Riptide, men hittar ständigt nya fans. Hörrni, femte i femte idag. Det är fem fingrar på vänster hand, det är fem på höger. Och kanske då att man ska tänka lite extra på det där att tvätta sina händer. Handhygiendagen uppmärksammas världen över, inte minst inom vården där det är extra viktigt att undvika onödiga smittor som kan spridas. Men det gäller ju alla egentligen att då och då kanske ta och skölja av dem där med tvål och vatten. Vi frågar dig som lyssnar, när tvättar du händerna och sitter pandemirutinerna fortfarande i? Ja, det verkar det göra oss en del, och en del tänker att ja, men det är väl de där vanliga tillfällena när jag kommer hem till exempel som handtvätten är på sin plats. Man kan ju också fråga, som Emma gjort under morgonen, hur ofta?
1: Jag har liksom frågat folk hur ofta man tvättar händerna på en dag. Men det kanske är lite svårt att svara på, eller vad känner du, kommer någon till det?
2: Jag känner att det viktigaste är att man och tvättar händerna efter att man har, ja, men till exempel efter att du är på toa eller kommer hem från att ha varit ute. Så jag menar, det beror väl på hur ofta man helt enkelt går på muggen, tycker jag.
1: Jag förstår. Men det är då du gör det, alltså, ja. Även när du, efter en dag ute? Och...
2: Jo, men precis. När man kommer hem och ser till att liksom tvätta ordentligt mellan fingrarna och vristerna också. Mm. Så att man ser till att så man håller handhygien helt enkelt. För det är väldigt viktigt.
1: Vristerna glömmer jag ofta där. Alltså, har du alltid varit så här ändå noga att tänka på handhygienen?
2: Nej, pandemin har ju absolut hjälpt där. Det var väl någonting man hade i bakhuvudet innan. Men pandemin har ju 100% gjort att man är mer ordentlig där. Mm.
1: Känns det som att vi i allmänhet är ganska bra på handhygien? Eller har vi slappat oss efter pandemin, att vi glömde bort hur det var?
2: Jag tror att man har i regel blivit lite mer slapp. Men jag tror också att överlag kunskap och liksom, att man liksom vet om det har gått högre som ett folk liksom generellt. Så att man som grupp alla vet mera. Men från toppen av pandemin när man var extra försiktig så är man lite lägre än det, tänker jag.
1: Du, vad heter du för något?
2: Malte.
1: Tusen tack.
2: Ja, tack själv.

0: Ja, det är en sån där röst man inte tar fel på. Jag tror att han gick bort i början på 00-talet, men det finns ingen som låter som Barry White.
1: Förutom Barry White.
0: Nej, Barry White, hans musik här i You're the First, the Last, My Everything, en av flera stora hits. Marie-Louise tittat in i studion här. Det hörs ju både i nyheterna, i ekonyheterna om kärnkraft. Om man vill ha det i kommunen eller inte och bygga ny kärnkraft, ska vi göra det eller inte? I en skötskommun så är ju det här extra aktuellt.
1: Ja, igår kväll så höll också företaget Kärnfull Next ett informationsmöte i den här kommunen. Det är ju Valdemarsvik. Vi pratar om först ut i landet med liksom inlämnade planer på ny kärnkraftsetablering. Och vi kan väl lyssna vad företaget själva tyckte då om det här informationsmötet igår kväll. Projektledaren heter Arvid Guthed.
2: Mötet blev något som vi hade förväntat oss. Vi har respekt för att det finns en grupp inom de boende i Valdemarsvik som de vill inte detta. De har organiserat sig och är glada att de kom ikväll liksom och la fram sina synpunkter och ställde sina frågor. För vår del är det viktigt att kunna bemöta de sakerna som de är bekymrade över.
0: Och i ett längre inslag kan vi höra en av mötesdeltagarna också, ett 20-tal på plats där, och det var ju första av flera såna informationsmöten som kommer hållas i kommunen.
3: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.

0: American Girls är ju nyare musik med Harry Styles som snart står på scen i Europa. Amsterdam har ju spelningar, ganska många på raken, men då är det en, inte American utan svensk gäst som är med honom, nämligen Robin. Ska ju dela scen där på Johan Cruyff Arena med starten 16 maj. Men det är ju ett tag kvar. Idag så är det 5 maj och Emma, du fick ju titta på dina nytvättade händer under en UV-lampa. Det är ju den där dagen liksom 5 i 5 och vi har 5 på vänster och 5 på höger.
1: Mm, exakt. Man ska tvätta händerna, handhygiendagen. Det var jättespännande. Jag fick ju komma här till regionen i Östergötland och det var något medel som liksom föreställde handsprit, men också så hur jag smörjde in det där kunde ju också efterliknas hur man ska faktiskt också ska tvätta händerna när man kör med tvål och vatten. Och jag fick ju ganska bra betyg. Det skulle ju vara liksom mörka fläckar på händerna när man körde in dem under en UV-lampa sen när man var klar. Och det var knappt någon mörk fläck på min hand. Så jag hade liksom ändå fått med ganska många vinklar och vrår där. Mina handleder och vristerna, där var det lite för mörka fläckar då, tyckte Martin Zetterlund på regionen här som vet vad han snackar om. Ja. Handlederna där kanske vi glömmer lite. Sen så har jag ringar också, där kan vi också glömma lätt. Och runt tummen och mitt i handen har vi tydligen en tendens att glömma när vi ska hålla våra händer rena, helt enkelt. Så vi fick mycket bra tips.
0: Mm, och det är speciellt, alltså alla tvättar ju händerna någon gång. Vi ser det på våra sociala medier. Men just den här Världshälsoorganisationens årliga handhygiendag just idag då är ju framförallt tänkt att stödja personal inom just vård och omsorg. Och det är ju det där liksom att förebygga smittspridning. Jag tyckte han nämnde så här onödig smittspridning, alltså som kan, man är i sjukhusmiljö och bromsa antibiotikaresistansen på samtidigt. Rena händer räddar liv, skulle jag säga. Det står det på affischer också som man sätter upp dagen till ära. Men du var inte orolig. Alltså när du sa att du skulle tvätta händerna och sen titta i en lampa och se hur det gått. Jag tänkte på när man var liten och var hos tandläkaren och så fick man någon sån här röd tablett i munnen. Och så visade den vad man inte hade borstat. Och det var ju nästan en sån här skräckupplevelse. Bara nej, jag har ju stått här i 2 minuter.
1: Nästan exakt som det där, fast med händerna då. Alltså jag stod ju och verkligen smörjde in noggrant här nu, för att jag visste ju att jag skulle kontrolleras. Jag vet inte om jag är lika duktig när det bara går i farten, men man får absolut en tankeställare i alla fall här. Och handspritens funktion snackar Martin på regionen om mycket också, för att den återfuktar ju faktiskt också. När man tvättar händerna med tvål och vatten så blir man ju torr. Och jag tänker att handsprit också torkar ut, men nej, den återfuktar också. Så det kan vara en bra kombination det där.
0: Linda var en av många som skrivit på våra sociala medier tidigt här under morgonen. Hon skrev att hon tvättar händerna för ofta, och då undrar jag lite, vad är för ofta? Ja, men det är så att man liksom skadar huden, det blir torrsprickor och nästan blöder trots att man smörjer med handkräm. Så att det finns mycket att lära när det gäller handtvätt och gäller att hålla i, och jag tycker att de flesta ändå skriver att om man varit på toa till exempel, man kommer hem från jobbet eller innan maten, ja då är det många som väljer att tvätta sina händer. Vi fortsätter samla in tankar kring detta även efter klockan 9.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Molly Sandén, låten heter Sand. När klockan närmar sig 9, Ekonyheter nu med Daniel Klar, och det handlar om en svår hissolycka.
1: Idag börjar rättegången mot tre män åtalade efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm. Fem byggarbetare dog i olyckan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund har utrett olyckan.
2: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
3: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med fem av hans kollegor i har fallit i marken från nionde våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar, och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
2: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
3: Två hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage, eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den tredje åtalade är hissföretagets vd, som liksom montörerna nekar till brott.
1: Reporter Simon Gudmundsson vid P4 Stockholm. En explosion har inträffat i en fyrverkeri.

0: Den 26-årige kurdiske Nasser Bakirzade meddelande spreds senare i hopp om att stoppa avrättningen, berättar hans syssling Keyhan i Sverige. Han säger att familjen nu fått besked från myndigheterna om att han har avrättats. Sedan upproret Kvinnaliv Frihet 2022 har iranska myndigheter i allt större utsträckning använt dödsstraff enligt Amnesty Internationals senaste rapport. Tusentals har avrättats och efter det 12 dagar långa kriget i juni 2025 ökade takten ytterligare. Och i slutet av året nådde avrättningarna nivåer som inte setts på över 40 år. Anna Johansson är generalsekreterare på Amnesty International Sverige.
1: Flera av de här personerna som nu har avrättats den senaste tiden är ju just personer som har anklagats för spioneri för Israels räkning. Och det är ju extra känsligt just nu.
2: Reporter Nishtman Irandost. Det blir mindre pengar till trafikforskning. Trafikverket får 4 miljarder av regeringen. Myndigheten hade velat få 7 miljarder kronor. Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att regeringen prioriterar och styr pengarna tydligare nu.
3: Det är en besparing, vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
2: Mindre pengar till forskning väcker reaktioner, så här säger Johan Voxenius som är professor i transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
4: Att genomföra alla de här infrastrukturprojekten, det kräver hög kompetens och vi behöver utveckla den och behålla den i Sverige. Och ska utbildningen vara bra och attrahera bra studenter så behöver universiteten också bedriva den här tillämpade forskningen.
5: Anders Pettersson som är professor i transportsystem vid Linköpings universitet säger att om inte staten ökar sina anslag till transportforskning via någon annan myndighet så innebär förändringen en kraftig nedskärning av det totala forskningsanslaget.
6: Då blir det ju helt enkelt så att kunskapen om transporter kommer att minska i Sverige.
2: Anders Pettersson, professor i transportsystem vid Linköpings universitet, sa det. Reporter här var Tobias Sandblad. Nu blir det väder, för nu är det
7: sommartider, hej, hej, sommartider!
2: I alla fall i södra Sverige. Kristin Sahlström på SMHI berättar om den meteorologiska sommaren som nu kommit till södra.
8: Meteorologisk sommar innebär ju att vi har haft en medeltemperatur på minst 10 grader 5 dagar i sträck. Och det är ju så att när en årstid väl har kommit, då backar man inte sen. Så att även om det blir lite kyligare dagar så är det fortfarande meteorologisk sommar.
2: P4 Jönköping hade pratat med Kristin Sahlström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
9: Östergötland har meteorologisk sommar också, berättade Maria Svedstig, meteorolog som var med oss tidigare. Kontraster det mot Lapplandsfjällen. Vet du vad, Emma?
10: Va?
9: Där
10: ja.
9: Är det meteorologisk vinter faktiskt, och det skiljer sig. Visst är det främt?
10: Vårt avlånga land.
9: Men du, solen, jag hörde till en början under morgonen så lyste den i norra länsdelen, men i den södra var det lite mer moln, inte som syns på radarn, men ändå, vad ser det ut att bli då?
10: Ja, men här i Linköping nu ser jag något litet moln, men det är väldigt mycket blå himmel. Och från och med förmiddagen och framåt så blir det mest soligt väder. Upp till 11 grader, mellan 11 till 15 ungefär. Väldigt skönt i solen måste jag säga, men det blåser lite. En västlig vind, men tidvis friska vindbyar.

0: It ain't over till it's over. Det är inte över förrän det är över.
1: Slut.
0: Ja, något sånt. Lenny Kravitz med en av sina många hits. Vi ska ta en titt på trafikläget. Lite morgonkör ryktas det om, Torbjörn.
2: Blir det på grund av arbete på E4 Norrköping, Nyköping, strax för trafikplats Strömsfors, när du åker mot Stockholm där, så är det arbete och det drar på sig lite långsam trafik. Det är det också mellan Vadstena och Motala på länsväg 919. Det är två ställen ut med den vägen som man arbetar, och där är det trafikljus som styr. Ser vi till tågläget just nu så är det faktiskt väldigt lugnt och bra, inga förseningar där. Tips nummer 020 999 444.
0: Och så till kärnkraft. Lämnades ju in en ansökan för ett tag sedan, första på 50 år i Sverige.
1: Ja, och det handlar ju om Valdemarsvik, vårt östgötska Valdemarsvik, där man nu har ansökt om att få bygga sådana här något mindre men ganska många kärnkraftsverk.
0: Mm. Och det är mycket frågor, mycket funderingar.
1: Ja, och igår höll man därför ett informationsmöte från företagets sida. Kärnfull Next heter de som har sökt om att få bygga där i Valdemarsvik. En som var där var Marcus Meyer. Vi kan väl höra vad han tyckte om mötet igår kväll.
3: Jag bor i Valdemarsvik kommun när jag ringer om för att vara precis. Och jag oroar mig förstås om den här planerna och tänkte att få mer information men också ge några kommentarer som jag har gjort.
4: Känner du att du har fått ge de kommentarer som du tänkte att du skulle ge?
3: Delvis ja. Men delvis ej.
0: En del svar, andra inte kanske. Det blir fler möten, ska vi säga. Kärnkraft i fokus denna morgon, mötet i Valdemarsvik. Men också fokus på något helt annat som vi alla har med oss, Emma.
5: Mm, förhoppningsvis i alla fall. Och det är god handhygien. Det är ju internationella handhygiensdagen idag, då det uppmärksammas att jag håller just god handhygien, kanske främst inom vården, men vi vanliga människor behöver ju också, vanliga människor, men gemene man behöver ju se efter sina händer, va. Och det verkar östgötarna göra. Erika skriver att hon tvättar många gånger per dag. Superviktigt. Har alltid våtservetter med i väskan, skriver hon alltså på våra sociala medier. Och vad härligt att höra våtservetter. Alltså jag älskar att vara nära småbarnsfamiljer, för de har ju alltid våtservetter med sig, och då är jag där och tar den snabbt. Hur duktiga är ni på att tvätta händerna? Hur och när och var gör ni det? In och skriv i sociala medier.
0: Ja, nu har du sagt våtservetter till dig. Alltså det får vi reda ut någon gång. Vad är skillnaden på de här babyvåtservetterna och de här tvättstädservetterna?
5: Inte så god doft att ha på händerna. Badrumsservetter.
0: Jag bara slog mig här nu. Det finns så mycket olika varianter. Ni får gärna fortsätta fylla på vår tråd, som sagt. Vi ska få lite musik också från Ida Lova.

0: Svagare än jag med Ida Lova.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Mm, brukar du kolla på TV, traditionell TV? Ja, då kanske du tillhör ett utdöende släkte. För det blir färre och färre TV-tittare, visar nya mediebarometern. Nu har faktiskt till och med videoplattformen YouTube gått förbi traditionellt TV-tittande. Nyhet som Kulturnytt uppmärksammade tidigt i morse. Mellan 9 och 85-åringar så tittade 52% av svenskarna förra året en helt vanlig dag på videosajten, och det är mer än 5 procentenheter fler än året innan. Unga har ju redan tittat väldigt mycket där sedan tidigare, så att det är ju framförallt de äldre målgrupperna faktiskt som bytte plattform från traditionell TV till YouTube bland annat. Emma?
3: Ja, hallå!
0: Jag vet att du är en traditionell TV-tittare.
3: Jag älskar tablå-tv, gammel-tv. Det är det bästa jag vet, zappa omkring. Och jag kanske, jag vet inte, är jag ung eller gammal? Jag kanske är lite mitt emellan när man är 30 här. Men jag har stött på några stockholmare faktiskt på besök i Linköping idag. Och hur gammal är du?
4: Jag är 60 år
3: ung. 60 år ung, Joakim. Du är ung, men du kanske är den äldre kategorin. Hur tittar du? Hur tittar du på TV? Är det tablåsapp omkring? Eller kollar du på nätet och YouTube?
4: Alltså, jag skulle vilja säga att jag tittar väldigt lite på TV. Utan jag tittar framförallt på YouTube. Och då kan jag välja att se det som intresserar mig, som jag vill se. Så att TV, jag brukar då och då liksom kolla, finns det någonting intressant? Och då landar jag oftast i, nej, det finns det inte. Och då blir det YouTube.
3: Det är ändå videoplattformen där som, och streamingtjänster och sådär också, eller?
4: Netflix lite grann, men jag skulle säga ändå, om man ska, 80% YouTube, och sen så delar Netflix och TV på resten liksom. Aha. Så där ligger jag.
3: Det finns ju massa olika streamingtjänster, ska vi väl ändå passa på att nämna här, som man kan titta på, och videoplattformar. Men har det alltid varit så här för dig, eller har det liksom blivit mer av YouTube än här på senare tid?
4: Ja, men alltså, från början, jag är ju då 60 plus, och då fanns det ju inte så mycket att välja på liksom. Det var ju TV bara egentligen som var utbudet. Sen så kom ju på 90-talet så började det väl bli mer och mer att det liksom gled över, och sen efter sekelskiftet så har det ju absolut blivit med att man streamar och tittar på för det.
3: Du har ju inte ens hört nyheten, för det är nämligen så att nu så har just YouTube videoplattformstittandet gått om tablåtittandet.
4: Ja, jag är inte förvånad. Jag är inte förvånad, nej.
3: Och det är också just bland den äldre målgruppen som det har ökat, för de yngre tittar på så mycket YouTube redan, så det går knappt att öka då, enligt mediebarometern.
4: Jag tror att det är just det där, att jag kan välja att titta på sånt som intresserar mig och strunta i allt det andra. Ja.
3: Men är det TV-program du tittar på YouTube då, eller är det liksom klipp? Det är väl lite mer sånt.
4: Jag är intresserad av jakt till exempel. Det finns jättemycket bra jaktprogram som man kan titta på där. Ska man göra mecka med båten, bilen eller motorcykeln? Du kan hitta allting på YouTube för det är alltid någon som har gjort det innan och lagt ut det liksom. Så det är
3: Här är vi en som absolut talar för att det här stämmer då, som mediebarometern gått ut med, att videoplattformen har gått om tablå-tv-tittandet. Du, tack så mycket, jag fick störa här innan mötet till Linköping.
4: Ja, det var ett litet kul event så här på morgonkvisten.
3: Tack Joakim.
0: Ja, Emma, mediebarometern, det är Nordicom vid Göteborgs universitet som presenterar denna. Man kan ju behöva lite av varje skulle jag säga. Alltså, ibland så vill man veta hur byter jag egentligen torkarblad på bilen, då kanske man går in på ena sättet, och på den andra kanske man vill slösappa lite, kolla på lite musikvideos har jag gjort i linjär tv i mina dagar. Minst den här bland annat med Alphaville.

var den här veckan faktiskt, början på maj 1984, den klev in på singellistan i Sverige, toppade senare Big in Japan med Alphaville på linjär tvns tid, 80-talet. Ja, det fanns det inte så mycket annat att välja med, mellan faktiskt. Men man kan ju se på tv på olika plattformar idag, och om en dryg månad då är det ju sommarlov i SVT. Nu är det vilka som ska leda det jag presenterade. Många kända namn från tidigare, Malin, Ken, Heider, Ellen, men också Lisette Edfeldt som man kanske sett i Lilla Aktuellt och Vi i femman och förprogrammen till Melodifestivalen dyker upp där. 8 juni, då är det premiär för sommarens sommarlov i SVT. Och nytt för i år är också att man kan se det där även utanför Sverige. Men med en liten brasklapp att vissa av serierna som visas i programmet, ja, de kanske inte finns rättigheter till i alla länder, så att kanske inte riktigt allt. Men ändå möjlighet att se även utomlands på semester.

0: Walter Nilssons Högsbo Riviera i P4 Östergötland, stor radiohit just nu. Vi varvar musik med nyheter i denna kanal och här kommer Daniel Klar.
1: Ryssland har attackerat gasproduktionsanläggningar i Poltava och Charkiv-regionerna i Ukraina. Minst 5 personer har dödats. 4 personer har anhållits efter de 2 explosioner som inträffade i Vänersborg och Uddevalla i lördagsnatt. Ingen person ska ha kommit till skada i explosionerna. Liberalerna vill att skatten sänks ytterligare på sparande. Fler behöver spara mer, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz.
2: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
1: Delar av södra Sverige kan skryta med meteorologisk sommar nu. Dygnstemperaturen, medeltemperaturen har varit 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. Oavsett sol eller regn, trevlig tisdag, önskar Daniel Klar.
0: Jag får säga tack detsamma, och är du östgöte, då kan du skryta om att det är meteorologisk sommar faktiskt, för vi är ett av de län som har fått detta. Vissa har lite både och, Gotland och Skåne, där är både vår och sommar samtidigt, och Lapplandsfjällen, där är fortfarande meteorologisk vinter. Så det skiljer sig åt en del, men Östergötland, meteorologisk sommar alltså.

0: Dancing on my own med Robin. När klockan närmar sig 9:30, vi får nyheter, Marie-Louise, och det handlar om den eventuella kärnkraft som kan komma till länet.
1: Ja, för igår kväll hölls ett första informationsmöte i den aktuella kommunen Valdemarsvik.
2: Det blev ett möte med många frågor och en hel del kritik när Kärnfull Next bjöd in till information och frågestund i Valdemarsvik inför en eventuell kärnkraftsetablering i kommunen.
3: Jag oroar mig förstås om de här planerna och tänkte att få mer information men också ge några kommentarer som jag har gjort.
2: Marcus Meyer har precis kommit ut från frågestunden i Folkets hus. Han är en av ungefär 20 personer som tagit sig till mötet för att ställa frågor. Och folkets stöd är viktigt. För kommunen har ett veto som innebär att säger de nej, då blir det ingen kärnkraft i kommunen. Känner du att du har fått ge de kommentarer som du tänkte att du skulle ge?
3: Delvis ja, men delvis ej.
2: Frågorna på mötet var allt från tekniska och ingående till betydligt bredare.
3: Hur mycket turistnäring lider på att det finns kärnkraftverk här?
2: Både saker som hur kärnavfallet ska hanteras till hur turistnäringen påverkas togs upp. Ansökan i Valdemarsvik är den första som den svenska regeringen fått in om en ny etablering av kärnkraft i Sverige på 50 år.
4: Inte har en negativ inverkan som du beskriver, då får vi ju inte tillstånd.
5: Mötet blev något som vi hade förväntat oss. Vi har respekt för att det finns en grupp. De vill inte detta, de har organiserat sig och är glada att de kom ikväll liksom och la fram sina synpunkter.
2: Arvid Guthed är projektledare på Kärnfull Next. Hur mycket motstånd är det här för era planer?
5: Helt rimligt motstånd, ett förväntat motstånd. Men vad jag tycker är intressant är att jag uppfattar inte att någon är nej till kärnkraft som sådant, utan det är en oro inför natur- och kulturvärden, besöksnäring och sådana frågeställningar.
2: Elmer Ikner, P4 Östergötland.
1: Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby går 33 miljoner back redan efter första kvartalet i år. Det här skriver Korren. Den största kostnadsökningen gäller placeringar av barn och unga utanför kommunen. Nu ska nämnden försöka spara för att bromsa underskottet. Bland annat utreds färre vårdavdelningar på äldreboenden och att timvikarier och hyrpersonal ska fasas ut. Facket å sin sida varnar för risker om neddragningarna går för snabbt och pekar på en redan hög arbetsbelastning. Och inte mindre än 6 viltolyckor har skett här i Östergötland mellan 23 igår kväll och fram till 5-tiden i morse. Och i Norrköping, Motala och i Linköping. Så polisen varnar nu för att viltolyckor med speciellt rådjur ökar i maj när djuren rör på sig mer. Bilisterna uppmanas att sänka farten, speciellt i gryning och skymning, och dessutom hålla extra uppsikt längs vägkanterna.
0: Mm, vet du vad?
1: Det vet jag inte, vet jag vad?
0: Jag mötte ett rådjur faktiskt när jag gick ut och hämtade tidningen i morse.
1: Alltså nära?
0: Ja, några meter ifrån bara.
1: Nej, hur
0: så,
1: var det?
0: Ja, vi stirrar på varandra. Det var lite större än vad jag tänkte. Man ser ju dem på håll ofta.
1: Ja, ja.
0: Ja, men så sprang det iväg. Blev nog lika rädd som jag.
1: Aha. Ja. Aha, ja, ja, det var också en start på dagen.
0: Ja, ja, det blir ju ljust tidigt och sen blir det soligt idag.
1: Mm, det gillar jag.
0: Efter gårdagens regn så väntar mest sol, 11-15 grader, friska vindbyar, tidvis vinden omkring väst och även kvällen och natten solig och klar, i natt kanske till och med nollan eller därunder.

0: Despacito.
1: Så heter den Despacito. Tänkte vi skulle få med Torbjörn Nilsson här med en liten trafikrapport, men jag ser att han inte är uppkopplad än, så jag får väl passa på att nämna alla artister som var med och sjöng här. Kan ta en liten stund. Det var Luis Fonsi. Vi hörde Daddy Yankee, de gjorde ju låten först, och sen kom också Justin Bieber med, och då blev det en ännu större hit. Det är en sån där låt som ofta dyker upp i våra låtlistor när sommaren nalkas. Så vi kan väl upprepa det för nytillkomna lyssnare att det är faktiskt meteorologisk sommar i bland annat Östergötland. Det har varit över 10 grader 5 dygn i följd, och då blev det så. Vi får se om vi får med oss trafiken efter Radiosporten istället. Vi ska få en uppdatering därifrån. Selma Jennevall som får ordet denna premiärdag.
2: Det är den 5 maj och det innebär start för elitserien i Speedway.
3: Färre världsstjärnor, men bättre ekonomi och ambitionen om en jämnare serie. Det är rubrikerna när elitserie Speedwayen nu har premiär.
4: Det är inte en helt annan beslut, även om inte alla står 100% bakom det. Så vi måste ju vara tillräckligt många lag som blir konkurrenskraftiga i högsta ligan.
3: Säger Smedernas ordförande Tobias Spångberg. Genom att sänka maxtaket på poängsnittet som ett lag får ha bland sina förare måste lagen tänka till. Man kan satsa på att ha flera stjärnor, men då är resten av laget betydligt sämre konkurrensmässigt. Eller ha ett mer jämnbra lag med bara en eller två stjärnor. Men Tobias Spångberg ser en fara med de nya reglerna för klubbarnas framtid.
4: Om vi gör en bra säsong kan vi inte behålla så många från vårt lag som vi kanske vill göra. Får vi lägre och lägre snitt och vi gör bra ifrån oss, då måste vi tyvärr göra oss av med vissa förare för att vi inte vill.
3: 3 matcher inleder säsongen idag. Regerande mästarna Västervik tar emot Piraterna, Vargarna möter Lejonen och i Eskilstuna tar Spångbergs Smederna emot Indianerna.
2: Reporter Martin Hedberg följ premiären i kvällens Sportextra. Så till skidskytte. Många trodde han skulle gå i pension, men icke.
5: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation, men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
2: Det rapporterar Bengt Schött. Det avslutar sporten för den här morgonen. Vi önskar er en trevlig tisdag.
1: Och vi tackar tillsammans Selma Jennevall, bjudit på sportuppdateringar här i P4 Östergötland. Stefan Lindeberg och Emma Ödman med dig också. Lite extra fokus på handtvätt idag. Handhygiendagen är det, dagen till ära. Men mer om det strax.

0: Anastasia med I'm out of love. Vi har med oss Torbjörn Nilsson nu. Vi tar en titt på länets vägar.
1: Ja, det är fortfarande långsam trafik och det känner ni till nu mellan Vadstena och Motala. Två ställen där ut med länsväg 919 där det får ganska stor påverkan nu under morgonen faktiskt. En del trafik där som fastnar under vägarbetena. Och även det arbetet på E4 och Norrköping-Nyköping strax före Strömsfors mot Stockholm har varit en del påverkan på trafiken. Ser vi till tågen så ser det faktiskt bra ut både på stambanan och Skötapendeln. Tipsnummer är 020 999 444.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Uppdaterade på trafiken blev vi där. Då kan jag uppdatera er att det är den 5 maj idag. 5/5. Och vi har 5 fingrar på varje hand. Och därav handhygiendagen. Det är Världshälsoorganisationen som slår ett slag för just det. Ja, men handhygien, speciellt inom vård- och omsorgsarbetet. Slippa sprida onödiga bakterier. Bromsa antibiotikaresistensen. Eller som det står på en del affischer. Rena händer räddar liv. Men vi tvättar ju händerna. Ja, rent allmänt också, kanske lite noggrannare efter pandemin verkar det som när vi frågat runt under morgonen. Vi ska se vem Emma Ödman, min kollega, sprungit på här för en stund sedan.
4: Ja, men jag smitt in på macken här mellan Norrköping och Linköping och får höra att en som jobbar här säger att handhygien är min hjärtefråga. Varför då?
5: För att jag tycker det är äckligt med smutsiga händer. Bara.
4: Hur ofta tvättar du händerna då? Eller när, alltså på en dag och sådär?
5: Oj, hur ofta, kanske när jag jobbar kanske 30-40 gånger om dagen. Jag tvättar henne hela tiden.
4: Oj, men är det blir inte för mycket då? Att man, alltså, kan bli torr och
5: jo,
4: sådär.
5: Jag är jättetorr med mina händer så jag smörjer in dem också väldigt, väldigt, väldigt mycket.
4: Men okej, men då tvättar du alltså lite, det är något som sitter i ditt huvud bara, nu måste jag gå och tvätta händerna. Jag tänker annars så, många kanske så innan mat, efter toalettbesök, men det är ju kanske självklarheter för dig.
5: Ja, precis. Nej, det är så fort jag har tagit i något så måste jag tvätta mina händer.
4: Är det här någonting som du alltid har känt eller är det liksom lite efter pandemin man har blivit?
5: Ja, men det är nog lite efter pandemin, men ja, jag vet inte, det har hållit på ett par år i alla fall. Så ja.
4: Men känner du att du behöver minska på handtvättande? 30 gånger på en dag låter ju mycket.
5: Mina vänner säger att jag måste göra för att jag är så torr. Men nej, jag kommer fortsätta.
4: Hur känns det, om det här är din hjärtefråga, om du påpekas att du tvättar mycket händer ibland och sådär då, hur känns det som det är liksom bland vännerna och sådär efter pandemin? Sitter det i att man är lite extra noga eller har vi börjat släppa på det?
5: Men jag tror det sitter i oss många i alla fall. Att man tvättar händerna bättre än vad man gjorde förr kanske.
4: Eller så att alla blir påminda när de hänger med dig.
5: Det är mycket möjligt, mycket möjligt.
4: Du, vad heter det för något?
5: Victoria.
4: Tack så mycket för att jag fick störa.
5: Tack så mycket.
6: Tvättar händerna länge med tvål och vatten. Tvättar fingrar och tummar.
4: När vi sitter och tar morgonkaffet här och jag frågar om handhygien. Det är ju internationella handhygiensdagen idag. Är du lika noga som under pandemin med handtvätten eller hur ser det ut nu?
7: Ja, absolut.
4: Ja. Hur noga är det då? När tvättar du hemma?
7: Efter varje toalettbesök innan jag tar i någonting så. Mm.
4: Har du alltid liksom försökt vara noga med handhygienen eller blev man lite så lärd efter pandemin?
7: Det är mycket med pandemin alltså att det har blivit mer aktuellt. Så det, man vill ju hålla sig frisk.
4: Och är det därför du tvättar händerna eller är det liksom bara av en känsla av renhetsprincip eller för att skydda sig från virus och grejer?
7: Jag är ju lastbilschaufför va och det blir ju rätt skitigt om händerna så då är det ju ganska kul att tvätta händerna innan man tar i någonting annat.
4: Förstår. Och då kanske det blir några gånger också. Man går på den där ratten.
7: Oh ja, det blir några åtskilliga gånger.
4: Jag kan tänka mig det. Men du, känns det som att vi alla är lite duktigare efter pandemin så här? Eller är det, har det slappats lite?
7: Det är mer avslappnat nu. Mycket.
4: Nej, under pandemin var det väldigt mycket snack hur länge man skulle tvätta händerna också. Jag kanske inte minns fel, men 20 sekunder. Jag brukar sjunga någon låt i huvudet ibland när jag kommer ihåg. Har du någon sån där liksom, rutin? Eller tvättar du bara på?
7: Nej, det blir bara att man tvättar händerna.
4: Alla fingrar?
7: Ja.
4: Du, vad heter det för något?
7: Jag heter Niklas.
4: Tusen tack för att jag fick svara.
7: Amen.
0: Emma Ödman med frågor om handtvätt. Vi frågar också dig som lyssnar på sociala medier. Tvätta händerna före maten och efter maten och efter toalettbesöken. Många som skriver här. Alltid när jag kommer hem, skriver Monica, innan mat, efter toa, håller i pandemin så att säga. En del tvättar när de har varit ute och handlat också på butik.

0: handlar om ungdomen själva. Har de den högt på sin lista som en av favoriterna, grabbarna i Pet Shop Boys. Men det blev inte någon sån här jättesingelhit i England när det begav sig. De var nästan lite förvånade själva. Being Boring heter låten. Vi lämnar den. Vi går till nyheterna och Alexander Stenfeldt.
1: Mm, hallå.
0: Hej, skyddsjakt tänkte du nämna.
1: Ja.
0: På vad?
1: På massor av djur kan man säga. Massor av djur. Aha. Det kommer bli tillåtet att utöva skyddsjakt på de djur som kan störa flygsäkerheten på Norrköpings flygplats. Det är Länsstyrelsen i Östergötland som har beslutat det. Och det handlar om såklart fåglar som kan flyga in och störa trafiken, men även harar och rådjur som har observerats kring flygplatsen. Och det är inte så att man bara kommer skjuta av djuren direkt om de vistar sig på flygplatsen, utan Länsstyrelsen skriver i beslutet att man i första hand ska försöka skrämma bort djuren som stör flygtrafiken, men att det nu alltså är tillåtet med skyddsjakt också. Mm. Och det här beslutet trädde i kraft i slutet av april fram till år 2030. Så ser det ut.
0: Då är vi uppdaterade. Tack för det, Alexander. Du tar vid med nyheter där under dagen. Mm. Måste fråga, har du tvättat händerna?
1: I morse gjorde jag det. Inte sen dess. Jag har åkt pendel och så till jobbet, så händerna kanske är lite smutsiga nu. Så,
0: Får gå och snacka med Emma här, reporter. Hon tvättade händerna väldigt noga. Vi tittar till och med under en UV-lampa här. Handhygiendagen är det idag. Finns en tråd utom det på våra sociala medier.
1: Handhygiendagen.
2: P4 Dokumentär. På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
3: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
2: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
4: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
2: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

Veronica Maggios, 17 år här i P4 Östergötland. Denna morgon som gått över lite i förmiddag, kanske dags för en 10-fika här. Vad vet jag? Emma Ödman, Stefan Lindeberg, Marie-Louise Kristensson. Vi har varit med er några timmar och pratat både kärnkraft men också handhygien. Kollat lite hur man kan tvätta för att få bort det mesta. Det finns en video förresten på våra sociala medier när Emma tvättar händerna och kollar under UV-lampa. Den får du inte missa. Efter nyheterna vid 10 nu så väntar Filip Sundén som ert sällskap under förmiddagen i P4.

0: stor hit just nu, Sena Spyro, Die on this hill heter den. Klockan 10, då väntar Ekonyheter i studion, där hittar vi Sara Öberg.
1: Det står nu klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst. Det här meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard för en stund sedan.
2: Vi har som bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild, och detta ställer nya och ökade krav på våra förmågor. Vi har också nya förväntningar på oss som NATO-allierad, och i och med att vi nu utvecklar vår underrättelsestruktur så kommer vi också bättre att matcha de strukturer som finns inom NATO och hos våra allierade.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Två fall av det så kallade Hantaviruset har bekräftats efter det misstänkta utbrottet ombord på ett kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust, där uppger Världshälsoorganisationen. Det finns även fem misstänkta fall, enligt WHO, som uppger att tre personer har dött, en är kritiskt sjuk och tre har milda symptom. Barn som föds väldigt mycket för tidigt har en ökad risk att drabbas av funktionsnedsättningar. Samtidigt skattar många sin livskvalitet i vuxen ålder lika bra som de som inte föds för tidigt. Det här visar en svensk studie.
3: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
4: Therese Belt är ordförande i Svenska Prematurförbundet och är själv flera månader för tidigt född.
3: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
4: I studien där hon inte ingått har forskarna följt 201 av de minsta barnen som föddes och överlevde i början på 90-talet i Sverige. Alla hade en födelsevikt på ett kilo eller mindre och var i genomsnitt födda i vecka 27. I vuxen ålder har deltagarna sedan fått svara på frågor om livskvalitet. Forskarna hämtade också

0: bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
1: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Livsmedelsverket ska upphandla frystorkad mat för lagring i norra Sverige som ska säkra tillgången på mat vid krig och krigsfara. Enligt Livsmedelsverkets generaldirektör Kristina Nordin är det viktigt både på grund av det geografiska läget och för att regionen är viktig för försvaret av Sverige. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
2: Ja men hej och god förmiddag, Filip Sundén här i studion. Denna tisdag då en omfattande renovering av en järnvägsbro i Linköping ju drar igång. Dit ska vi, också till Rimforsa för orientering med mountainbike. Med mera, med mera.

0: pangstart på förmiddagen här den 5 maj. Gräsula, half of me. När vi tar en titt på vår trafik, Torbjörn.
1: Det var lite långsamt gående trafik nu under morgonen på E4 Norrköping-Nyköping strax före Strömsforsavfarten mot Stockholm. Där arbetas det ju för fullt. Tågtrafiken genom länet, inga störningar just nu. Du vet väl att det är höga halter av björkpollen i luften dock just nu då. Tipsnummer, det är 020-999-444.
0: Alexander håller koll på våra nyheter och så hej, god förmiddag.
2: Hallå.
0: Fotboll ska du berätta om.
2: Det är fotboll ikväll. IFK Norrköpings herrar spelar mot Falkenbergs FF på västkusten.
0: Just det.
2: Och i och med den här matchen så inleds kanske IFKs tuffaste period rent resemässigt, börjar idag. Man ska spela 4 matcher, varav 3 på resande fot i ganska olika delar av landet på 12 dagar. Som sagt, ikväll till västkusten och till Falkenberg. Sen ska man upp till Norrland på lördag till Sundsvall. Sen ska man hem till Norrköping igen och spela match på onsdag igen mot Nordic United. Och sen på nästa lördag ska man alltså till Borlänge och spela mot Brage. Så det är många mil i bussen, många hotellnätter och mycket, ja, mycket förlängande för IFK nu närmsta veckan. Men

0: Carly Rae Jepsen med sin Call Me Maybe. Ja, vi vet ju vad orientering är för någonting. Vi vet också vad mountainbike är för någonting. Men att kombinera det här då, det har inte jag så mycket bra koll på. Men Åsa Sjöberg, vår reporter, du ska lära oss allt vi behöver kunna.
1: Ja, och jag är inte alls bra på det här heller, Filip, men hör du?
0: Ja, det är något som snurrar där.
1: Ja, precis. Absolut. Det trampas fullt här. Och dig, Rimforsare, tillsammans med Arvid Svensson som alltså gör någonting som kanske väldigt många av oss inte känner till. Jag hade aldrig hört talas om det här. Mountainbike-orientering. Vad är det för något, Arvid?
2: Ja, mountainbike-orientering, det är ju en orienteringsdisciplin som vi utövar på cykel, framförallt i skogsmark. Vi åker på stigar, grusvägar med andra öppna ytor och ska köra en orienteringsbana så fort som möjligt. Ja, plocka alla kontroller i rätt ordning så fort som möjligt på en cykel.
1: Det känns som att du också är otroligt smidig och snabb som mattan, för du kom, du sladdade in med bilen från jobbet och jag sa, snälla, kan du slänga på dig dina träningskläder och ta med dig cykeln så att vi får se hur det här går till och höra. Och det gjorde du väldigt snabbt. Så nu sitter du här på din mountainbike, stilla för tillfället för att kunna prata. Och sen mellan, liksom mitt på styret, så sitter en stor karta. Hur gör du för att klara av att läsa kartan när du cyklar?
2: Ja, det är en absolut en viktig övningsdel i hela sporten, kan man säga. Oftast är underlaget väldigt varierande. Det kan vara väldigt stökigt och ibland kan det vara väldigt enkelt. Så det gäller att passa på att liksom läsa kartan på de underlag vi kan. Läsa in sig i förväg, som alltid har en god framförhållning. Det är det som avgör hela loppet, hur det kommer att gå. Framförhållning, det är A och O i den här sporten.
1: Jag tänker, får du läsa på kartan innan så att du kan memorera en del, så att du inte behöver läsa för mycket när det är som guppigast och brantast?
2: Ja, generellt på de flesta tävlingar så har vi möjlighet att få kartan en minut innan start. Men det är klart att så lång tid man inte läsa in sig. Men vi försöker alltid att memorera så långt vi kan som möjligt under den minuten, så då är det fullt fokus minuten innan start.
1: Så man kan säga att det är orientering på mountainbike?
2: Absolut.
1: Hur kom du in på det här?
2: Jag började som orienterare hos min klubb Björkvarskoj för Rimforsa. Därefter så har jag börjat träna cykel, började även tävla lite lätt inom mountainbike. Sen så fick jag nys om kombinationen och tänkte att det här måste jag prova. Så jag provade på sporten och visade sig att jag var en talang i det hela. Och började väl tävla mer och mer på större och större tävlingar, och visade sig gå rätt bra. Och nu står vi här vi är idag.
1: Och det säger lite blygsamt, det är ju faktiskt så här att du ska resa ner till Portugal för Europamästerskapen snart. Grattis, hur är känslan inför det?
2: Tack, jo, men det är absolut lika kul varje gång det är ett mästerskap. Portugal är ett nytt land för mig, jag har dålig uppfattning på hur terrängen med mera ser ut. Men det är någonting som vi får lite reda på ifrån vår förbundskapten och lite information av tävlingsarrangör. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande och lite nervöst helt klart inför mästerskapet.
1: Hur bra tror du det kommer gå för dig och för Sverige?
2: Ja, vi som Sverige är en väldigt stark nation i den här sporten. Vi får sällan den uppmärksamheten i media som vissa andra nationer får. Men som lag är vi väldigt starka ihop. Vi har väldigt bra åkare och för min del så hoppas jag på att det kommer gå bra. Jag har gått upp en klass nu från herrar junior, så nu är jag herrar elit med den största världseliten. Så att det är spännande att prova på ett värre motstånd än vad jag provat innan.
1: Arvid, jag måste förfråga en sak till bara. Jag menar, det går fort och man kan ju faktiskt drämma in i ett träd när man kollar kartan. Har du varit med om någon olycka?
2: Absolut, jag har varit med om värre olyckor. Än så länge inga benbrott, men jag väntar på dem.
1: Du väntar på dem och ler ändå. Jag vet inte ens om jag har sagt att vi är i Rimforsa vid sjön Åsunden. Det är ju brutalt vackert här, även om det är lite blåsigt. Jag blev så himla nyfiken på mountainbike-orientering. Arvid från Rimforsa, lycka till nu EM om ett par veckor.
2: Stort tack.
0: Reporter Åsa Sjöberg.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Tina Turner med sin What's Love Got To Do With It. Här i PFR Östergötland där jag och Filip Sundin är ditt sällskap är just denna förmiddag. Det har hunnit bli den 5 maj. 5 maj och det är redan sommar faktiskt. Så är det! Hoppa på mig hur mycket ni än vill. Jag har liksom det meteorologiska argumentet på min sida så att säga. För faktum är att det är meteorologisk sommar som råder i södra delarna av landet, vårt län inkluderat. Det här innebär alltså att dygnsmedeltemperaturen varit 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. Resten av landet får vänta lite till. Det råder till och med vinter allra högst upp i vårt väldigt avlånga land. Men här i Östergötland alltså sommar. Och det ska väl på sätt och vis kännas idag också. 11 till 15 grader kan vi räkna med. Blåser en del dock. Jag försökte sätta mig på min balkong och få en fin start på dagen. Men den där friska vindbyn gjorde att jag flyttade in igen. Det kommer vara så. Vindarna är omkring väst med just tidvis friska vindbyar idag. Ikväll fortsatt soligt och i natt klart väder.
1: En stund att landa och ta in det som händer nära dig. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på P4 Östergötland när du vill. Välj oss som din lokala kanal under fliken lokalt i appen så får du lokala nyheter, uppdateringar och röster från hela Östergötland dygnet runt. Spellistan den uppdateras hela tiden så låt oss hålla dig sällskap med det som händer just här. P4 Östergötland, en del av din dag.
0: In där och kolla om du vill veta mer om exempelvis kärnkraftsverk i Valdemarsvik eller Ostlänken och det här beskedet ju som chockade får man väl ändå säga förra veckan med att det inte ska längre byggas en centralstation i Linköping. Med mera, med mera. Man kan också lyssna på det här programmet i realtid, höra mig exempelvis ställa frågan om du har svårt att lämna jobbet även efter arbetstid. Är det så? Jag känner att vissa av er nickar instämmande. Jag kan väl hålla med er också. Jag jobbar dock inte inom Handels, men det gör väldigt många som just har svårt att lämna jobbet. Alltså butiksanställda. Det här visar en ny rapport från Handels. En majoritet upplever krav på att vara tillgänglig även på fritiden och över hälften har alltså svårt att släppa jobbet mentalt då. Det handlar om digitala scheman, app. Ständig uppkoppling som gör att jobbet då alltid finns nära för dem. Och enligt Handels så riskerar det här att leda till en ökad stress och det kräver ju också tydligare gränser från arbetsgivarna menar de.

0: Taylor Swift med sin Opalite.
1: Har du ett extra känsligt nyhetstips om ett missförhållande på din arbetsplats, i din förening eller någon annanstans?
2: Använd då Radio Leaks, Sveriges radios krypterade visselblåsartjänst. Där kan du helt anonymt och utan att det går att spåra lämna tips till oss på P4 Östergötland.
1: sverigesradio.se/radioleaks.
0: Och jag nås av musiknyheter som nog glädjer många. Daniel Adams Ray, han fortsätter sin symfoniska resa. I höst och vinter så gör han 4 konserter med olika orkestrar i landet. Och ja, han kommer hit till Östergötland. Turnén startar i Göteborg i oktober. Men sen i november då tar Norrköpings symfoniorkester över som sparringspartner för en konsert i Norrköping den 25 november då. Och sen så gör han ytterligare en spelning i Linköping den 26 november.

0: Ed Sheeran med Bad Habits. När vi ska få nyheter nu, Alexander Stenfeldt, vi ska börja i Mjölby.
1: Ja, precis. Där behöver man nu hålla i slantarna.
0: Mm, det får vi höra mer om klockan, den är 10:30.
1: Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby går 33 miljoner back efter första kvartalet i år, skriver Korren. Och den största kostnadsökningen gäller placeringar av barn och unga utanför kommunen. Nu ska nämnden spara för att bromsa underskottet, och bland annat utreds färre vårdavdelningar på äldreboenden och att timvikarie och hyrpersonal ska fasas ut. Men facket varnar för risker om neddragningarna går för snabbt och pekar på en redan hög arbetsbelastning. Och så hörni, plötsligt hände det.
2: Det är ju så att den meteorologiska sommaren har ju kommit till Östergötland nu. Så att det är sommar.
3: Det konstaterar meteorolog Maria Svedestig vid SMHI på tisdagsmorgonen. Och meteorologisk sommar, ja, det är när dygnsmedeltemperaturen är 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. Något som enligt SMHIs noteringar nu alltså inträffat här i Östergötland.
2: Men vi har ju fått tillbaka lite mer normala temperaturer nu efter den här lilla värmepåhälsningen som vi hade här för några dagar sedan.
3: Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
1: Mm, härligt. Men nu kommer det bli tillåtet att utöva skyddsjakt på de djur som kan störa flygsäkerheten på Norrköpings flygplats. Det har länsstyrelsen beslutat. Framförallt så är det fåglar som kan flyga in och störa trafiken, men även harar och rådjur har observerats. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att man i första hand ska försöka skrämma bort djuren som stör, men nu är det alltså även tillåtet med skyddsjakt. Och det här beslutet klubbades igenom i slutet på april och gäller fram till år 2030. Och det var det, Filip Sundén.
0: Det var ju det. Tack för det, Alexander.
1: Tack, tack.
0: På tal om sommar. 11-15 grader idag. En vind omkring väst med tidvis friska vindbyar, som inte jättesomrigt men varmt. Ikväll är fortsatt soligt och i natt klart. Och vägarna då, Torbjörn?
4: Ja, så blev det buss som ersatte det inställda krösatåget från Linköping som skulle gått nu vid 10:30 mot Kalmar. Buss färdas mot Kalmar län istället. På vägarna så är det fortsatt ganska så lugnt, för att säga. Tips nummer 020 999 444.

0: Dolly Parton, Here You Come Again. Och visst är det lite countrytoner i den, men faktum är, eller ja, faktum ska jag inte säga, men det råder rykten om att när Dolly Parton först fick höra den här låten, hon fick den liksom presenterad av sig av en låtskrivarduo, och så kände hon, ja, inte den där lite väl poppig för mig. Men hon spelade in den då, och det blev ju hennes riktigt så här stora första pop-hit just. Låten toppade ju faktiskt USA-listan och öppnade dörren för henne långt utanför countryn.
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar, och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.

0: Kimberly med sin Eternity här i P4 Östergötland, som kan berätta att de nya lättade bolånereglerna faktiskt gett tydlig effekt på bostadsmarknaden. Antalet affärer ökar, och särskilt för mindre lägenheter. Enligt Hemnet så är uppgången bred men störst bland ettor, där försäljningen ökat med 21% faktiskt jämfört med i fjol. Tvåor, de har också ökat 14%, treor eller större med 16%. Reglerna ändrades ju 1 april, va? Ja, 1 april. Och innebär bland annat höjt bolånetak och slopat skärpt amorteringskrav, och det är med målet att just få fart på marknaden.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är ju det, och låt oss skifta fokus till Valdemarsvik. Företaget Kärnfull Next fick ju stundtals tuffa frågor från de Valdemarsviksbor som igår kommit för att höra företaget presentera sina planer på att bygga ett nytt kärnkraftverk i Gryts skärgård. Vår reporter Elmer Rickner, han var där och fick en pratstund med en av mötesdeltagarna.
3: Jag heter Marcus Maja.
4: Varför var du här idag?
3: Jag bor i Valdemarsvik kommun när jag ringer om för att vara precis. Och jag oroar mig förstås om den här planerna och tänkte att få mer information, men också ge några kommentarer som jag har gjort.
4: Känner du att du har fått ge de kommentarer som du tänkte att du skulle ge?
3: Delvis ja. Men delvis ej. Så det var en del frågetecken jag fortfarande i min huvud som jag måste reda ut med detalj.
4: Och vad är det för frågetecken?
3: Ja, till exempel den, vad han sa det med tröskelvärden för insläpp av vatten. Jag tror det stämmer inte vad han sa det. Så det är 25 grader är det som rätt. Sen finns det andra grejer som är oroväckande, till exempel att bygga en hamn. Och det är klart att man måste bygga någonstans en hamn för att hantera sådana stora delar för kärnkraftverket och så vidare och så vidare. Och sen den med ansökansproceduren som jag inte var medveten om. Till exempel, när kan kommunen säga nej, säga veto? Och den argumentet som fanns idag är ju helt rätt. Så kommunen tar beslut på grund av informationen som är inte tillräcklig. Och sen kan de inte, om det finns fler utredningar sen, kan de inte ge sin veto. Och det är tråkigt.
0: Marcus Meyer alltså i ringarum till vår reporter Elmer. Ett 20-tal personer kom till det här mötet. Senare här i veckan så hålls ju liknande möten i andra delar av kommunen. Projektledaren Arvid Guthed, han var beredd på att det finns ett motstånd bland Valdemarsviksborna.
5: Mötet blev något som vi hade förväntat oss. Vi har respekt för att det finns en grupp inom de boende i Valdemarsvik som... De vill inte detta, de har organiserat sig, och jag är glad att de kom ikväll liksom och la fram sina synpunkter och ställde sina frågor. För vår del är det viktigt att kunna bemöta de sakerna som de är bekymrade över.
4: Generellt, liksom, hur mycket motstånd är det här för era planer?
5: Jag tror det är ett helt rimligt motstånd, ett förväntat motstånd. Men vad jag tycker är intressant är... att jag uppfattar inte att någon är nej till kärnkraft som sådant, utan det är en oro inför natur- och kulturvärden, besöksnäring och sådana frågeställningar. Och där vill vi ändå mena att om man ser till befintliga kärnkraftskommuner i Sverige så går det att skapa en samexistens mellan både kärnkraft och besöksnäring och natur och kultur och så vidare.
4: Om man kollar just på den, liksom, den folkliga opinionen, så kan vi kolla bland annat imorgon, så kommer en undersökning som visar att just inställningen till kärnkraft är väldigt, väldigt delad, både mellan blockgränserna, mellan könen och sådär, och det är liksom, väldigt delad, om man får säga det så. Just när det kommer till Valdemarsvik kommun som har ett veto i det här och som har öppnat för en folkomröstning i frågan. Hur ser liksom prognosen ut? Tror du att det finns möjlighet att folket säger ja till det här?
5: absolut inte omöjligt. Vi hade nog inte varit här om vi inte trodde att folk skulle kunna komma att säga ja.
4: Och men det är ju många frågor att svara på. Men som jag förstår det så prioriterar ni liksom vissa utredningar före andra. Det var vissa frågor där som ni kanske ännu inte har alla svar på. Liksom, hur tänker man när det är ett sånt här stort projekt? Ja.
5: Nu har vi utgått från den här som gick igenom den här nya ansökningsprocessen. Och då är det utpekat i den processen vilka frågor man ska besvara nu, där vi är nu i processen. Så det har vi fokuserat på. Sen kommer ju resten sen. Så det har varit vår bevekelsegrund då i, med avseende på vilka frågor vi har valt att besvara i det här skedet.
0: Processen den fortsätter och du kan höra mer om den här på vår sajt och förstås i appen Sveriges Radio. Reporter i Valdemarsvik, Elmer Rikner.

En av mina favoritmeningar i P4 Östergötland, alltså när jag sänder och får säga ut detta, det är ny lokal musik och denna gång från Norrköping i form av Axel Skylström, hem till dig.

0: Mando Diao med sin Long Long Way. Nu kulturnytt, Ylva Nilsson.
1: Ja, musik och annat estetiskt skapande blir viktigt på anstalter för barn, då det får oss att tänka nytt. Det säger Eva Bojner-Horvitz, forskare i musik och hälsa.
2: Man är också beredd på att byta hjärnspår. Man kan lyfta pickuppen så att säga på det gamla spåret och komma in på nya tankar som har med nytt identitetsskapande att göra.
3: Den här är stämd på ett visst sätt och så finns andra som är stämda på ett annat sätt. Och då ska de slå an olika saker i kroppens olika känslolägen.
1: Lena Ristdal är musikterapeut och har arbetat i våldsförebyggande projektet Drum Power. Hon och andra musikterapeuter som vi pratat med menar att musik kan fungera rehabiliterande på barnfängelser i Sverige.
3: Det som har lett fram till att de idag sitter i fängelse är ju förmodligen saker som har skapat trauman i dem. Och det behöver de ha hjälp att bearbeta.
1: Det har redan utförts pilotprojekt med dans- och musikterapi för vuxna interner, berättar Eva Bojner-Horvitz.
2: Det här har skapat väldigt spännande resultat som jag tror att vi kommer ta del av mer nu när vi sänker åldern till 13 år för våra nya interner. När vi berikar lärandemiljön i den kontexten som ungdomarna sitter i, så får vi också möjlighet att bryta dåliga beteenden. Och det här är otroligt viktigt för att du ska få möjlighet till en ny chans helt enkelt. Att en ny identitet och en ny känsla av tillit till att det går att förändra sig.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Och Dolly Parton, där är hon, ställer in sina planerade konserter i Las Vegas på grund av hälsoproblem. Jag behöver fortfarande läka lite, uppger countrystjärnan på sociala medier. Det berättar Variety. 6 konserter i Las Vegas var planerade till september i år och har tidigare skjutits upp på grund av stjärnans hälsotillstånd.

Daniel Powter med The Bad Day här i P4 Öst. Varför hör jag inte mig själv? Vad irriterande. Ja, det är konstigt för er att förstå. Jag förstår det. Men ni vet, jag har så här hörlurar på mig för att kunna höra alla som anropar mig och så. Det är ju lite folk som vill in i programmet. Vi har ju reportrar, man har SMH i trafiken och så vidare och så vidare. Så därför så står jag med ett par stora hörlurar och i dem så hör jag också mig själv. Men nu gjorde jag inte det. Och sånt kan vara irriterande, för då är det, ni vet, som att man pratar jättetyst och sen så överkompenserar man med att skrika och grejer. Nog om det, det finns betydligt mer intressanta saker att prata om. Och exempelvis det faktum att Sverige ju ska få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst som ska komplettera den militära. Förhoppningen är att hela hotbilden mot Sverige ska täckas in på ett bättre sätt. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens M16 och samla information om andra länder då och hoten mot Sverige som terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten ska börja arbeta den 1 januari nästa år.

0: Genombrottslåt för Robin Neville, Cella Vi. Klockan är 11, vi får Ekot. I studion finns Sara Öberg.
1: En 30-årig man som varit högt uppsatt inom det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas misstänkt för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Han utlämnades från Irak till Sverige i oktober förra året och åtalas nu misstänkt för bland annat stämpling till mord och anstiftan till mordförsök. Flera av dåden kopplas till konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Världshälsoorganisationen försöker nu spåra personer från en flygning i slutet av april mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika. Ombord fanns en kvinna som senare dog av det så kallade Hantaviruset enligt WHO. Hon hade tidigare varit på det kryssningsfartyg där ett misstänkt utbrott av viruset pågår. Hittills har 2 fall av smittan bekräftats och 5 misstänkta fall utreds enligt WHO, som uppger att 3 personer dött. En leksak som säljs i svenska leksaksbutiker innehåller asbest. Det här visar ett test som P4 Halland har gjort. Det rör sig om en leksak tillverkad i Kina kallad Funky Animals.
2: P4 Halland lät ett akkrediterat laboratorium testa 5 leksaker från halländska butiker som samtliga innehåller sand tillverkade i Kina. Resultatet visade att en av leksakerna, Orb Toys Funky Animals, innehöll tremolit, också kallad grå asbest.
3: Även en rätt så begränsad asbestexponering är problematisk. Det finns ingen nedre säker gräns.
2: Maria Albina, professor och överläkare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet. Just leksaksand har de senaste månaderna väckt larm i andra länder på grund av spår av asbest. Och även i Halland har en produkt tagits bort av GKs och av Lekia. Tremolit eller grå asbest anses vara en av de giftigaste formerna av asbest och har kopplats till luftvägssjukdomar och lungcancer. Lekia gör nu en bred återkallning av produkter med sand. Lekias inköpschef Erik Brodesson.
4: Vi har ju faktiskt redan gått ut med en försiktighetsåtgärd där vi har sagt att plocka bort alla produkter som innehåller någon form av sand från hyllorna. Och så har vi då släppt på efterhand som vi har fått in uppdaterade tester på att produkterna inte skulle innehålla asbest.
1: P4 Halland har sökt Orb Toys upprepade gånger för en kommentar. Lekia i Halmstad och Kungsbacka hänvisar till företaget centralt. Reporter André Kvist, P4 Halland.

0: Sports Nyheter klockan 11 i studion Sara Öberg.
1: Och i P4 Östergötlands studio Filip Sundén som konstaterar att sommaren nått vårt län. Faktum är att meteorologisk sommar alltså råder i södra delarna av hela vårt land. Östergötland inkluderat. Närmare bestämt så har alltså dygnsmedeltemperaturen varit 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. 11 till 15 grader väntas idag. Vinden omkring väst med tidvis friska vindbyar. Ikväll då? Jo, fortsatt soligt. I natt, klart väder.

0: Sabrina Carpenter med sin Tears och Torbjörn med trafiken.
1: Ja, där ute på vägarna så är det faktiskt lite påverkan på E4 Norrköping Nyköping strax före Strömsfors av farten. Det är ju ett arbete som pågår där och det kan rulla lite långsamt förbi. Vi har också pratat om arbetena på sträckan länsväg 919 där mellan Vadstena och Motala. Det är två stycken stopp där, eller två ställen på den sträckan som trafikljus styr. Så där rullar lite långsamt. Tågtrafiken, inga störningar just nu. Tipsnummer 020 999 444.
0: Och Alexander Stenfeldt, det är många mil som ska göras för många IFK mil. Norrköping.
2: Och många hotellnätter ska avverkas för IFK Norrköping under den närmsta veckan. För de går i och med matchen ikväll mot Falkenberg så går de in i säsongens kanske tuffaste period rent resemässigt. Det är 4 matcher varav 3 på resande fot som ska spelas på 12 dagar ikväll, som sagt, till västkusten och Falkenberg. Sen upp till Norrland och Medelpad på lördag. Sen tillbaka till Norrköping på onsdag. Och sen lördagen efter det ska man till västerut mot Dalarna, Borlänge, för att möta Brage. Och det är många mil och många hotellnätter. Så det blir tufft för IFK Norrköping. Men tränare Eldar Abdulic säger att de är redo för att spela de här matcherna i den jämna serien Superettan, där liten fotnot är att IFK just nu ligger 11, men om man vinner ikväll mot Falkenberg så helt plötsligt leder man serien då.
0: Och de som leder serien, Örebro, de har gjort minst mål i hela ligan. Så att,
2: mycket märklig serie.
0: Verkligen. Man får hitta på något kul. Fotbollsspelare brukar ju gilla Uno, har jag hört.
2: Alltså?
0: Det kanske är det de ägnar sig åt. Då,
2: på bussen då? Eller?
0: Ja, exakt. Ja. För att få tiden att gå där när man ska resa runt i hela landet.

0: klassiska toner. Halmstad ger oss Gyllene tider, och de i sin tur ger oss Sinne när vi två blir en. Här är P4 Östergötland som kan berätta att nu börjar ju en omfattande renovering av järnvägsbron i Linköping, precis över Norrköpingsvägen, alltså mellan Tullbron och Saab Arena. Anton Kalmår, reporter, syns det redan?
1: Ja, men det gör faktiskt det. Jag tänkte inte att det hade kommit så här långt, men ni drog igång igår här. Det är liksom avsmalnat nu, så det är bara ett spår, ett körfält i varje riktning, och sen får man åka väldigt långsamt här under den här. Man kan säga att man åker som under en viadukt nästan. Jag står här tillsammans med Trafikverkets projektledare Per Eriksson. Vad är det först och främst som ni ska göra här?
2: Ja, under den här bron här har vi ju betongskador vi kommer att laga. Så det är väl det stora jobbet av det här. Och sen så kommer vi då stänga för järnvägen en vecka här. Och då kommer vi att borra hål i det här så kallade tråget för att avleda vattnet ner på ett annat sätt. Så vi kommer att flytta avvattningssystemet lite grann med nya dränageledningar.
1: Du kanske inte känner till det, för du är inte från Linköping, men Linköping är ju numera känt för att det är väldigt svårt att komma fram överallt, och det blir inte lättare här, för att ni ska också vid tillfällen stänga av hela vägen, eller hur?
2: Nej, vi kommer att stänga vägen totalt här en vecka ifrån den 30 maj till 10 juni. Det är ju för att vi ska komma åt taket här, och vi vill inte riskera biltrafik eller någonting, att man blir skadad eller att det ramlar ner saker när vi gör de här reparationerna. Sen är det ju även tågstoppet då, samma vecka då, vecka 24. Så då blir det ju alla tågresenärerna blir ju drabbade då, får åka buss.
1: Ja, det ska sättas in ersättningsbussar hela vecka 24 mellan Linköping och Norrköping.
2: Jajamän.
1: Ja, just det. Om vi tittar på det här bron, är det liksom akuta skador? Vi ser, det finns några ställen där man ser väldigt tydligt att cementen har vittrat sönder.
2: Ja, det blir spjälkskador, och då behöver vi göra reparationer på de här komponenterna. Och det är ju en ren underhållsåtgärd. Jag jobbar ju bara med underhåll av broar.
1: För det ser ju ganska allvarligt ut med de där.
2: Det är ju ingenting som gör att bron rasar, utan det är ju mera att vi måste justa till det här då och då när vi ser såna här skador.
1: Och ni lägger bara på ny betong på gammal betong? Ja, hur funkar
2: vi får ju bilar runt, så vi kommer göra lokala reparationer. Det stora jobbet blir ju runt det här brofundamentet då, där pelarna står på. Och där kommer vi ju göra en pågjutning runt hela. Så det är det som är... ta tid. Alltså betong ska härda, och det är ju människor som jobbar här. Det är ju inte maskiner bara, utan så att det är det som blir att trafiken behöver stängas av eller flyttas i sidled lite grann.
1: Nu står det så här vid järnvägsbron i Linköping, där det kommer vara lite tajt med trafik nu framöver. Trafikhaus, hur har det varit att förhandla med kommunen om att stänga av fält så här nu när de redan är liksom under ganska mycket press?
2: Jag har förstått att kommunen är väldigt hårt pressat när det gäller trafikanordningar och trafikstörningar i stan här. Det är ju svårt att inte störa trafiken när vi ska göra såna här jobb, men vi har haft ett jättebra samarbete med kommunen, och jag har förstått att man får be lite grann snällt och politikerna för att få göra såna här jobb. Det är ju valår i år, så jag förstår att det är extra känsligt, men vi måste ju göra våra underhållsjobb liksom. Det är ju så.
1: Ja, det blir alltså inte en helt ny bro då alls, men det blir en renovering och det blir en uppfräschning av järnvägsbron. Så
2: absolut, absolut. Det är det vi jobbar med.
1: Så är Trafikverkets projektledare här på plats, alltså Per Eriksson.
0: Till vår reporter Anton Kamp.

0: tonight. Hey Soul Sister med Train. Den ekonomiska oron, den biter sig fast hos svenska hushåll. Nära var tredje svensk är mer orolig för sin privatekonomi idag än för ett år sedan. Oron, den är störst bland kvinnor, hyresgäster och låginkomsttagare, där nästan hälften uppger just en ökad oro. Framförallt gäller det vardagskostnader som mat och el, där 2 av 5 känner en stark oro. Samtidigt är många också bekymrade över boendekostnader och barns möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden.
1: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Med mig Filip Sundén just denna, vad är det? Tisdag. Tisdag den 5 maj, förmiddag. Och klockan är 18 minuter över 11. Se, jag har koll. Även om det kanske inte är vad just första intrycket anger. Men jag kan berätta för er att Region Östergötland ju varnar för att regeringens nya besked om stoppet för Ostlänken vid Torvinge-Tallboda kan få stora konsekvenser för pendeltågstrafiken i länet också. När de nya spåren ska kopplas på stambanan utanför Linköping istället för vid en ny station, så riskerar det, enligt regionen alltså, att skapa ökad trängsel och en ny flaskhals i järnvägssystemet. Det finns ju väldigt mycket att lyssna till om man är nyfiken just på Ostlänken och det besked som kom förra veckan och konsekvenserna av det och inte minst reaktionerna. Allt finns ju samlat där i appen, ni vet, Sveriges Radio, eller på vår sajt. Det är bara att du söker på P4 Östergötland så får du veta allt du behöver veta om just Ostlänken.

0: Jacqueline med Woman. Ungefär var tionde person som dömdes för rattfylleri i Linköpings tingsrätt i fjol fick inte sitt körkort omhändertaget vid polisingripandet. Det här visar en granskning som tidningen Korren har gjort. Av de 93 personer med giltiga körkort som dömdes för rattfylla vid tingsrätten så missade polisen att ta körkortet från 10 av dem, trots att de visade tydliga tecken på påverkan av alkohol eller droger vid kontrollen.
1: P4 Östergötland är beredskapskanal för just Östergötland.
2: Kommer det kraftig brand, påbörjad rökdykning.
1: Det innebär att vi håller dig informerad om det som är på allvar.
3: Vi möttes av folk på innergården, skräckslagna skrik från balkongerna.
1: Snabb och relevant information när du behöver den.
4: Det här är fortfarande en pågående insats, så att utredningen får jobba på och försöka hitta vad som ligger bakom det här.
1: P4 Östergötland, beredskapskanalen.
0: Allt är koll, så det är bara att du hänger med oss just om du känner att du vill veta vad som försiggår där ute i verkligheten. Just denna verklighet som vi befinner oss i, Åsa Sjöberg, den är väldigt somrig i Östergötland.
5: Faktum är, ja, men den är ju det.
0: Ja, och faktum är att det till och med är meteorologisk sommarsområde nu.
5: Ja, men jag hörde det. Mm. Vad var det? 10 grader varmt 5 dagar i rad, var det så?
0: Ja, eller? Exakt så. Dygnsmedeltemperaturen ska vara 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. Och så har det ju varit. Vi hade ju en helg här, inte minst, som jag vill tro gjorde att vi snabbade på den där sommar, meteorologiska sommaren alltså. Men du, Åsa, det är ju som så, med vårtecken pratar man ju ofta om. Alltså, vad kan det vara? Att man sopar gator, fotbollen drar igång, fåglarna börjar kvittra och så vidare. Men sommartecken då, har du något sånt?
5: Ja, men hör du, jag tänker så det knakar. Det är ju inte så svårt egentligen, men jag tänker först här. Våren går ju snabbare och snabbare. Mm. Man hinner inte uppleva så mycket vår innan det blir sommar. Nej. För att också, eller vad tycker du? Men instämmer. Alltså typiska sommartecken, ett typiskt sommartecken, det kanske inte var så roligt. Nu älskar jag ju sommaren och allt som blommar och slår ut jättesnabbt nu. Men i helgen här så blev en av våra katter huggormsbiten. Ah. Och då fick jag höra av en, det gick bra efter ett veterinärbesök, men biten väldigt så här tokigt mitt i ansiktet. Men då fick jag höra av en tjej dagen efter som jag pratade med i en djuraffär att hon hade gått ett stråk i Norrköping längs åbackarna där och hon såg flera huggormar som verkligen låg fram och det var också för den extrema, eller extrema, men för att det var så varmt i lördags. Mm. De kommer väl tidigare, men man ser dem på ett annat sätt. Så det tänkte jag på, men annars är det väl att mina barn bara springer ut barfota och kickar boll. De körde brännboll i lördags på gräsmattan. Och det är liksom strumporna av så fort det bara går. Det är ett säkert sommartecken för mig.
0: Ja, om jag får lägga en värdering i de här två så föredrar jag ju kanske de där barfota barnen framför huggormarna typ. Som jag också såg faktiskt i förra helgen.
5: Ja, den gjorde
0: låg
5: du
0: där. Ja, den låg där på en grusväg och samlade på sig energi. Den var så pass trött för att jag var ute och sprang till och med. Så att den ville inte flytta på sig, även om jag kom löpandes där. Så jag fick ta en halvmåne runt ändå.
5: Ja, den löpade sol.
0: Ja, de passar på. Det är väl ett sommartecken. Sen funderar jag på, jag är jättedålig på blommor och så rätta mig gärna om jag har fel. Mm. Men jasminbuskar och dess doft är väldigt sommartecken för mig, när jag väl känner det, för det är ju mycket som blommar nu, men vad jag vill tro så har inte den riktigt kommit än, utan den förknippar jag mer med sommaren.
5: Ja, men jag håller med, vi har faktiskt en sån buske i vår trädgård och den doftar under en period, det brukar vara sådär, ja, i mitten av juni och framåt egentligen. Och det är under en period som den verkligen doftar så starkt. Mm. Och man kan liksom inte låta bli att stanna där för det luktar så himla gott. Men jag står just nu, jag står vid en mack i Linköping, men jag har smugit in i ett skogsparti här. Och här börjar det liksom, det är mycket som blommar och det går ju snabbt nu. Men sen om det är en blandning av vår och sommartecken, jag vet inte. Vad har vi mer för typiska sommartecken? Gullvivorna har jag sett några stycken, men de brukar kanske komma så där mitt ett, emellan.
0: Ett sommartecken jag kom på som jag såg att en vän till mig gjorde, det var ju i just till följd av värmen som var i helgen, så var han ute och bada. Så
5: det, jag har hört flera, precis. Ja. Tidigt är dopp, inte för de som kallbadar, men för de som vill bada nu, det är klart, när det är varmt så vill man ju gärna hoppa i, om man inte är en badkruka som jag är. Men så kan jag tänka mig att många har gjort faktiskt. Mm.
0: Där har vi ett tydligt sommartecken. Sitter man inne på fler, då får man gärna höra av sig. Det är bara att skriva till oss på våra sociala medier.

0: Magic med sin Root. När vi får en nyhet nu, Alexander Stenfeldt, det ska handla om ett mordförsök.
1: Precis, det som skedde i Norrköping i förra veckan.
0: Klockan, den är nu 11:30.
1: Den man i 55-årsåldern som misstänks för ett mordförsök i Eneby i Norrköping har häktats, det rapporterar NT. Det var på tisdagskvällen i förra veckan som en man blev allvarligt skadad med ett vasst föremål i Eneby, och natten mot onsdagen kunde den nu på sannolika skäl misstänkte mannen gripas, och den skadade mannens tillstånd beskrivs som stabilt även om han behövde opereras akut efter händelsen. Och även i Linköping har en man, denna i 45-årsåldern, häktats misstänkt för mordförsök efter en händelse kring domkyrkan under valborgshelgen där en annan man blev knivskuren, och där så klarade sig den drabbade utan allvarliga skador. Och så plötsligt hände det.
2: Det är ju så att den meteorologiska sommaren har ju kommit till Östergötland nu, så att det är sommar.
3: Det konstaterar meteorolog Maria Svedestig vid SMHI på tisdagsmorgonen. Och meteorologisk sommar, ja, det är när dygnsmedeltemperaturen är 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. Något som enligt SMHIs noteringar nu alltså inträffat här i Östergötland.
2: Men vi har ju fått tillbaka lite mer normala temperaturer nu efter den här lilla värmepåhälsningen som vi hade här för några dagar sedan.
3: Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
1: Och en förtroendeval i hyresgästföreningen här i Östergötland köpte kattmat för föreningens pengar, och hon stängs av från förtroendeuppdrag i 5 år, det rapporterar Hem och Hyra. Ja, det var 2 förpackningar kattmat för 151 kronor som åkte ner i korgen i samband med att hon handlade inför en föreningsaktivitet. Och hon säger: jag hade lagt en pinne på bandet för mina grejer, men hon i kassan missade det och slog in allt på föreningen, det säger hon till tidningen. Och det är inte bara kattmaten som ligger till grund i beslutet, för hon ska även ha hanterat föreningens bil på fel sätt genom att ha den parkerad hemma.
0: Det är Alexander som berättar om det. Jag berättar om väderläget. Soligt, 11-15 grader. Vinden omkring väst med tidvis friska vindbiar. Och ikväll fortsatt soligt. Och i natt då får vi klart väder. Och Alida då, hur har vi det på vägarna?
4: Ja, men bra ändå. Jag har inte fått några rapporter om problem, utan det är vägarbeten som påverkar trafiken. Och på E22 vid Norrköping, då är det vid trafikplats Skarphagen mot Vilbergen som det är vägarbeten på gång. Och där kan du märka att det rullar lite långsamt. Och även på E4 mellan Norrköping och Nyköping, då är det strax före trafikplats Römsfors som det arbetas idag i riktning mot Stockholm. Och annars i tågtrafiken för det mesta bra läge. Det är något inställt krösatåg mellan Linköping och Kalmar som ersätts med buss på grund av fordonsbrist. Tipsa oss via 020 999 444.

0: Proclaimers med I'm gonna be 500 miles. Ja, mängder av berusade tonåringar och ett allmänt stök. Så var situationen på Östgötapendeln under Varborg. Johan Kromnerov är med oss nu, ordförande för fackförbundet Seko. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du jobbade ju också själv under Valborg och berättade för mig att det var problematiskt. Ge eller sätt ord på dina känslor från just Valborgskvällen.
1: Ja, alltså det väller in 30-40 jätteonyktra 13-16-åringar, varav merparten inte ens kan stå upp på sina egna ben. Det gapas och skriks, det dricks alkohol och det spelas musik från mobiltelefoner och medtagna högtalare.
0: Mm. Hur påverkade det ditt jobb?
1: Ja, alltså det skapar ju en... Dels så får jag ont i magen när det är så unga individer det handlar om. När man ser att merparten inte har åldern in att ens inta eller handla alkohol. Det skapar ju även en otrygg känsla hos resenärerna som åker, som pendlar till och från jobb och lite sådana saker, som kanske vill ha en lugn stund på tåget när de transporterar sig.
0: Mm. Så vad hände då? Vad fick du göra?
1: Man försökte säga till ungdomarna, man försökte ha ett vakande öga under den korta resa som det blev för dem. Bara 6 minuters resväg. Och sen ringde jag till polisen och förvarnade att nu kommer det ett jättestort gäng med onyktra ungdomar och ni behöver ha lite bevakning nere vid stationen ifall det är så att de ska åka hem sen under kvällen.
0: Mm. Och du märkte i Linköping att det här var på gång och sen så eskalerade det i Mjölby?
1: Ja. Vi hade ett gäng som åkte med tåget som spelade musik och jag var borta och sa till först en gång och sen så hade vi med oss kontrollgruppen och då gick vi bort i enad front och sa till dem på skarpen. Och sen i Mjölby då så väljer du in folk på tåget.
0: Men att det kan bli så här då, finns det inte vakter, tågvärdar som ska finnas och styra upp så att inte just en sån här situation ens uppstår?
1: Kundvärdarna är ju halverade i antal timmar vi tjänstgör ombord sedan det nya trafikavtalet trädde i kraft 1 juni förra året. Där har vi också kritiserat att arbetsmiljön blir lidande för de som kör tågen. Och ordningsvakter brukar vi boka in under Valborg just av den anledningen att vi behöver hålla ordning inne på tåget.
0: Mm. Jag tänker om att det faktiskt inte blev så den här gången då, utan du fick stå där själv och försöka rodda i det?
1: Ja, alltså jag har ju sett Sjötrafikens svar i korren och jag anser att det är helt oacceptabelt att man inte bokar in vakter till den som är den stora debutanthelgen så att säga.
0: Mm.
1: När de vet hur stökigt det brukar kunna bli.
0: Ja, för sätta ord på liksom din arbetssituation för den som inte kanske har insynen så. Hur blir den när en sån här situation uppstår egentligen?
1: Det blir väldigt kaotiskt. Man försöker ju släcka bränder hela tiden. Man vill att ungdomarna ska ha det tryggt och säkert. Man vill att resenärerna som åker ska ha det tryggt och säkert. Man försöker att lugna ner situationen och det eskalerar så att det inte drar iväg.
0: Mm.
1: Man upplyser om att det är alkoholförbud ombord och vi har ju inte befogenheter att varken beslagta eller förverka alkohol, utan vi får ju bara upplysa om att det är ett förbud som ligger.
0: Hur var responsen när du just påvisade det?
1: Till en början så var det ganska okej. Men ju närmare skällningen vi kom så kom ju även attityderna och tonläget och uppkäftigheten in istället.
0: Mm. Nämnde ju det i början att du är ordförande för fackförbundet Seko. Kort bara, Johan, hur går ni vidare från just fackets håll kring det här?
1: Vi kommer ju att ta upp det här på ett möte med våran arbetsledning. Vi har ju tidigare begärt ett möte med Sjötrafiken för att reda ut de här sakerna så att vi inte har vår dialog via media, men de har avböjt ett sådant samtal.
0: Mm. Vet du, har de avböjt den här gången också? Eller?
1: Vi har inte kommit så långt i vår process så att vi har försökt att få med dem på ett sådant här samtal.
0: Mm. Vi får lov att återkomma helt enkelt, men för nu, Johan Kromner, alltså om situationen som uppstod på Östgötapendeln under Valborg, det minst sagt kaotiska. Stort tack för att du var med i programmet.
1: Tack så mycket.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: 18s med sin Iconic här i P4 Östergötland som håller koll på vårt län men också på det som ju får sägas vara vår omvärld, va? Den berör ju även oss skötare, så är det ju. Och Sverige har ju fått klartecken nu från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå. Men vad det blir för villkor, det kan vår finansminister Elisabeth Svantesson ännu inte svara på, för hon menar, citat, det här har ju gått rekordsnabbt och betyder nu i den här situationen att när vi planerar framåt, ja, då har vi ett verktyg till att använda om det behövs. Slutcitat, det säger alltså Svantesson på väg in till dagens möte med sina EU-kollegor i Bryssel. Spännande, vi får återkomma till det helt enkelt, vad det faktiskt kan tänkas innebära. Vad som innebär med det här med att jobba vidare, ni vet, när man till och med har slutat jobbet, det påverkar ju många av oss. Och vad det innebär, ja, stress bland annat, och det kräver tydligare gränser från arbetsgivarna. Det här är enligt Handels som just idag slår fast att många butiksanställda inte minst har svårt att lämna jobbet efter arbetstid. En majoritet upplever krav på att vara tillgängliga även på fritiden, alltså över hälften har svårt att släppa jobbet rent mentalt. Och det handlar ofta om digitala scheman, appar, ständig uppkoppling som gör att jobbet alltid finns nära.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Och hörrni, har ni tid, möjlighet, ta er ut i det som faktiskt är sommar. Ja, ni kan invända hur mycket ni vill, men jag har det meteorologiska faktumet på min sida. Det har varit en dygnsmedeltemperatur över 10 grader, minst 5 dygn i följd. Det råder alltså meteorologisk sommar i Östergötland.

Gwen Stefani med Sweet Escape. Jag vet att det är väldigt många skötta där ute som sitter och är exalterade över det faktum att Speedwayen ju drar igång idag. Vi har ju två lag som alltså går ut i sina premiärer. Piraterna, jag försökte säga piraterna och Motala på samma gång. Det var svårt, det blev något märkligt ljud där. Men piraterna från Motala, de reser ju till Västervik för att möta regerande mästarna ikväll. Tufft det. Som sagt, Västervik regerande mästare piraterna tippade att sluta sist faktiskt av experterna. Vi får se. Kanske blir en David mot Goliath-effekt där. I Norrköping, där är det Vargarna istället som går hemmapremiär. Det är Lejonen från Gislaved som kommer och hälsar på. Ja, Speedwayen är full rull alltså. Kul det. Du följer ju förstås matcherna via Radiosporten. She's crazy like a fool.

0: Bonnie M med sin Daddy Cool. En lite oväntad start fick ju den här låten på sitt hitliv. Alltså den slog igenom på ett litet annorlunda sätt. Det var ju när Bonnie M uppträdde med låten i tysk tv. Ja, de är från Tyskland. Det är inte alla som vet, men så är det. Så stängdes ju plötsligt playbacken av. Ni vet, för inspelningen. Den bara tystnade. Men Bonnie M, de fortsatte. Vad ska man göra? Det är ju live-tv liksom. Och publiken älskade det här roa soundet. Och låten exploderade efter det. Jag menar, vem har inte hört Bonnie M's Daddy Cool så här år 2026?
1: Det är en av världens mest mytomspunna organisationer. Illuminati tros nu ha funnits i 250 år, om de överhuvudtaget existerar. I Petra Extra Tisdag fördjupar vi oss i det. Men Carina Bergfeldt i alla fall, hon existerar och hon kommer till programmet, precis som fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Petra Extra Tisdag startar efter Ekot och Sporten 13.04 med Karin Frick i programledarstolen. Och du är välkommen.
0: Tack för det, Titti. Vi får se vad jag gör. Jag har lite lunchplaner men ska försöka planera in det här, givetvis. Hörrni, rent musikaliskt, låt oss resa inom länets gränser. Vi tar oss till Linköping.

0: Lars Winnerbäck förstås med sin Innan mörkret faller. Dags för nyheter nu, klockan den 12.
1: Gängtopp åtalas misstänkt för flera våldsbrott. Sverige får en ny civil underrättelsetjänst. Och nu inleds rättegången efter den dödliga hissolyckan i Sundbyberg. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, en person som har varit ledande i det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas idag för flera grova brott. Vi har åklagaren Lukas Tigerstrand.
2: Ja, vi är fyra åklagare som har väckt åtal för olika brott. Och det rör sig dels om narkotikabrottslighet som ligger ett par år tillbaka i tiden. Och sen rör det ett antal våldsbrott som inträffade första halvan av 2023. Många menar vi har begått inom ramen för en konflikt om mellan kriminella nätverk.
3: Mannen som är 30 år har enligt polisen varit en ledargestalt i ett kriminellt nätverk i Bro norr om Stockholm som varit allierade med Foxtrot-nätverket och dess ledare Rawa Majid.
4: Hans roll i Foxtrot-nätverket, hur skulle du beskriva den?
2: Ja, polisen har ju tagit fram en del utredning kring det och utredningen talar för att det har varit en tongivande roll i nätverket.
3: 30-åringen greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. I över ett år satt han frihetsberövad i Irak innan han i oktober förra året utlämnades till Sverige. Och idag åtalas han alltså vid Södertörns tingsrätt för bland annat stämpling till mord, anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. Flera av dåden tros vara en del av den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket för 3-4 år sedan.
2: I min del så består ju förundersökningsmaterialet dels av sånt som var upparbetat sedan tidigare, som har varit offentligt sedan tidigare. Sen så har vi ju utrett hans delaktighet och det har resulterat i ett tilläggsprotokoll som består bland annat i en brukaranalys kring ett visst signalkonto då, som vi menar att han har använt för att kommunicera med andra medverkande.
3: Mannens advokat vill inte kommentera dagens åtal, men enligt åklagare Lukas Tigerstrand nekar 30-åringen till anklagelserna.
2: Han nekar till brott.
1: Reporter Simon Andrén. Så till spänningarna kring Hormuzsundet. Igår kom uppgifter om att USA sänkt flera mindre iranska båtar och att Iran i sin tur attackerat amerikanska fartyg. Vi har nu med oss vår medarbetare Lina Malers. Hur är läget i Hormuzsundet idag?
5: Ja, än så länge så ser det lugnt ut. Det har kommit uppgifter nu på morgonen från iranska nyhetsbyråer där de säger att de håller på att släcka bränder på fyra kommersiella fartyg i en hamn i södra Iran. Men varför de brinner, det vet vi ännu inte. Och ett danskt rederi säger att ett amerikanskt flaggat fartyg har kommit igenom. USA sa ju igår att det var två som hade passat.

0: våld i den här diplomatiska processen, och Irans talman att en ny ekvation för Hormuzstrid håller på att utformas nu och att de inte ens har börjat. Från USAs håll så sa Donald Trump i natt att han varnat för att Iran kommer att utplånas från jordens yta om de beskjuter fartyg i Hormuzstrid.
1: Om vi ser till den närmaste framtiden, hur påverkar det som händer nu vapenvilan?
0: Ja, Iran och USA har anklagat varandra för brott mot vapenvilan tidigare, men det här är den största eskaleringen sedan den utlystes för 4 veckor sedan. Samtidigt så pratar både USA och Iran fortfarande om diplomatiska lösningar, och USA har framfört sitt försvar då på ett iranskt förslag som Iran nu tittar närmare på. Men de står fortfarande långt ifrån varandra i vad de vill diskutera, och vi ser här att utrikesministern för Iran åker till Kina senare idag för att fortsätta diskussionerna där.
1: Tack för det, vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers. Flygbolaget SAS uppges ställa in ungefär 1200 avgångar i maj till följd av höjda bränslepriser. Det här skriver branschsajten Checkin.dk. Igår så uppgav SAS att avgångar skulle ställas in, men kunde då inte svara på hur många som berörs. Även i april ställde bolaget in omkring 1000 avgångar. Det står klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst. Regeringen lämnar nu över en lagrådsremiss med de lagändringar som behövs för att den nya myndigheten ska fungera från den 1 januari nästa år. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om behovet av myndigheten.
2: Det allvarliga säkerhetspolitiska läget gör att behovet av att snabbt höja det svenska underrättelsesystemets samlade förmåga brådskar, bedömer regeringen. Som bekant så genomför regeringen därför en reformering av vår underrättelseverksamhet.
3: Den nya civila myndigheten Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, förkortat UND, ska vara ett komplement till den militära underrättelsetjänsten MUST. Flera länder har en uppdelning mellan två underrättelsetjänster, och utrikesministern liknar den nya svenska myndigheten vid brittiska MI6.
2: Dels att vi nu är allierade och att våra strukturer bättre behöver motsvara de strukturer som finns hos likasinnade inom alliansen för att stärka samarbetet som är så viktigt. Och den tekniska utvecklingen där vi ser att digitaliseringen innebär möjligheter men också utmaningar för oss som vi behöver följa. Och där betydligt mer av våra underrättelser också finns i öppna källor, och då behöver man anpassa förmågan efter det.
3: Förslaget om en ny underrättelsemyndighet kommer efter en utredning som leddes av Carl Bildt och som lades fram i fjol. Men kritik har kommit från flera håll, bland annat för att en så stor förändring ska genomföras på kort tid och under ett oroligt säkerhetspolitiskt läge. På den kritiken svarar utrikesministern Maria Malmer Stenegard så här.
2: Nu har vi ett läge där Ryssland har stora resurser uppbundna i Ukraina, men efter en eventuell fred eller vapenvila så är risken att Ryssland också förmår flytta den typen av resurser och blicka mot andra länder. Då behöver vi vara bättre rustade, och det blir vi genom genomförandet av den här reformen.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter Margareta Svensson. Idag inleddes rättegången mot de tre män som åtalats efter den allvarliga hissolyckan i Sundbyberg utanför Stockholm, där 5 byggarbetare miste livet för 2,5 år sedan. Lars Ågren är åklagare.
4: Hisskorgen och 3 mastsektioner föll ner mot marken med de här 5 personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
1: Vi har nu med oss P4 Stockholms reporter Simon Gudmundsson som följer rättegången. Vad har hänt hittills?
5: Ja, åklagaren som vi alltså hörde där har gjort sin sakframställan, alltså berättat vad det var som hände den här dagen och lagt fram det han menar är sina bevis på att de här 3 personerna genom sitt agerande då har varit vållande till att de här 5 personerna har mist livet. Och det gäller ju hur man har hanterat säkerheten kring den här bygghissen då som rasade från våning 9, 30 meter ner till marken.
1: Om vi backar tillbaka till december 2023, vad var det som hände då?
5: Ja, det var på morgonen efter 9.30 som den här hissen då med 5 personer i föll till marken, som jag sa, över 30 meter. Alltså ytterligare 2 personer som var på väg in i hissen lyckades ta sig ut och överlevde därför. De 2 personerna är målsägande nu i den här rättegången då, och familjen.

0: Till de fem omkomna. De befinner sig här också och ska berätta hur händelsen har påverkat dem. Och de har också kommit med sina skadeståndsanspråk då mot de här tre misstänkta, som också är två hissmontörer. Och ytterligare den tredje misstänkta då är hissföretagets vd.
1: Och hur länge väntas rättegången pågå?
0: Ja, det här är första av 9 rättegångsdagar som det här pågår, alltså i Attunda tingsrätt i Sollentuna utanför Stockholm.
1: Tack så mycket för det, Simon Gudmundsson, P4 Stockholm. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset sprids mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. 2 fall av hantavirus har bekräftats och 5 misstänkta fall utreds, enligt WHO, som uppger att 3 personer har dött. WHO försöker också spåra personer från en flygning mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika i slutet av april. Ombord på flyget fanns en av de kryssningspassagerare som senare dog, smittad av hantaviruset. Socialtjänsten i Örebro föreslår att tvångsomhändertagandet enligt LVU ska avslutas i fallet med Elsa, som har en allvarlig tarmsjukdom. Hon omhändertogs förra sommaren när hon var 8 år. Socialnämnden tar beslut senare i maj. Elsas pappa säger till P4 Örebro att om LVU avslutas kan Elsa bo både hos sin mamma och pappa igen. Ekots nyheter.
2: P4 Östergötland har ju berättat att regionen Östergötland varnar för att regeringens nya besked om stoppet för Ostlänken kan få stora konsekvenser för pendeltågstrafiken. Man fruktar en ny flaskhals i järnvägssystemet. P4. Hörde ni konstpausen? Flaskhals. Den var fin den. Nog om det. Vi tar oss vidare i detta förmiddagsprogram.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår när Jonas Börjesson, min kollega, går ut från studion. Det är därför dörren slår igen. Han vinkar glatt. Jag vinkar tillbaks. Hej Jonas. Ta mig till en annan kollega, Åsa Sjöberg. Du är inte utanför studion, du är ute på fältet.
2: Ja, med bildörren öppen. Jag ska hoppa ut strax här, men jag måste känna den varma luften även om det blåser lite. Det är ju sommar ute, Filip. Är det sant?
1: Det är faktiskt sant.
2: Jag nästan inte tro på att det är så. Det var ju nyss minusgrad. Jag tog ju precis, jag har precis tagit av mig långkallning.
1: Ja, det är lite så
2: faktiskt. Som reporter tidiga månader. För 2 veckor sedan då var det bra kallt alltså. Ja. Men nu är de av för gott, eller... För några månader i alla fall.
1: Ja, skönt. För faktum är ju att det är meteorologisk sommar som råder i Östergötland. Det kunde SMHI bekräfta för oss i morse. Och de kunde göra det med anledning av att det alltså har varit 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. Och det har det ju varit. Lite dopat också säkert av den här jättevärmen som vi upplevde i helgen ju.
2: Precis, så är det. Men tidig sommar alltså här i Östergötland. Och det är väl ingen som är ledsen för det, eller vad tror du, Filip?
1: Finns säkert någon där ute som, som inte
2: som vill ha
1: det.
2: Regnigt då, eller vinter och minusgrader.
1: Ja. Men de har inte mina sympatier, så att säga. Eller deras åsikt har mina sympatier. Nu blir jag genast rädd för vad jag säger. men jag håller inte med dem i sak. Så
2: nej, det är väl det underbara med vårt land att det är olika årstider, så är det.
1: Ja, verkligen. Men du, vi pratade ju lite om sommartecken du och jag tidigare. Och att det är svårt. Eller
2: precis.
1: Att vårtecken åtminstone känns mer konkret och att sommartecken kan vara lite mer diffusa. Men du har kollat upp det här.
2: Ja, jag sa ju att för mig ett sommartecken är barnen springer ut barfota, för det gör de så fort de bara kan. Men ja, sen jag precis kolla lite här. Dels så vill vi gärna äta vattenmelon och dricka rosévin. Och såklart uteserveringarna fylls.
1: Ja,
2: man tar fram cykeln om man inte är något runt cyklare. Shortsen åker fram, jackan stannar kvar hemma. Och sen är ju den där känslan av att man vill vara ute mer. Man vill aldrig gå och lägga sig. Det blir sena, ljusa kvällar. Och Filip, man rakar benen.
1: Ja, ja det är klart.
2: Gör du det?
1: Ja,
2: en del gör nog det alltid, men en del kanske liksom tänker... Attans, oj vad de här var lurviga, nu åker hyven fram,
1: ja,
2: liksom. För
1: förstås.
2: Nu måste jag visa benen igen.
1: Förstås, för du nämnde ju shortsen där, ja. Så att det kan ju vara, eller om man nu har klänning, eller badbyxor, eller vad det nu än är.
2: Precis.
1: Man blottlägger sig. Ja, men så är det ju. Det är ju verkligen ett sommartecken för många, kan jag tänka mig.
2: Det verkar vara så,
1: Men vattenmelonen får mig osökt att tänka på mat. Så där. Är det någonting som förändras i din kost nu när sommaren faktiskt är här?
2: Ja, men det är ju väldigt gott då. Äta mer lätt, förstår jag menar. Jag blir alltid sugen på sallader och sallad med vattenmelon i feta ost och lite oliver och du vet så här liksom mer somrigt och lätt på något vis. Och sen när de där, men det finns ju så mycket. Och grilla såklart. Vi har börjat grilla en hel del hemma till min dotters stora glädje. Jag är så dålig på att grilla, så det grillas inte när jag är själv hemma med barnen, men nu grillas det för fullt och det...
1: Nej, jag kan inte grilla heller. Jag har aldrig lärt mig det faktiskt. Så jag är väldigt tacksam över att jag har...
2: Skönt, då är vi två kanske i alla fall på, på jorden.
1: Jag har ju en... Jag ska hylla den person som inte jag vet vem det är, men som bor i området jag bor.
2: Ja.
1: Som har kört sin grill här nu några kvällar i rad. För det doftar ju otroligt, tycker jag. Så tack för det. Fortsätt bränn på där.
2: Precis, doften.
1: Det.
2: Andra sommar, så är det ju.
1: Ja, verkligen. På tom sommartecken, verkligen. Det är ju nästan mest somrigt av allt. Ja, men då så... väl researchat, Åsa. Nu känner jag mig än mer klokare på det här med sommartecken. Och sitter man inne på ett eget sådant och känner att, men hallå, hur kan ni missa den här grejen? Då är det ju bara att skriva till oss på våra sociala medier.

0: American Offers med Best Day of My Life. Kriget i Hormuzsundet har inte ens börjat. Det varnade iranska parlamentets talman på sociala medier. USAs president Donald Trump, han påstår ju att Iran kommer att, citat, sprängas bort från jordens yta, slutcitat, om amerikanska fartyg attackeras. Han säger det i en intervju med Fox News. Igår så trappades ju verkligen situationen upp igen. Den har ju varit infekterad en längre tid. Iran hävdade att man beskjutit två amerikanska krigsfartyg som närmade sig Hormuz, något som USA sen förnekade och istället meddelade att två USA-flaggade handelsskepp tagit sig igenom sundet. Senare på kvällen så hävdade också Trump att sju iranska båtar istället har sänkts. Så ja, stämningen är onekligen laddad och det här har ju förstås stora effekter på omvärlden.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
2: Nej, jag mår alltid bra.
4: Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: På tal om radiosporten, ikväll så är det ju Speedway-premiär i länet. Vargarna, de möter lejonen på hemmaplan. Lejonen från Gislaved och Piraterna från Motala, de reser istället till regerande mästarna Västervik. Båda matcherna drar igång där vid 7 och du följer dem via, ska jag säga, Radiosporten. Men du kan ju redan i eftermiddag också få veta mer om just Vargarnas säsong. Jag noterar i det som är vårt körschema att Jonas Börjesson, vår reporter, ska ta sig till Kråkvilan för att just lägga sina journalistiska fingrar på Vargarnas halspulsåder och känna, jaha, hur blir det egentligen Speedway-säsongen 2026 för Norrköpingslaget? Mer om Speedway alltså efter klockan 5 idag.

sin Believe här i P4 Östergötland. Jag har genom åren, måste jag erkänna, raljerat över den här rösteffekten som hon använder sig av, autotunen. Den är ju påtaglig. Men faktum är att hon själv stod på sig när hon skrev den här låten. 1998 släpptes den ju, och så har hon ju ett team då som är med och producerar låten. Och de sa till henne, nu får ju det här vara någorlunda parafraserat då, men hör du Cher, den där rösteffekten, ska vi verkligen ha det? Låter det så bra? Och hon stod på sig och sa, ja, jag tror på det här. Det här kan nog bli unikt, och det ger låten ett unikt sound. Så de höll kvar det, och jag menar, hallå, här sitter vi väl med något typ av facit, va? Det är väl den mest sålda låt hon har gjort. Och det är flera artister som dessutom ju har tagit efter Cher själv. Hon har sagt att hon själv blev förvånad över hur enorm den här låten faktiskt blev.

0: New Kid med sin Hurricane. Alexander, nyheter nu. Det ska handla om ett mordförsök.
1: Då har du rätt, Filip. Det som skedde i Norrköping i förra veckan.
0: Klockan, den är nu 12:30.
1: Ja, den man i 55-årsåldern som misstänks för ett mordförsök i Eneby, Norrköping har häktats, det rapporterar NT. Det var sent på tisdagskvällen i förra veckan som en man blev allvarligt skadad med ett vasst föremål i stadsdelen Eneby, och senare natten mot onsdagen kunde den nu på sannolika skäl misstänkte mannen gripas av polis. Den skadade mannens tillstånd beskrivs i nuläget som stabilt, även om han behövde opereras akut efter händelsen i förra veckan alltså. Och nu ska vi få lära oss hur vi gör för att bli av med alla solar i gräset.
2: Så här år så är det ju en fullkomlig invasion av maskrosor, och de har en tendens att ta över hela gräsmattan.
3: Ja, det som gäller då är att man tar bort hela maskrosen manuellt med ett verktyg helst. Så man får bort rot och bladverk och blomma.
2: Tipsen kommer från Christian Brohoff som är greenkeeper på Norrköping och Söderköpings golfklubb. Hur gör ni här? Det är ganska mycket som ska skötas om.
3: Här använder vi ju herbicid, kallas det för. Det är ett bekämpningsmedel som man då sprutar ut mot ogräs. Och det gör man vid den här tidpunkten när blommar, när maskrosen blommar.
2: Vad kan jag själv göra hemma i trädgården för att förebygga maskrosen?
3: Det bästa är att man stärker sin egen gräsmatta genom att gödsla vid rätt tillfällen och sen se till att vattna ordentligt så att gräsplantan blir stark och står emot ogräs.
2: Samtidigt så är de ju bra för pollinatörer, maskrosorna, och så tar så många bort dem. Vad tänker du om det?
3: Här på golfbanan har vi ytor vi tar hand om väldigt väl som är just för att gynna den biologiska mångfalden. Så vi håller rent under ekar och sånt och gynnar övrig vegetation som blommar.
2: Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Och det kommer bli tillåtet att utöva skyddsjakt på de djur som kan störa flygsäkerheten på Norrköpings flygplats. Det har länsstyrelsen beslutat. Framförallt är det fåglar som kan flyga in och störa trafiken, men även harar och rådjur har observerats. Så länsstyrelsen skriver i sitt beslut att man i första hand ska försöka skrämma bort djuren som stör. Men nu är det alltså även tillåtet med skyddsjakt, och det här beslutet gäller till 2030. Lunch nu, Fille.
0: Ja, det är väl det, va?
1: Vad blir det?
0: Jag har inte hunnit planera så långt. Har du något förslag?
1: Nej, det har jag inte. Jag kan väl berätta vad jag ska äta.
0: Ja, men gör det.
1: Jag ska äta spaghetti och köttfärssås som tillagades i helgen. Men det blev en 70 matlådor typ som jag får kämpa mig igenom den här veckan.
0: Ja, men är det något jag kan tänka mig att äta 70 gånger så är det ju spaghetti och köttfärssås.
1: Precis, lika gott varenda gång.
0: Vad gör du för att få köttfärssåsen så där extra god?
1: Nej, det är väl inga krusiduller. Låter den stå ett tag, någon timme säkert, och koka, och sen har jag i mycket grönsaker och så. Både morot, selleri och lök och mycket tomater och så. Försöker trycka till den ordentligt.
0: Ja, selleri nämner du väldigt snabbt där i förbifarten, men den spelar en nyckelroll, det vill jag påstå.
1: Den är fin.
0: Verkligen. Du, det är vädret också. Soligt, 11-15 grader. En vind omkring väst idag med tidvis friska vindbyar. Ikväll fortsatt soligt. I natt, ja, då väntas klart väder. När vi tar en titt på vår trafik. En del arbeten, Alida.
4: Ja, det är ju ofta på E4-an. Det är mellan Norrköping och Nyköping, strax innan trafikplats Strömsfors, riktning mot Nyköpingshållet då, som det arbetas idag. Så det är lite långsamt gående trafik där. Men det är också på E4-an söder om Ödeshög, mellan Ödeshög och Gränna då, kan man säga, som det blir lite köer förbi arbetsplatsen. Men annars har jag inte fått några rapporter om olyckor eller andra stora bekymmer. Inte heller i tågtrafiken. Tips oss går alltid att göra via 020 999 444.

0: Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Om bara en liten stund så är det genrep på Kulturcentrum Öst i Linköping. Och det är på föreställningen Superhjältar, Mörka skuggor och andra bullar. Och redan nu, som vi hör, har vi vår reporter Åsa Sjöberg på plats.
1: Ja, Filip, jag har trillat in mitt på scenen här bland musiker och skådisar som repar för fullt. Ja, det är lite pirrigt tror jag, för att första föreställningen är imorgon redan. Och snart är det genrep och sen då första premiären här då på Lundevalls folkhögskola. Karin Ganestål, du har skrivit den här musik och föreställningen ihop med kollegor och studenter. Det verkar ju vara lite pirrigt. Är du pirrig?
2: Ja, lite grann så där pirrig som man kan ska vara lite innan. Men det känns ändå väldigt lugnt och bra samtidigt. Och framförallt väldigt, väldigt roligt att få göra det här projektet.
1: Ja, det är härlig stämning här. Du, Superhjältar, Mörka skuggor och andra bullar. Vad handlar den här föreställningen om?
2: Ja, den handlar om mod och superkrafter. Vad är det egentligen att vara modig? Och vad är en superkraft? Måste man vara liksom en superhjälte som flyger med mantel? Eller kan mod vara något annat som finns i vardagen?
1: Var kommer idén ifrån till den här föreställningen?
2: Ja, det var nog någon i kollegiet av oss i personalen som tyckte att det här var ett intressant tema. Och så presenterar vi det för våra studenter och sen har de funderat och spånat massa kring det här med mod. Och så har vi också då kontaktat Lundevalls folkhögskola.
1: Ja, här är ju ett helt gäng på plats redan, men vilka får man se på scenen?
2: På scenen får man se studenter från Kulturcentrum Öst tillsammans med jazztvåorna från Lundevalls folkhögskola.
1: Ja, och jag har hittat två av de medverkande på som ska vara med här. Josefin, eller oftast kallad Jossan, och Sevda. Och det var dig vi hörde sjunga, Sevda.
3: Ja.
1: Så fint är det.
3: Ja, tack så mycket.
1: Är det pirrigt?
3: Det är nervöst, är det.
1: Vem kommer du vara på scenen här i föreställningen?
3: Jag ska vara Lisa, hon som blir mobbad.
1: Oj, det låter väldigt jobbigt. Är det svårt att spela en sån roll, att spela mobbad?
3: Nej, inte just nu är det inte så svårt att spela henne faktiskt. Jag tror att många kan relatera sig själva, att de har blivit mobbade en gång i tiden.
1: Vad händer med henne i föreställningen? Det kanske du inte vill avslöja, men någonting litet.
3: Hon kommer i alla fall vara stark i slutändan.
1: Så det slutar bra?
3: Precis, det slutar bra.
1: Ja, det låter skönt. Jossan, genrep strax. Är du laddad?
4: Absolut.
1: Vem kommer du vara här på scenen?
4: Jag kommer att spela en brandman, men han har en väldigt ovanlig hemlighet som bara hans husdjur vargen vet. Och det är att han är rädd för eld och ändå är en brandman. Så det låter lite konstigt kanske. Men...
1: Oj, hur klarar brandmannen av det? Att vara rädd för eld och ändå jobba så? Det låter väldigt modigt.
4: Vargen pushar på honom. De är ju bästa vänner trots allt.
1: Hur är det att vara med i en föreställning så här? Har du varit det förut eller är det första gången?
4: Nej, jag går i mitt andra... Jag började ju tvåan förra året då, så att nej, men jag tycker man vänjer sig. Men sen visst, det är ju lite speciellt. Det är det ju, men det är kul med koreografier och allt där.
1: Vad ser du mest fram emot inför premiären?
4: Nej, men alltså det är väl att visa upp vad vi har gjort, våra koreografier, musik och sådär och vilka roller vi spelar. Så det är väl det.
1: Hur länge har ni repat, Sevda? Har ni repat i några veckor eller månader?
3: Månader faktiskt har vi repat.
1: Hur är det att ha levande musik så här? Ett gäng musiker som kompar er?
3: Jag tycker det är jättekul att ha dem här. Jag tycker det är så fint.
1: Och vad tycker du är bäst med att vara i den här gruppen med det här gänget som kommer göra den här föreställningen?
3: Det är en sån energi. Det är det som gör att man blir peppad att göra det här.
1: Du ser så himla lycklig ut. Varför ska man komma och se er, Sevda?
3: För att det här kommer vara en jättemagisk föreställning. Det kommer vara mycket musik. Jag har mycket skratt och skoj.
1: Och vi ska också säga att det är alltså fyra föreställningar som väntar nu imorgon på Lundevalls folkhögskola. Sen blir det två föreställningar här på Kulturcentrum där vi är nu och så en på Hallarna i Norrköping. Hej, dig känner ju jag igen. Vi såg ju i Domkyrkoparken. Precis. Och du är också med här. Du var med och dansade där på Dansens Precis. Vecka. Kan du inte berätta vad du heter?
5: Jag heter Lusse.
1: Och vem är du här då?
5: Jag kommer spela en
2: kommentator, en sportkommentator som heter Leif Åkerman.
1: Spännande, nu är vår tid slut. Jag blev så glad, Filip, för jag sprang på en tjej som jag träffade för en vecka sedan här. Tack så mycket för att jag fick träffa er och lycka till nu med föreställningarna. Premiär imorgon alltså.
0: Stort lycka till, reporter på plats Åsa Sjöberg.
5: P4 Östergötland, Sveriges Radio.

0: Det är svar för bandnamnet Sixpence None the Richer. Det är så de heter låten, den heter Kiss Me.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Spännande. Spännande blir också för den som vill se Daniel Adams Ray fortsätta sin symfoniska resa. Han gör ju nämligen det. I höst och vinter gör han 4 konserter tillsammans med olika orkestrar i landet, och han kommer till Östergötland. Först Göteborg den 16 oktober, men sen i november då kommer Norrköpings symfoniorkester hjälpa honom för en konsert i Norrköping då, förstås den 25 november, och sen dagen efter i Linköping så spelar han där istället då den 26 november.

Loreen med sin True Love. Region Östergötland varnar för att regeringens nya besked om stoppet för Ostlänken vid Torvinget Hallboda kan få stora konsekvenser för pendelstågtrafiken i länet. Man fruktar helt enkelt en ny flaskhals. När de nya spåren ska kopplas på stambanan utanför Linköping istället för vid en ny station alltså, så riskerar det enligt regionen att skapa ökad trängsel i järnvägssystemet. Mer om det här och mer om allt vi har rapporterat om kring Ostlänken och beskedet förra veckan hittar du på vår sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Ray Sher med Little Respect. Dags nu för nyheterna från Sveriges Radio Finska.
1: För några veckor sedan gick diskuskastaren Daniel Ståhls pappa bort. Veckan innan han dog sa han till Daniel att gasa på och inte ge upp. Och i sommar jagar den sverigefinska diskusstjärnan den enda stora titel han saknar, ett EM-guld.
2: Kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä.
1: Det är ett tufft motstånd i diskus i Europa, säger Daniel Ståhl här på finska, men fortsätter med att det ska bli roligt att träffa alla diskuskastarkompisar från hela Europa snart under EM i Birmingham i England. Daniel Ståhl har en finsk mamma och är väldigt populär i Finland, där han ofta pratar finska med finska medier. Han blev till och med inbjuden till president Alexander Stubb till den årliga slottsbalen, vilket är en stort ära i Finland. Men diskusstjärnan har aldrig övervägt att tävla för Finland.
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Alltså, jag är liksom född i Sverige och har kört den svenska modellen och sen är jag otroligt stolt av att jag är halvfinsk. För att jag menar, ja, att jag får uppleva den kulturen och allting och sen så, jag menar, alla finska medborgare hade också förstått att men varför ska Ståhl byta när jag är född i Sverige?
1: Det var Marco Sävälä som träffade Daniel Ståhl i Malmö. En 69-årig man har idag dömts för brott mot vapenlagen efter att ha gett sitt 12-åriga barnbarn en revolver som barnet använde vid en skolskjutning i Vanda öster om Helsingfors för 2 år sedan. Mannen dömdes till 6 månaders villkorlig dom. 12-åringen sköt flera klasskamrater av vilka en dog och 2 skadades. Visste du att Malin Matsdotter, som brändes levande under häxprocesserna i Stockholm på slutet av 1600-talet, var från Österbotten i Finland. Hon flyttade till Stockholm som ung och arbetade som barnmorska och drev en offentlig badstuga. Av de 15 barnen som hon fick överlevde bara 2. Och det var de 2 döttrarna, Annika och Maria, som senare anklagade sin mamma för trolldom. Men Malin vägrade att erkänna att hon sysslat med trolldom trots tortyr.
3: Jo, eller kidutus oli siihen aikaan se tapa, millä saatiin fakta esille.
1: Johanna Blåfjeld guidar i Malin Matsdotters örtagård på Södermalm i Stockholm.
3: Hän oli erittäin itsepäinen. Ja
1: kanske på grund av bristfällig svenska hade Malin svårt att recitera böner ur Bibeln för att rentvå sig från häxerianklagelserna. Hon dömdes att brännas levande på bål. Den 5 augusti 1676, under häxprocessernas sista år för 350 år sedan, avrättades Malin Matsdotter på Hötorget i Stockholm. Och det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag tisdag. Jag heter Nicki Bergman. Jag tar på tansin och är riktigt hyvä tisdag.
4: En stund att landa och ta in det som händer nära dig. I appen Sveriges Radio kan du lyssna på P4 Östergötland när du vill. Välj oss som din lokala kanal under fliken lokalt i appen så får du lokala nyheter, uppdateringar och röster från hela Östergötland dygnet runt. Spellistan den uppdateras hela tiden så låt oss hålla dig sällskap med det som händer just här. P4 Östergötland, en del av din dag.
5: Idag inleds rättegången mot 3 män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 då 5 personer omkom. Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, eller UND, så heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Varför gör man det och vad innebär det? Hennes talkshow på SVT har lagts på is, men hon har andra grejer på gång. Carina Bergfeldt är dagens P4 extra gäst. Vi startar 13.04 direkt efter Ekonyheterna.
6: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Det säger finansminister Elisabeth Svantesson.
7: Vi har nu fått besked av kommissionen vad gäller att sänka drivmedelsskatterna under lägsta nivå. Så det här har gått rekordsnabbt och det betyder ju nu i den här situationen att när vi planerar framåt för svensk ekonomi och svenskarnas ekonomi så har vi ju ett verktyg till att använda.
8: Sverige har ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter för både diesel och blyfri bensin. Nu får man alltså klartecken från kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Ett formellt beslut ska nu tas av ministerrådet.
6: Reporter Martin Nilsson. Den svenska medborgare som greps av Israel i samband med insatsen mot Gaza-konvojen i Medelhavet i slutet av april kommer att vara frihetsberövad ytterligare en tid, meddelar en israelisk domstol enligt AFP. Mannen greps tillsammans med en annan aktivist från Brasilien. WHO misstänker att hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. Två fall av hantavirus har bekräftats och fem misstänkta fall utreds enligt WHO, som uppger att tre personer dött. Två män har anhållits efter en misstänkt skottlossning i Karlskoga sent igår kväll, uppger polisen, som då fick larm till en adress där de upptäckte misstänkta skotthål i en dörr. Ingen person kom till skada. Så noterar vi att SVT:s Den stora älgvandringen avslutas sent ikväll. Produktionen skulle sändas till på fredag men avslutas nu i förtid då bara få älgar syns. Det var Ekot.
9: Radiosporten börjar i Bragden senast, för senare idag är det dags igen.
10: Svensk matchboll att besegra Kina, 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg, diagonal Kjellberg.
11: Ja då!
10: Den sitter!
11: Så ja!
10: Anton så ja! Kjellberg gör det, Sverige besegrar Kina.
12: Det var i söndags det, men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18 och Truls Möregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
13: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet, så vi får bara försöka hålla i det spelet så kommer det bli väldigt kul.
12: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
13: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå, och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
12: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
9: Reporter Patrik Ljunggren. Ikväll är också dags för premiären i elitserien i Speedway, där Västervik som vann guld i fjol inleder mot Piraterna. Mikael Törnberg är Västerviks lagledare.
14: Det skulle vara skönt börja med en vinst, men det är 15 hit som ska köras, så det är så enkelt är det inte.
15: Blir det ett guld?
14: Det kan man aldrig lova eller någonting. Vi ska göra allt vi kan i en lång

tisdag den 5 maj med mig, Karin Frick. Jag finns med er ända fram till klockan 15 och vi ska bland annat prata om att idag inleds rättegången mot tre män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023 då fem personer omkom. Sveriges utrikes underrättelsetjänst, eller UND, ja, så heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Varför gör man det och vad innebär det? Hennes talkshow på SVT har lagts på is, men hon har andra grejer på gång. Carina Bergfeldt är dagens P4 extra gäst. Världens mest kända hemliga sällskap, nattens Met-gala, och så kommer fotbollsexperten Jonas Eriksson hit. En hel del annat också förstås, till exempel Superlim och Silvertape, eller ja, Molly Sandén och Miriam Bryant får ta hand om den saken.

0: Idag inleds rättegången mot tre män efter hissolyckan i Sundbyberg 2023. Fem personer omkom efter att hissen rasat 9 våningar ner i marken. Nu är jag med mig Roger Näslund som är inspektör på Arbetsmiljöverket. Hej och välkommen till programmet.
1: Hej, tack så mycket.
0: Roger, du åkte ut till den här byggarbetsplatsen 2 dagar efter olyckan. Vad minns du av det du möttes av när du kom fram?
1: Ja, det var en dyster stämning, tryckt stämning, och ingen verkade förstå hur det här kunde gå till. Polisen tog med oss in, så vi gick runt och tittade runt hissen, och sen så gick vi in och hade en första inspektion med samtliga som var involverade i händelsen.
0: Vad kunde du dra för slutsatser om vad som faktiskt hade hänt när du såg olycksplatsen?
1: När jag gick in och såg hissen och såg masten där, då förstod jag ju att den hade fallit ner på grund av att det inte fanns några bultar i skarven.
0: Och det var någonting som du kunde se direkt?
1: Ja, det hade aldrig sett. Jag hade inte sett några bultar där när den föll, utan de hade missat att kontrollera bultarna.
0: Hur kan det ske?
1: Det är ingen som vet.

0: sätt. Vi påpekar det, men det är ingen som kan förklara det. En teori var att det var sabotage, att någon skulle ha varit där och skruva den bultaren, varför någon skulle göra det. Men jag vet inte. Det finns väl många olika scenarier hur det där har gått till, men det är väl någonting som kanske visar sig i rättegången som pågår just nu då.
1: Mm. Men du, vad skulle du säga att den här händelsen har lämnat för avtryck i branschen? Jag menar, det var ju en väldigt allvarlig arbetsplatsolycka där 5 personer miste livet.
0: Ja, jo, men det, alla har ju hört talas om den och den kommer på tapeten ibland när man är ute på inspektioner, framförallt på byggarbetsplatser, om den här hissen.
1: Mm.
0: Många minns ju den här och tycker att en del tycker att det är lite läskigt att åka hiss och en del vägrar. Och jag har förstått att hela hissbranschen, bygghissbranschen, har haft diskussioner i alla fall om att ta in auktoriserade besiktningsmän istället för att göra egenkontroller.
1: Mm. Hur säkra skulle du säga att hissar generellt på byggplatser är idag?
0: Ja, jag skulle säga att det är väldigt säkert. Jag skulle kunna åka bygghiss varje dag, det är inga problem. För att det är risken att det här skulle hända, alltså det är så många hissar som det finns och så många hissresor som görs dagligen utan att någonting händer. Så det är ju, det är inte ens en promille chans att det här skulle hända igen.
1: Roger Näslund, inspektör på Arbetsmiljöverket, tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Ja, tack.
1: Och med mig nu har jag också Simon Gudmundsson, reporter på P4 Stockholm, som följt det här fallet. Hej Simon, du har suttit med i rättssalen idag när rättegången mot de här 3 männen har inletts. Vilka är det som är åtalade?
2: Ja, 2 av dem jobbade som hissmontörer på den här byggarbetsplatsen, alltså, och jobbade med att se till att, ja, men att dels med att höja den här hissen och se till att den var säker och sådär. Och den tredje personen, det är vd:n för det här företaget som har levererat hissen. De är ju misstänkta för grovt arbetsmiljöbrott då, genom grovt vållande till annans död. Och det gäller ju förstås de här 5 personerna då, som miste livet när den här hissen störtade till marken. Och ja, men det allting kokar ner till, kan man väl säga, är som Roger nämnde där också. Vems ansvar var det att de här bultarna inte satt där de skulle?
1: Ja, för om man ska utveckla det lite, vad menar åklagaren att det är som har hänt?
2: Ja, sådana här bygghissar som det fungerar, så ska ju, som han också var inne på, så ska man ju, man höjer upp dem allt eftersom. När man bygger fler våningar på huset så behöver man kunna komma upp dit, och då monterar man på en ny sektion på den här hissmasten då, som hissen sitter fäst vid. Den kommer färdiglevererad, färdigskruvad, men det är, ja, så ska man ju förstås fortsätta att bygga upp den och montera på delarna på varandra, och då måste man sätta i bultar så att de sitter där de sitter. Men på något sätt då så har man missat det här, och det var ju hissmontörernas ansvar, menar åklagaren då, att se till att det fanns bultar. Och det här har ju, man har ju granskat det här, sitt eget arbete då, genom så kallade egenkontroller i protokoll som har tagits upp nu under rättegången idag, där man har fyllt i att man har granskat att det sitter bultar där. Men det åklagaren pekar på är att just det här datumet 1 november återkommer man till. För då gjordes det nämligen en höjning som åklagaren menar aldrig protokollfördes. Sen har den här hissen fortsatt användas efter det, och då har det satts på nya bultar, samtidigt som det har saknats just på den här kritiska sektionen då, där det till slut brast den 11 december.
1: Mm. De anklagade å andra sidan menar att det inträffat någon form av sabotage. Vad finns det för belägg för det?
2: Ja, det här var någonting man sa tidigt i polisförhör. Nu var det ju 2,5 år sedan den här olyckan inträffade, och både Statens haverikommission och åklagare och polis har utrett händelsen. Jag pratade med en av advokaterna som försvarar hissföretagets vd, Johan Eriksson, som sa att ja, det där är kanske ingenting vi kommer att hävda nu under rättegången efter att det har gjorts den här grundliga utredningen. Så att bilden jag fick när jag pratade med honom var väl att ja, det här är kanske ingenting som vi kommer att trycka på, att det var någon form av sabotage. Sen återstår det att se vad man faktiskt säger i rätten senare. Det är ju 9 dagar det här ska pågå. Men det är ju tydligt i alla fall att alla 3 misstänkta, de har nekat till brott, och man vet inte, säger man, exakt hur det här gick till, men man är säker på att det fanns bultar då, eller skruvar som höll ihop den här masten.
1: Och vad kan de anklagade få för följder om det blir en fällande dom?
2: Ja, alltså i straffskalan för grovt arbetsmiljöbrott så finns det, vad jag vet, upp till 6 år i fängelse. Sen får vi se vad åklagaren yrkar på. Åklagaren har redan yrkat på en företagsbot på 7 miljoner kronor mot det här hissföretaget, som ska sägas också efter olyckan har infört en rad åtgärder, till exempel som Roger nämnde där också, att man tar in en extern besiktningsman när man höjer upp den här hissmasten, och så ska de här bultarna då vara färgade i orange eller gult för att liknande händelser då ska kunna undvikas i framtiden. Men nu återstår det att se här vad som blir utfallet av den här rättegången, alltså som pågår i 8 dagar till.
1: Mm. Med start idag alltså. Fortsättning följer, och du fortsätter följa detta. Simon Gudmundsson, reporter på P4 Stockholm. Tack för att du var med och rapporterade om detta.

0: the lessons I've learned. One Republic med Counting Stars när vi nu ska prata om Sveriges utrikes underrättelsetjänst, eller UND. Alltså heter den nya civila underrättelsemyndighet som Sverige nu ska inrätta. Tanken är att UND ska komplettera den militära underrättelsetjänsten. Och med mig nu Claes Aronsson, programledare för podden Gräns här på Sveriges Radio. Ska vi ta och försöka bena ut det här lite grann, Claes, tänker jag. Vad är bakgrunden till att Sverige får en ny underrättelsetjänst?
1: Ja, det som verkligen fick fart på det här, det var att många tycker att den militära underrättelsetjänsten MUST gjorde en missbedömning när de tonade ned risken för att Ryssland skulle göra en storskalig invasion av Ukraina 2022. Och eftersom det redan då länge talats om att bilda en civil underrättelsetjänst, så blev det här då ett starkt skäl till att dra igång det här arbetet. Och det har nu mynnat ut i ett politiskt förslag.
0: Mm. Vad är det den här myndigheten är tänkt att göra då?
1: Ja, det är ju lite som en svart låda det här, men den ska ta över en del arbetsuppgifter från MUST, alltså från Försvarsmakten. Så den här nya myndigheten ska framförallt då samla in information och kartlägga hot mot Sverige som kanske inte i första hand är militära eller bara delvis militära. Men det kommer också ske en del dubbelarbete mellan den civila och den militära underrättelsetjänsten. Det medger till och med regeringen. Och det beror mycket på att politikerna, de vill ha fler ögon på de här frågorna så att det inte ska bli fel framöver.
0: Så vilka skillnader blir det om man jämför med hur det ser ut idag?
1: Det här blir ju till att börja med en jättestor omorganisation. Alltså hundratals jobb kanske kommer flyttas från Försvarsmakten till den här civila myndigheten som ska vara igång redan vid årsskiftet alltså. Och sen så blir väl antagligen den stora skillnaden ett större fokus på frågor som hamnat kanske lite mellan stolarna tidigare, alltså utrikeshot som i första hand inte är militära.
0: Men alltid när det ska tas politiska beslut, det händer ju lite då och då att de inte är överens, så att säga. Är alla överens om att den här nya myndigheten behövs?
1: Det har varit lite spännande för både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har varit ute i det här arbetet och varit kritiska. Och den kritik som finns, den handlar om att man tycker att det går för snabbt, att det borde ta längre tid att göra en så här stor grej. Och det finns en risk att det här underrättelsearbetet kommer försämras under perioden när säkerheten borde prioriteras. Men utrikesministern, hon svarar med att det måste göras nu för det kan bli ännu sämre säkerhetsläge framöver. Och hon tycker också att det kan vara bra att göra det nu när Ryssland är ganska upptaget i Ukraina.
0: Så hon ser liksom ingen risk för ett glapp i underrättelsearbetet medan den här omorganisationen pågår, så att säga?
1: Nej, utåt sett så är hon betydligt lugnare då än vad kritikerna är.
0: Mm. Men hur hemlig blir den här myndigheten då? Är det någon form av CIA eller MI6 som USA och Storbritannien har?
1: Ja, jag tycker MI6, det är många som jämför det med, och det gjorde även utrikesministern. Och det är nog en bra jämförelse. Och Storbritannien har ju uppdelat sitt underrättelsearbete då så som det kommer bli i Sverige, lite mer liknande det. Så, och MI6, där jobbar ju James Bond, så att det är klart att det är liksom det.
0: Det låter ju betryggande.
1: Ja, det är det hemligaste som finns. Så att delar av den här nya svenska civila myndigheten kommer att vara bland det hemligaste vi har. Och särskilt då den delen som handlar just om inhämtning av information från utlandet.
0: Mm. Och vad krävs nu då för att det här ska bli verklighet, för att den ska vara igång redan i januari 2027?
1: Ja, en massa jobb med att rekrytera folk framförallt då. Men rent politiskt så ska det här först till lagrådet för att godkänna så att det håller måttet. Och sen så blir det en proposition i juni, är det sagt. Och sen omröstning i riksdagen i augusti. Och det är ju intressant att den omröstningen hålls precis före valet.
0: Det är inte alltid lätt att rapportera om det som är superhemligt, eller hur, Claes?
1: Nej, det är ju faktiskt så, men det är spännande.
0: Ja, det är väldigt spännande. Tack för att du var med i P4 Extra, Claes Aronsson, programledare för podden Gräns som finns i appen Sveriges Radio.

Robin Bengtsson med Honey Honey. Nu ska ni lyssna, för nu ska vi berätta att det satiriska samfundet Church of the Flying Spaghetti Monster, även kallad pastafarianismen, inte får registreras som trossamfund i Sverige. Det rapporterar Omni. Enligt Kammarkollegiet saknas tillräckligt allvar och betydelse, och dessutom är samfundets svenska ordförande bara 14 år gammal. Pastafarianismen grundades 2005 som en satirisk protest mot att intelligent design tilläts i amerikansk undervisning. Intelligent design är tanken att livets komplexitet kräver en medveten skapare snarare än evolutionen. Budskapet från spaghetti-monstrets grundare var att om vetenskap ersätts med tro, då kan vilken skapelseberättelse som helst få plats. Därav pastafarianismen, som då alltså inte erkänns som trossamfund i Sverige. Då har vi rätt ut det.

0: Janet Jackson med Together Again. Jag hoppas att vi hörs och är tillsammans igen efter era lokala nyheter. Då kommer Carina Bergfeldt hit, så vi hörs snart igen.
1: Nyheter i P4 Östergötland. Idag kommer beskedet om vad varslet i förskolan i Kinda kommun kommer att få för konsekvenser.
2: Våra barngrupper minskar i antal. Vi behöver alltså anpassa organisationen och bemanningen efter det. Det handlar om 8 tjänster hos oss som omfattas av det här varslet.
1: Det säger Jannica Berzelius, förvaltningschef på bildningsförvaltningen i Kinda. Från början hade kommunen diskuterat ett varsel på uppemot 20 tjänster. Och de berörda, de kommer att meddelas så snart som möjligt. Reporter här var Elmer Rikner. En man i 45-årsåldern häktas i Linköpings tingsrätt för försök till mord, rapporterar Korren. Det var i lördags som polisen larmades till ett våldsbrott på Borgården vid domkyrkan där en person blivit knivskuren. Den drabbade personens skador var inte livshotande. Så om hur man blir av med alla solar i gräset.
3: Så här år så är det ju en fullkomlig invasion av maskrosor och de har en tendens att ta över hela gräsmattan.
4: Ja, det som gäller då är att man tar bort hela maskrosen manuellt med ett verktyg helst. Så man får bort rot och bladverk och blomma.
3: Tipsen kommer från Christian Brohoff som är greenkeeper på Norrköping och Söderköpings golfklubb. Hur gör ni här? Det är ganska mycket som ska skötas om.
4: Här använder vi ju herbicid, kallas det för. Det är ett bekämpningsmedel som man då sprutar ut mot ogräs. Och det gör man vid den här tidpunkten när blommar, när maskrosen blommar.
3: Vad kan jag själv göra hemma i trädgården för att förebygga maskrosen?
4: Det bästa är att man stärker sin egen gräsmatta genom att gödsla vid rätt tillfällen och sen se till att vattna ordentligt så att gräsplantan blir stark och står emot ogräs.
3: Samtidigt så är de ju bra för pollinatörer, maskrosorna, och så tar så många bort dem. Vad tänker du om det?
4: Här på golfbanan har vi ytor vi tar hand om väldigt väl som är just för att gynna den biologiska mångfalden. Så vi håller rent under ekar och sånt och gynnar övrig vegetation som blommar.
3: Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Så väder. En solig kväll och en klar natt väntar. Och i natt blir det omkring eller under 0 grader. Imorgon soligt väder med tunna slöjmoln som drar upp söderifrån under dagen. Temperatur 12-15 grader. I nyhetsstudion Lisa Martinez.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, när det nu har blivit dags för dagens gäst. Och hon behöver egentligen ingen närmare introduktion, men jag säger ändå. Mångsysslare, för hon är programledare, journalist och författare, för att nämna några saker. Och nu sitter hon mitt emot mig. Välkommen, Carina Bergfeldt.
5: Hej, tycker jag var kul att vara här.
0: Ja, detsamma. Kul att ha dig här. Vi pratade just att du hade pressat ner 13 apelsiner i morse till frukost. Så det känns som att du är stark.
5: Ja, nej, men alltså färskpressad apelsinjuice, väldigt, väldigt gott. Ja. Apelsiner blir det, men det är värt det.
0: Hur ser det apelsinkontot ut, undrar man ju?
5: Generöst!
0: Man får välja att lägga pengar på det viktiga.
5: Exakt,
0: livet,
5: man prioriterar.
0: Ja. Men annars har ju du precis kommit hem från en semester på Gran Canaria, va?
5: Mm. Uh-huh. Jag experimenterade med hela det här, du vet, barnklubb och charterkonceptet. Yes. Alltså grisfest på hotellet, alla sällskapsresan för första gången. Det var spännande.
0: Ja, jag har gjort det där också.
5: Du har gjort det.
0: Man älskar ju ändå sällskapsresan.
5: Ja.
0: Sen kanske den inte känns riktigt så verklig.
5: Jag letade efter Peppes bodega hela veckan. Ja. Som de gör i
0: den ligger på baksidan av hotellet.
5: Exakt.
0: Hittade du den eller?
5: Ja, jag hittade den till slut.
0: Men vad härligt. Ni åkte hela familjen. Vad tyckte barnen då?
5: Ja, det var jag och ett barn och min mamma.
0: Ja, det,
5: min man vägrade faktiskt. Han kände att det här liksom... Jag försökte förklara att sällskapsresan är en komedi, men han tyckte det här kändes som början på en thriller. Just att åka iväg och, du vet, leka med stora gosedjur och såna här saker på stranden och grisfest och sånt. Så han vägrade liksom. Så min mamma följde med istället.
0: Okay.
5: Men det gick bra.
0: Hon fick leka med stora gosedjur.
5: Precis.
0: För annars är det mycket dinosaurier i er familj, va?
5: Otroligt mycket dinosaurier. Mm. Jag är lite ledsen över att det här programmet med 10 000 kronors frågan har slutat gå.
0: Annars hade du satt dem.
5: Jag tror att jag skulle ha en ganska bra chans. Mitt favoritdinosauriedjur är Ankylosaurus. Vilket är ditt?
0: Nej, men nu ska du inte sätta mig här. Nu är det jag som ställer frågorna och du ska svara. Men för att det är väl så att det är din son Hamilton, va? Som är besatt av dinosaurier.
5: Besatt. 4 år har det hållit på nu och vi ser inga tecken till att det ska sluta. Jag har börjat kolla upp så här semestrar man kan göra där man kan betala så att barnen får vara med på riktiga utgrävningar.
0: Mm-hmm.
5: Så att om detta intresset håller i sig typ 4 år till så finns det en väldigt stor risk att vi åker till typ North Dakota och sitter där med liksom penslar och liksom, du vet, så här, skrapar fram gamla fossilben.
0: Det är otroligt ju.
5: Ja,
0: men vilket fascinerande intresse. Vad känner du för det då? Tycker du att det skulle vara en bra resa och får du med dig din man på det? Eller?
5: Ja, men det skulle han följa med på. Mm. Ja, men jag tycker att han kunde ju hittat någon sämre fixering. Det här är ju liksom tacksamt.
0: Vad bra. Är det så att du kan hela alfabetet med dinosaurier?
5: A som är Allosaurus, B som är Brachiosaurus, C som är Corythosaurus, D som är Demonosaurus.
0: Okej, vi fortsätter under låten. Så imponerande måste jag säga i alla fall. Carina Bergfeldt, så roligt att du är med mig.
5: Kul att vara med.
0: Vi ska prata mycket.

0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Utav raptor och vulkanutbrott. X-Xenoceratops som ylar hela natten lång. Zäta vill bara sova och äta. Men här kommer kometen. Nu kommer vi alla att dö. Så
0: det,
1: slutar.
0: Det är helt otroligt.
1: Ja,
0: jag har suttit och rabblat hela dinosauriernas alfabet här under låten.
1: Ja, jag ber om ursäkt till dig som har fått stå ut med detta medan de andra lyssnade på härlig musik.
0: Jag tycker det var helt underbart. Jag känner att du kan dra dem efter sen igen, så ska jag se om jag kommer ihåg dem. Om ni undrar vad det är ni lyssnar på, dinosauriernas alfabet, så är det Carina Bergfeldt som är dagens gäst i P4 Extra. Vem kunde tro att vi skulle sitta och prata dinosaurier, va?
1: Det är härligt.
0: Det är härligt. Vi ska prata lite jobb också. Mm. Efter 10 säsonger så läggs nu talkshowen på is.
1: Yes.
0: Den som har sänds i SVT. Hur känner du för det nu när det har gått ett litet tag?
1: Nej, men det känns lite vemodigt. Det känns lite konstigt att jag inte ska göra det i höst. Jag kommer sakna min redaktion jättemycket. Vi har haft så kul i 10 säsonger. Jag har tagit tjänstledigt 3 månader i höst. September, oktober, november. Just bara för att jag faktiskt inte har någonting. Det är första gången på 10 år sedan jag började på SVT som jag inte antingen är Donald Trump i haserna eller har en talkshow. Så att jag ska vara ledig i höst, vilket känns jättekonstigt.
0: Ja, är det skönt eller är det jobbigt?
1: Det är skönt och lite märkligt, det är väl det. Det har varit skitkul att göra talkshowen. Det har varit jätteroligt. Så att, det är lite kluvna känslor.
0: Mm. Jag förstår det. Och man kan ju säga att det här har ju inte riktigt uppskattats. Folk har blivit galna på det här beslutet.
1: Ja, vilket är väldigt, det är ju väldigt tacksamt och rörande och fint. Varje gång jag träffar någon av mina chefer på SVT så säger de att du skulle se min inkorg just nu. Det skriver ändå folk fortfarande i princip varje dag och säger att de saknar talkshowen. Så det är ju det är fint. Vi får se. Jag menar, en paus. Vi ska spara 344 miljoner. Det är dyrt att göra tv. Vi liksom... Kanske kommer den tillbaka, kanske inte. Jag vet inte, ärligt talat.
0: Nej. Men när cheferna säger det då, du skulle se min inkorg, då får du väl kontra mig och säga det. Men lägg inte ner den då.
1: Så, precis. Det finns en lösning på detta problem.
0: Men det är en ganska svår fråga, gissar jag, att svara på under alla de här 10 säsongerna då. Har du någon favoritgäst eller någon som har varit extra speciell att intervjua?
1: Ja, men det finns ju en del oförglömliga ögonblick. Alltså, det var jättekul när Josef Fares bara hostade upp 300 000 till Ella Halvarsson mitt i sändningen och typ swishade det efter programmet. Liksom, för att han bara, men gud, du tjänar för lite pengar. Liksom. Att någon, bara dänger iväg 300 000, sådär, det var kul. Men gäst... Det är de här riktiga historierna. Man säger ofta att verkligheten överträffar dikten. Och ibland när vi har riktiga gäster med typ riktiga händelser. Som Emma Scholz som var med om en brand. Hon sprang in och ut ur sitt hem och fick ut alla sina 6 barn. Hon fick 93, tror jag, procentiga brännskador på hela kroppen. Och liksom skulle under inga omständigheter överleva. Och sitter där sen mot alla odds och berättar om det här. Och berättar om, sitt nya gåshud nu när jag pratar om det. Det är ju häftigt när vi kan få berätta den sortens historia för 1 miljon tittare. Det är skithäftigt.
0: Mm. Ja, det verkligen blir på riktigt som du säger. Ja. Och då är det ju liksom både allvar och det är känslor på ett annat spann än många andra gäster är där för att de är aktuella för någonting. Är det någon annan gäst som du... minns lite extra?
1: Ja, men det var, apropå riktiga historier, så var det en tjej som var hemlös. Hon berättade om hur hon i 2 år bodde i sin bil. Och då så bodde hon mitt över ett hotell där de hade en hotellfrukost. Och varje vecka så tittade hon på det här och undrade vilka är de som har råd att bo på det där hotellet och äta den frukosten. Och sen så blev hon nykter, fick ett hem, fick ett jobb som lastbilschaufför. Och nu för att fira sin egen nykterhet och för att hon hade kommit på fötter, så en gång i månaden så åkte hon till det stället, det hotellet, och åt den frukosten för att liksom fira vart hon hade kommit. Och det var otroligt häftigt att få en sån historia. Men sen har vi ju väldigt ljuvliga kändisar, typ Marie Göransson är en fantastisk gäst. Man vet aldrig vad som kommer ut. Hon säger cool. Vad som helst. Cool, skiter liksom i... det finns ingen så här konsekvenstänk, utan man bara säger
0: hon
1: vad
0: man tycker. Hon är förbi det liksom.
1: Ja, precis. Marianne Mörk. Alltså många såna här riviga, härliga kvinnor som också har varit jättekul att ha i studion.
0: Mm. Och som behövs för oss kvinnor, som de banar ju vägen liksom, och har gjort det för många kvinnor naturligtvis. Men du har ju varit väldigt öppen med att du har fått mycket elaka mejl och kommentar genom åren. Hur skulle du säga att sånt har påverkat dig?
1: Nej, men det är ju irriterande. Men det vet ju du också, att du får kommentarer som dina manliga föregångare eller liksom kollegor inte får. Det märkte jag ju redan som korre, att folk kommenterade min klädsel hela tiden, men de kommenterade aldrig vad mina manliga kollegor hade på sig.
0: Och jag har jobbat i sportens värld i 20 år.
1: Ja, nej men exakt. Du har säkert varit med om exakt samma sak. Och oftast så tänker man ju bara att liksom, det här är lite irriterande, men sak samma. Men det är ett par gånger som det har liksom, som det har krupit under huden på mig. Och det var då bland annat när vi hade fått hit Boris Johnson. Att få hit Storbritanniens före detta premiärminister på en intervju. Det är första gången han har suttit i en talkshowsoffa på 5 år eller någonting. Han gör inte intervjuer. Det andra stället som han skulle prata på i Sverige, där tog han 2,5 miljoner för att komma dit och prata i 45 minuter. Och vi betalar ingenting, alltså liksom för att, du vet. Och vi får hit honom och vi har ett bra samtal om viktiga saker. Och liksom det som någon fokuserar på, det är att min hud är lite sladdrig när jag har en t-shirt. Liksom att jag har ett gäddhäng, och där kan jag bara känna att är det här som är det viktiga när vi har fått hit honom? Och det, just att jag la ut det här gäddhäng-gate som jag kallar det, det blev tydligt att det träffade en nerv hos kvinnor. För samma kväll så var jag på en restaurang åt middag, och i könt toaletten så kommer 3 olika kvinnor fram till mig. 2 av dem vill visa sitt eget gäddhäng, och 1 av dem ville ha en seriös diskussion kring varför tar sig folk rätten att kommentera kvinnors utseende hela tiden. Och jag tror väl att det var just att det är så många kvinnor som någon gång har tittat sig i spegeln och undrat om det här ser okej ut. Och okej för vem? Vem är det som bestämmer vad du ska ha på dig? Och det var väl det som på något sätt kröp under huden på mig. Att den här personen som skrev där fick mig att skämmas lite för hur jag ser ut. Och det ska de inte göra. Mm. Och det är väl de gångerna som det gör mig förbannad. Oftast kan jag så här, okej, skitsamma. Jag menar, Skavlan fick aldrig några kommentarer om sitt utseende. Men visst, vi pratar om mig nu. Liksom. Mm. Men när de kommer under huden så blir det lite annorlunda.
0: Mm. Vad sa de där kvinnorna i kön på toan?
1: Nej, de var ju förbannade. Men 2 var... Det var ju mest bara roligt, för det var verkligen så här, våga inte dölja dina armar nästa vecka. Och det hade jag tänkt göra. Jag skulle haft en långärmad kostym. Men då sprang jag in istället och du vet, så här, rotade fram någonting som var helt bar ärm. För jag tänkte att skitsamma, nu kör vi.
0: Och vad blev responsen?
1: Nej, men fantastiskt. Mm. Det var jättekul. Nu hördes ju inte det. Men när jag kom in i studion liksom, så var ju publiken bara... Så här, för att det var då bara ärmar istället. De hade ju också följt det här gäddhängsgate. Så att, jag menar, visst, man får sina enstaka idioter, men vi får ju också otroligt mycket kärlek.
0: Mm. Ofta när man orkar ta striden också.
1: Precis.
0: Gäddhänggate.
1: Ja.
0: Tack Carina Bergfeldt för att du är här idag. Vi ska fortsätta prata efter Somewhere Only We Know.

0: Keane med Somewhere Only We Know. En fin låt när jag sitter här med Carina Bergfeldt. Vi bara babblar under låtarna. Det är alldeles underbart att sitta här och ha dig som gäst. Vi pratade om att talkshowen läggs på is efter 10 säsonger. Men du är ju aktuell med en ny roman.
1: Ja.
0: En dag ska vi återvända, som är din första historiska roman. Och den kretsar kring Sveriges roll i slavhandeln i Karibien.
1: Precis.
0: Ja, berätta.
1: Nej, men när jag jobbade som korre, så var jag och tittade på ett museum i USA som kallas Slavmuseet. Det har ett mycket längre och komplicerat namn. Men där hade de en vägg med olika skepp. Så här många slavar gick ombord, så här många slavar gick av i Karibien. Och när jag står där med en kompis som hälsar på ifrån Sverige, så säger han att åh, Sverige är inte med på den här listan. Och jag säger att nej, varför skulle vi vara det? Och då berättar han för mig att vi hade pysslat med slavhandel. Och först så trodde jag inte honom. Jag tänkte att nog för att jag skolkade ibland i skolan, men jag kan inte ha missat det här. Mm. Och sen går jag undan, läser på och inser att jag har ingen aning om att vi i nästan 100 år ägde en ö i Karibien och att vi där ägnade oss åt slavhandel. Vi hade en frihamn och ungefär 8 000-10 000 människors liv är liksom förstörda med hjälp av Sverige på svenska order, på hjälp liksom på order av den svenska kungen. Mm. Och när jag börjar kolla upp detta så inser jag att det inte är obligatorisk skolundervisning, det har inte varit med. Det har varit 15-tal olika motioner i riksdagen att uppmärksamma det här på olika sätt och alla har röstats ner. Mm. För att det här passar inte in i Sveriges bild av sig själv. Vi är neutrala, vi tar ingen sida. Liksom det här att vi har då ägnat oss åt slavhandel och ville göra det, det passar inte in, och jag tror att det är därför det har städats bort. Och då bara kände jag att herregud, det här måste jag berätta.
0: Mm. En mörk del av Sveriges historia, det är en roman. Hur mycket fakta är korrekt?
1: Väldigt mycket fakta är korrekt, just för att jag ville att folk skulle förstå hur hemskt det är. Det finns en forskare som heter Fredrik Thomasson som har forskat i rättsfall på den här ön. Riktiga rättsfall. Och jag har då tagit, en av mina karaktärer är en svensk man som skickas till ön som justitiare, alltså som advokat på ön. Och alla rättsfall som han möter i boken är riktiga rättsfall. För jag vill att när man läser så ska man tänka så här, men herregud vad sjukt. Fick den där slaven verkligen 32 piskrapp för den där lilla saken? Och sen när du kommer till eftertexten som jag har skrivit, så förstår du att alla straff i boken är riktiga. Alla straff i boken hände. Och det är där jag vill att det ska på något sätt knyta sig lite i magen på dig att gud, varför visste inte jag det här också?
0: Mm, mm. En dag ska vi återvända heter den. Alltså spännande och viktigt ämne att ta upp. Precis som ett annat projekt som du har jobbat med. För under vintern så har SVT-serien 6 dagar kvar att leva sänds. Mm. Där du möter en dödsdömd man i USA. Det är tunga ämnen här som du har jobbat med den senaste tiden. Det här är ett ämne som du har återkommit till flera gånger tidigare. Vad är det som har gjort att du har fastnat för just death row?
1: Nej, men när jag var tonåring så kom de här berömda filmerna Dead Man Walking och The Life of David Gale och Gröna milen, som verkligen kom rätt tid för mig att bli fascinerad av den här historien. Och jag hade åkt till USA som 10-åring på en så här charterresa till Florida och hade varit på så här weekend i New York. Och den bilden av USA är så fundamentalt annorlunda än den andra bilden av USA. De här delstaterna där dödsstraff finns och där det utövas. Det är en helt annan värld. Mm. Och den ville jag berätta mer om. Jag blev väldigt fascinerad av den. Och första gången jag var där för 13-14 år sedan, för när jag jobbade för en kvällstidning, så läste 2,2 miljoner människor de artiklarna. Alltså det var otroligt gensvar på nyfikenheten. Och jag bara kände att den nyfikenheten tror jag finns där. Och nu när vi gjorde det här tv-programmet så märkte vi att det var det. Rent brev- och mejlmässigt så det enda som motsvarar det här är när jag sommarpratade 2019. Mm. När det gäller mängden brev som jag har fått av människor som har tankar kring förlåtelse och försoning. Och om någonting händer någon du älskar, skulle du må bättre då av att se den som gjorde det dö? Eller liksom måste du hitta din avslut och ditt sätt att gå vidare oavsett den personen? Det har väckt väldigt många tankar i människor, och det har varit så otroligt häftigt att se.
0: Mm. Och den här, vi har 2 minuter kvar ungefär. Den här fängelsepastorn, det känns som att ni två verkligen har funnit varandra.
1: Ja, han har varit helt fantastisk. Och jag menar, på pappret så har vi kanske lite olika. Han är 75 år, han bor i Texas, han är väldigt konservativ, röstar på Trump. Liksom, han är inte en typisk svensk...
0: En oväntad vänskap.
1: Ja, en oväntad vänskap, inte en typisk svensk kompis. Men det som är så häftigt är när du pratar med människor som du inte alltid tycker samma som. Det är ju att du kan lära dig så mycket. Och när jag var korre så upplevde jag att det är problemet med dagens USA. Det är att om du och jag tycker olika nu, då säger folk nu att men jag vill inte höra vad du har att säga. Jag skiter väl i det. Istället för att jag lyssnar på dig och liksom okej, okay, så tänker du. Jag känner så här. Mm. Och det är det som har skapat så otroligt häftiga möten mellan mig och den här 75-åriga pastorn. Att man lyssnar på varandra även om man inte håller med varandra. Och det tror jag vi alla skulle behöva göra lite mer av.
0: Mm. Försöka förstå. Eller i alla fall se hur de resonerar. 6 dagar kvar att leva. Men du, den tid som vi har kvar här i studion. Vad har du på gång i arbetsväg? Det är lite hemliga grejer på gång.
1: Ja, nej, men du vet SVT. Jag gör 2 tv-program som är superroliga. Och ett av dem kommer ganska tidigt i höst och en av dem kommer lite senare i höst. Och som vanligt får man inte säga någonting annat än så. Men det är kul. Och jag är fastanställd på SVT så att någonting ska jag göra i rutan.
0: Är det på det allvarliga spåret eller är det på lite mer lättsamma?
1: Alltså jag är ju ganska mörk av mig. Jag trivs ju ganska bra där i mörkret. Så att det kommer nog bli lite mörkt även här.
0: Okej. Vi får se helt enkelt. Det var jättefint att du kom hit idag i alla fall, Carina Bergfeldt. Och vad ska du göra nu?
1: Nu så ska jag hem och fortsätta med det där som jag inte kan prata om.
0: Sen också, jag försökte i alla fall.
1: Ja, bra försök.
0: Men titeln på låten som vi ska spela nu, det är ju passande då. Marvin Gaye nämligen. What's going on? Det vill vi veta, det kanske vi får veta snart. Tack Carina Bergfeldt,
1: tack
0: snälla för att du kom hit idag. Bra låt för övrigt.
1: Mycket bra låt.

0: Marvin Gaye där. Strax så ska det bli nyheter från Ekot. Efter det ska vi prata om att efterfrågan på opasteuriserad mjölk eller raw milk växer över hela USA trots forskares varningar om hälsorisker.
1: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin, och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att det ger ytterligare ett verktyg att använda vid planeringen av Sveriges och svenskarnas ekonomi framöver. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verde där ett misstänkt utbrott pågår. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta mellan personer.
2: Men däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
3: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorgfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget, en variant som beskrivs ha hög dödlighet. Ali Mirazimi, virusforskare vid Karolinska institutet, igen.
2: Men sen finns det de som vi har i Amerika, och där är ju mycket, det kan ge upphov till mycket allvarligare sjukdom och helt enkelt leder till att lungans funktion nedsätts.
4: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
2: Att vi står inför en ny pandemi, det tror jag att vi gör. Men då kanske inte just den här hantaviruset, inte nu. Man får vara alltid lite försiktig, men sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
1: Virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet. Reportrar Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Förenade Arabemiraten stänger nu återigen delar av luftrummet efter upptrappade attacker från Iran. Efter flera månaders restriktioner och tidvis flygkaos så meddelade Förenade Arabemiraten igår att flygtrafiken var helt normal igen. Men bara några timmar senare stängdes luftrummet delvis på grund av de nya attackerna. Och den kommande veckan ska flygtrafik i landet bara gå via noggrant specificerade korridorer, det rapporterar Bloomberg. Sjöfartsverkets isbrytningssäsong är nu officiellt avslutad för den här vintern. Och jämfört med säsongen innan så har antalet assistanser varit 4 gånger så många, 979 jämfört med 220 förra säsongen. Ekot, Sara Öberg.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och jag finns med er som vanligt fram till klockan 15. Vi ska prata om att efterfrågan på opasteuriserad mjölk eller raw milk växer över hela USA trots forskares varningar om hälsorisker som konsumtionen medför. Det har kallats världens mest kända hemliga sällskap, och i år så fyller det 250 år. Jag pratar såklart om Illuminaterorden. Och mode som konst, det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Vi pratar om snackisarna. Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare kommer hit. Han är aktuell med en uppdaterad version av sin tidigare bok så här inför VM, där han även är expert i studion. Men först, Miss Li, här är Dansa med mig själv.

0: Efterfrågan på opasteuriserad mjölk, eller så kallad raw milk, växer över hela USA. Att dricka opasteuriserad mjölk har blivit en trend efter att bland annat USAs hälsominister Robert F. Kennedy förespråkat det. Uppemot 40 lagförslag har lagts fram över hela USA för att göra det lättare för lantgårdar att sälja mjölken, trots forskares varningar om hälsorisker som konsumtionen medför. Och med mig nu har jag Katarina Flink som är mikrobiolog på Livsmedelsverket. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Katarina, varför tror du att opasteuriserad mjölk har blivit en trend i framförallt USA?
1: Ja, jag vet inte exakt varför det har blivit en trend i USA. Vi har ju inte sett här på Livsmedelsverkets synvinkel samma trend i Sverige just för tillfället i alla fall. Sen så kan det ju vara så att det speglar av sig från USA så småningom. Men än så länge så har vi inte sett någon ökning just nu. Sen går ju alltid trender lite upp och ner.
0: Men att dricka opasteuriserad mjölk då, vilka risker kommer med det?
1: Ja, alltså från Livsmedelsverkets håll så har vi ju ett råd till konsumenter att inte dricka opasteuriserad mjölk generellt, och framförallt för sköra personer som är extra känsliga, så som små barn till exempel, gravida, sköra äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Det är ju så här att med opasteuriserad mjölk, den har ju inget pasteuriseringssteg helt enkelt, så att det finns ju inget steg som säkert tar bort eventuella sjukdomsframkallande mikroorganismer. Och det gör ju då att den här opasteuriserade mjölken som inte upphettas innan den förtärs kan innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan göra oss sjuka helt enkelt. Och då finns det ju till exempel bakterier då som listeria, campylobacter och en E. coli-bakterie som brukar kallas EHEC, som står för entohemorragisk E. coli. De här bakterierna de kan göra oss ganska sjuka och i vissa fall också ge väldigt allvarliga följder, särskilt hos då barn, gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.
0: Vad kan det vara för följder då? Hur sjuk kan man bli?

0: Ja, men dels så kan man ju bli både som en person med normalt immunförsvar kan ju bli ordentligt magsjuk. Man kan få diarréer, man kan få blodblandade diarréer, ganska mycket magsmärtor och illamående och kräkningar och sådär och feber. Det är ju lite olika symptom beroende på vad det är för typ av bakterie såklart. Men sen även till exempel den här EHEC då, den är ju då extra farlig för små barn, framförallt små barn som är under 5 år. Där kan de få njurpåverkan och till och med kan man dö i värsta fall.
1: Men det här med nu att USAs hälsominister Robert F. Kennedy bland annat har förespråkat att dricka opastöriserad mjölk. Varför gör han det? Finns det några positiva aspekter?
0: Jag kan inte stå för vad USA har för lagar och regler och vad de anser och vad han tänker, för jag är inte tillräckligt påläst där. Men de fördelar som man kan se liksom i Sverige då, det är ju att som mjölkgård, att sälja opastöriserad mjölk kan ju ge möjligheten att bibehålla gamla traditioner som att exempelvis tillverka traditionella ostar och den här ostkakan där man då ska använda opastöriserad mjölk som grund.
1: Men hur ser råden från Livsmedelsverket ut?
0: Som vi har till våra konsumenter är ju att inte dricka opastöriserad mjölk, just framför att det finns risk att det finns de här sjukdomsframkallande bakterierna i mjölken. Det finns ju en lagstiftning i Sverige som säger att opastöriserad mjölk får enbart säljas direkt från gård. Det vill säga det får inte säljas i butik, utan det får bara säljas på gården. Och man får bara sälja eller skänka bort i liten skala direkt till konsumenter. Om man ska göra det här så behöver man också registrera sig först. Och det gör man hos länsstyrelsen då. Och sen i samband med när man skänker eller säljer på den här opastöriserade mjölken måste man också informera de konsumenter som får eller köper den här mjölken. Och det ska göras skriftligen och då ska man informera om att den här mjölken är opastöriserad och kan därför då innehålla sjukdomsframkallande mikroorganismer. Så det finns en ganska tydlig lagstiftning vad man får och inte får göra.
1: Om man ser den här trenden på internet någonstans nu och blir sugen på att testa opastöriserad mjölk, vad blir ditt råd?
0: Antingen tycker jag att man upphettar mjölken tillräckligt mycket så att de här sjukdomsframkallande bakterierna eller virusen avdödas, det vill säga till minst 70 grader, eller så tycker jag att man ska avstå.
1: Okej, men om jag läser dig mellan raderna här nu då, om man ska upphetta mjölken, är den då fortfarande opastöriserad?
0: Nej, alltså den är ju opastöriserad för att den kom från gården från början opastöriserad. Men sen har man ju då gjort ett avdöningssteg hemma som konsument.
1: Dina råd är tydliga. Tack för att du var med, Katarina Flink, mikrobiolog på Livsmedelsverket.
0: Tack så mycket.
2: I'm scared of living too fast, too slow.

0: open up.
1: First Aid Kit med My Silver Lining. Strax så ska vi prata med Illuminati-orden som ju fyller 250 år. Andreas Unnefors, medieforskare från Linnéuniversitetet, kommer hit. Men först Inner Smile, här är Texas.

0: Hörrni, det har kallats världens mest kända hemliga sällskap och i år så fyller det 250 år. Ja, jag pratar om Illuminaterorden. Och här för att berätta om den har jag Andreas Önnerfors som är docent och professor i idéhistoria vid Linnéuniversitetet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vilken lång titel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, har man hunnit med en del. Det är bra. Det känns bra. Du, Illuminaterorden, om vi ska börja där. Ja. För de som inte vet, vad är det för någonting?
1: Exakt. Det är ett typiskt ordenssällskap. Man älskade det på 1700-talet. De som är mest kända idag är ju frimurarna som finns sedan den tiden. Det finns en massa andra ordnar som grundades på 1700-talet för olika syften. Och Illuminaterorden är en av dem.
0: Och det var ju väldigt mycket hemlighetsmakeri kring det här. Varför var det så mycket hemlighetsmakeri?
1: Det var en lek från Illuminaterordens egen sida, för att man ledde i den här tiden där det fanns en mängd olika ordenssällskap och hemligheten, den dubbla och trippla som man byggde in i den, var en grej av attraktionen. Man ville göra sig extra okänd för omvärlden, göra det extra exklusivt att tillhöra den lilla skaren som kunde ta sig in till den innersta kretsen och förstå de innersta hemligheterna.
0: Och vad hände där då? Medlemmarna, vad gjorde de? Vad pratade man om?
1: Jo, men det vanliga som man gjorde i ordenssällskap både då och än idag. Alltså att man genomför ritualer för att uppta nya medlemmar, att diskutera stora frågor som engagerar samtiden. Och där var Illuminaterna, skiljer de sig från andra ordenssällskap. Man pratade och höll föredrag och bildade sina medlemmar och pratade om böcker och sånt. Och till sist och syvende så handlade det om att man drömde stora drömmar om att förbättra sig själv, alltså människan och mänskligheten.
0: Mm. Och hur rekryterade man medlemmar?
1: På ett väldigt hemligt sätt.
0: Såklart.
1: Exakt, såklart. Alltså man gick inte ut i någon tidning och skrev nu rekryterar vi, utan man hade en ganska avancerad metod för att scouta efter medlemmar och först närma sig dem lite försiktigt och intervjua. Och sen fanns en regelrätt frågekatalog som rekryteraren ställde till de tilltänkta medlemmarna, där man skulle gå igenom folks utbildning, familj, pengarförhållanden och allt möjligt sånt. Ganska psykologiska frågor skulle man tycka idag. Man var också tvungen att själv rannsaka sig själv och skriva ett protokoll över sin egna inre andliga utveckling och sånt till sina övriga, som det kallade.
0: Och det är som sagt 250 år sedan orden grundades, men den hölls inte hemlig länge. Alltså, hur upptäcktes den?
1: Dramatiskt, genom ett blixtnedslag. Det var en som reste som en kurir för orden, kan man säga, mellan olika städer i Bayern där orden grundades. Och han dödades av ett blixtnedslag, och när man genomsökte hans kläder så upptäckte de lokala prästerna, för det var en präst som hade dött då, att han bar med sig de här papperna från den här hemliga orden som ingen kände till. Och då blev regeringen i Bayern, som vid tiden också var en egen stat, väldigt oroliga och började liksom nysta i det hela och tänkte, de här är jättefarliga, vi måste förbjuda dem. Och inte bara det, man gjorde husrannsakan hos medlemmarna och publicerade också akterna. Det är så vi egentligen vet mest om Illuminaterna idag.
0: Mm. Vad stod det på de här papperna som den här prästen hade?
1: Alltså det var i chifferskrift då, hemliga instruktioner och brev och korrespondens mellan två olika ordensenheter. Och man tänkte liksom, det här är något vi inte känner till, och därför kände man sig hotad. Och när man hade lyckats att avkoda det, då rullades hela den historien upp.
0: Mm. Vad spännande.
1: Ja, visst.
0: Men idag så pratar vi kanske mer om Illuminati, och det finns ju en hel del konspirationsteorier kopplade till det här. Vad är det folk tror om Illuminati idag?
1: Ja, men alltså allt sedan den tiden egentligen. Och egentligen var det den bayerska regeringen som framförde den första konspirationsteorin, för de trodde att det var grannlandet Österrike som hade skapat den här orden för att underminera deras stat. Så finns den här tanken att Illuminati på något sätt är ett verktyg eller de som orsakar politisk förändring. Och närmast i tid, då ligger ju franska revolutionen, och allt sedan dess så associeras Illuminati med att vilja få det här världsherraväldet och styra världen i den här nya världsordningen och så vidare. Och det är där den här dollarsedeln kommer in, där det just står den nya seklens ordning och sådana saker. Och jag skulle vilja påstå att det är den konspirationsteorin som är mest spridd i hela världen. Alla har en uppfattning om vad Illuminati är och hur ondskefulla de ligger bakom alla de här förändringarna och stora händelserna i världen.
0: Mm. Man får ju lite vatten på sin kvarn om man vill ha stora förändringar i världen just nu.
1: Ja, men absolut. Mm. Och jag menar, under pandemin så blir det förstås aktuellt igen. Mm. Och sen är ju också naturligtvis den nästa, om man vill koppla på det loket eller den vagnen, så är det ju också så här att man tänker, ja men det är judarna som styr igen, och så blir det antisemitism som blir inblandad i de här konspirationsteorierna också.
0: Så den viktigaste frågan då, finns Illuminati, är Illuminati orden kvar i någon form idag utöver det som du nämnde nu? Liksom?
1: Nej, alltså som sagt, orden upplöstes ju då på 1785 och kanske ett par år senare då. Och det finns organisationer som hävdar att de har liksom fortsatt att återuppliva det här arvet. Men, och sen finns det en massa bedrägerier, framförallt online. Do you want to join the Illuminati? Och så lockas man med pengar, sex och makt. Och det, men det finns ingen historisk organisation som står i den traditionslinjen, i motsats till andra ordenssällskap som har funnits i 250-300 år.
0: Mm. Spännande. 250 år tillbaka i alla fall sedan det grundades.
1: Exakt.
0: Ja. Andreas Önnefors, docent i och professor i idéhistoria. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

0: Silverregn med Lisa Nilsson. Du lyssnar på P4 Extra. Mode som konst. Ja, det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Vi pratar om snackisarna. Och så kommer Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare hit, Jonas Eriksson, inför stundande VM. Han släpper också en bok nu, en uppdaterad version av hans tidigare bok. Men först lokala nyheter.
1: Och de får du ifrån P4 Östergötland. Idag kommer beskedet om vad varslet i förskolan i Kinda kommun kommer att få för konsekvenser. Jennica Beselius är förvaltningschef på bildningsförvaltningen.
2: Våra barngrupper minskar i antal. Vi behöver alltså anpassa organisationen och bemanningen efter det. Det handlar om 8 tjänster hos oss som omfattas av det här varslet.
1: Från början hade kommunen diskuterat ett varsel på uppemot 20 tjänster och de berörda kommer att meddelas så snart som möjligt. Reporter där var Elmer Rickner. Nu byter vi ämne.
3: Trots pandemiåren då vi blev väldigt medvetna om hur viktigt det är med god handhygien så har vi en tendens att glömma väldigt fort.
4: Ja, men det är ju lätt. Pandemin blev, då blev det ju väldigt uppmärksammat på alla håll. Så att, och nu blir det ju inte uppmärksammat på samma sätt. Så att, det är lätt att glömma verkligen.
3: Martin Zetterlund är jag hos som är processledare inom vård, hygien och specialistsjuksköterska på regionen under internationella handhygiendagen. Jag har smörjt in händerna med handsprit här nu och så ska vi kontrollera hur det ser ut under UV-lampan. Vad får jag för betyg?
4: Ja, men det där ser ju jättebra ut, Emma. Jag tycker att du har gjort en god handdesinfektion. Det du får med också är ju del av underarmen där. Kanske man kunde gått ner något mer där, men det man oftast missar är ju nagelbädden, nagelbanden och tummen. Men det där ser bra ut.
3: Mm. Det är ju viktigt med god handhygien, det förstår vi. Men kan det bli en överdrift ibland att man blir för manisk med handtvätt och handsprit?
4: Jo, men det tror jag att det kan bli. Och därför det här svenska lagom är ganska bra att tänka att efter smutsigt arbete, du har varit ute i trädgården eller åkt kommunalt eller så, att när du kommer hem att du tvättar händerna.
3: Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Den man i 55-årsåldern som misstänks för ett mordförsök i Eneby i Norrköping har häktats. Ja, det var sent på tisdagskvällen i förra veckan som en man blev allvarligt skadad med ett vasst föremål i Eneby och på natten kunde den nu på sannolika skäl misstänkte mannen gripas. Soligt ikväll och en klar natt som kan leda till minusgrader. Imorgon blir det soligt med tunna slöjmål söderifrån under dagen och en temperatur på 12-15 grader och vind från syd eller från sydost. Det där var nyheterna i P4 Östergötland i studion Alexander Stenfeldt.
0: P4 Extra när det nu ska handla om det som skedde i natt i USA. Mode som konst. Det var temat på Met-galan som gick av stapeln i natt. Och en som höll sig vaken för att se hur kändisarna tog sig an den här omtalade röda mattan. Det var du, Helle Schunnesson. Välkommen.
5: Tack snälla.
0: Hur mår du idag? Är du trött?
5: Lite trött, men första måndagen i maj då är det Met-galan som gäller.
0: Man vet det, man får vara mentalt inställd. Jag är väldigt glad att du tittade och att du är här i alla fall. Du, om du ska sätta den här galan i ett perspektiv, alltså man vet att den är exklusiv, men hur exklusiv är den?
5: Men den är otroligt exklusiv, både ekonomiskt och liksom kulturellt. För det här är ju då en välgörenhetsgala som arrangeras på Metropolitan Museet i New York för deras kostymavdelning. Och det är Anna Wintour som ligger bakom galan. Det är hon som väljer vem som får komma. Och får man den stora äran att komma, då får man också den stora äran att betala hundratusentals kronor för ett bord på den här galan. Så det är väldigt exklusivt.
0: Mm. Och har man en stor äran att komma, då gäller det att tolka temat rätt. Och temat i år var som sagt mode som konst. Hur skulle du säga att kändisarna lyckades med det?
5: Jo, men det lyckades de väl bra med. Alltså, jag menar, är det någonstans man kan ta ut svängarna så är det ju just på den här röda mattan. Många tolkade den väldigt bokstavligt. Vi såg kreationer som var inspirerade av faktiska konstverk, av vissa tavlor, av vissa statyer. Och sen så gör ju andra lite mer bildiga tolkningar. Temat på utställningen, som alltid då är kopplat till dresskoden, det handlar väldigt mycket om hur i konsthistorien modet relaterat till kroppen. Så vi såg mycket så draperingar, mycket liksom, ganska mycket nakenklänningar där man visar mycket av kroppen och sådär. Så det fanns lite olika tolkningar.
0: Är det någon sådär som sticker ut lite extra hos dig?
5: Jag älskade Emma Chamberlains klänning. Den var otroligt färgglad. Man såg liksom inspiration från konstnärer som Van Gogh till exempel, och hade verkligen tagit ut svängarna. Hade inte den här liksom superbokstavliga tolkningen. Den här statyn är jag, som kanske Heidi Klum hade. Hon var ju i princip utklädd till en marmorstaty, men jobbat väldigt mycket med liksom färg och form.
0: Men sen har det ju också pratats väldigt mycket inför den här galan. Det har varit väldigt omdiskuterat. Det har pratat mycket om Lauren Sanchez och hennes man Jeff Bezos inför galan. Om du ska utveckla det, hur har snacket gått?
5: Jo, men precis. Jeff Bezos och hans hustru Lauren Sanchez är ju då huvudsponsorer till årets gala. Och det här är ju ett välgörenhetsevenemang, så det går ju ut på att de rika ska donera pengar för att den här utställningen ska kunna finnas. Men många kritiker tycker att de har liksom köpt sig en plats där som de inte riktigt hör hemma i. De tycker att de hade velat kunna vara gäster som alla andra. Varför ska de stå som värdpar tillsammans med Anna Wintour? Och jag menar, modevärlden är ju precis som kulturvärlden och konstvärlden historiskt väldigt liberal. Och många tycker att deras värderingar, det går liksom inte ihop riktigt med Jeff Bezos koppling till president Trump. Man har varit extremt kritiskt mot Amazon, företaget som han grundade då, villkoren för arbetarna där. Och inför galan så har det varit mycket protester i New York, där man helt enkelt tycker att varför ska de ultrarika köpa sig in på kulturens arena?
0: Och när galan väl ägde rum, hur gick snacket då?
5: Jag tyckte att det var ganska lite snack, för det där har ju historiskt varit en plats för politiska ställningstagande genom till exempel vad man väljer att ha på sig. Men det var inte så mycket sånt i år. Den enda jag såg som var liksom en direkt referens, det var kanske skådespelerskan Sarah Paulson, som hade på sig en söndersliten balklänning och en mask med ett dollartecken, eller med en dollarsedel. Och tanken bakom den var då att man är liksom förblindad av pengar. Så det var väl en liten sån där liksom, en liten kritik, får man säga. Men annars på själva galan ganska tyst faktiskt.
0: Intressant. Vi hade ju faktiskt lite svensk representation på galan i form av Armand Duplantis med fästmön Desiree Englander och sen Bill Skarsgård. Vad säger du om deras betyg på klädsel då? Alltid stiliga.
5: Ja, men jag vet, man blir ju alltid lite starstruck. Det är ju som när liksom en svensk nominerad till en Oscar. Att de ens får komma tycker man ju hur coolt som helst. Jag tyckte de var jättefina. Jag tyckte att de gjorde absolut Sverige stolta. Och som sagt, det är ju coolt att få gå på den där mattan. Det är väldigt få förunnade.
0: Vad stack ut i deras outfits då, skulle du säga?
5: Jag tyckte att Desiree var väl den som var finast, om man får säga så. Sen är det ju svårare med herrmode. Man kan inte ta, eller jo, man kan ta ut svängarna, men de flesta väljer inte att göra det. Så både Bill och Mondo, jättestiliga, men jag tyckte Desiree var jättefin i en boho chic, vit flowy klänning.
0: Ja, de var väldigt fina alla tre. Så avslutningsvis då, Helle, vad tar du med dig från årets Met-gala?
5: Ja, men det finns lite diskussioner nu. Vad händer när konsten och kulturen och modet liksom lite förlorar sin politiska udd? Ska det bara då vara ultrarika i fina kläder? Är det lika kulturellt relevant? Vi får väl se lite vad det kommer att ha för ställning i framtiden.
0: Fortsättning följer helt enkelt. Helle Schunnesson, tack för att du var med i PFR Extra idag och pratade om Met-galan.
5: Tack snälla.

0: Bruno Mars, I just might want to talk to Jonas Eriksson nu som sitter mitt emot mig. Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare och en av SVTs experter under fotbolls-VM som stundar. Välkommen hit Jonas.
1: Tack så mycket.
0: Kul att se dig.
1: Detsamma.
0: Vi satt här och så sa jag, visst är det 340 allsvenska matcher, 47 Champions League-matcher som du har dömt. Och så sa jag, nu ska du göra ditt 8:e mästerskap. Och då sa du 7:e. Nej, det är 8:e, säger du sen.
1: Jag har gjort 7.
0: Det börjar bli så många att du tappar räkningen.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Men det är lite mer än en månad kvar till VM. Mm. Ditt 8:e mästerskap som sagt i studion. Hur mår man då?
1: Ja, men fotbolls-VM är ju något magiskt för mig och för många andra. Det är liksom en höjdpunkt vart fjärde år. Man har ingen aning hur det ska se ut, vem som ska vinna. Men man vet att det är 4-5 veckors fotbollsfest där man endast lever fotboll. Och sen gick ju Sverige dit.
0: Ja, jag skulle säga att man har ingen aning om ifall Sverige ska vara med eller inte förrän det precis ska börja.
1: Nej, men den extra kryddan som gör det ännu bättre. Och sen för oss som är lite äldre som kommer ihåg det där världsmästerskapet 1994. Som alla som är yngre har hört så mycket om. Vi var uppe mitt i nätterna och det var en rekordvarm sommar och det blev brons. Nu kanske vi får uppleva något liknande. I alla fall nattmatcher och förhoppningsvis både fint väder och sportsliga framgångar. Så att, ja, men det är någonting magiskt.
0: Mm. Och det där med nattmatcher tänkte jag återkomma till om en liten stund. Men du kommer sitta i studion hemma i Stockholm. Mm. Mm. Vad har du för förväntningar på det?
1: Nej, men det är alltid kul att vara påläst och förberedd. Och när man jobbar för Sveriges Television så handlar det om att nå ut till en bred publik. Det handlar om att inte prata med de som är insnöade och titta på 15 matcher i veckan och kan allt. Utan det handlar om att brett anslag, förklara, vara pedagogiskt men ändå lära dem saker om fotboll som de kanske inte vet när de sätter sig framför tvn. Mm. Och mina år, framförallt som fotbollsdomare, så har jag lärt mig en hel del örat mot räls så de kanske kan förklara vissa saker. För är det någonting vi vet, det är att man alltid diskuterar domslut, strategier, det som händer på plan. Och där har jag en viss erfarenhet genom åren.
0: Men det är lite nytt, va? Jag läste något med gula kort att det ska vara lite nya regler nu inför VM.
1: Ja, men det är lite nya regler och alla som tittar på fotboll blir ju så arg och frustrerade när det tar lång tid. Mm. Matchen ska gå snabbt, bollen ska vara i spel och nu kommer det 3 regeländringar. Och den första är ganska enkel. Om du blir skadad på planen så har man ju alltid fått väldigt mycket hjälp tidigare. Det får du fortfarande. Men om du får hjälp, då måste du vänta 1 minut utanför planen sen. Så du får alltså en slags bestraffning för det. Och de gånger när det är ett byte, då kommer skylten upp och det tar alltid evigheter om laget leder. Då måste spelaren springa ut på 10 sekunder. Mm. Annars får man vänta 1 minut utanför. Och vid inkast och inspark, det ska sättas igång snabbt. Och då man räknar ner från 5, 4 och så vidare. Så vi kommer se snabbare fotboll, mer fotboll. Och det kommer att gynna förhoppningsvis spelet och alla som tittar på det.
0: Och visst är det så att gula korten ska nollställas sen längre fram i turneringen för att inte de stora stjärnorna ska riskera att vara borta?
1: Stämmer. Det är alltså väldigt många fler matcher än vad det brukar vara. 40 totalt i det mästerskapet. En extra omgång och det innebär att man ser till att inte stänga av spelare direkt efter 2 varningar. Utan det nollställs efter gruppspelet och det nollställs efter kvartsfinal. Så att de bästa spelarna ska kunna spela. Man måste ta på sig 2 varningar på 3 matcher. Så att det finns små grejer som justeras.
0: Jag gissar att du gillar det.
1: Jag tycker det är bra. Det är klart att man får inte ta på sig många gula kort som helst. Men vi vill ju se de stora spelarna spela de viktigaste matcherna. Vi vet av erfarenhet att det betyder väldigt mycket. Någon varning kan man dra på sig, men inte 2 på 3 matcher. Då förtjänar man att vila en omgång.
0: Mm. Det är en orolig tid, en turbulent tid. Och inte minst med tanke på var VM kommer äga rum någonstans. Och det har kommit en hel del kritik på olika plattformar. Men det har också kommit mycket kritik mot de höga biljettpriserna. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det är ju galet, den här dynamiska prissättningen som man har sagt, det vill säga att priser kan bli både billigare och dyrare. Och de har väl nått sin peak och nu är biljettpriserna på väg ner, för det säljs inte alls speciellt mycket. Inte ens USAs öppningsmatch är slutsåld. Och det finns matcher som har väldigt låg försäljning. Men vi ska veta om att FIFA har satt höga priser. De har dessutom en plattform där de både tjänar pengar när någon ska sälja biljetten på nytt, både man köper och säljer. Men fotbolls-VM ska ju vara en fest. Vi ser ju all fotboll idag, det är utsålt, det är folk på läktarna, inte minst i allsvenskan. Mm. Och det är klart ska vara så på ett världsmästerskap också. Mm. Nu återstår det ju ett antal dagar tills det börjar, men det vore otroligt tråkigt för stämningen, atmosfären och för upplevelsen om det inte är fulla läktare, för det ska det vara på ett VM.
0: Så är det. Jonas, vi ska prata mycket mer, så sitt kvar, men först så ska vi lyssna på Shakira och Wyclef Jean, Hips Don't Lie.

0: Det är Jonas Eriksson som är här, före detta fotbollsdomare och expert i SVT:s VM-sändningar. På tal om före detta fotbollsdomare, vi har ju faktiskt en svensk domare som ska vara med och döma VM, Glenn Nyberg. Mm. Ja, vad betyder det för Sverige att ha en representant på den fronten?
1: Otroligt mycket. Det är en stämpel på att man har en domarverksamhet som funkar. Att man har en domare som är på absolut högsta nivå, som det svenska fotbollslandslaget är där. Så är svenska domarlandslaget också på plats. Så Glenn tillsammans med sitt team med Andreas Söderqvist och Macke Beggi är otroligt stolta, glada att få åka dit och få kröna en fantastiskt fin internationell säsong med att döma världens största idrottsevenemang.
0: Mm. Är du avis?
1: Oh, det är klart att jag är. Men hyggligt avis på så sätt att jag vet att jag inte är aktuell och i närheten. Så jag kan verkligen undra om det. Det är en fantastisk upplevelse och det är någonting som... Ja, det är svårt att komma dit som spelare, det vet vi. Mm. Och det är nästan lika svårt att komma dit som domare.
0: Ja, alltså vad är det som väntar dem när hela världen ser på? Vad ska de rusta sig för?
1: Ja, men man ska rusta sig för 7-8 veckor hemifrån. Extrem värme var du än kommer. En granskning som är... in i minsta detalj, kameror som följer hela tiden. Allt du säger spelas in. Du och jag sitter här i direktsänd radio, men allt de säger spelas in. Man kan spela upp det och de ska alltid agera korrekt. Så att det är en stor torktumlare att gå in i som snurrar i 7-8 veckor. Sen kommer man hem och det gäller att hålla koncentrationen, humöret och vad som absolut bäst när det gäller.
0: Så alla ni där hemma som vill bli domare nu, har du sålt in det på jättebra.
1: Ja, men man ska veta kicken, ja, det positiva. Den är makalös och den kan jag sälja in hur många gånger som helst också. Förutom torktumlaren.
0: Ja, jag vet. Exakt. Det kan vara en torktumlare hemma också. Det kommer vara lite tumult, inte minst för dygnsrytmen. Du ska ju som sagt vara en av SVT:s experter. Sverige spelar 04, 19 och 01. Det är Tunisien, Nederländerna och Japan. Ja. Hur ska du orka det? Gå upp mitt i natten. Är du kvällspigg?
1: Ja, men jag är kvällspigg. Och jag är en sån här, när jag vet att jag ska vara vaken, då är det inga problem. 04.00 första matchen kommer ju inte vara. VM är 3 dagar gammalt. Vi kommer att börja snacka upp matchen på SVT. Kanske vid midnatt redan. Man håller sig vaken, fyller på med mat, en svart kaffe. Och sen när matchen börjar, jag har aldrig varit med om att någon somnar under en VM-match.
0: Då är man ju så adrenalinstinn.
1: Eller hur?
0: Ja. Men du, lagom till denna omgången då, så har du grävt fram fler ögonblick som skakade fotbollen. Och det är alltså titeln på din bok. Mm. Men nu kommer du med en uppdaterad version av den första boken i ämnet. Ett område där du har grävt ner dig nu mer i straffsparksläggning.
1: Mm, absolut. Det som hör VM till verkligen, den här VM-specialen. Och det man älskar när man tittar på fotboll, det är straffsparksläggning. Så länge inte Sverige eller ditt lag spelar, för då avskyr man det. Då är det vidrigt och det är hemskt och man sitter och tänker, åh herregud. Men jag kallar det för fotbollens himmelska helvete, straffsparksläggning. Och man tänker att det här är slump, det är liksom ingen som kan kontrollera. Och så gick jag tillbaka och tittade på alla straffsparksläggningar sedan 2002 i mästerskap. Herrar och damer, EM och VM. Och det visar sig att den lilla, lilla enkla grejen före straffsparksläggningen, när man singlar slant om vem som ska börja. Om man vinner den slantsingningen, då har man 71% chans att vinna själva tävlingen. Så mycket betyder den psykologiska fördelen att man faktiskt vinner. Mm. Och det här är ju otroligt stor chans. Det vill säga, om Sverige hamnar i en sån här match någon gång under mästerskapet, gå inte och drick kaffe under tiden. Se till att titta, hur går det med myntet? För landar myntet på rätt sida, slumpen hänger med Sverige där, ja, då är det 71% sannolikhet att Sverige faktiskt vinner den straffsparksläggningen.
0: Så det ögonblicket ska man inte missa?
1: Den ska man inte missa och inte gå och ta den här kopp kaffe.
0: Nej, okej. Okay. Du får tolka det här lite som du vill, men du vill också dra en lans för de som inte fuskar. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, men absolut. Vi pratar om en fotbollsvärld idag där många myglar, fuskar. Man tror man ska ha vassa armbågar och inte bry sig om andra. Men när man tittar på fotbollen i stort så finns ju också otroligt många goda exempel. Och det bästa exemplet man kan titta tillbaka på, det är den tyske världsstjärnan Philipp Lahm. En fotbollsspelare som vann exakt allt som gick att vinna. VM, Champions League, Bundesliga, tyska kuppen, klubb-VM. Allting vann han. Men det var en spelare som aldrig fuskade. Mm. Han fick inte en enda rött kort i sin karriär. Knappt ett gult. Och under 9 månader drog han inte på sig en enda frispark. Trots att han var försvarsspelare. Det är ett exemplar, alltså ett spelare som inte görs idag. Men som verkligen lyckades med allting utan att fuska. Och det här är en värld idag där stjärnorna och förebilderna har en tendens att fuska.
0: Hur menar du då?
1: Jag brukar ju säga att jag var chef för 22 män som fuskade hela tiden. Och aldrig,
0: jag skulle bli förvånad om du sa att du skulle dra en lans för de som fuskar som domare.
1: Nej, men alltså att man kan komma in sen, att det kan hända saker, ja. Men inte det här avsiktliga fuskandet. Det är någonting som jag alltid har tyckt illa om. Både som åskådare, domare och som spelare när jag själv blir.
0: Att spela på resultat då? I ett gruppspel när man vet vem som väntar i en eventuell åttondelsfinal?
1: Ja, men det är väl lite gråzon på det här sättet, för det kan ju hända. Vi kan gå tillbaka i VM-historien, för ett ögonblick handlar om VM 1982 när Västtyskland och Österrike, efter att Västtyskland gjort 1-0 efter 10:e minuten, står still och spelar fotboll i sidled i 8 minuter bara för att båda lagen ville gå vidare. Och det här är inte tillåtet, det är inte möjligt idag, för idag spelas inte matcherna vid olika tidpunkter som det gjordes då. Mm. Men vi ska veta inför sista omgången så kan det vara i gruppspelet. Sverige kan ju inför sista match mot Japan veta att om vi kommer tvåa i gruppen, då får vi möta Brasilien. Och det är minsann ingen drömlottning i ett slutspel. Och då kanske det är bättre att komma trea och få möta ett annat land. För de flesta länder, förutom Brasilien, är nog enklare att möta. Där är frågan att se vad Graham Potter och hans mannar gör, om de verkligen går för segern om det behövs.
0: Därför håller vi oss till den klassiska frasen, en match i taget.
1: En match i taget, alltid.
0: Tunisien, Nederländerna och Japan är det som väntar för Sverige. Tack snälla Jonas Eriksson för att du kom hit och gav oss lite härliga förutsättningar inför VM.
1: Tack.
0: Är du laddad?
1: Mycket.
0: Vem är inte det?

0: Rachel Tainted Love.
1: Karin strax, eller Karin säger Ylva, strax kulturnytt med dig. Var om en ung omtalad fotograf.
2: Ja, och så har vi en svensk superstjärna i Cannes-juryn.
1: Spännande, alldeles strax. I dagens P4 Extra var journalisten och programledaren Carina Bergfeldt här. Vi pratade bland annat om det hat och hot hon har fått utstå som kvinna i offentligheten. Hela den intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra-gästen hittar du i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Jari Henninen, producent Joel Lindqvist. Jag heter Karin Frick och vi hörs imorgon igen. Då träffar jag komikern och programledaren Jakob Ökvist som berättar om hans resa upp från botten. Det ska också handla om en jämtländsk by där all gatubelysning ska plockas ner. Det får ni inte missa. Vi hörs igen imorgon. Jag säger tack för nu och lämnar över till Kulturnytt.
2: Så kan jag berätta att skådespelaren Stellan Skarsgård sitter med i Cannes-juryn i år. Det här har filmfestivalen meddelat. Tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade, sig Skarsgård till TT. Som jurymedlem så måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Han säger också att han har blivit tillfrågad några gånger men alltid tackat nej. Men nu kände jag att jag har tid. Sen tidigare så står det klart att årets festivaljury ska ledas av koreanske regissören Park Chan Wook och 74-årige Skarsgård får också hjälp i juryarbetet av bland andra skådespelaren Demi Moore och Hamnet-regissören Chloe Chow. Festivalen i Cannes arrangeras ju mellan 12 och 23 maj i år. Med sina fotoporträtt av familj och vänner har Ikram Abdul Kadir blivit en av Sveriges mest omtalade unga fotografer. Nu i utställningen Soft Focus på Moderna Museet i Malmö.
3: Jag tänker väldigt mycket på fotografi som ett labor of love. Eller det är det för mig i alla fall.
4: Syskon som flätar varandras hår eller tittar ut genom ett fönster. Med oskärpa och ett mjukt ljus gör Abdul Kadir vardagen till något upphöjt.
3: Jag fotar min familj och mina vänner för att jag älskar dem så mycket. Jag vet inte hur jag ska bara hålla fast vid det och inte känna att tiden bara går hela tiden.
4: Hon är född 1995 i Nairobi och växte upp i Rosengård i Malmö. För 6 år sedan slog Ikram Abdul Kadir igenom med en uppmärksammad utställning. Men redan innan det hade hennes bilder fått stor spridning på Instagram.
3: Min egen vernissage var det första jag någonsin var på. Det känns verkligen som att jag blivit inslängd i någonting.
4: Med utställningen på Moderna Museet i Malmö är hon mer personlig än tidigare.
3: Det hela grejen med att visa en oregisserad stund ur sitt liv som känns så... Nu släpper jag in allt och alla. Ju mer mitt konstnärskap har vuxit har jag allt oftare fått frågan varför väljer du att fota svarta kvinnor? Är det något politiskt? Så jag skrev en text där jag säger att det är en svensk utställning och den är en del av svensk konsthistoria och det är den svenska samtiden.
2: Reporter här Nora Makander. TV-programmet Den stora älgvandringen avslutas. Det skulle tagit slut först på fredag men nu kommer det för få älgar. Kanske för slow TV. Det kommer någon ensam älg mellan varven, inte mycket mer. Det är över nu, det säger projektledare Johan Erhag till SVT Västerbotten.
5: Det var det för den här säsongen. Nu har älgarna sprungit över där. Det blir bra. Hörrni, sommaren är ju här rent meteorologiskt kanske ni har hört det här under morgonen. Det tänkte vi väl uppmärksamma lite i eftermiddagsprogrammet. Och så tänker vi att vi öppnar väl Göta kanal också och drar igång Speedway-säsongen när vi ändå håller på. Hörrni, det är P4 Sveriges Radio Östergötland du hör. Och jag heter Jessica Gredin. Jonas Börjesson blir med oss med flera. Men först Ekot nu och Sara Öberg.
6: Folkhälsomyndigheten kommer nu med nya rekommendationer om vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE. Alla vuxna och barn över 3 år i stora delar av södra Sverige bör vaccinera sig mot TBE enligt rekommendationerna. De senaste 10 åren har TBE-fallen ökat med ungefär 6% per år. Iran uppges ha attackerat fartyg i Hormuzsundet 9 gånger och beslagtagit 2 containerfartyg sedan vapenvilan utlystes. Det här säger USAs försvarschef Dan Kane i ett uttalande nu på eftermiddagen. USA menar dock att inte attackerna varit tillräckligt kraftiga för att återuppta regelrätta stridigheter igen. Totalt sitter 22 500 människor fast ombord på fartyg i Persiska viken enligt Kane. En kvinna som varit misstänkt för mordet på en 75-årig kvinna i Blekinge har nu släppts ur häktet, rapporterar P4 Blekinge. En obduktion visar att det inte ligger något brott bakom dödsfallet enligt åklagaren Stina Brindmark. Det var i slutet av april som den äldre kvinnan hittades död i en bostad och en 35-årig kvinna anhölls och häktades misstänkt för mord. Men nu har hon alltså släppts på fri fot. De närmsta dygnen kan vara kritiska för jordgubbsodlarna i Västra Götaland. Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo.
7: Jo, men det ser väl lovande ut än så länge. Det är väl lite nervösa över kylan som lovas här i natt.
8: Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo. Och efter en kall vinter och en torr vår så är förutsättningarna långt ifrån de bästa. Han har täckt för en del av odlingen inför eventuell frost. Men det är inte bara kylan som ger en klump i magen. Avsaknaden av regn är också ett problem.
7: Ja, jag brukar vara positiv, men just växtodlingen i år ser inte bra ut. Det är torrt och varit kallt och så är det.
9: Vad vill du vädret ta vägen här nu för att det ska liksom, kanske inte rätta till sig helt, men i alla fall rädda upp lite?
7: Det är varmt och en 150-200 mm före midsommar, det hade varit perfekt.
6: Reporter här Emil Dahlin, P4 Skaraborg. Och så en titt på vädret. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blötsnö eller regn som under natten övergår allt mer i blötsnö. Och i natt ner till inre Götaland så sjunker temperaturen till enstaka minusgrader. Imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så varierar molnigheten under dagen. I norra Norrland halvklart i mulet och byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader, till i norr 5 till 10 grader och lägre i samband med nederbörd. Ekots nyheter med Sara Öberg.
5: Tack för det. Det här är nu Sveriges Radio Östergötland P4 Djur och Fokus Östergötland fullt ut tänker vi. Jessica Gredin heter jag. Jonas, du är ute, Jonas Börjesson. Ser du något sommarväder eller?
10: Ja, sitter man i lä då är det banne med sommarkänsla. Det är lummigt.
5: Det är lummigt.
10: Det är lummigt och jag blev avbruten där av den här gingen. Ja. Men alltså det är lummigt och det är riktigt varmt och härligt. Men de här vindarna, de ligger ju omkring väst. Tidvis friska vindbyar och det kan jag stämma in i. Jag tycker det är tidvis just nu för att det är vindbyar som stör den här riktigt behagliga sommarkänslan. Men till kvällen då, ja då kommer det bli en klar natt. Och ner mot omkring, eller under nollan faktiskt. Så det kan vara nattfrost. Du, de där pelagonerna, de får du täcka, Jessica.
5: Ja, de har jag inte ens. Men du, vi återkommer till dig så småningom, alla fåglar som kvittrar och allt vad det är. För att
10: ja, jag ska höra vart det är någonstans.
5: Ett sommartecken, i alla fall vårt tecken, är att Göta kanal öppnar idag. Vi ska fokusera lite på det så småningom med din hjälp.

0: Ja, det är många som gillar Walter Nilsson. Jag känner mig så förtjust i den här rivieran, Högsbo Riviera. Men jag ska sluta prata om det, för Alida har något viktigt på gång. Det är någon olycka nu, va?
1: Ja, det stämmer. Det är riksväg 34 mellan Brokind och Rimforsa. Där har två bilar kört ihop, så att räddningstjänst är på väg. Men det blir ju redan påverkan på trafiken. Och det är alltså mellan Brokind och Rimforsa. Lite närmare Rimforsa kan man säga, vid Hackelboön ungefär. Men räddningstjänst är i alla fall på väg, så passera försiktigt på den sträckan under tiden. Och tipsa oss i eftermiddag via 020 999 444.
0: Så lär vi väl höra mer om det där sen, Alida, när du får lite mer kunskap. Tack för det så länge. Alida håller kollen på trafikredaktionen, och Alexander Stenfeldt är ju igång med nyhetsflödet redan. Någonting om en ny kommundirektör, va?
2: Exakt, det kom besked nu precis på eftermiddagen om vem som blir Linköpings kommuns nya kommundirektör, och det blir ingen mer eller ingen mindre än 49-åriga Sofia Malander. Det är säkert många som känner igen hennes namn. Hon har tidigare varit biträdande kommundirektör i Linköpings kommun, men även vd för Östgötatrafiken. Hon har även varit, sen som jag räknar upp hennes CV här, men hon har varit chefsjurist och administrativ chef på Region Östergötland.
0: Ja, då tar vi henne.
2: Ja, och hon säger att det är med glädje och respekt jag tar mig an uppdraget, som hon börjar den 6 maj, alltså imorgon.
0: Aha, snabbt. Snabbare ryck, fast de kanske vet att det är ett tag.
2: Det har nog varit en process längre än idag, skulle jag tro.
0: Ja, apropå CV:n. Ja, men tänk om du och jag satt där och hade bara, vi tar henne, va? Det blir nog bra. Ja. Högsta chefen där i en hel kommun. Spännande jobb, grattis till det, hörni, eller Sofia i alla fall, får vi se. Om vi får höra något mer, man hör inte så mycket om kommundirektören alltid.
2: Nej, känns som att det finns mycket att hämta där kanske.
0: Ja. Du, Alexander, vi hörs igen när det händer något, och så på halvslag den här lokala nyheten.
2: Precis.

0: I samma bil. Vi pratade samåkning, gjorde vi igår morse i radion förresten. Apropå det, Bo Kaspers orkester. Hörrni, det är ju meteorologisk sommar har vi också fått höra idag. Och sen var det lite kallare igen. Men ändå, sommaren är här då i någon mening. Och då passar det jättebra att Göta kanal öppnar idag dessutom. Och Speedway-säsongen drar igång. Så det är lite så. Sommaren kommer här nu och nu hör man fåglarna i bakgrunden. De kommer ifrån Bergslussar. För där är ju vår reporter Jonas Börjesson. För att, eller hur Jonas, det är så här att intresset, det ser man i antalet bokningar, det är superstort inför den här säsongen, så nu vill man ju höra allt
1: visst,
0: om det.
1: Visst är det så. Till siffror och procentsatser så finns det en del positiva saker att berätta här från Berg. Men jag måste bara säga vad fantastiskt vackert det är här, Jessica. Man ser knopparna slagit ut, det är lummigt som jag sa förut, och den här framåtandan, den ligger verkligen, man väntar på säsongen här. Jag pratar med näringsidkare och så, och det fyller på som verkligen ser fram emot att det drar igång. Men än så finns det inga båtar här att prata om, det gör det inte. Men det finns någon att prata med, och det är Magnus Holvin som är marknadschef på Göta kanalbolag. Hur glad är du när du fått öppna Göta kanal idag?
2: Ja, men det är det här vi jobbar för hela året, den här dagen att få öppna. Jag kommer precis nu från västra delen av Göta kanal där vi har skjutit kanonsalut och öppnat kanalen för säsongen, så det känns fantastiskt kul.
1: Ser bra ut, sa vi här, jag och Jessica, med siffror 30%. Vi flyttar lite grann, vi går bort mot från vinden här, hör jag, för att vi,
0: ja, det
1: är de här friska vindbyarna. 30% fler bokningar än det var förra året så här års. Förklara varför det ser ut så.
2: Ja, min teori är att allt fler har upptäckt att Göta kanal erbjuder mer än bara själva vattendelen. Att åka fritidsbåt eller kryssning, det känner alla till. Men vi har 4 miljoner besökare som kommer till kanalen, och det finns hundratals upplevelser att göra för de som kommer landvägen. Man kan vandra, man kan cykla och man kan göra olika aktiviteter. Och det går att boka på en och samma plats, och det tror jag faktiskt gästerna har upptäckt nu.
1: Och det är ju så ni vill ha det. Det är ju, alltså, hur länge har det varit så nu?
2: Det här är tredje året vi erbjuder möjligheten att boka andra upplevelser än bara fritidsbåt. Alltså kryssning, en cykelpaket, ett roadtrip-paket med din bil, boende och så vidare. Så det är ganska nytt, och därför följer vi med spänning i utvecklingen.
1: Och folk verkar förstå det då, 30% mer nu alltså. Men jag såg också 10% mer kring bara båtbokningar.
2: Alltså, fritidsbåtarna är och kommer alltid vara våra skådespelare på kanalen. Det är det som särskiljer vårt besöksmål, som gör det så spännande att komma till Göta kanal. Så vi jobbar ju hårt på att få fler båtar, och vi är glada för att det är 10% fler i år. Men vi hoppas på att vi ska få ännu fler.
1: Och de betalar ju också för att åka här, eller hur? Så du är också glad?
2: De betalar för att åka. En bråkdel av vad det kostar att hålla igång en sån här gammal klenod som Göta kanal är. Så att vi får ändå tillstå det.
1: Men du, vilka är det som kommer då? 4 miljoner, säger du. Vilka är det som kommer hit, och vilka vill ni ha hit?
2: Ja, alltså jag skulle säga att 4 miljoner människor är ett tvärsnitt av alla typer av människor. Men historiskt sett har vi haft lite högre medelålder. Jag skulle säga 50 plus och uppåt tycker att det är spännande. Det är mycket kring det med historien, de pittoreska miljöerna. Men vi vill också locka familjen och barnfamiljen, och vi jobbar mycket på att hitta paketering och erbjudanden som lockar lite yngre publik också.
1: Inte bara svenskar, eller vad?
2: Ett normalår så har vi ungefär 25 nationer som besöker Göta kanal med sin fritidsbåt, och förra året så tror jag hade närmare 40 olika nationaliteter som bokade någon form av landupplevelse vid Göta kanal. Så det är många länder och människor som kommer och samlas ut med Göta kanal.
1: Du har en hypotetisk fråga jag vill testa med dig här. Det är ju 1832 invigdes kanalen. Balsa von Platen, han fick inte uppleva det själv, han dog ju strax innan. Men den här turistnäringen som det är nu med ett statligt kanalbolag, den var ju byggd för transporter och för militära ändamål. Vad hade Balsa von Platen tänkt om man hörde att marknadschefen står och tänker turism kring det här?
2: Jag tror inte ens att han i sin vildaste fantasi hade kunnat föreställa sig att vi skulle få den här utvecklingen. Men jag vet också att han var en visionär, och vårt uppdrag är ju att bevara hans livsverk och Göta kanal för eftervärlden. Så jag tror han skulle vara stolt att se att vi är en livaktig destination som lockar jättemånga människor från hela världen.
1: Ja, det är Magnus Holvin som säger det, Jessica. Och som sagt, framtidstron och den här, det går nästan att ta på den här, skulle jag säga, i bergsslussar. Man står och tittar på det här besökscentret som ska invigas nästa sommar. Det kommer också bli gigantiskt. Också det, alltså, spaden är i marken och man bygger för fullt här. Så att framtidstro och framåtrörelse, det tar jag med mig från berg idag.
0: Men inga båtar och inga turister ännu?
1: Inga båtar, inte
0: de
1: ännu.
0: Kommer.
1: De kommer.
0: 4 miljoner kommer de komma, och mycket normen har jag hört att det ska bli i år.
1: Mycket normen.
0: Kul, tack för det, Jonas från Bergslösa.
3: E4 Östergötland.

The Jacksons och låten heter You Can You Feel It. Jag läser om en skärmflygare som har kraschat i Vättern, men det verkar då vara så att det är på den västra sidan av sjön. Den här, först kom det en TT-text om det här och då verkade det som att man hade larmat alla tänkbara tjänster som kan rädda ut en sån här situation. Men nu ska han vara upplockad, den här skärmflygaren. Enligt flera medier, den här personen har tagits upp ur vattnet, skadeläget oklart. Och det var en annan skärmflygare med och larmade, så att det har varit ute en någon typ av räddningsbåt och en räddningshelikopter. Så nu ska personen i alla fall vara, så att säga, bärgad och hoppas vi att det har gått bra. Det stod någonting om att, nu ska vi se, vad tog det vägen då? Nu ska vi se, jag tänkte jag skulle berätta, nej det försvinner, att han skulle ha liksom kraschat på något vis, hur man nu gör det är redan i luften, så att säga, hänt någonting. Vi får höra mer om det där så småningom, gissar jag, och det verkar beröra västra sidan av Vättern. Det är där detta har hänt.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today.
1: I september är det val i Sverige. Och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: Det är ju Damiano David här med Born with a Broken Heart. Och klockan är bra nära 3:30 nu och det är dags för nyheter med Alexander som börjar i ett kommunhus.
1: Precis, det finns en ny sheriff i Linköping kan man säga.
0: En ny sheriff på en dammig gata i någon stad. Ja, vi börjar i Linköping 3:30 klockan. Nyheter, varsågoda.
1: Ja, nu är det klart vem som blir Linköpings kommuns nya kommundirektör. Det blir ingen mindre än 49-åriga Sofia Malander. Malander har tidigare varit biträdande kommundirektör i Linköpings kommun och vd för Östgötatrafiken och kommer börja sitt nya jobb den 6 maj, alltså imorgon. Och så handlar det om mer kritik mot regeringens besked om Ostlänken heter den, i förra veckan.
2: Moderaterna i Östergötland är kritiska till regeringen när det gäller beskedet om att Ostlänken stoppas innan Linköping.
3: Jag känner mig såklart besviken över att man har landat där man har gjort och jag tror att det hade varit bra om man hade haft en dialog med oss här för att vi kanske lite tydligare hade kunnat förklara hur hela järnvägssystemet hänger ihop och att man tappar väldigt mycket av nyttan i den här enormt stora satsningen som Ostlänken är när man inte bygger den ända in till Linköping.
2: Det säger Niklas Borg som är förbundsordförande för Moderaterna i Östergötland. Han är också deras gruppledare i Linköping och första vice ordförande i kommunstyrelsen där de styr tillsammans med Socialdemokraterna.
3: Moderaterna i Östergötland är och har varit för Ostlänken under lång tid.
4: Det här är ju något som har planerats i Linköping i decennier. Är det verkligen sista ordet sagt eller hoppas ni att det kanske ska kunna ändra sig på något sätt?
3: Alltså jag har jobbat med den här frågan intensivt under alla 8 år som jag har varit kommunalråd i Linköping. Och det är någonting som jag har lärt mig under den tiden, det är ju att i den här frågan så det har svängt flera gånger redan.
2: Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: En förtroendeval inom hyresgästföreningen här i Östergötland köpte kattmat för föreningens pengar och hon stängs av från förtroendeuppdrag i 5 år, det rapporterar Hem och Hyra. Ja, det var 2 förpackningar kattmat för 151 kronor som åkte ner i korgen i samband med att hon handlade inför en föreningsaktivitet. Och hon säger, jag hade lagt en pinne på bandet för mina grejer men hon i kassan missade det och slog in allt på föreningen, det säger hon till Hem och Hyra. Och hon ska även ha hanterat föreningens bil på fel sätt genom att ha den parkerad hemma.
0: Jaha, ja. Tack för det Alexander. Tack, nyheterna tack. Där. Tack på återhörande. Vi ska till Alida, Victor och trafiken och höra hur det har gått där vid Hackeboö. Var det en olycka?
5: Ja, det stämmer. Riksväg 23 mellan Brokind och Rimforsa i höjd med Hackeboö som du säger. 2 bilar som krockat där och räddningstjänst är på plats. De har stängt av vägen i båda riktningarna. Kanske de släpper på lite trafik men annars så ska det vara blockerat i båda riktningarna då i höjd med Hackeboö. Oklart hur länge, men räddningstjänst är ju på plats och arbetar där så man får ha tålamod. Vill man tipsa oss, ring 020 999 444.
0: Tack för det. Ska vi se. Jag tror faktiskt att jag har med mig en reporter som är sugen på att dra väderprognosen. Kan det stämma, Jonas?
6: Ja, men jag är med dig alla dagar till tidens ände, Jessica.
0: Yes. Ja, och det är ju P4, Sveriges Radio Östergötland och du är Jonas Börjesson och jag är ju Jessica Gredin. Och snart är den här signaturen liksom så pass klar att du kan få låtsas vara meteorolog. Varsågod.
6: Då ska jag prata SMHI-språk här. Soligt väder, temperaturer 11-15 grader och vind omkring i väst med tidvis friska vindbyar. Det där var dagens prognos för kvällen. Då låter den så här. Solig kväll och klar natt i natt. Ned omkring eller under 0 grader. Det är du.
0: Du hinner faktiskt kolla in morgondagen. Vi har det där.
6: Jag gör det. Ja, soligt väder blir det imorgon med tunna slöjmoln som drar upp söderifrån i dagen. Temperatur upp mot 15 grader, vind mellan ost och sydost.
0: Tack för det, Jonas, den riktiga meteorologen som gjorde hela den här prognosen, det är Fanny Sarela.

0: Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Apropå runners så kommer jag tänka på älgvandringen. De har vandrat klart verkar det som. Så att nu så avslutar man den här stora älgvandringen, Slow TV-satsningen, lite tidigare. Några dagar tidigare, tre ungefär tror jag skulle sluta den 8:e. För det verkar som att älgarna har vandrat klart just där över Ångermanälven. Så att nu är det inte så mycket mer att skildra. Och de märkte tydligen när det tidigt också att älgarna var på gång tidigare än vad man hade beräknat, så då drog man igång sändningen lite tidigare några dagar från SVT. Så då är den nu avrundad, så är det någon som inte hittar älgvandringen på SVT ikväll så är det för att den är slut över för detta år. Nu ska vi till Radiosporten och Pontus Lind, det börjar på is har jag förstått.
1: Först ut ishockey.
2: Svenske backstjärnan Viktor Hedman har inte spelat ishockey sedan slutet av mars av personliga skäl. Nu berättar Hedman i ett inlägg på sociala medier att timeouten berott på att han vill att fokusera på sin mentala hälsa. Han tackar familjen för stödet och säger att han mår mycket bättre idag efter att ha gått i terapi. Han skriver, det här är något som existerar i vår sport mer än vad folk tror. Och om det här gör lättare för andra att ta hand om sig själva när det behövs, så gör det skillnad, skriver Hedman. För Tampa Bay, som fått klara sig utan sin lagkapten i NHL-slutspelet, tog säsongen slut i dagarna.
1: Reporter Andreas Lundin. Den mesta målgöraren i elitseriens bandy genom alla tider, Kristoffer Edlund, bryter sitt kontrakt med Villa Lidköping då han och familjen flyttar hem till Sandviken. Mattias Nilsson är klubbchef i Villa.
3: Det är tråkigt att det blir som det blir och är en svår och lite besvärlig situation för klubben och för laget att hantera när det dyker upp så sent som det gör. Men utifrån de förutsättningar som är och med den familjesituation som råder och Kristoffer och familjens önskan så har vi valt att hitta den här vägen ur det här.
4: Vi pratar om en av svensk bandys absolut främsta spelare under 10-talet och 20-talet. Hur mycket ställer det till det sportsliga här och faktiskt jakten på ett SM-guld för Villa Lidköping?
3: Vi ser väl oss som ett riktigt bra bandylag även utan Kristoffer. Men det är klart att på kort sikt så är det ingen spelare som något lag ersätter hur som helst. Och det gör inte vi heller. Men vi ser fram emot säsongen och vi tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att vara med och utmana ändå.
1: Reporter Gustav Jakobsson, P4 Skaraborg. Halmstad är jumbo i herrarnas fotbollsallsvenska och står efter 6 omgångar på 2 poäng. Nu agerar klubben genom att sparka sin huvudtränare Johan Lindholm. Det skriver Halmstad på sin hemsida och meddelar också att arbetet med att hitta en ersättare är påbörjat. Nu till det som väntar ikväll.
5: Här i London börjar nu slutspelet för de svenska bordtennisherrarna. Det är Ungern som står för motståndet. Ett Ungern som väcker obehagliga känslor om vi backar tillbaka till EM i Malmö 2023, Ulf Tickan Karlsson.
6: Ja, det var ju en riktigt tuff kvartsfinal där Sverige hade 3 matchbollar mot sig för att förlora hela lagmatchen. Men som tur var för den matchen och för turneringen så räddade Christian Karlsson de matchbollarna. Så att lite otäcka känslor.
5: Och nu väntar du Ungern igen, men den här gången inte lika tufft motstånd, eller?
6: Nej, Ungern har ju ett klart yngre lag nu, men ung energi är alltid farligt, så att jag får nog ändå naturligtvis se upp. Det är ju slutspel nu och det är kniven på strupen i varje match, så att det är viktigt att det svenska laget är på tårna, men normalt sett ska Ungern vara en bra uppgift för Sverige.
5: Patrik Ljunggren och
6: Ulf Tickan Karlsson
5: vid bordtennis-VM i London.
1: Lyssna på pingisen i appen Sveriges Radio från klockan 18 här ikväll. Mer från London var det jag.
7: I kväll kan Viktor Gyökeres bli historisk. Sedan Champions League start för drygt 30 år sedan har bara 5 svenskar spelat final i turneringen.
8: It's Blomqvist!
7: Gyökeres Arsenal är bara en match bort från att anfallaren får sälla sig till sällskapet med Jesper Blomqvist, Jocke Björklund, Patrik Andersson och de 2 som spelade samma final. Senaste var en svensk där 2006, men då i varsitt lag.
9: Här kommer Ljungberg faktiskt. Konting vinner boll in i straffområdet. Skjuter Göran. Valdes klara. Henke Larsson skarvar bollen vidare till Elton som skjuter i mål.
1: Reporter William Valdetoft. Vilket buffébord är ikväll? Lyssna på Ping, Speedway, premiärer, basket och fotboll. I kvällens sportextra. Här är P4 startklockan 19.
10: Det här är P4 Östergötland.
11: Sveriges Radio.
12: Excuse me.

0: got something I want to talk about.
1: Jajamän, det är Madonna och Sabrina Carpenter tillsammans med Bring Your Love. Då har jag hört den, det hade jag inte gjort tidigare, den är ganska nysläppt ju. Hörrni, vi har snackat en hel del om Ostlänken sen, ja det är en vecka sen nu, det var i tisdag som det kom det här chockbeskedet, var det ju faktiskt för många i Linköping som planerat efter Ostlänken som skulle dras in i Linköping, det ska bli en ny station och allt det där. Och så var borta just de sakerna i den nationella infrastrukturplanen som regeringen presenterade. Massa reaktioner har varit här under veckan av olika slag faktiskt. Många negativa, men en del positiva av olika skäl. Men en som man inte har hört, det är Moderaternas kommunalråd Niklas Borg i Linköping. Han har varit tyst. Min kollega Anton Kalm har träffat honom nu under eftermiddagen. Och han ställde först frågan om ifall Niklas Borg kände till det beskedet innan det kom.
2: Nej, jag visste innan helgen att beskedet skulle komma, men inte vilket besked, utan vad beskedet innehöll, det fick jag veta först sent kvällen innan.
3: Och hur känns det då att ditt parti liksom inte berättade det innan det, när det är en så pass stor fråga?
2: Nej, men det hade jag gärna sett att man hade haft en dialog med mig och Moderaterna i Linköping och Östergötland, eftersom det har en så stor påverkan på oss här.
3: Och hur ser du på beskedet då om att Ostlänken inte kommer till Linköping alls?
2: Ja, men till att börja med så innehåller ju nationell plan väldigt mycket satsningar, historiskt stora satsningar, och några viktiga för Östergötland också. Förbifart Söderköping på E22 till exempel är ju en jätteviktig, också stora pengar för att ta igen underhållsskuld på vägnät och järnvägsnät. Det är väldigt positivt, men det överskuggas ju för vår del av det här negativa beskedet kring Ostlänken, för det har en negativ påverkan både för Linköping men också för hela Östergötland.
3: Och John Weinerhall då, som är moderat i riksdagen, kommer från Linköping. Han har uttryckt sig väldigt positivt till det här förslaget. Har du förtroende för honom?
2: Nej, men alltså jag recenserar inte enskilda partikollegers uttalanden i media, utan hans åsikter får stå för honom, och jag uttrycker vad som är en samlad uppfattning för Moderaterna i länet.
3: Men han ska ju vara Linköpings röst i riksdagen. Har du liksom förtroende för att han representerar Östergötland och Linköping då?
2: Ja, men har jag synpunkter på hans agerande, då tar jag det direkt med honom och inte via media i så fall.
3: Ja, varför jag frågar det också, det är väldigt stor skillnad på vad han då säger som är positiv och vad din kommunalrådskollega och du själv säger att ni är kritiska till det här. Hur ställer sig Moderaterna i Östergötland till det här beskedet skulle du säga?
2: Moderaterna i Östergötland är och har varit för Ostlänken under lång tid. Vi är också för att det finns behov av att bygga järnväg vidare västerut och söderut. Men Ostlänken är en fråga som vi har drivit hårt från Moderaternas sida under många år. Och den betyder mycket för hela länet och inte bara Linköping.
3: Känner du dig liksom överkörd av regeringen i den här frågan just?
2: Ja, men jag känner mig såklart besviken över att man har landat där man har gjort. Och jag tror att det hade varit bra om man hade haft en dialog med oss här, för att vi kanske lite tydligare hade kunnat förklara hur hela järnvägssystemet hänger ihop, och att man tappar väldigt mycket av nyttan i den här enormt stora satsningen som Ostlänken är när man inte bygger den ända in till Linköping. Därför att det finns stora kapacitetsproblem idag på järnvägen, och vi behöver fler spår in till Linköping för att kunna dra nytta av hela satsningen som görs mot Ostlänken.
3: Det här är ju något som har planerats i Linköping i decennier. Är det verkligen sista ordet sagt, eller hoppas ni att det kanske ska kunna ändra sig på något sätt?
2: Alltså jag har jobbat med den här frågan intensivt under alla 8 år som jag har varit kommunalråd i Linköping. Och det är någonting som jag har lärt mig under den tiden, det är ju att i den här frågan så det har svängt flera gånger redan. Så att det är ju jättesvårt att säga om sista ordet är sagt, men någonstans är det också så att vi i Linköping måste planera vår stad utifrån besked som vi får ifrån staten. Vi försöker ju vara följsamma och anpassa vår planering utifrån hur staten vill bygga järnväg, men vi behöver ju också få besked som håller i längden för att kunna klara av det.
3: Men tror du att det kan komma flera andra besked?
2: Ja, men det kan man inte utesluta, men det har inte jag insyn i.
4: P4 Östergötland,
5: Sveriges Radio.

0: Ja, men det där är DNC i Cake by the Ocean heter låten. Ja, jag sitter här och småpratar med Fanny Sarela som är meteorolog hos SMHI. Hej Fanny!
1: Hallå, hallå!
0: Väder är alltid kul att snacka om, men nu är det ju dessutom meteorologisk sommar, fick vi höra i morse tror jag det var. Eller det är det sedan några dagar då, eller hur funkar det nu igen?
1: Ja, precis. Det är ju idag vi har konstaterat att det är meteorologisk sommar. Men då inträffar ju den för 5 dygn sedan. För det måste ju vara en dygnsmedeltemperatur på över 10 grader i 5 dygn.
0: Ja.
1: Så på Valborg blev det sommar i Östergötland.
0: Och sen blev det lite svalare igen. Men ja, det är i alla fall meteorologisk sommar nu. Sen om vi ska kalla det för sommar eller inte, eller vår, det får man väl bestämma själv då. Hur
1: ja.
0: Har vi det idag då? Det är lite svalare än vad det var för några dagar sedan, eller hur?
1: Ja, precis. Nu ligger vi på temperaturer snarare om en knappa 15 grader. Mellan 10 och 12-13. Men det är ju soligt över så gott som hela Östergötland, och det fortsätter vara där ikväll och i natt. Lite kallt blir det ju då under natten när inte några moln som håller inne värmen.
0: Mm, var hamnar vi då?
1: Ja, men det ser ändå ut som att vi faller ner på noll eller enstaka minusgrader. Sen finns det säkert platser där det inte riktigt kommer ner till nollan, men kyligt.
0: Man får vara beredd på det. Och morgondagen då, hur ser den ut?
1: Ja, men den börjar i alla fall med mycket sol. Och till stor del så får den solen behållas under dagen. Men lite moln drar in där på eftermiddagen, främst över västra delen av Östergötland. Mm. Så ja, men till eftermiddagen lite mer moln helt enkelt. Mm. Temperaturmässigt mellan 12 och 15 grader.
0: Mm. Kan det lugna sig lite, för det blåser ganska rejält?
1: Ja, men det ser ändå ut som att vindarna imorgon kanske inte blir lika kännbara. Den kommer blåsa från ost eller sydost med tidvis friska vindbyar. Men lite mindre än idag skulle jag gissa på.
0: Mm. Då har vi koll på dagen och natten och morgondagen. Tack för det, Fanny.
1: Tack själv.

0: Ja, men vad heter hon nu igen då som gör den här? Oj, oj, oj, nu kommer jag inte ihåg. Jo, det gör jag faktiskt. Men så där funkar jag nu för tiden. Det ibland kan det vara knort att få fram ett namn. Det är ju Bonnie Tyler. Är det ju. It's a heartache. Hörrni, det är också dags för ekonyheten här alldeles snart. Jag skulle tro att det är Sara Öberg som kommer. Jag har inte någon koll på det. Riktigt har jag inte fått den informationen. Sen snackar vi mer om Ostlänken efter klockan 4 här.
1: En man som varit högt uppsatt inom Foxtrot-nätverket på Jashafi åtalades idag misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
2: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
3: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen enligt polisen hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak. Och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande.
1: Reporter Simon Andrén. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sveriges ansökan handlade om att få sänka skatten med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Tillståndet för den fängslade iranska människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats. Hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, det här skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. En skärmflygare har räddats ur vattnet efter att ha havererat och landat i Vättern tidigare idag, det rapporterar P4 Jönköping. Personen landade någon kilometer ut från land söder om Brandstorp och har nu förts till sjukhus. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Tack för det, Sara. Det här är P4 Sveriges Radio Östergötland. Jessica Gredin heter jag som finns här. Vi har Jonas Börjesson som flygande reporter också. Han kommer att dra igång Speedway-säsongen. Kommer han göra efter klockan 5. Så ni vet, då blir det Speedway-snack här. Om en liten stund tänkte vi prata lite mer om Ostlänken och hur rösterna låter ifrån näringslivet. Vi träffar Östsvenska Handelskammaren och hör lite grann hur tankarna går där. Hur kommer det påverka egentligen vår region för näringslivet att inte Ostlänken kommer gå ända in i Linköping och det blir ingen ny centralstation där staten ska betala i alla fall. Mer om det då om en liten stund.

0: Sanna Nilsson med sin Waste Your Love. Ingenting just där och nu här från trafiken i mitt öra, så att vi kastar oss över Alexander Stenfeldt, eftermiddagens nyhetsredaktör.
1: Det är jag.
0: Vad har du med dig?
1: Jag har med mig att omkring 2500 kunder i Skärblacka just nu, Skärblacka utanför Norrköping alltså, är utan el på grund av ett strömavbrott. Det här registrerades för nästan en timme sedan vid 3:15. Ion uppger att man börjat analysera vad avbrottet beror på, och det finns ingen prognos för när felet kan vara åtgärdat, men det är ju ett rejält strömavbrott. ICA-butiken också mitt i samhället är också drabbad, så man kan nästan säga att det är ett blackout. I Skärblacka. Ja, men 2500 kunder har blackout i Blacka.
0: Ja, det där, ni hör ju hur han är, Alexander. Det tyckte det var roligt såklart.
1: Det är såklart inte kul att folk är utan el, men det, man får ordvitsa ibland,
0: ja,
1: tycker jag.
0: Ja, det får man faktiskt. Ja. Och kanske att det gör lite, det kanske blir lite skoj i mörkret, tror jag på sig.
1: Ja, kanske, för det är ljust ute.
0: Ja, och du håller koll va? När de får tillbaka så berättar vi.
1: Absolut.
0: De märker väl det då, hoppas jag. Tack för det då, Alexander. Vi kastar oss över till trafik, tror jag. Har vi med dig där, Alida?
2: Ja, och det har ju varit den här trafikolyckan på riksväg 2334 som jag vill uppdatera kring, vägen mellan Brokind och Rimforsa, och då i höjd med Hackelbo ö. Så att det är efter att två bilar krockat som räddningstjänst har varit på plats, och vägen har varit blockerad. Den ska kunna öppna upp helt och hållet ungefär 4:20, så lite mer än 10 minuter till kommer det vara påverkan på trafiken. Men man får fortsätta passera försiktigt där då, riksväg 2334 vid Hackelbo ö, under räddningsarbetet efter olyckan. Och jättegärna fortsätta tipsa oss också via 020 999 444.
0: Tack för det. Då fick vi lite mer information om det. 10 minuter till då. Och sen ska det lätta, var det så du sa?
2: Ja, precis.
0: Ja, upprepning är inlärningens moder. Tack Alida som håller koll på sådana här saker idag.

0: Ja, men det är ju Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry här som sjunger så fint tillsammans. Då blir det låten Feels. Och det är en vecka sedan faktiskt vi fick det här lite överraskande beskedet ifrån regeringen som berättat då att nej, vi tänker om här. Vi kommer inte dra Ostlänken ända in i Linköping. Vi vill inte lägga pengar på det och vi vill inte lägga pengar på den där nya centralstationen i Linköping. Vi rustar andra saker på vägar och järnvägar. Ungefär så kom det plötsligt ett besked och många blev i alla fall minst i Linköping väldigt omtumlade där man har jobbat enligt de här planerna länge. Näringslivet, ja men där är mycket besvikelse också i alla fall enligt Östsvenska Handelskammaren som vi har med oss nu. Charlotta Elliot, talesperson där, välkommen.
1: Tack ska du ha.
0: Kan man säga att näringslivet är besviket eller vad, hur skulle du formulera det? Kan man tala om dem som ett och samma?
1: Ja, i mångt och mycket kan man ju det. Vi är ju näringslivets röst och vi jobbar ju för tillväxt och stärkt konkurrenskraft i östsvenska företags intresse. Sen är det klart att det finns enskilda medlemmar som kan tycka annorlunda, men i det stora hela och för regionens tillväxt och arbetsmarknadsförstoring som vi också såg framför oss, så är det här djupt olyckligt, absolut.
0: Djupt olyckligt säger du. Arbetsmarknadsförstoring då? Vad är det som händer då menar ni när man inte längre kan susa in i Linköping så där effektivt? På vilket sätt påverkar det då den större arbetsmarknaden?
1: Alltså 4 nya spår skulle gå in till en ny station där olika trafikslag skulle möta varandra och det skulle bli lätt att ta sig till och från och alltså pendla till jobb eller studier eller vad som helst. Men när det inte blir 4 spår utan det blir 2 gamla spår in så säger det sig självt att det blir inte någon kapacitetsökning den sista biten. Linköping, en av Sveriges 5:e största stad, blir en jättestor flaskhals i tågsystemet.
0: Mm. Men är det just företagens anställningsbara människor, personalen som ni tänker på då? Eller varför går det inte att fortsätta åka pendeltåg och ni vet expressbussar och sånt där som det går mellan städerna här?
1: Det gör det ju också och alla trafikslagen behövs, men väldigt många vill åka tåg och vi ser ju till exempel med Östgötapendeln att det går många tåg, de är väldigt fullsatta och de är hyfsat tillförlitliga i tid, men det är ännu fler tåg som skulle behöva rulla. För det är många som vill åka tåg, det är ett klimatsmart sätt och det finns inte utrymme för fler tåg idag.
0: Vad mer är det som påverkas då för näringslivet här? Är det andra aspekter också?
1: Ja, alltså den kapacitetsförstärkning med hela stråket som man skulle få, den får man ju inte fulla utnyttjandet utav, fulla nyttan. Robustheten i och med det kommer ju inte heller att öka så tillvida att man kommer att blanda långsamma och snabba tåg på den sista sträckan in. Det är tågköer redan idag och det påverkar ju alla som åker tåg oavsett om man åker i tjänsten eller ska till sitt jobb eller så. Och det blir också svårare att få över mer godstransporter från väg till järnväg när vi inte får den här kapacitetsförstärkningen.
0: Så även så att säga, varorna kommer att röra sig trögare eller som nu då, eller kanske ännu sämre menar. Okej, vad finns det du att det är konkreta liksom investeringar eller planer som går i stöpet nu förutom just de här som skulle bygga kring det nya området, kring den nya stationen och så, ser du andra saker som nu är på hold?
1: Ja, alltså stadsutvecklingen kommer naturligtvis att fortsätta men man kommer att få göra stora omtag och det gäller både näringslivets investeringar och även det offentliga. Och en del kommer att bli av men man kommer att få göra på helt andra sätt. Det blir förseningar, det är ofta fördyringar. Och en del kommer faktiskt inte alls att bli av. Man kommer att välja att expandera eller etablera sig någon annanstans. Infrastruktur är en jätteviktig fråga och fungerande sådan för näringslivet.
0: Är det viktigare? Hade det varit bättre att lägga de här 8-10 miljarderna på detta verkligen än att få de befintliga vägarna och järnvägarna att funka också och hålla?
1: Vi måste kunna göra både och man får också se det så här. Vi vet faktiskt inte idag hur mycket man sparar på det här. De siffrorna har vi inte kunnat få. Och man får också tänka på, vad blir det för utebliven tillväxt och för skatteintäkter som inte kommer samhället i del? Så besparingen kanske inte alls är lika stor som den missade nyttan och tillväxten.
0: Charlotta Elliot säger det. Talesperson är du just infrastrukturfrågor på Östsvenska Handelskammaren. Tack för att du var med oss.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Ja, det där var Queen och det var Another One Bites the Dust. Och så är Alexander inne med senaste nytt och även detta om Ostlänken.
1: Mm, den här följetongen fortsätter. Nu har vi precis fått veta att Linköpings kommun kommer rikta ersättningskrav mot staten efter det här beskedet att planerna för Ostlänken ändrades i förra veckan. Alltså helt enkelt de kräver pengar från staten. Hur mycket det handlar om framgår inte. Men det är moderaten Stefan Eriksson som skrev ett sms till P4 Östergötland nu efter dagens kommunstyrelsemöte. Och vi vet ju alla vad som hände. Det har snackats om i decennier om den här Ostlänken. Mm. Det skulle byggas en ny station. Och sen i förra veckan kom det här beskedet då att den inte ska gå hela vägen in i Linköping. Lagts mycket pengar, mycket resurser. Bland annat 350 miljoner på att köpa upp fastigheter för stationen och så. Så det är ju en följetong som kommer fortsätta länge skulle jag tro.
0: Så det blir faktura till staten?
1: Ja, det kommer det nog bli.
0: Ja, det var intressant att höra summan, men den har vi inte just nu då.
1: Nej.
0: Tack Alexander för det.
1: Tack, tack.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, nu ska vi se där. Sveriges Radio, ja, då är det P4 Östergötland här. Och nu ska det handla om att facket slår larm efter fylla och stök på Östgötapendeln i Valborg. Vi hade tidigare idag med oss Johan Kromner som är tågvärd, ordförande för fackförbundet Seco på Östgötapendeln. Och han berättar hur han själv upplevde 30-40-talet fulla 13-16-åringar sådär ungefär som drack och gapade och röjde runt där, spelade musik på tåget. Han kände sig faktiskt till och med tvungen att ringa polisen. Vi har med oss Mattias Näström, nu biträdande trafikchef på Östgötapendeln. Välkommen med oss.
4: Tackar.
0: Vad tänkte du när du hörde om det här under Valborg?
4: Ja, som vi hörde tidigare så var det väldigt många berusade personer ute på Valborg och så även då på Östgötapendeln då. Så den primära orsaken till den här situationen var ju de berusade personerna. Sen har jag förståelse för personalens synpunkter på att det kunde ha varit ordningsvakter ombord också förutom de väktare som fanns.
0: Ja, det är det där med att det inte är några tågvärdar längre. Hur var det under den här kvällen då? Fanns det ingen personal ombord förutom förarna då, eller?
4: Jo då, det fanns kundvärdar ute på flertal av de här tågen då, men inte på allihopa.
0: Mm. Hur tänker ni kring er personal då, situationen, eftersom det är fackförbundet här som reagerar? Vad tänker ni kring deras situation?
4: Ja, men det var ju inte bra att det inte fanns ordningsvakter på Östgötapendeln på Valborg. Vi hade väktare ombord och det kunde givetvis ha varit ordningsvakter också då. Sen ska man ju inte i det här fallet när man hör beskrivningen spekulera i deras insats hur det kunde ha påverkat, för det var ju ett omfattande fylleri vad jag förstår dem. Men som sagt, vi har förståelse för personalens arbetssituation och det skulle ha varit ordningsvakter ombord.
0: Vad menar du där, det du inte skulle spekulera i? Vad sa du där egentligen? Att vi deras insats, hade inte det varit bra då, menar du, eller?
4: Jo då, det kunde ha varit. Men vad jag förstår på den beskrivning som var, så var det väldigt många som var ute på, som åkte på tågen den här tiden och omfattande fylla.
0: Och att de inte hade kunnat göra så mycket, att, menar du? Eller?
4: Ja, lite kunde de säkert ha gjort, men det var inte de som hade förändrat situationen så att den varit helt bra, kan man säga.
0: Men den hade varit tryggare både för personal och resenärer, antar jag?
4: Jo, men så är det.
0: Så vad har ni lärt idag efter Valborg inför till exempel skolavslutning och sådär som närmar sig?
4: Ja, vi har redan tittat över när vi behöver förstärka med ordningsvakter framöver. Vi har ju ordningsvakter regelmässigt ute på fredagar och lördagar. Så det är sådana här speciella tillfällen då som vi förstärker upp extra. Och det har vi gjort förut också på festivaler till exempel, när det är väldigt många som reser. Så att det kan
0: ha
4: en trygghet för kunderna och för personalen.
0: Ni tog i underkant då, eller till Valborg?
4: Ja, den bedömning som vi gjorde gjordes inte i tid för att kunna få fram ordningsvakter. Den var för sent gjord, kan man säga. Mm.
0: Så, men som resenär då framöver, kommer man kunna ge sig ut och åka pendel till exempel då när det är sådana här, ja, som skolavslutningar och sådana festliga tiderna kan beräknas bli fylleri?
4: Ja, men det är totalt sett så är det ju tryggt att åka i kollektivtrafiken. Det händer ju väldigt lite händelser. Sen har det ju varit, vad jag förstår, också en hel del yngre personer som har varit väldigt berusade i det här. De här ungarna som har åkt med och tåget också. Det kommer upplevas som jobbigt, men jag tror i stora hela så är det tryggt att åka med på pendeln.
0: Du kommer gå lite på slutet, men vi har fattat och hört dig. Det är Mattias Näström som är med oss, biträdande trafikchef på Östgötapendeln. Tack för att du var med.

0: Luke Combs här som gör sin Be By You, så heter låten. Och så dags för nyheter med Alexander Stenfeldt här. Klockan är bra nära 16:30. Det börjar med den där ostlänken.
1: Precis, följetongen, den fortsätter, den verkar aldrig ta slut.
0: Nej, den är lite evig och lite spännande just nu. Klockan är 16:30, det blir lokala nyheter. Får vi höra mer här nu då? Varsågoda.
1: Ja, Linköpings kommun kommer kräva 157,5 miljoner kronor i ersättning av staten för det arbete man lagt ner för planeringen av just Ostlänken. Det beslutade kommunstyrelsen idag och pengarna motsvarar den kostnad kommunen har haft från 2013 och framåt. Det var ju förra veckan som regeringsbeskedet kom att det inte blir någon ny tågstation och att Ostlänken inte kommer dras ända in i Linköping. Och Stefan Eriksson, kommunalråd Moderaterna, säger att jag förutsätter att man tar det på allvar, säger det till P4 Östergötland. Och nu när vi ändå talar om Ostlänken.
2: Moderaterna i Östergötland är kritiska till regeringen när det gäller beskedet om att Ostlänken stoppas innan Linköping.
3: Jag känner mig såklart besviken över att man har landat där man har gjort, och jag tror att det hade varit bra om man hade haft en dialog med oss här för att vi kanske lite tydligare hade kunnat förklara hur hela järnvägssystemet hänger ihop och att man tappar väldigt mycket av nyttan i den här enormt stora satsningen som Ostlänken är när man inte bygger den ända in till Linköping.
2: Det säger Niklas Borg som är förbundsordförande för Moderaterna i Östergötland. Han är också deras gruppledare i Linköping och första vice ordförande i kommunstyrelsen där de styr tillsammans med Socialdemokraterna.
3: Moderaterna i Östergötland är och har varit för Ostlänken under lång tid.
4: Det här är ju något som har planerats i Linköping i decennier. Är det verkligen sista ordet sagt eller hoppas ni att det kanske ska kunna ändra sig på något sätt?
3: Alltså jag har jobbat med den här frågan intensivt under alla 8 år som jag har varit kommunalråd i Linköping. Och det är någonting som jag har lärt mig under den tiden, det är ju att i den här frågan så det har svängt flera gånger redan.
2: Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: Och idag öppnar Göta kanal för båttrafik och slow travel, att resa långsamt, är en stor trend som märks. Ett kanalkryssningsföretag som kör i kanalen presenterar redan nu rekordsiffror. Bokningarna ligger högre än fjolårets siffror, som också var ett nytt rekord för den delen. Och totalt sett har man sett en omsättningsökning på 28% under en 3-årsperiod och pekar på att en ökad efterfrågan på avkoppling och närvaro under semestern är anledningen, alltså slow travel där på cruisa runt på Göta kanal. Och för att kunna åka på Göta kanal behövs den ju, sommaren.
5: Det är ju så att den meteorologiska sommaren har ju kommit till Östergötland nu. Så att det är sommar.
6: Det konstaterar meteorolog Maria Svedestig vid SMHI på tisdagsmorgonen. Och meteorologisk sommar, ja, det är när dygnsmedeltemperaturen är 10 grader eller högre minst 5 dygn i följd. Något som enligt SMHIs noteringar nu alltså inträffat här i Östergötland.
5: Men vi har ju fått tillbaka lite mer normala temperaturer nu efter den här lilla värmepåhälsningen som vi hade här för några dagar sedan.
6: Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
0: Vilken nyhetssändning, Alexander. Tack för det där borta. Vi ska genast över till trafiken och Alida, för det har blivit någon mer olycka där i närheten av den förra, va? Var var det någonstans?
7: Ja, det är riksväg 2334 mellan Broskind och Rimforsa i höjd med Hackelboön. Och det var ju exakt där det var en trafikolycka precis innan den här inträffade. Och denna gången är det 3 bilar och en liten lastbil som är inblandade. Och räddningstjänst är återigen på plats där. Och vägen ska vara avstängd fram till 17-tiden ungefär. Så om möjligt välj annan väg. Kan ju också vara så att de släpper på trafiken lite långsamt också. Men för det mesta ska det vara avstängd. Vill man tipsa oss, ring 020 999 444.
0: Tack för det. Ni har koll där, vet jag, Alida på trafikredaktionen. Det här är Sveriges Radio Östergötland. P4 heter vi. Jessica Gudin heter jag. Jonas Börjesson är reporter där ute i vädret. Vad har vi att vänta då, Jonas? För väder?
8: Ja, men det kommer vara soligt. Temperaturen är upp mot 15 grader och vinden, den kommer från väst. Friska vindbyar. skulle jag säga. Det krockar orden i munnen. Jag står och kikar på speedway-motorcyklar och mekaniker som förbereder inför premiären ikväll. Ja. Därför är jag inte var helt fokuserad. Nej. Och de kommer att få soligt ikväll och klart kommer det bli i natt. Det kommer att kanske gå ner mot nollan och under den till och med faktiskt. Mm. Det är det väder som väntar, men speedway-premiär, det kommer att ske i ganska kraftiga vindbyar här då. Västliga sådana alltså.
0: Ja, spännande. Sommaren är igång meteorologiskt och speedway är på gång. Göta kanal har öppnat. Ja, ni hör. Vi kommer tillbaka till dig efter klockan 5 och känner lite på stämningen där. Va? I Norrköping är ju du bytte vid.
8: Ja, det är jag. Vi är
0: Kråkvila. Precis. Vi hörs så småningom då igen, Jonas Börjesson.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Hörrni, det är en timme kvar nu, sen är det dags för Christer Lundberg och kvällspasset. Och då är idén att ni är med, ni där ute. Vi kan höra vad de vill ha för berättelser ikväll.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå att bli riktigt förvånad. Hittills har vi fått höra om allt från den livslevande huggormen som Peter hittade i en kundvagn i Arboga till Karins man Hans som trodde att han skulle få åka till Köpenhamn men hamnade på Grönland. Ulla-Britt såg en meteor i form av ett eldklot på himlen när hon skulle hämta posten, och Jana hittade ett vilt främmande par i sängen på sitt hotellrum. Har du också en bra historia apropå att bli rejält överraskad, häpen, paff eller ställd? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. För dig som också har blivit rejält förvånad. Små och stora exempel på överraskningar som lurar där ute i vardagen. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Jag tar numret igen för säkerhets skull. 020 22 10 20. Apropå bli förvånad. I got it.

Mando Diao, Long Long Way heter låten. Ni kanske hörde att Linköpings kommun tänker skicka en räkning till staten för allt som de har gjort och investerat i och så vidare. Just med tanke på Ostlänken som skulle förändra staden och allt det här. Mer om det hoppas vi på att få höra det ansvariga kommunalrådet här så småningom, Stefan Eriksson. Efter klockan 5 tror vi på en intervju med honom som vår reporter Johan håller på med just nu. Det gör vi då, och sen ska vi också, Jonas ska iväg till Kråkvilan. Speedway-säsongen drar igång och vi vill känna lite på stämningen, kan man säga. Det blir säkert lite sportsligt snack och lite prat om hur man, ja, men hur ska man behålla publikintresset och så. Alltså, ni hör, jag har en matad halvtimme efter klockan 17. Men här ligger Olivia Dino och väntar, och sen kommer det också en matig nyhetssändning ifrån Ekot här 4:45.

0: Här är Ekot kvart i fem. Åtal idag mot toppnamn i Foxtrot-nätverket hade en nyckelroll under våldsvågen för några år sedan. Armenien närmar sig Europa och tar allt mer avstånd från Ryssland. Toppmöte beskrivs som milstolpe. Och många fotbollssupportrar som ska till VM i sommar håller andan när flygbranschens bränslekris blir allt djupare. Där har du rubrikerna i studion, Ola Jonaker Dunkus. Men vi börjar med det spända läget i Hormuzsundet, för USA hävdar nu att de etablerat en egen zon i det viktiga sundet.
1: CENTCOM has established an enhanced security area on the southern side of the strait that is now protected by US land, naval and air assets to help defeat further Iranian aggression against commercial shipping.
2: Den amerikanska militären har etablerat en förstärkt säkerhetszon i den södra delen av Hormuzsundet, och den skyddas av amerikansk militär både från luften till sjöss och från land. Det sa USA:s försvarschef Dan Kane på en presskonferens i eftermiddags som han höll tillsammans med den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth. Igår uppgav USA att två amerikanskflaggade handelsfartyg kunnat passera Hormuz som ett led i en operation som Trump-administrationen döpt till Projekt Frihet. Och enligt Hegseth står hundratals andra redo att bli hjälpta genom sundet av amerikansk militär. Kane sa att USA räknar med att fler fartyg kommer att kunna passera inom de kommande dagarna.
1: As of this morning, as was mentioned prior, two US flag merchant vessels have transited and we anticipate more to transit over the coming days.
2: Under presskonferensen insisterade Hegseth på att den sköra vapenvilan som rått mellan USA och Iran i snart en månad inte är över. Kane menade att Iran attackerat amerikanska trupper mer än 10 gånger sedan vapenvilan trädde i kraft. Men det är ändå inte tillräckligt för att USA ska återuppta regelrätta strider med Iran, sa han.
1: And they've attacked US forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point.
0: Reporter Erik Norberg. Och samtidigt uppmanar USA:s finansminister Kina att engagera sig för att lösa upp den iranska blockaden av Hormuzsundet. Men från Peking där kommer signaler om att Kina istället vill använda Irankrisen för att bryta den amerikanska dominansen.
3: Irans utrikesminister ska besöka Peking imorgon, en vecka innan den amerikanska presidenten Donald Trumps planerade statsbesök i Kina. Och det visar att Kina är öppet för att ta någon form av medlande roll i konflikten kring Hormuzsundet mellan Iran och USA. Men när USA:s finansminister Scott Bessent uppmanade Kina att engagera sig diplomatiskt för att lösa transportkrisen i Hormuz, anklagade han samtidigt Kina för att hålla Iran under armarna och finansiera, citat, den värsta statliga understödjaren av terrorism i världen. Iran är en strategisk partner till Kina och den viktigaste köparen av iransk olja är kinesiska privata raffinaderier. Men Kina har också andra partnerländer i Mellanöstern som man också vill hålla sig väl med och som är fiender till Iran. Peking kan vara villigt att sätta en viss press på Iran, men bara på Kinas egna villkor. I Peking, där det fortfarande firas helgdag idag, har reaktionerna på den amerikanska finansministerns uppmaningar och anklagelser varit dämpade. Men en tydlig signal om att Kina inte tänker acceptera amerikanska direktiv kom redan under helgen. Då åberopade Kinas handelsdepartement för första gången en ny kinesisk antisanktionslag och uppmanade kinesiska raffinaderier som svartlistats av USA för att ha handlat med iransk olja att ignorera sanktionerna. För även om Kina, liksom de flesta länder, plågas av Hormuzkrisen är Kina mindre stressat av den än många andra. Och under tiden krisen pågår vill Peking ta vara på tillfället att undergräva respekten för amerikanska sanktioner och göra motstånd mot det Peking kallar en långarmad amerikansk politik i världen.
0: Rapporterade Ekots Kina-reporter Hanna Solberg. Regeringen går nu vidare med planerna på att inrätta en ny underrättelsemyndighet. Sveriges utrikesunderrättelsetjänst meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard på en pressträff idag. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige, som till exempel terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten, som förkortas UND, ska börja arbeta vid årsskiftet. Idag åtalades Poya Shafi, misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen NOA.
4: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
5: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade Bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
4: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
5: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
4: Ja, men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt. Att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Vi har fått en stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige, om inte de här gripandena hade skett.
0: Niklas Andersson vid NOA och reporter, det var Simon Andrén. Armenien vänder Ryssland ryggen och vänder sig istället mot Europa. Och det välkomnas av EU, som lovar landet stöd. Idag möttes Armeniens och EUs ledare för ett historiskt toppmöte.
6: Today's summit marks an important milestone in the deepening of the partnership between the European Union and Armenia.
7: Detta är en milstolpe i vårt fördjupade samarbete. Ja, så lät det från EUs ordförande Antonio Costa efter toppmötet i Armeniens huvudstad Yerevan idag. Det första toppmötet någonsin mellan EU och Armenien. Den forna sovjetstaten har länge stått Ryssland nära, men har de senaste åren vänt sig allt mer mot väst. Särskilt efter att ryska fredsbevarande styrkor inte ingrep när grannlandet Azerbajdzjan tog över den armeniskt ledda utbrytarregionen Nagorno-Karabakh 2023, vilket innebar att man fördrev den armeniska befolkningen där. Från EU hyllar man nu Armeniens och Azerbajdzjans ambitioner för att nå en fred, och det öppnar för nya samarbeten. På dagens möte undertecknades ett partnerskap om transporter, energi och digitalisering. När det gäller transporter kan Armenien länka samman Europa med södra Kaukasus och Centralasien.
8: Turn Armenia into a key transport hub.
7: Armenien kan bli en avgörande transporthubb, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vid sidan av partnerskapet lovar EU också stöd för att motverka hybridhot och påverkanskampanjer, vilket väntas från Ryssland i samband med det armeniska parlamentsvalet om en dryg månad. Men även om Armenien nu närmar sig EU finns det betydande avstånd på andra områden. Visumlättnader för armenier dröjer, slopade roamingavgifter och frihandelsavtal likaså. Och ett armeniskt medlemskap i EU, det ligger mycket långt bort, även om landet har ambitioner att ansöka om medlemskap. Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter diesel och blyfri bensin. Och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Minst 2 personer har dött och flera har smittats i ett utbrott av hantavirus ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Världshälsoorganisationen misstänker att viruset kan ha spridits mellan människor. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirasimi vid Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta från person till person.
9: Däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
10: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorkfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget. Klara Sundén är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
11: Till att börja med så är det en dramatisk situation ombord på det här kryssningsfartyget, och helt uppenbart så är det en väldigt aggressiv variant av hantavirus som har drabbat några av passagerarna.
10: Fartyget befinner sig nu utanför Kap Verde, och vad som kommer att hända med passagerarna är oklart. Klara Sundén från Folkhälsomyndigheten säger att det är viktigt att följa utvecklingen.
11: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. Det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor, men enbart vid mycket nära kontakter.
12: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
9: Kanske inte just den här hantaviruset, och inte nu. Sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
0: Virusforskaren Ali Mirasimi vid Karolinska institutet, och reportrar det var Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Så har vi en rättelse i ett inslag i söndags om den man med svenskt och spanskt medborgarskap som gripits av Israel i samband med en konvoj mot Gaza, intervjuades Miriam Assem och beskrevs som mannens advokat. Hon är dock inte advokat. Rätt ska vara att Miriam Assem är koordinator vid det rättscenter som företräder mannen. Flygbranschens bränslekris kan ställa till det för de svenskar som väntas följa herrlandslaget västerut till sommarens fotbolls-VM. Gabriella Nilsson Nunez är en av supportrarna som ska ta sig till Nordamerika.
13: Det skulle ju vara fruktansvärt. Alltså det skulle ju krossa många hjärtan om våra flyg skulle ställas in.
12: Ja, det finns risk att energikrisen leder till att många supporterhjärtan krossas. Svenska fotbollförbundet har sålt omkring 10 000 biljetter till vad de uppskattar är mellan 6 och 7 000 blågula supportrar. Och det här samtidigt som tiotusentals plan redan ställs in till följd av Hormuzsundets stängning. Och så länge sundet är stängt så blir problemen bara värre, säger flygexperten Jan Olsson.
14: Öppnas sundet så tar det fortfarande 2-3 månader innan alla de här flygstationerna har fått sitt bränsle levererat igen. Leveranstiden är lång.
12: Utöver upplevelsen så kan en hel del pengar gå förlorade. Gabriella Nilsson Nunez har till exempel lagt cirka 40 000 på sin resa. Men man har alltid rätt att få pengarna tillbaka för biljetten till ett inställt flyg. Men det du betalat för till exempel boende eller kanske en VM-matchbiljett är det svårare med. Det säger Maja Lindstrand, jurist hos Konsumentverket.
15: Det konsumenten kan göra det är att vända sig till sitt flygbolag och ställa krav på ersättning. Och då är det viktigt att tänka på att begränsa sin skada. Så allt man kan avboka direkt, det ska man göra om det är så att man inte kan komma iväg. Och så får man ställa sitt krav och så får man se vad flygbolaget svarar. Och det finns ingen garanti att man kan få ersättning för allt det här.
12: Och flygbolagen vill i det längsta genomföra de längre och mer lönsamma turerna. Goda nyheter för många europeiska fotbollsfans, men kanske inte för de svenska. Det är nämligen dåligt med direktflyg från Sverige till landslagets spelorter. Till exempel går Gabriella Nilsson Nunez flyg till premiärmatchen i mexikanska Monterrey, via Madrid.
13: Ska vi behöva sitta på tåg ner till Madrid så gör vi det. Eller så tar vi bilen. Men att missa ett mästerskap, det är inte på tal.
12: Du ror över om det så behövs.
13: Ja, om det så behövs då får jag ju börja nu.
0: Reporter här, Emil Rönnlund. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blöt snö eller regn. Imorgon då blir det mestadels sol i Götaland och Svealand. I Östersjölandskapen dock med en del tunna men tätnande slöjmoln. I Norrland där väntas växlande molnighet över de mellersta delarna med byar av snö eller snöblandat regn på eftermiddagen och över delar av Norrbotten ett område med blötsnö. Temperatur från runt 15 grader i söder till några enstaka plusgrader längst i norr. Producent för den här sändningen det var Mariana Benjamin Sir.
16: Tack för det. Då är du tillbaka med Östgöta perspektiv. P4 Sveriges Radio Östergötland. Jessica Gredin heter jag. Vi ska så småningom låta Jonas ta över här. Han ska dra igång Speedway-säsongen kan vi säga, vår reporter. Hörrni, vädret hos oss imorgon det blir 12-15 grader och soligt värre. Ja, soligt i alla fall. Lite slöjmoln och så där står de här. Men inte lika mycket vind som idag. Hörrni, snart ska vi höra mer om Linköpings kommuns faktura till staten. Man skickar räkning nu för uteblivna Ostlänken. Och sen blir det som sagt var lite speedway-känsla så här. Man drar igång säsongen ju precis just ikväll.

0: Det är ju Meghan Trainor detta och lite saxofon där som vi tonar iväg. Get In Girl heter låten. Det har varit en del trafiktrassel och Alida är med igen. Hur ser det ut nu där vid, är det fortfarande det där vid Hackelboö som det är problem?
1: Det stämmer, riksväg 23-34 mellan Brokind och Rimforsa, mer specifikt i höjd med Hackelboö. Vägen har varit avstängd en stund efter att tre bilar och en liten lastbil krockat. Men nu kan trafiken rulla sakta förbi. Räddningstjänsten är nog fortfarande på plats och arbetar lite till. Men passera försiktigt då i alla fall. Och tipsa oss via 020-999-444.
0: Tack för det. Alida har hållit koll på det där och lite annat. Alexander Stenfeldt har hållit koll på nyhetsflödet och då händer grejer. Här för en timme sedan ungefär, då fick vi veta en
2: verkligen.
0: Grej.
2: Apropå förra veckans regeringsbesked om att det inte blir någon ny tågstation i Linköping och att Ostlänken inte kommer dras hela vägen in, det som vi hörde massor om. Men nu kom i alla fall ett besked från kommunen som kommer kräva 157,5 miljoner kronor i ersättning av staten för det arbete man lagt ner för planeringen av Ostlänken. Det bestämdes på det beslutade kommunstyrelsen idag och pengarna den motsvarar den kostnad som kommunen haft från 2013 och vår eminente reporter Johan Gustafsson i Linköping fick tag på moderat Stefan Eriksson som hade ett och annat att säga om det här beslutet.
3: Vi har följt tillbaka vad som är dokumenterat i kostnader i redovisningen från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Där är kostnader kopplade till att staten har kommit fram till via Trafikverket att

0: skattebetalares pengar i det här. Då är det också väldigt rimligt att vi tar ansvar och nu kräver tillbaka dessa pengar när staten faktiskt inte står vid sina tidigare givna löften.
1: Känner du till någon annan kommun som har begärt ersättning på liknande sätt som Linköpings kommun nu gör?
0: Vi har hittills inte sett några liknande fall, utan att det här är otroligt viktigt nu att vi driver gentemot staten, för att det handlar till syvende och sist om att kommunens tillit gentemot staten när det gäller långa infrastrukturprojekt måste bestå. Och tilliten har ju fått sig en kraftig törn nu när man i så här pass sent skede och så pass nära en konkret byggstart som faktiskt kommer påverka våra kommuner i Östergötland. Att man då tvärvänder i något och inte liksom står fast vid att lagt kort ligger. Det gör att det här är otroligt viktigt att driva, och vi känner inte till att man har gjort en sån här vändning så pass sent och i ett projekt som nationellt sett har varit uppe för diskussion och beslut under väldigt många mandatperioder.
1: Tror du att Linköpings kommun har för möjligheter att nå framgång i det här kravet?
0: Jag tror att tar nu staten bara den här frågan på allvar, så kan vi faktiskt få upp det här på bordet som en faktiskt principiellt viktig fråga, eftersom det berör alla kommuner och regioners tillit gentemot staten. Vi måste kunna lita på att statens givna löften och ord faktiskt gäller. Att man tvärvänder så här patient i ett projekt är mycket allvarligt, och därför är det viktigt att man tar den här frågan på allvar, och jag ser det som goda möjlighet att staten faktiskt ska ersätta kommunen på grund av att det är staten som har ställt krav och som orsakat kostnader till syvende och sist för Linköpings skattebetalare.
2: Det här är Stefan Eriksson. Vi har hört precis kommunalråd moderat i Linköpings kommun apropå nu att man har bestämt att man skickar faktiskt, man kräver staten på 157,5 miljoner kronor ersättning för allt arbete och sånt man lagt ner för att planera för Ostlänken, det som vi fick veta att man inte nu längre går vidare med ifrån staten i infrastrukturplaneringen. Så, och sen fick Kristdemokraterna fick ju kritik här av Stefan Eriksson. Vi har pratat med Kristdemokraternas gruppledare också, Liselott Fager, och frågat varför de röstar nej till att kräva ersättning ifrån staten, och då svarar hon att det är inte rätt tillvägagångssätt.
3: P4 Östergötland,
4: Sveriges Radio.
2: Johan Gustafsson, reporter.

0: Miley Cyrus Flowers heter låten och Speedway-säsongen drar igång ikväll. Många tycker det där är så spännande och härligt, och de som ska köra och ladda ikring, ja, de är förstås i full gång. Det är ju så att Piraterna från Motala har premiär borta mot Västervik ikväll. Norrköpingsvargarna tar emot Lejonen. Tredje säsongen för Vargarna i högsta serien nu, var Jonas, stämmer det?
1: Ja, men det är ju det. Det är den tredje säsongen. De två första blev det inte slutspel. Det är målet i år. Jag har med mig då Mikael Olsson, ordförande, och det här ska bli publikens år, tänker ni. Vad är det ni gjort för grejer för att det ska bli publikens år?
2: Vi har ju satt så mycket på sociala medier. Vi har en ny restaurang som ska ge oss lite mer. Vi försöker göra ett event som ska bjuda hela familjen på en underhållning här.
1: Så det är mer än bara de där 15 titeln man ska gå hit för?
2: Ja, det ska det. Det ska vara grej för barnen och även för ungdomar då. För att locka hit lite EPA-ungdomar och lite sånt också. Så att vi försöker med lite olika saker.
1: Ja, men det är en uttalad målgrupp ni siktar in på. Motorburen ungdom. Hur lockar man dem till att gå på Speedway?
2: Ja, dels är vi ute mycket på mässor, sådana grejer visar oss där, och vi är även ute i skolor och fritidsgårdar.
1: Ja, och de är här idag. Jag ser fritidsgården, de håller på och reser, Hoppborg, och det kommer att hända grejer. Inramningen är alltså, det räcker inte med Speedway, man måste locka hit dem.
2: Ja, vi tror man måste göra mer saker än bara Speedway, annars så blir det ingen helhet för hela familjen.
1: Men ni är ju fortfarande lite nykomlingskänsla, även om ni har en klassisk historik av att vara en stor klubb. Men ni har sämre ekonomiska muskler än de stora klubbarna. Vilka kikar ni på för inspiration? Vilka vill ni efterlikna?
2: De vi tittar på är ju givetvis Dolphins här i Norrköping som är duktiga. Och sen kollar vi på övriga Speedway-föreningar också och ser vilka som är bra på sina event.
1: Det gäller att locka hit dem, men ska ni behålla dem också? Sportsligt, hur viktigt är det att få en bra start?
2: Nu är det otroligt viktigt. Det är ju tredje året. Det är ju året som vi själva har sagt att nu ska vi gå till slutspel. De två första åren hade vi det som förhoppning, men nu ska vi dit.
1: Grundserien är ni 8 lag, så det är 7 hemmamatcher. Tisdagar är det ju som vanligt även det här året. Hur viktiga är de där 7 hemmamatcher? Det är inte som hockeyn direkt, va?
2: Nej, det blir det. Det blir ju 7 väldigt, väldigt viktiga matcher. Både sportsligt men även då ekonomiskt, publikmässigt. Vi måste komma igång, få hit publiken och hoppas på bra väder.
1: Ja, vem är väderansvarig den här säsongen då?
2: Det brukar vara jag som ansvarar för det mesta, så jag får ta vädret också.
1: Och SMHI ligger ju i Norrköping. Där har ni en fördel mot inte minst Piraterna, va?
2: Ja, ja, absolut. Det är mycket bättre väder i Norrköping än i Motala.
1: Ja, du hör Jessica. Säsongen är på väg att dra igång. Jag står i studion här. Det luktar och det låter Speedway. Publiken har inte släppts in än, men det kommer att strömma hit. Det är mycket konkurrens i sportvärlden i Norrköping idag.
0: Ja, men vad händer där bakom? Det är ett himla hallå ju.
1: Ja, men det här är både danska och polska mekaniker som skruvar och alltså det förbereds inför matchen. De har inte ut och sladdat än, men de kommer att ge sig ut och sladda snart. Men det är ju mycket som ska pillas med här.
0: Kul, vi kommer tillbaka och snacka lite mer om det sportsliga med dig och de som är involverade där i Speedway. Vargarna är det vi besöker, eller Jonas besöker i Norrköping.

0: Gräsula, half of me heter låten, och vi hörde ju nyss hur Speedway-föreningen Vargarna förbereder publiksäsongen och förstås Speedway-matcherna med. Ikväll tar de emot Lejonen för en match på hemmaplan ju, och Jonas Börjesson, sportsligt då, vad har de för nyheter att berätta om?
1: Ja, det ska jag försöka reda ut. Med hjälp har jag ju då lagledare Peter Jansson. Är du premiär ikväll? Hur länge har du haft det här datumet inringat i den där kalendern?
2: Nej, det var ju sen tävlingsschemat var klart i januari, så har vi haft det här inräknat, och man har sett fram emot det här.
1: Det är bara 2 timmar kvar, inte ens det nu. Hur är magkänslan?
2: Nej, men det känns bra. Det känns bra. Alla killar på plats, alla mekaniker håller på att förbereda sig, och men det känns som att det här kommer bli en riktigt trevlig kväll.
1: Äntligen.
2: Äntligen.
1: Du, det är ju nyheter i år, begränsningar i poängsnitt. De förra du ställer ut där får inte vara för bra. De har inte kunnat ta för många poäng och ha ett högt poängsnitt. Det här är nya regler för i år. Vad kommer det få för effekter på Speedway i Sverige?
2: Vi har haft poängsnitt förut också. Det var uppe på 11,0 och sådär. Nu har de sänkt det till 10,50 och... Ja, man får sätta sig med miniräknaren och titta på. Det är inte bara att titta på exakt vilka förare man vill ha, men vi har ju fått de flesta vi vill ha, så att det gäller att räkna också.
1: Ja, det gör det ju. Och det nya nu med är också den begränsningen för svenska förare, de som har under den här siffran 1,249, de räknas inte in i laget utan blir som reserver. Det blir också effekter av det. Hur gynnar det Vargarna?
2: Ja, de räknas inte in i truppen. Men det är så att vi tittar ju på naturligtvis förare. Det är enklare att få in dem i truppen då, och då har de ju möjlighet att åka i elitserien, och till varje match måste du ha 2 svenskar som har ett lägre snitt än 1,249. 1,250 ska det vara lägre. De ska vara med i truppen, eller laget. Så att de är ju som vilka förare som helst annars.
1: Men jag tänker att på sikt så ger det ju unga svenska förare som inte har hunnit bli så bra chans att ändå tävla mot de bästa.
2: Absolut, och ska svensk speedway lyfta sig så måste ju de killarna få chansen att visa upp sig och kunna tävla på samma förutsättningar som de andra världsstjärnorna.
1: Och det är ju samma för alla lag, så alla har ju sådana unga svenska lovande killar mot varandra. Det blir också rättvist på något sätt.
2: Absolut, absolut. Det blir så en match i matchen också. Man vill ju se att våran nummer 6 och 7 idag kan slå deras 6 och 7 nästa. Ja, det är så man får se.
1: Men det finns ingen risk för att det blir lägg hit då, att man inte vill ta den där sista poängen, man i alla fall ligger sist så att man får ett lägre snitt?
2: Nej, alltså det tror jag inte. Nej, det här snittet är ju något som håller i sig hela säsongen, ingångssnittet. Så det är kanske att någon skulle göra det till hösten, men det tror jag inte. Då har man inte gjort sitt bästa, och tävla, det handlar ju om att göra sitt bästa.
1: Det är sista frågan. Det har inte varit något skötst lag, varken Piraterna eller Vargarna, slutspel nu på ett par säsonger. Vad talar för att vi får se ett skötskt slutspelslag i år?
2: Allihop här. Vi är har stärkt upp vår organisation. Vi har ett bättre lag än på länge, och jag är ganska säker på att åtminstone ett lag kommer åka slutspel från Östergötland i år.
1: Blir det Piraterna eller?
2: Nej, det blir Vargarna. Sen hoppas jag naturligtvis att det går bra för Piraterna också. Det är våran konkurrent och vi vill gärna sluta om i en semifinal.
1: Men börja med att vinna derbyt, va? Det är 19:e nästa hemmamatchen.
2: Absolut, det är vår målsättning.
1: Ja. Tack så mycket, Peter Jansson är det, lagledare då för Vargarna som har premiär ikväll mot Lejonen här. Det är ju, alltså det ligger i luften att det är på gång, Jessica. Aha. Du borde varit här, känt lukten.
3: Jag går igång, jag känner lukten. Och Motala Piraterna, de har borta match ikväll mot Västervik. Har jag fått information om, eller hur?
1: Det stämmer bra då. Och den där poängen, alltså, det kanske inte alla vet, men man får ju 3 poäng om man vinner, 2 poäng om man kommer tvåa, 1 poäng om man kommer trea och 0 poäng om man kommer sist eller inte kommer i mål alls. Och det är det som man räknar ut snitt på sen då, alltså per enskild förare. Så det handlar om att räkna och ha koll på det där snittet, för att det är så man bygger lagen.
3: Okej, då har du dragit igång säsongen. Tack för det, Jonas Mörjesson.

0: Nathalie Imbruglia här med sin Torn. Hon är från Speedway till Nathalie. Och sen över till Alexander Ivanovski här som kommer att bjuda oss på en kort ekosändning på en minut.
1: I Sundsvall har polisen larmat om ett misstänkt farligt föremål i närheten av en cykelbana i stadsdelen Granlöholm. Ingen person ska ha kommit till skada. Polisen har spärrat av ett område för undersökning. Tillståndet för den iranska fängslade människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats och hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. Det uppgav hennes familj för Reuters i helgen. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Ett formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Det här var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
2: Ja, det var ett rätt stökigt eftermiddag med 2 olyckor på samma sträcka. Det var på riksväg 23-34 mellan Broskinde och Rimforsa. Men nu ska båda olyckorna vara avklarade. Inga trafikhinder kvar på den sträckan just nu. Men vill man tipsa trafikredaktionen så går det att göra dygnet runt om man vill. Numret till oss är 020 999 444.

0: Det är Plain White Tees och det är låten Hey There Delilah. Och så är det ju faktiskt så att det är en nyhetssändning kvar här. P4 Sveriges Radio Östergötland bjuder på den med hjälp av Alexander Stenfeldt som kommer här nu 17:30 i klockan.
1: Ja, Linköpings kommun kommer nu kräva 175,5 miljoner kronor i ersättning av staten för det arbete man lagt ner för planeringen av Ostlänken. Pengarna motsvarar den kostnad kommunen haft från 2013 och framåt, och det var ju i förra veckan som regeringsbeskedet kom att det inte blir någon ny tågstation och att Ostlänken inte kommer dras ända in till Linköping. Och så här säger moderat Stefan Eriksson i Linköping om beslutet.
2: Det är staten som har kommit till Linköpings kommun och sagt att kapaciteten räcker inte till på nuvarande plats. Och därmed så är det också staten som måste ta ansvar för de kostnader man orsakat kommunen. Tilliten har ju fått sig en kraftig törn nu när man i så här pass sent skede och så pass nära en konkret byggstart som faktiskt kommer påverka våra kommuner i Östergötland. Att man då tvärvänder i något och inte liksom står fast vid att lagt kort ligger.
1: Ja, och vi stannar i Linköping, för nu är det klart att 49-åriga Sofia Malander blir Linköpings kommuns nya kommundirektör. Hon har tidigare varit biträdande kommundirektör i Linköpings kommun och vd för Östgötatrafiken, och hon börjar sitt nya jobb imorgon. Och det var ju blackout i Skärblacka under eftermiddagen. 2500 kunder var utan el på grund av ett strömavbrott, men nu är detta åtgärdat enligt Ion och strömmen är alltså tillbaka. Ica i Skärblacka var också drabbat. Det här avbrottet registrerades vid 15:45 och tog således cirka 2 timmar att fixa.
0: Ja, rörigt.
1: Så, rörigt, va? Det var de nyheterna, Jessica.
0: Ja, de var inte så röriga, men jag tänkte på Ica där. Att det var nog rörigt.
1: Ja, det är nog rörigt. Var nog rörigt i hela Blacka. De hade ju blackout, som sagt.
0: Ja, men vi fattar det skämt utan det att du förklarar faktiskt. Alexander, tack för den här eftermiddagen. Det var mycket spännande och intressant.
1: Händelserik och kul, verkligen.
0: Mm. Tack för det. Vi ska över till också till Jonas. Och tänker jag att du, när du är på Speedway-banan där, de är lite väderkänsliga ibland, men ikväll blir det ganska bra väder, tror jag. Eller?
3: Ja, det blir det. Tisdagar regnar det alltid annars på somrarna för Speedway-folket. Men ikväll, nej, ingen regn. Soligt kommer det vara och klar natt ner mot nollan här. Så får vi se när solen går ner vid 20:35 idag om värmen försvinner. Men de här västliga vindbyarna, de är de som kommer att ställa till det. För att det är inte så himla trevligt när det blåser upp faktiskt. Svenska flaggan står i sidled här när jag står och tittar på folk som börjar köa för att komma in till Speedway.
0: Ja, det får de klara. Imorgon blir soligt sen igen och 12-15 grader vind mellan ost och sydost. Får väl se då om du åker hem till familjen eller om du blir kvar på Speedway-banan, man vet aldrig.
3: Det blir fotbollsträning faktiskt.
0: Ja, det är det som är på gång. Ja, men du, tack för den här eftermiddagen.
3: Tack själv.
0: Och så kommer det ändå till här innan kvällspasset tar vid om några minuter.

0: Sweet Chariots, Cry No More Tears. Vi rundar av här från P4 Sveriges Radio Östergötland. Det blir mer snack om det här med att Linköpings kommun kräver staten på 157 miljoner drygt nu ersättning för utebliven ostlänk. Mer om det tror jag i morgon bitti, det kan jag lova. Nu är det dags för kvällspasset. Jag önskar er en trevlig afton. En tisdag afton minsann.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå små och stora överraskningar. Situationer som på det ena eller andra sättet har lyckats göra den som upplever dem riktigt förvånad. Maria som skriver till oss och berättar om när hon blev bestulen på sin BH av en fiskmås till exempel. Hon skulle bara ta ett dopp. Då passar måsen på. Jag vet inte riktigt vad den skulle med ett sånt klädesplagg till. Den kanske trodde det var mat. Rapporten om den tjuvaktiga måsen går att läsa på kvällspassets Facebook-sida. Det finns mycket annat spännande att upptäcka i den tråden som ni för övrigt hemskt gärna får fortsätta att fylla på. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på en situation där du blivit så där rejält överraskad? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig. Numret är 020 22 10 20. Då blev jag riktigt förvånad.
2: Vad handlade med familjen? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt. Jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där.
3: När jag öppnar dörren så tittar jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, åh hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att jag har blivit lite fel.
4: Så kom vi till Minneapolis. Vi hade en bar där som vi brukade gå till. Och där satt det stod några fler gubbar där ut med bardisken. Och jag hörde att de sa att han hette Roger då. Ja, tänkte jag, jag får ju prata med dem lite grann. Och det är rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn. Och det är ju inte så jättevanligt. Det hette han också. Han heter Roger Lindroth och det stavades exakt likadant som mitt namn.
5: Oh, det var något skönfall. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner.
6: Så är det en flicka som går och får ett getingstick i ansiktet. Och jag och en till ringer till vårdsupplysningen. Och de skickar en helikopter. Dagen efter så är det en liten tjej som blir biten av en huggorm. Det var inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Samma pilot sätter ner sig. Det här vet man, helikoptern väldigt snyggt. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan. Så jag säger, ja men alltså, nu måste vi sluta träffas på det här sättet. Hon fann sig galet snabbt. Slår ut med bägge armar och säger, ja men, jag kom ju åtminstone med helikopter.
1: Peter hittade en huggorm i kundvagnen när han var handlade. Jana upptäckte ett främmande par i sängen när hon tog in på hotell. Roger Lindroth träffade sin amerikanske namne Roger Lindroth på en bar i Minneapolis. Ulla-Britt blev väldigt förvånad när ett eldklot lyste upp himlen när hon var ute för att hämta posten. Det visade sig vara en meteorit på väg att slå ner. Och så var det Håkan där då på slutet som fick vara med om två ambulansutryckningar med helikopter under en och samma midsommarhelg. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att vara med. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev så där riktigt förvånad. Har du också något kul, konstigt eller spännande att berätta på det här temat så är vi många som vill höra. Numret är 020 22 10 20 apropå att bli rejält överraskad. Vad var det som hände? 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.

0: Robin tillsammans med Klerup, With Every Heartbeat.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Just det, och här är det små och stora överraskningar som gäller. Situationer som lyckas göra den som upplever dem riktigt förvånad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. SMS-numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig och så är väg med alltihop till 72250. Sen har vi den svindlande tråden på Facebook-sidan också som jag nämnde förut. Där heter vi Kvällspasset i P4. Samma på Instagram. Och där kan man bland annat beskåda en syn som gjorde mig väldigt förvånad när jag var ute och paddlade kajakar om våren. Andra båtar, fiskmåsar, ejdrar, kanadagäss, svanar och kanske, om jag haft tur då, en och annan säl, det har jag mött förut. Men aldrig förut ett simmande rådjur. Nu mina damer och herrar har det äntligen blivit dags för kvällens första berättelse i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Johanna.
3: Tack så mycket.
0: Vad är det som har förvånat dig?
3: Ja, alltså det här är en sak som har förvånat mig och hållit mig fortsatt förvånad i typ 16 år tror jag.
0: Oj!
3: Ja,
0: 16 års förvåning.
3: Ja, precis. Jag och mina barns pappa var i Paris på en liten weekend. Och vi tog oss omkring där bland annat i tunnelbanan. Och helt plötsligt så kommer det fram en tjej och säger till mig på svenska: men hej Johanna, vad kul att du är här. Och jag, du vet, när man träffar någon som man träffar på fel plats, kände så här att jag kopplade inte riktigt vem det var, men jag kände att det kommer liksom.
0: Ja.
3: Och hennes familj var med och vi hälsade och min kille hälsade på dem och på henne och så stod vi och liksom artighetspratade ett tag. Och sen när vi sa hej då så frågade ju min kille mig: vem var det? Och jag har ingen aning om vem det var.
0: Och hennes namn kom inte fram där under den här träffen i tunnelbanan?
3: Nej, för att tydligen så kände vi varandra så pass att vi inte liksom presenterade oss vid namn då. Så det här kändes väldigt knepigt. Och jag vet fortfarande inte vem det var. Man tänker att det liksom, då kanske hon hör av sig efteråt och säger vad kul att vi sågs i Paris. Men jag har liksom inte fått någonting sånt.
0: Hur såg hon ut, minns du det?
3: Ja, det, nej, jag minns inte riktigt nu.
0: Så i 16 år har du funderat på vem var det som hälsade på mig i tunnelbanan i Paris?
3: Ja, man får liksom smyga in den frågan lite fint sådär. Lite i olika sammanhang. Om de har varit i Paris och sådär. 2010 eller något.
0: Men ännu inget napp?
3: Nej, ingen aning. Så är det någon som vet att de har sprungit på mig i tunnelbanan i Paris runt 2010, så hör gärna av dig.
0: Alltså det låter ju så hemskt och jag förstår dig så väl just det där, men man tänker, ja, jag fattar inte riktigt vem det är, men det klarnar nog, bara jag håller ut några minuter till här så kommer det, och så gör det inte det.
3: Nej, precis, och jag tänkte att jag kanske kommer undan här genom att hon förklarar för min kille då lite att jo, men vi sommarjobbade ju ihop eller, men det var inget sånt som kom.
0: Men hon tyckte det var väldigt kul att se dig, det är ju alltid något.
3: Jag var otroligt glad över det. Så det var ju trevligt. Det var lite ensidigt dock. Men ja, det var kul att bli så trevligt.
0: Eftersom du inte har något signalement på den här kvinnan så är det svårt för mig att hjälpa dig att efterlysa. Men vi får bara hoppas att någon hör dig på radio nu. Men det var ju jag. Ja. Och så att de ringer dig sen. Om det händer, Johanna, då måste du höra av dig igen.
3: Jag lovar. Då är mysteriet löst.
0: Jag förstår att du blir förvånad. Och jag tror att det är många som också känner igen sig detta. Man hejar på någon och så efteråt undrar man, vem var det där? Vem var det där egentligen?
3: Det brukar ju liksom lossna efter ett tag, men det gjorde det inte här.
0: Nej.
3: Jag är lite vimsig kanske. Men...
0: Ja, men inte så vimsig tycker jag inte det låter som.
3: Nej, speciellt inte då nu. Det blir värre.
0: Jag håller tummarna för att detta mysterium från tunnelbanan får sin lösning på något sätt.
3: Ja, det hoppas jag också.
0: Och vad kul att du delar med dig.
3: Ja, vad kul att prata med dig.
0: Ha en fin kväll, Johanna.
3: Tack, detsamma.
0: Hej.
3: Tack, hej. Hej.
0: Ja, men då var vi igång på allvar här. Men programmet har ju egentligen bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Har du också blivit rejält överraskad eller förvånad på något sätt någon gång? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Albin Limelda och tillsammans med Arvid Nero i vårens tid. Du hör den i kvällspasset där det handlar om den härliga och ibland då ganska så förfärliga känslan av att bli riktigt rejält förvånad. Välkommen in i programmet, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, men det här som jag vill berätta om, det hände för kanske 20 år sedan nu. Mm. Och då var det inte så vanligt att man hade mobiler med liksom ett mobilnummer och ett fast nummer liksom, som vissa företag har. Och sådär. Men det hade jag då. Det hade ju ingen av mina kompisar fattat. Så att, ibland hände att jag fick sms till det här 031-numret då. Och så var jag och min kompis Ylva. Vi var och picknickade vid Delsjön. Och så hade vi spilt en massa kaffe på filten. Så att, vi tänkte att vi lika bra tvättar av filten direkt. Så vi tog med filten ner till sjön och började liksom, tvätta den där. Medan våra saker låg kvar liksom på gräset där intill. Och så när vi hade hållit på med filten ett tag så ringer plötsligt min mobil då. Mm. Och jag svarar och så är den här datarösten då som pratar om någon har råkat skicka ett sms till liksom det fasta numret. Så då säger den här datarösten så här: ja, du har fått ett sms. Smset skickades ifrån nummer. Och då säger jag till Ylva: kom ihåg det här numret nu. Och så 0760, så här säger jag numret. Och hon bara: men det är mitt nummer. Och så då blev det liksom första förvåningen, bara: va? Vad märkligt. Och sen så säger datarösten: jag kommer nu läsa upp smset. Bajskorv. Och då är det liksom någon på något, eller något, någon kraft i cyberspace har liksom skickat bajskorv från hennes nummer till mitt nummer när vi är där. Liksom. Och vi var ju liksom, det är därför jag berättade det här med att vi tvättar filten, för att vi var ju som helt upptagna med den här filten. Och att den skulle bli ren. Så att jag vet ju att hon inte var vid sin telefon. Så att det är sånt otroligt mysterium det här med hur smset kunde skickas till mig då. Och så jag bara: nej, men det måste ju ha varit du, liksom, säger jag till honom. Jag lovar! Inte var jag. Så gick jag in och tittade i skickade meddelanden i hennes telefon. Nej, inga meddelanden. Så vi båda var ju jätteförvånade. Hur kan ett sånt här fel uppstå med ett telefonabonnemang? Och så när vi är båda, liksom, att det inte var från något random nummer, att det var från hennes nummer. Det här liksom, alltihop är så förvånande och förvirrande.
0: Det låter otroligt märkligt. Men du är säker på att din kompis Ylva inte lurades eller har skojat med dig? Du är helt säker på det?
1: Du, alltså, om du visste hur många gånger jag har frågat henne detta. Hon har svurit på liksom Gud och alla övriga flygfan liksom, att det var inte hon. Och jag ringde henne faktiskt till mig idag nu, eftersom jag skulle berätta det här för dig. Så här, nu har du chansen att erkänna. Men nej. Men hon känns inte vid detta. Hon är väldigt rolig, men hon är inte personen som skulle skicka bajskorv heller. Så att, det talar också för att det var någon slags knas i cyberspace.
0: Otroligt knasigt. Alltså, ja. Och det är också ett jättekonstigt sms att skicka till någon.
1: Ja, men visst är det. Apropå ingenting. Och så när det är en sån här dataröst också som läser upp ett sånt ord, så blir det extra kul.
0: Ja, jag minns ju de där rösterna, alltså när man kunde få sms uppläst. Jag vet att jag skulle skicka till min blivande fru en gång så här: hej baby. Ja. Och då sa du: hej baby. Alltså allting försvann liksom, det gulliga jag hade till hej baby. Hej baby.
1: Ja, precis.
0: Men det är ju ännu värre om det är bajskorv.
1: Ja, väldigt mekaniskt så.
0: Och 20 år har du funderat på detta då, vad det var som hände?
1: Ja. Men nej, jag har också frågat så här personer som jobbar på olika telefonbolag och mixtrar med såna här signaler ut i cyberspace, och de kan inte heller förklara detta.
0: Nej.
1: Så att det kom liksom från henne till mig just när vi är tillsammans där. Det är det som är skumma. Och, som
0: och du
1: liksom
0: vet att hon var upptagen med att skrubba en filt?
1: Ja, vi hade ju hållit på med, det var mycket kaffe som spilldes ut, och vi höll på där och skrubba och tvätta och vred ur vatten och höll på länge. Ja.
0: Men ni är fortfarande vänner, det här mysteriet har inte kommit er emellan?
1: Nej, snarare har det fört oss närmare varandra.
0: Jag tror inte jag kan utlova något svar på eller lösning på det här mysteriet heller, men jag är jätteglad att få höra om det, Lisa, och hoppas att du och Ylva fortsätter vara goda vänner i många, många år till.
1: Det ska vi vara.
0: Tack. Ha en fin kväll. Hej då, Lisa.
1: Hej då.

0: ABBA, One of Us. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten som vanligt, ikväll med Bengt Skött.
1: Redan efter 6 omgångar har nu en tränare fått sparken i den allsvenska fotbollen. Det gäller Halmstad BK som ligger sist i tabellen. Huvudtränaren Johan Lindholm har inte ledigats. Vem som nu tar över har inte meddelats. Nu till bordtennisens lag-VM där Sveriges herrar precis nu inleder slutspelet med match mot Ungern. Elias Ranefur som skrällvann en match mot Kina häromdagen, han ersätts nu av Christian Karlsson. Vi hör förbundskapten Marcus Sjöberg om det beslutet.
2: Ja, det är ju tufft att bli petad om man har slagit en av de bästa i världen såklart. Men vi vill gärna testa, eller jag vill testa alla 5. Vi vet ju att vi har väldigt mycket alternativ, det är vår styrka också. Och jag känner att om inte jag ger Christian chansen nu, då blir det svårt att stoppa in hur länge träningen går. Om vi går vidare då.
3: Ja, du säger ändå om...
2: Ja, alltså det här är ingen lätt match alls. Som sagt, vi såg det på EM för 3 år sedan. Vi hade matchen mot oss. Ungern är en historiskt väldigt, väldigt bra land.
1: Bordtennis precis nu i appen Sveriges Radio.
4: Polisen misstänker nu att det farliga föremålet i Sundsvall kan innehålla någon typ av explosivt ämne. Det var tidigare idag man fick in larm i närheten av en cykelbana. Då kommer nu att ta hand om föremålet och förstöra det. Avspärrningarna kommer att vara kvar under kvällen. Vänsterpartiet kräver nu att alla omröstningar där man anser att Sverigedemokraterna fuskat med kvittningssystemet görs om, det skriver Expressen. Imorgon kommer gruppledarna från samtliga partier att samlas hos talmannen Andreas Norén för att prata om det som skett. Länsstyrelsen i Norrbotten kräver att SSAB redovisar prover och resultat kring sjukdomsfallen bland markarbetare vid det nya stålverket i Luleå, det rapporterar P4 Norrbotten. Företaget uppmanas även att redovisa vilka prover de kommer att ta och var proverna ska tas. Där var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här fortsätter berättarstafetten apropå att bli riktigt förvånad. Hittills har vi kunnat höra om allt från huggormen som Peter hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga till Karins man Hans som trodde att han skulle få åka till Köpenhamn. Istället hamnade han på Grönland. Ulla-Britt såg en fallande meteorit i form av ett eldklot på himlen när hon skulle hämta posten. Och Mia sprang på ett spritt språngande naket par mitt ute i skogen. Apropå nakenhet ska vi inte glömma fiskmåsen som snodde Marias BH när hon skulle ta dopp. Har du också en bra historia apropå att bli rejält förvånad? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20 för dig som också råkat ut för en stor eller liten överraskning i vardagen.

0: New Kid Hurricane i kvällspasset. En person som mer eller mindre varenda gång vi ses lyckas förvåna mig är professor Agnes Wold. Och innan vi går vidare med kvällens överraskningstema vill jag bara lite kort tipsa om att det släpptes ett nytt avsnitt av podden som vi två gör ihop nu i morse. Det handlar om läkemedel, biverkningar och annat smått och gott som kan vara bra att veta om mediciner och medicinering. Tror att vi ska ha ett litet smakprov här. Vi har varit inne på det förut, men visst är det så att vissa livsmedel kan påverka kroppens upptagningsförmåga av olika mediciner?
1: Grapefrukten, den stör alltså 85 olika läkemedel. Den avviker från det mesta annat. Men sen finns det andra, till exempel granatäpplejuice. Den är också ganska kraftig effekt på läkemedelsnedbrytningen. Tranbärsjuice. Och sen har vi sådana här liksom ört. Grön te och sådär. Alltså, jag brukar tjata om det. Alltså, folk tror att det är så ofarligt med grejer som kommer från naturen. Men naturen innehåller ju just de här fytokemikalierna då, som vi har skaffat oss hela det här systemet för att bli av med då.
0: Vill du höra mer är det bara att söka efter Fråga Agnes Wold i Sveriges radioappen. Där finns alla avsnitt vi någonsin har gjort, långt över 100 vid det här laget. Allt ifrån hälsokost

0: Oj.
1: Och är arbetsledare där ute, så jag jobbar även ute på, i borrtornet och på kontoret. Mm. Och ibland så hänger sig våra datorer och det krånglar lite grann och det här. Och då får man ringa en IT-server. Och mycket riktigt gjorde jag det, och då kan jag i princip hamna vad som helst ute i världen. Jag kan hamna i Indien, USA, Kanada. Men denna gången hamnade jag nere i Filippinerna.
0: Ja.
1: Ja, och det var inte med det, men nu är inte jag den starkaste på engelska, jag säger direkt. Men som tur var det, så var det en svensk kille som svarade där.
0: I Filippinerna?
1: Det stämmer.
0: Ja.
1: Och jag blev jätteglad och fick ju då förklara att mitt problem jag hade här, och det tog ju lite tid att lösa det, men till slut så löste han det, och då ville han ha min mailadress, så han skulle då maila ett nytt lösenord. Och han fick ju min mailadress där och reflekterade att han kände igen namnet. Jag har ju mitt namn, fast efternamnet och förnamnet är ett då. Ja, är det du, Leo? Ja, det är jag, säger jag. Ja, vem är du då, säger jag. Nej, det är ju Christer Hellströms pojk, Dennis, säger han då. Ja, det är mållustigt först i början, vet du, men stämmer det verkligen? Är det du, Dennis? Då jobbar, då har han flyttat. Jag visste inte att han bodde i Filippinerna, men då hade han flyttat. Jag visste att han någonstans ute i världen hade flyttat, men då bodde han i Filippinerna. Jag träffade en tjej där och jobba inom IT och data.
0: Men så du har problem, det här har hänt förut, du brukar ringa till IT-support, man kan hamna någonstans i världen. Just den här gången, ja, hamnade du alltså hos din kompis son som du känner mycket väl.
1: Jajamensan.
0: Det förstår jag, att måste ha känts nästan spöklikt.
1: Ja, men det var ju sjukt alltså. Du kan ju vara på Gran Canaria och springa på din granne och säga hej då. Det är ju kanske, kan ju vara rätt så vanligt så där, kanske det där. Men IT-server i Filippinerna, det trodde jag ju aldrig skulle finnas. Vet.
0: Men var det ett kärt återhörande när ni förstod vilka ni var?
1: Ja, men det tror jag. Jag har inte sett han på jättelång tid och inte hört ifrån han. Och jag har bara hört att hans pappa Christer pratat så gott om dem, att de har det så bra där nere och allting detta. Och när jag tog upp detta med jag var ju tvungen att ringa upp min kompis Christer och berätta detta. Vet du? Och han trodde ju inte på mig. Men han fick ju då bekräfta från sin son inte så långt efter att det var ju då... Det var ju då jag som ringde och fick tag i handen.
0: Ja, men fick du hans direktnummer så du kunde ringa till honom direkt nästa gång det blev problem?
1: Nej, det har vi inte. Vi har ju det sån hård säkerhet där ute. Så jag menar, där får vi bara ringa och ett nummer. Och kommer jag till rätt person då, så har jag ju tur. Annars har jag ju alltid en arbetskollega som sitter vid min sida och hjälper mig på engelska om det skulle krångla mig.
0: Ja. Otroligt märkligt sammanträffande, men,
1: ja,
0: men vilken lyckoträff.
1: Ja, herregud, jag tror att vi satt säkert 20 minuter och snackade allt möjligt konstigt, men ja.
0: Vad kul, vad roligt för att höra om också, Leo. Sånt här händer ju, även om det är osannolikt, så händer det. Det är ju du ett bevis för, och Dennis med, Christers pojk.
1: Ja, det verkar så, herregud, det verkar så.
0: Det verkar så. Ja. Vad ska man säga, Leo? Världen är...
1: Nej.
0: Den är stor, men den är samtidigt liten.
1: Ja, men så är det, vet du. Du ska passa dig fast att du är på andra sidan jorden, vet du. Det kan ju vara något att se dig, som du känner dig.
0: Tack, Leo. Ha en riktigt god kväll.
1: Ja, det är samma.
0: Hej då.
1: Ha det gott.
0: Du med. Hej, hej.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star i kvällspasset. Det handlar om små och stora överraskningar. Rubriken lyder just förvånad, och en som jag tror har blivit det är Carolina. God kväll.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad var det som hände dig?
1: Jo, jag var på väg till en mataffär med min granne. Och gick fram till tobaksmaskinen för att jag skulle välja en snus. Och så är det någon bakom mig som säger hej Karo. Ja. Och jag vänder mig om och kollar. Nej men hej, vad bra att du kommer. För att jag behöver få en tid. För jag trodde det var min gynekolog. Så jag sa till henne att ja, jag behöver en akut tid till dig. Jag har lite problem och behöver komma. Och du behöver undersöka mig och du vet så här.
0: Jaha.
1: Och så sa hon att ja, men då får du nog söka till vårdcentralen. Nej, men det är ju det jag ska komma till. Jag har jätteproblem och jätteont. Kan du inte köra upp en sån här kamera och så här? Och då säger hon att nej, men Carolina, jag jobbar ju som med tänder. Och jag är ju din tandläkare. Och det var väldigt stor. Det var pinsamt, ska jag säga. Jag trodde det var min gynekolog, men så var det min tandläkare.
0: Jag förstår att båda två blev väldigt förvånade.
1: Ja, till och med de i kön i affären.
0: Ja. Men det är ju inte så konstigt egentligen, för att både tandläkare och gynekolog och andra sådär som jobbar med vårdgrejer, de träffar man ju inte så ofta. Och nej, när man och väl gör det har man annat i huvudet.
1: Ja, och speciellt inte i deras vanliga kläder heller. Det är ju jättesvårt att veta vem som är vem.
0: Ja, men ändå skönt att det här uppdagades på plats så att du inte råkade boka.
1: Ja, jag har inte varit hos tandläkaren än. Så jag får se när jag vågar ta mig dit.
0: Ja, tack för rapporten, Karo.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Hej.
0: Hej. Det var inte gynekologen, det var tandläkaren. Jag tror att vi ska ytterligare någon med i luren här. Jag har tyvärr inte hunnit uppfatta namnet. Joni, stämmer det? Hallå?
2: Hallå, Joni.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Vad är det du har råkat ut för? Du har också blivit förvånad.
2: Ja, det kan man vissa säga. Det hände för några år sedan. Jag skulle åka buss med min sambo från Stockholm hem till Hudiksvall.
0: Ja.
2: Och vi skulle sätta oss längst bak för att där är gott och plats för mina långa ben. Yeah. Då sitter en kille där i hörnet längst bak. Och det gick ju bra att vi satt oss där också. Och så hör jag han svara i sin mobil. Och då svarar han Joni. Och då reagerar jag direkt för att det är inte så jättevanligt namn.
0: Nej.
2: Och när han lägger på sen så presenterar jag mig för honom. Joni Lappalainen som jag då heter. Ja. Och då tittar han storökt på mig och undrar, vad är det här för någonting? Är det från Säpo eller? Vad då undrar jag? Då heter han också Joni Lappalainen. Och åker i samma buss på väg upp till Hudiksvall.
0: Och dessutom i helt samma del av bussen?
2: Ja, exakt. Och det här namnet är inte så jättevanligt. Inte i Sverige i alla fall. Hemma i Finland så är det väl lite vanligare kanske. Så både han och jag blev otroligt överraskade och förvånade.
0: Men blev ni så överraskade och förvånade så att ni höll kontakten efteråt? Eller var det bara det här mötet på bussen?
2: Det var bara det här mötet. Vi måste ta fram våra körkort för att bevisa att vi verkligen var den vi sa att vi var. Då blev det bevisat att ja, men vi heter faktiskt lika.
0: Joni Lappalainen.
2: Joni Lappalainen.
0: Ja, alltså, det var intressant att han trodde du var från Säpo, men vad skulle han tro? Alltså, sannolikheten är ju minimal att det här ska ske.
2: Ja, precis. Eller dolda kameran kanske. Och som helst.
0: Men vad, det låter ändå som en kul incident.
2: Ja, det var det ju, verkligen. När väl chocken hade lagt sig så var det väldigt roligt av det.
0: Ja, bussresan gick fort.
2: Ja, det gjorde ju verkligen det. Vi samtalade en hel del faktiskt.
0: Ja, men vad roligt att du ringde in och berättade om detta, Joni.
2: Ja, men vad roligt att ni tog emot mig.
0: Ja, men det är klart. Ja, får se om du råkar ut för något liknande igen. Antagligen inte.
2: Troligtvis inte, för att när jag googlade det här namnet sen så var det kanske 4 eller 5 stycken i hela Sverige som hette det här namnet som jag har.
0: Ja, och vi är ju 10 miljoner, så att jag du råkar stötta på just... Nej, mycket märkligt. Tack för rapporten, Joni. Ha en riktigt god kväll.
2: Tack detsamma.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Jo, nej, Lappalainen gånger två på samma buss. Numret är 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något som verkligen har överraskat dig. 020 22 10 20. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Sandro Cavazza tillsammans med Peggy 13, High With Somebody.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå att bli förvånad såg jag ett klipp från SVT Nyheter i Skåne som lades upp igår. Det handlar om en man vid namn Niklas Namskog som varit med om något både blodigt, obehagligt och helt osannolikt. Dessutom på hans födelsedag. Om ledningarna har blivit rättkopplade ska Niklas nu finnas med oss i telefon. Varmt välkommen till Kvällspasset.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Hej Niklas, om du berättar med egna ord, vad var det egentligen som hände?
3: Det var så enkelt som att jag var på väg från min lägenhet till min frus lägenhet och hämtade vår dotter för fotbollsträning. Jag gick och lyssnade på musik. Det var sent på eftermiddagen och jag fick en väldigt hård smäll i huvudet. Jag tittade upp och det fanns ingen runt omkring mig. Ena sidan var en fotbollsplan. Andra sidan var lägenheter, men där jag hade fått smällen i huvudet var från fotbollsplanshållet. Och det var ingen, så jag undrade vad som hade hänt. Och jag ser att det finns två isbitar på marken. Jag tänker liksom, kan någon ha kastat det? Kan det ha hänt? Men liksom efter lite utredning där... Snabb utredning så inser jag att nej, det är ju ingen som har kunnat kasta den på det sättet så hårt och träffat mig i huvudet. Och sen så känner jag att det börjar blöda och sen måste jag ju ge ett stort hjärta till människorna i Malmö som var enormt snälla och hjälpte mig och kom och hämtade handdukar och erbjöd sig att skjutsa mig till sjukhuset och så vidare. Så det var det som hände. Sen kom jag till akuten och de tittade och jag hade en stor bula. Och lite mindre sår. Så de plåstrade av mig och sen så fick jag åka hem. Och sen så var det fint med det.
0: Men det är alltså en isbit som faller från himlen och råkar träffa dig mitt i skallen?
3: Mm. Så är det.
0: I klippet från SVT där som jag såg så nämner de att de har pratat med en meteorolog som tror att det här kan röra sig om fenomenet blue ice, spillvatten från toaletter och handfat på flygplan som läcker ut och samlas i någon sorts isklumpar. Men att det skulle träffa en människa, det har man tydligen aldrig hört om tidigare. Och det betyder i så fall att du är ett av de första dokumenterade fallen i världen. Hur känns det att sitta på ett så märkligt rekord?
3: Ja, men det är väl lite som att ha träffat snömannen, är det inte det? tänker jag. Det är liksom, jag vet inte vad det gör med mig. Och jag har ändå arbetat på universitet i 20 år, så jag vill inte dra för snabba slutsatser. Och det är inte mina ord att det är Grice. Men jag har faktiskt ingen annan bättre anledning. Det jag trodde var att det var någon sorts hagel först, men det avfärdade den här SVT-meteorologen. Så det är ju den förklaringen som finns kvar.
0: Var det en stor isbit?
3: Ja, men den var väl som en halv människas knytnäve ungefär.
0: Ja, det måste ju gjort ont som 17.
3: Ja, det gjorde väldigt ont. Det gjorde det ju såklart. Och det är inte ens, alltså man får ju sällan smälla upp det på huvudet. Så det var ju lite ny upplevelse. Det är väl om man har nickat ihop med en jäkligt lång kille på en fotbollsplan någon gång. Men annars så får du inte smälla där liksom.
0: Men det är inte fastslaget helt att detta var is från ett flygplan, utan det är det man misstänker.
3: Det är det man misstänker. Det har inte gjorts någon liksom, riktig utredning. Jag mår ju bra i 2 veckor sedan och det är liksom inga men och så vidare. Så det är ingen polisutredning kring detta. Men rent... Alltså när jag tänker tillbaka på... Liksom, när jag har gått förbi platsen senare så finns det liksom ingenting annat. För jag har... Till höger om mig har jag en fotbollsplan som har ett staket som är väldigt högt. Och då skulle den ha kommit därifrån. Men sen plus också att den träffar ju mig i huvudet och landar bredvid mig. Hade den kastats hårt från höger sida så hade den ju fortsatt ut i gatan. Men nu ligger ju de här precis bredvid mig. Ja. Så det är helt och hållet min egen berättelse som jag berättade för SVT. Och sen så Blue Ice-grejen, det är väl vad det är. Men jag kanske inte kan stå för det som privatperson egentligen. Det behövs nog mer utredning.
0: Det var ju väldigt oturligt att just du skulle drabbas, men med största sannolikhet får vi väl säga att du slipper du vara med om något liknande igen. Det kan ju inte gärna ske två gånger.
3: Nej, ja. Alltså, men också med lite perspektiv på det, så var det ju en jäkla tur att jag kan stå här och prata med dig. Det hade ju kunnat sluta betydligt värre. Oh. Men nej, möjligheten att det händer två gånger är ju försvinnande liten, absolut.
0: Och du har inte blivit påverkad på något sådär psykiskt sätt så att du börjar ha hjälm när du är ute nu, utan du tänker att du kan leva som vanligt?
3: Jag tänker att jag kommer att fortsätta leva ett hjälmfritt liv trots detta, absolut.
0: Ja, så himla skönt att du klarade dig. Alltså, du kunde ju blivit riktigt allvarligt skadad om isklumpen var lite större eller träffa lite sämre eller usch.
3: Ja, jag förlätar också. Men vi har ju den stora flygplatsen i Köpenhamn. Så att antagligen, om vi nu leker med tanken att det var från ett flygplan, så kan det ju vara att det var ett flygplan på en lägre höjd som var på väg upp eller på väg ner. Så det får man väl vara tacksam för på ett sätt.
0: Ja, det tror jag är riktigt att försöka vara tacksam även om det var oturligt detta. Niklas, stort tack för att du tog dig tid att vara med oss i kvällspasset.
3: Ja, men såklart. Tack själv. Tack för ett fint program.
0: Vad roligt att höra. Och var rädd om huvudet.
3: Det ska jag vara. Tack så mycket.

0: Human League, Don't You Want Me hos Christer och Kvällspasset. Förvånad är rubriken, och ytterligare en som verkar ha blivit just det är Per. Välkommen in i programmet, Per.
1: Ja, hej, tack.
0: De säger från kontrollrummet att du har varit med om något mycket märkligt. Vad då?
1: Ja, det var ju så att jag kom hem från jobbet.
0: Ja.
1: Och jag tog ju av mig skorna som vanligt. Och det var ju sommar.
0: Mm.
1: Och då är alltid dörren öppen på sommaren, ytterdörren alltså. Och sen ska jag åka till jobbet på morgonen och där fanns bara en sko kvar.
0: Aj då.
1: Och jag tänkte, men var är skon? Jag ställde ju båda två här. Har det varit en bov här typ? Då tar de väl båda skorna, tänkte jag. Men, och jag letade som fan och liksom. Jag gick inte hitta dem. Eller den ena då.
0: Nej.
1: Och fick jag ta reserv då och så åka till jobbet. Och jag gick och funderade på vad har jag gjort av skon? Jag gick bara in och ställde av mig skorna. Jag lagade mat, kokade kaffe, kollade tv och ja, man gör det på kväll. Och så gick det en månad, så då var det nog en lördag tror jag. Och jag satt här i köket då, och då från köket till där man går ut i hallen där skorna står, det är ju bara två kliv. Och det började blåsa, och då hade jag ett fönster öppet på övervåningen. Jag tänkte, det är bara så här kastvindar, det är nog bäst att gå upp på övervåningen och stänger där då.
0: Mm.
1: Och stänga fönstret, då har jag ju ytterdörren, eller ja, halvdörren, eller alltså dörren in till huset precis där då, under mig. Och då kommer det in ut något rött och orange. Och jag tänkte, vad fan var det? Och springer upp, jag har en liten slant på baksidan. Och då fick jag se, det är ju en räv. Och då ropar jag till så här, hörru! Och då vänder han sig om, då har han en sko i munnen. Jag har snott min nya skor, alltså den ena nya dojan då, vi säger, som chefen har fått köpa av förbannad. Och ropade, och stod han och glodde på mig så här, du vet, med huvudet bakvänt. Han vände sig inte om, utan han vände ju huvudet. Och sen drog han till skogs. Och då ringde jag Benny, min kompis, sa att fan, vet vad som har hänt, att räven har varit där snott skon. Ja, du ljuger ju. Nej, det var en räv, han snodde min sko.
0: Vad tror du att räven ville göra med skon?
1: Det är ju det att jag hade ju, den luktar ju sork av skon. Ja, du vet, tåbira.
0: Luktar sork och tåbira likadant?
1: Ja, men nej, jag vet inte, men tydligen vad jag har hört är, eller jag har pratat med det här om, jag har legat ute på jobb i många år.
0: Ja.
1: Och då säger de äldre människorna att de snor skor och de luktar.
0: Ja.
1: Alltså tåbira, vi säger då, ja. Jag hade ju tåbira på den tiden då.
0: Jo, det kan väl vem som helst få om man går och jobbar en hel, ja, dag i ett par skor. Det är skönt, ja, att ta av dem och vädra lite. Men räven, ja, tänkte, åh, här luktar sork, den tar jag.
1: Ja, eller en död sork alltså. Ja, så att då var det ju han som hade snott min första sko förmodligen.
0: Ja, det måste man ju anta när du kom på honom eller henne,
1: ja,
0: på det här sättet.
1: Ja, och då var han ändå inne i huset och hämtade, vet du. Och jag har suttit där och kollat på tv i köket, det var tv i köket också. Då har jag suttit, bara jag gick upp på övervåningen så var han inne och hämtade den.
0: Det har ju varit många mysterier vi har fått höra om under de här sändningarna när folk har blivit förvånade. Det var underbart att avsluta med ett mysterium som faktiskt blev, ja, löst. Det var räven, ja, som snodde skor.
1: Ja, precis. Då hade jag ju två vänsterskor, eller om det var höger. Då fick jag ju beställa nya skor igen då, men jag hade ju reserv igen då. Så att, eller jag hade ju reservdojorna. Men liksom, då kom jag ju på, det var ju han som snodde de första. Det var ju därför jag inte hittade den. Och du vet, jag grämde ju mig så här, vad har jag gjort av skon?
0: Ja, det förstår jag. Alltså, man kan ju bli galen av att gå och tänka på det. Jag ställde dem ju här. Nu är det bara en kvar.
1: Ja, jag vet ju det. Om du inte ställer skorna där och så går jag fixar till att gå och lägger dig. Och så, vad var det? Fattas en sko liksom?
0: Nej, otroligt märkligt. Men vad häftigt men rävar, att du fick se detta. Ja. Ja, förlåt, vad ska du säga?
1: Det är det för att det var ju då att fatta. Men även att jag har fått höra flera historier av äldre att rävar, de snor skor så här alltså.
0: Ja, den saken verkar ju vara fullständigt solklar. Jag hoppas du får behålla dina nybeställda skor, Per, och jag får tacka så hemskt mycket för en fascinerande rapport. Skotjuven var en räv.
1: Ja, precis.
0: Tack, Per.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Hej då.
0: Oj. Ja, vi närmar oss slutet på programmet här, men det är så många rapporter som kommer in skriftligen också. Det finns en tråd på vår Facebook-sida med foton som förvånar, alltså foton i folks kamerarullar som har fått andra att utbrista, va? Och, alltså det är otroliga bilder. Petra fick syn på en diskokula i toppen av en något kal tall när hon var på väg upp till toppen av Fäberget. Väldigt oväntat men festligt. Sara, hon har lyckats knäppa en bild av en nunna som hamnat framför ett svensexa gäng klädda i guldglittriga skjortor på en gata i Krakow. Och Jockes bild här då, ja, det visar en kanske något avundsjuk gris vars gyttjebad är upptaget av ett litet barn. Ja, vill ni ha en munterstund, gå gärna in och kika. Vi heter Kvällspasset i P4. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och inte minst skrivit. Det vill jag lägga till ikväll. Ja, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Maja Båt, musiken valdes av Järmund Stenhag, tekniker, det var Henke Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program, en ny direktsändning i P4, då med min goa kollega Sarit vid mikrofonen. Vi hörs igen i Kvällspasset nästa vecka, eller när som helst i podden Fråga Agnes Wold. Ett nytt avsnitt släpptes alltså nu i morse. Apropå poddar får vi såklart inte glömma Kvällspasset-podden, där kvällens alla samtal klipps ihop med ett gött eftersnack med fler berättelser från verkliga livet. Sen är det mycket lyssnarmedverkan också, så det kan vara kul. Går enkelt att hitta om du söker den här appen Sveriges Radio. Ja, men då så. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
2: Hej, jag heter Signe och jag undrar varför man pratar om en normal just nu.
3: Ja, Emil, vad handlar det här om egentligen?
4: Jo, tidningen Aftonbladet har pratat med personer som jobbat där och som berättat att normal inte är så schyssta mot sina anställda.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben och idag pratar vi om Aftonbladets granskning av butikskedjan Normal.
3: Det är nästan som en labyrint. Hundratals varor ligger längs långa blågröna gångar som slingrar sig genom butiken. På en av hyllorna sitter en maskott som ser ut som en tecknad gubbe. Han ser lite fundersam ut och i en pratbubbla ovanför hans huvud står det Normal, det är inte likt mig. Viral på TikTok står det framför en hårprodukt. I kassan står en ung tjej med sitt bruna hår. Nästa, säger hon.
5: Gäst idag är Emil Rönnlund, reporter på Ekot.
3: Ja, Emil, tidningen Aftonbladet skriver alltså att butiken Normal inte är så schyssta mot de som jobbar där. Vill du berätta vad det är som har hänt här egentligen?
4: Ja, men det handlar om en granskning som Aftonbladet gjort då, där de intervjuat 18 personer som jobbar eller tidigare jobbat på Normal. Och de berättar om hur unga personer runt 16-17 år gamla utnyttjas för att de inte har koll på sina rättigheter.
3: Och vad säger då de som man har pratat med?
4: Ja, men de berättar att flera som jobbar där har behövt jobba gratis när de jobbar övertid. De säger också att Normal har tagit in praktikanter, alltså sådana som jobbar gratis för att få testa på ett jobb. Det här då för att få fler att jobba i butikerna utan att betala för det.
3: Men vad säger då cheferna på Normal om det här?
4: Ja, Normals Sverigechef Jan Nyberg, han har skrivit ett mejl till Aftonbladet där han svarar på kritiken. Och han skriver då bland annat att Normal är stolta över att kunna ge jobb till yngre personer som får testa på att jobba, för det är inte alltid så lätt att få ett jobb som ung. Sen skriver han också att han inte visste om det här att vissa jobbar gratis när det handlar om övertid då. Men att om det har hänt så ska han kolla på det.
6: Vad händer med Normal nu?
4: Efter att Aftonbladet skrivit om det här så har Jan Nyberg, han har kallat till ett möte och pratat med butikscheferna i landet. Och sen har just facket då sagt att de ska besöka butikerna för att se till att det går så schysst till som möjligt framöver.
5: Du har hört en kort version av Nyhetsklubben med Adrian Alebo Andersson. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
7: Och nu, sagor i barnradio.
8: Nu är det dags för avsnitt 2 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
9: Rymdraketen har nu kommit så långt ut i rymden att jorden ser ut som en stjärna. Bara en ljus, vit prick som blir mindre och mindre. De 4 astronauterna Svea, Akra, Durango och Kina har börjat göra sig hemmastadda i den ganska trånga rymdraketen. Eftersom hela resan är programmerad av en färddator så behöver de inte göra så mycket. De läser böcker, spelar kort och tränar lite i det lilla gymmet. Tyngdlösheten i rymden gör att astronauterna inte behöver använda sina muskler lika mycket som på jorden. Ingenting väger ju något. Därför hänger de mycket i sitt lilla gym och tränar. Men då, plötsligt...
10: Vad var det där? Hörde ni?
11: Det där, det var bara något som knäppte till i värmesystemet.
10: Nej, det var någonting annat. Nu kom det igen. Hör ni inte?
12: Jo, det där var inte värmesystemet.
11: Vi går fram till kommandomodulen så kan vi se ut och undersöka vad det är.
9: De rusar alla så snabbt de kan från gymmet fram till de stora fönstren i kommandomodulen.
12: Nej! Vi har hamnat i ett meteoritregn! Kolla där, längre fram! Det är hundratals små stenar som är på väg rakt mot oss! Det här är bara början!
13: Datorn säger att vi bara har 7 minuter på oss för att ändra riktning och komma undan med livet i behåll!
10: Jag ser om jag kan programmera om färdriktningen nu, på en gång.
12: Skynda dig, Svea!
9: Svea håller sin rymdtelefon i handen när hon springer mot färddatorn. På jorden sitter Sidney med sin telefon. Han har just ätit sin frukost när telefonen framför honom skiftar från grönt till lila. Han ringer genast till Svea.
14: Svea, vad händer?
10: Sidney, Sidney, Sidney! Vi är på väg in i ett meteoritregn. Först hörde vi ett litet plonk och när vi gick för att kolla ut genom kommandomodulens fönster så var vi redan på väg in i det. Kina mätte. Vi har 7 minuter på oss att ändra riktning. Ja, nu är det bara 5,5 minut.
14: Var lugn nu, Svea. Jag är med dig. Har du kommit in i programmet?
10: Vänta. Snart. Nej, det krånglar.
12: Skynda dig, Svea!
10: Ja, jag skyndar mig.
12: Jag springer ner för att starta extra förstärkning i systemet.
10: Hur lång tid har jag?
13: Enligt mina beräkningar 5 minuter.
10: Okej, tack Kina.
13: Men för varje sekund träffar meteoriterna oss allt oftare. Och vi riskerar att få stora skador på vår rymdfarkost.
11: Skynda dig, Svea!
10: Sidney, är du kvar?
14: Har du kommit in i programmet?
10: Jag är inne nu.
14: Bra!
9: Svea upptäcker att det blivit ett fel i programmeringen av färddatorn. Det är på grund av det felet som de hamnat i meteoritregnet.
10: Vem har gjort den här programmeringen? Det är ju helt fel. Jag har ju memorerat de rätta koordinaterna. Nu snart har jag matat in dem. Nu så. Nu ska raketen ta en helt annan väg. Bort från de här dumma rymdstenarna.
11: Vilken sväng vi gör!
12: Hurra! Vi är på väg bort!
10: Durango och Akra, kan ni göra en check på raketen så inget har gått sönder?
12: Absolut! Vi gör inte.
13: totalt säkerhetskoll.
11: Absolut.
14: Hur går det?
2: Sydney, jag fixar det här.
14: Vad skönt att höra. Du är så duktig, Svea.
2: Tack, men jag gör bara mitt jobb. Vi hörs snart, Sydney.
14: Cool, jag fattar. Klart slut.
9: Svea skriver en rapport om felet i färddatorn och förklarar att de var på väg in i ett meteoritregn och var tvungna att ändra kurs. Ingen är skadad. Raketen är hel och nu är de återigen på väg mot den röda planeten Mars. 5 dagar senare sitter Kina och Durango och spelar kort med varandra. Svea sover och Akra är i gymmet och träningscyklar.
13: Jag synar. Okej, kolla här. Jag har en stege. Ganska bra hand. Men, kolla här.
11: Fy tal, vilket flyt.
13: Haha, jag vinner. Igen.
11: Kolla rymdradan. Vad är det där?
13: Herregud, det är ju enormt stort.
9: Varningssignalen ljuder i hela rymdfarkosten. Akra och Svea kommer rusande till de andra.
2: Vad larmar de?
11: Jag undersöker. Kan det vara en annan rymdfarkost kanske?
13: Nej, det där är ju alldeles för stort för att vara en rymdfarkost.
11: Megastort!
9: De tittar alla storökt på rymdradarn som visar att deras raket plötsligt har ändrat riktning och dras mot ett jättestort objekt. Svea stänger av larmet och tittar allvarligt på sina rymdkamrater.
2: Det där, mina vänner, det är inget annat än ett svart hål. Det värsta man kan råka ut för i rymden. Ett svart hål suger upp allt som kommer i dess riktning. Det funkar ungefär som när vattnet i ett badkar sugs ner i avloppshålet. Men ute i rymden är det planeter, månar, asteroider, andra stjärnor och även små rymdraketer som sugs in i hålet. Om vi hamnar inuti där så kan vi aldrig komma ut. Inte ens ljuset kan komma ut från ett svart hål. Det här är riktigt illa.
9: Akra springer mot kommandomodulen för att starta extra motorerna och bromsa. Så att all kraft ombord rymdraketen omdirigeras till att bromsa in. När han gör det så slutar motorn som skapar den konstgjorda gravitationen in i raketen att fungera. Och när det inte finns någon gravitation så blir de alla viktlösa och svävar fritt i luften inuti farkosten. I samma ögonblick slocknar arbetsljuset. Ett svagt panikljus är det enda som nu lyser upp rymdfarkosten. Flera larmsignaler ljuder och massa olika lampor blinkar oroligt. Spelkorten flyger runt i luften tillsammans med en filt och kudde som Svea sovit på.
11: Jag var tvungen att koppla ur gravitationsprogrammet. Är ni okej?
13: Jag är okej.
9: Utan gravitationsprogrammet så svävar astronauterna fritt inuti raketen. Det är enormt svårt att röra sig kontrollerat. Durango åt precis en varmkorv men han inte ätit upp innan viktlösheten inträffade. En del av korven flyger nu snabbt genom luften och alla får ducka för att inte bli träffade av den kladdiga korven.
2: Jag är okej, men Durango verkar ha slagit i huvudet. Jag tar mig bort till honom nu.
13: Jag kommer också.
2: Nej, försök ta dig framåt och hjälp Akra. Jag fixar det här.
9: Svea hjälper Durango som slagit i huvudet i bordskanten när de alla blev viktlösa. Han är omtöcknad men okej. Svea förbinder hans sår och hjälper honom att sätta fast sig med kardborreband mot ena väggen så han kan vila och kvickna till tillräckligt för att kunna ta sig runt själv i den viktlösa rymdfarkosten.
11: Svea! Använd bromsraketerna för all kraft!
9: Svea drar sig fram genom farkostens olika handtag för att nå kommandorummet.
2: Varför bromsar vi inte? Vi behöver mer kraft för att klara oss undan det svarta hålet. Stäng av alla program som inte används på datorn nu. Det verkar som vårt äventyr tar slut här tyvärr.
13: Nej, vad fruktansvärt!
2: Så sorgligt. Jag måste ringa Sydney.
9: Svea tar upp rymdtelefonen och ringer Sydney.
14: Svea, jag ser att du är superrädd. Vad är det som har hänt?
2: Sydney, jag har inte så mycket tid kvar. När vi programmerade om färddatorn så hamnade vår kurs in till ett enormt svart hål som vi nu dras allt snabbare emot. Om något hamnar i ett svart hål så kan det aldrig komma ut igen. Inte ett ljus komma ut från svart hål.
14: Svea! Svea! Var är du?
11: Sydney!
14: Nej!
9: Svea, Akra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det.
13: Vi måste fixa det här! Akra, Durango, Kina! Vi måste alla hjälpas åt nu!
15: Vad ska vi göra?
13: Vi kan inte göra någonting!
11: Herregud!
9: Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid. Hemma på rymdskolan springer Sydney genom korridoren med sin rymdtelefon blinkandes i lila. Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Sen ser hon lappen från sin mamma som hon tejpat upp på solskyddet ovanför fönstret.
2: Svea hjärtat, jag vet att var du än tar dig för så kommer du klara dig. På bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det måste finnas någon lösning på det här. Jag måste klara det här.
8: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 3 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
7: Det här var Sagor i Barnradion.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För 3 år sedan dog 5 byggarbetare när en byggarbetshiss gick sönder och föll 30 meter. Nu ska en domstol ta reda på om 3 män är skyldiga till grovt arbetsmiljöbrott. Brandmannen Daniel Wigren var först på plats vid olyckan.
17: Det är väldigt svårt att se någonting mer än liksom plockepinn framme på plats med byggställningar och rör som sticker upp varstans.
16: Myndigheten Arbetsmiljöverket har tagit reda på att hissen var felaktigt ihopsatt. Roger Näslund från Arbetsmiljöverket.
18: Visst, det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt.
16: 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt. Och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den 3:e mannen är chef för hissföretaget. Alla säger att de inte har gjort något brott. Och det var P4 Stockholm som hade intervjuat. Alexander Helander från Ulricehamn har amputerat eller opererat bort sina fötter. Klartext har tidigare berättat att han inte fick en elrullstol av sjukvården. Anledningen, sa de, var att han ibland kan gå med sina benproteser. Istället fick Alexander en elrullstol av en snäll främling. Nu har sjukvårdspolitikerna i Västra Götaland pratat om reglerna för hjälpmedel.
19: Det var ytterst få som förstod att regionens regler tolkas så här strikt av våra tjänstepersoner. Och alla sa att så här kan vi inte ha det, det måste ske en förändring.
20: Det säger Angelica Lundgren Belinski som är moderat sjukvårdspolitiker. Hon är också arbetsterapeut. Och det var hon som ville att politikerna skulle prata om hur reglerna för hjälpmedel funkar.
19: Jag tycker egentligen att kriterierna inte är riktigt så snäva som de tolkas.
20: Även politiker från andra partier tycker att det var fel att säga nej när Alexander bad om en elrullstol. Men Angelica förklarar att det kan ta tid att ändra regionens sätt att göra saker på.
19: Ibland så kan vår apparat vara väldigt byråkratisk, så att jag hoppas verkligen att det blir en förändring.
16: Det var P4 Sjuhärad som intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. 40-åriga Amanda Almqvist i Örebro kan inte längre resa som hon vill.
1: Det gör mig väldigt ledsen att tänka på.
21: Camilla har autism och en neurologisk sjukdom som gör att hon slutar att andas på natten. En apparat hjälper henne att andas då. Personalen på hennes serviceboende måste hela tiden ha koll på henne på natten. Sen EU bestämde att all personal måste vila minst 11 timmar varje dygn så kan Camilla inte resa bort över natten längre.
1: Jag kan liksom inte bara ringa en kompis och säga hej, ska vi gå på någon konsert eller göra något? Det måste vara utbildad personal och det är de här på boendet.
21: Hon skulle kunna fråga sina föräldrar om hjälp. De kan apparaten som hjälper henne att andas.
1: Pappa fyller 80 nu i år och morsan 78. Alltså Örebro kommun och hela Sverige och hela EU sätter ju mer press på våra anhöriga. Hur länge ska jag lita på dem?
21: Jeanette Günther som är chef för funktionsstödsnämnden i Örebro tycker heller inte att Camillas föräldrar ska ta det här ansvaret.
22: Egentligen ska de väl egentligen inte behöva göra någonting utan det stödet ska ju de få av oss.
21: Jeanette från kommunen tycker att 40-åriga Camilla kan åka på ett sommarläger.
22: Vi har ett sommarläger som inte är jättelångt härifrån där vi nu försöker samla ihop och se vad många är utav våra brukare som vill åka och hur kan vi då få ihop en personalgrupp som kan följa med.
21: Men Camilla vill göra annat tillsammans med kompisar.
1: Det är så mycket man vill göra men som man tyvärr inte kan eller får göra.
21: Jeanette från kommunen berättar också att de kollar om det skulle kunna finnas en annan lösning för Camilla och andra personer som är i samma situation som henne.
22: Om en kanske vill åka någonstans, säg Göteborg, kan Göteborgs kommun hjälpa oss? Vi försöker se vad vi kan göra.
16: P4 Örebro hade intervjuat här och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag och lämnar över till Sport Extra. Trevlig kväll på er.

0: Vårt extra tisdag är något alldeles extra.
1: Viktor Gyökeres Arsenal i avgörande semifinal i fotbollens Champions League.
0: De svenska bordtennisherrarna som skrällvann mot Kina, ni minns, i utslagsmatch i lag VM mot Ungern.
1: Vi har SM-final i basket.
0: Och premiär för Speedwayens elitserie.
1: Men dessutom nyhetsrubriker. En av tränarna i fotbollsallsvenskan sparkas redan efter 6 omgångar. Det sker i Halmstad bollklubb. Bandyns storstjärna Kristoffer Edlund bryter kontraktet med sin klubb Villa Lidköping. Och så reagerar skidskytteexperten på vår nyhet om ikonen Wolfgang Pichler. Han är ju redo att lyfta ytterligare ett land i Europa till succé.
0: Ja, ni hör, det är gas utan broms.
2: Och då hälsar vi välkommen till Wembley Arena i London och lag-VM i bordtennis. 16-delsfinal, de svenska herrarna mot Ungern, och det ser bra ut. Truls Møregård har vunnit sin inledande match med 3-0 i set. Anton Kjellberg har 2-1 i set och en bra ledning också i det fjärde setet, Ulf Tickan Karlsson. Det här känns väl som en skön kväll?
3: Ja, nej, det har börjat på ett jättefint sätt nu och ungerska spelaren tog en timeout här i fjärde setet, så det är 6-3-ledning för Anton och ett övertag i matchen definitivt.
2: Mm, vi hoppas det blir åttondelsfinal klart här under Sportextras första del.
4: 224 dagars väntan är över. Så länge är det sedan jag och många tusen med mig stod här i Västervik och såg Västervik Speedway bli svenska mästare efter då hård kamp mot Smederna. Nu slås portarna upp igen till ny säsong. Upp till 5 VM om gång ikväll och i högsta speedway i serien. Nyfikenheten är stor kring hur nya lagbyggena står sig och regerande mästarna Västervik ställs ikväll mot Piraterna från Motala i allra första matchen. Och den är redan igång. Nu gasar vi.
0: Han må ha gått i pension, men när det vankar Speedway då kan man ge sig den på att han är där, Janne Rittstig.
1: Mycket pålitligt. Vi har ikväll premiär också för Smederna mot Indianerna och Vargarna mot Lejonen.
0: Men det händer mer i Norrköping ikväll.
5: Ja, för i Östergötland så är det ju vidare känt att granne till Vargen, det är Delfinen. Dags för den femte SM-finalen i basket. Norrköping Dolphins tar emot Borås och det är helt jämnt inför den här femte drabbningen mellan de här båda lagen. Idel hemma segrar, men det är Borås som måste bryta den trenden. För Norrköpings del räcker att vinna alla hemmamatcher för att bli svenska mästare. För 6:e gången i följd, det har inte hänt sedan 60-talet. Mer om de detaljerna senare. Frågorna vi ställer oss: ska Borås kunna rå på Norrköping, eller är det hemmaborgen fredag? Som nästan alltid när Norrköping spelar, uppkast om 1,5 minut.
0: Jurist bra Sportextra ikväll med Bengt Skött och Linnen Sen och förstås med bordtennisen.
2: Där Anton Kjellberg har tagit en timeout i det fjärde setet. Vi ska se om vi dessutom kan höra här vad förbundskaptenen säger till honom. Nej, det blir svårt att höra vad de säger, Tickan. Vi får lyssna på dig som expert istället. Det är ju så att Sverige har vunnit den första matchen i den här 16-delsfinalen och besegrade där Ulf Møregård slog Adam Schubi i den matchen med 3-0 i set. Anton Kjellberg och Andres Chabba och har 2-1 i set och nu är det 7-6 i det setet. Men motståndaren har tagit de senaste bollarna. Vad känner du att Anton behöver göra här nu för att knyta ihop det här andra matchen?
3: Han vill komma tillbaka till som han spelat innan, för att han var spelförande den här matchen. Men jag tror de pratade mycket om just det här med serven, och det är ju mot den här ungerska spelaren som har en väldigt, väldigt fin backhandretur, så gäller det att serva på ett väldigt högkvalitativt sätt.
2: Mm, då hoppas vi att Anton Kjellberg gör det. Han har lagt många servar nere djupt i, eller kort i forehandsidan. Här kommer serven, där lägger han den igen. Stöter tyvärr ut nästa boll och så är vi 7-lika här i det här läget. Det här är ju den bästa av de ungerska spelarna som man möter, som är rankad 80 i världen. Anton Kjellberg är ju rankad 33 i världen, så ser vi så ska det bli en klar vinst för Kjellberg. Men det är en lurig motståndare som har vunnit ett par turneringar här på vägen och nu vinner han även nästa poäng. Den där timeouten bet inte, Stickan.
3: Nej, lite vacklande spel från Anton nu här på ett par poäng, så att kom inte riktigt lägligt.
2: Du varnade inför matchen för ungdomen hos Ungern, och det är just ungdomen som man spelar emot. Och nu är det 8:e poängen till Kjellberg i alla fall, och 8 lika. Och förutsättningarna här då är ju de att man måste vinna 3 set. Så alltså om Kjellberg vinner det här setet så har han vunnit den här lagmatchen. Och man måste vinna 3 individuella matcher. Den som gör det möter Kroatien imorgon i 8-delsfinal. Där är förutsättningarna. När Kjellberg servar får skaffa sig den 9:e poängen, lite nättur ifrån motståndaren. Men otur i nästa läge för Ungern, för bollen går ut och nu är Sverige 2 bollar ifrån att ta hem den här matchen och skaffa sig en 2-0-ledning. Nu när huvudturnelen, nu slutspelet, har dragit igång efter gruppspelet som ju slutade i söndags med den fantastiska insatsen mot Kina. Anton Kjellberg där via nätkanten får motstånd och så räddar Kjellberg den och får till en forehand på det.
3: Ja, det var, han kommer åt med sin backhand och den tar via kant eller nätet in, men Anton bara går för det och drar igenom skruven på ett fantastiskt sätt.
2: Ja, det är till och med så att motståndaren skrattar lite grann efter det där.
3: Starkt gjort av Anton.
2: Ja, det var härligt att se från Kjellberg som ska ta emot serven nu. Har chans att spela hem matchen om man vinner den här bollen när han har 10-8 spel framme vid nät. Kjellberg lägger en rak forehand och besegrar motståndaren från Ungern. Och Sverige har 2-0. Om en liten stund så ska Christian Karlsson in i turneringen för första gången. Ett oväntat val för en del. Efter att Elias Ranefur gjorde succé mot Kina så är det Christian Karlsson, nybliven pappa, som ska in och göra sin första match i det här världsmästerskapet om bara en liten stund.
0: Hoppas vi att han fått sova lite innan det är dags för den matchen. Vi hör strax mer ifrån Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Ni ska förstås också höra ifrån Speedwayens ligapremiär. Matcherna är nu igång. Men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
6: Som börjar med att en person har gripits av Säpo och sitter nu anhållen i ett säkerhetsmål. Det bekräftar säkerhetspolisen för Ekot. Vilken brottsrubricering personen misstänks för vill man inte gå in på med hänvisning till att utredningen är i ett tidigt och känsligt läge. Den senaste tiden har det skett flera kraftiga explosioner i Södertälje. Explosionen vid ett hotell i St.

0: kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
1: Reporter Rickard Elefalk. Bandet Rolling Stones släpper nytt album, det skriver rockveteranerna i ett pressmeddelande. Den 10 juli släpps albumet Foreign Tongues, vilket blir bandets 25:e studiealbum. Bandet skriver också att på albumet kommer det finnas ett särskilt framträdande av den förra trummisen Charlie Watts som avled 2021. På skivan medverkar också bland annat Paul McCartney.
2: Och när det gäller radiosporten och nyhetsläget här börjar vi med en nyhet kring jumbolaget i fotbollsallsvenskan.
3: Herrallsvenska Halmstad bollklubb sparkar huvudtränare Johan Lindholm. Det här bekräftar klubben på sin hemsida. 38-åringen tog över rollen augusti 2024 efter att dåvarande huvudtränare Magnus Haglund också fått lämna sin position. I årets allsvenska ligger HBK för närvarande sist i tabellen med 2 inspelade poäng på 6 matcher. Det är alltid ett svårt beslut att bryta med en tränare, särskilt med en person som Johan, som har en lång historia i klubben och ett stort hjärta för HBK, skriver ordförande Pelle Nilsson i ett pressmeddelande. Vem som tar över efter Lindholm är ännu inte bekräftat. Och man tillägger även att klubben i nuläget inte kommer lämna ytterligare kommentarer kring processen förrän en ny permanent lösning är på plats.
2: Det rapporterade Emil Håkansson. Bandyns mångåriga skyttekung i elitserien Kristoffer Edlund lämnar Villa Lidköping i förtid. Han gör det med hänvisning till familjens hälsa och flyttar till Sandviken där hans fru kommer ifrån.
4: Först och främst är det skönt att det är ute och att vi som familj kan titta framåt och försöka hitta sätt för att må bra igen, vilket vi tror att det här beslutet är rätt för oss.
5: Men hur ser det ut med fortsatt spel? Kommer det bli spel i Sandviken?
4: Ja, men först och främst så har bandyn varit sekundär sista tiden. Och sen har jag väl hela tiden varit öppen och ärlig att jag tycker att bandyn är det roligaste jag vet. Jag tror att jag skulle må väldigt bra av att spela bandy.
6: Men det är fortfarande inte klart om det innebär att han ska spela bandy för Sandvikens AIK. Arne Anderstedt i SAIK Sportgrupp hoppas att Edlund ska spela för klubben där han spenderat 9 år av sin karriär. Men den ekonomiska lösningen, den är inte klar.
7: Vi tror ju på att vi ska kunna få hjälp från olika håll runt omkring här för att lyckas och få han att spela så länge han vill spela. I dagens spelarbudget så finns inte plats för Krille, om man säger så. Vi vill inte äventyra någonting, men vi kommer att jobba stenhårt.
2: Reportrar P4 Skaraborgs Gustav Jakobsson och Radiosportens Per Karl. Nu berättar Sveriges NHL-stjärna backen Viktor Hedman om varför han i mars, några veckor efter spelet i OS, tog en paus från ishockeyn. Citat, under de senaste månaderna tog jag beslutet att kliva åt sidan och fokusera på min mentala hälsa. Det meddelar han nu via sin klubb Tampa Bay. Citat, jag har alltid trott att ledarskap handlar om att göra det som är bäst för laget. I det här fallet innebar det också att göra det som krävdes för att ta hand om mig själv så att jag kan vara den bästa spelaren, lagkamraten, maken och pappan som jag förväntar mig att vara. Slutcitat. Sportextra under kvällen också koll på en match som liras i Superettan i fotboll. Falkenberg-Norrköping, 11 minuter spelat, 0-0 än så länge där.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i basket.
9: Och slutdelen av just nämnda, den femte SM-finalen i basket på här sidan mellan Norrköping och Borås. 2-2 står det och det är först till 4 segrar som gäller, så det kan ju faktiskt bli 2 ytterligare finaler efter den som har inletts här ikväll med Norrköpings ledning 8-4 efter halva den första perioden. Ja, det här är en matchserie, om ni har missat så ska ni få informationen där idel hemma segrar har legat till grund till resultatet. Vi har med oss in i den här femte matchen. Norrköping inledde med 2 raka. Borås svarade upp med att göra samma här de senaste dagarna. Och här är ju 2 lag som känner varandra utan och innan. 4 raka SM-finalen där man ställs mot varandra. Och alla gånger har ju Norrköping vunnit. Och faktiskt redan nu så har ju Borås gjort det bättre än de 2 senaste åren där man bara lyckades ta en match i finalen mot Norrköping. Och sämre start här efter de 2 senaste segrarna. Det är ledning för Norrköping.

0: 8-4 med halva perioden. Den inledande kvar i Östergötland. Ska Borås kunna välta Norrköping? Återstår att se.
1: Emanuel Nachelte med svaren under tisdagskvällen. Men det här är ju också en premiärkväll vad det gäller svensk speedway. Och det innebär förstås en del extra känslor hos till exempel smedföraren Joel Andersson.
2: Ja, det är klart det är mycket nerver här. Och just den här första matchen är ganska jobbig brukar vara på säsongen. Men det är skönt att få den överstökad så då är det igång på allvar igen.
3: Varför är det så nervöst?
2: Jag vet inte, fan, jag har på så många år nu så det borde ju vara lugnt tycker man ju. Men det är någonting speciellt med just premiärmatchen. Man vill gå ut och visa vad man kan och det blir alltid där. Att man vill visa bara att man är värdplatsen i laget och allting. Så det är någonting lite extra över det där.
3: Du, reserverna, du är ju uppsatt på reservplats, i alla fall då och då. Får en större roll den här säsongen, kan du beskriva det lite?
2: Ja, men vi har haft ett körschema senaste åren som har varit att alla har ju egentligen 4 schema lagda hit, förutom de 2 reserverna i laget som bara har 3 schema lagda. Så äntligen då så har de gjort om det så att alla har 4. Vi har ju det reserv hit som vi kallar som var tid 2 då, med att alla reserver möter varandra. Nu har vi ju 1 till som blir hit 12 ju. Så det är mycket mer att vinna på bra reserver med det. Så det ligger lite extra press på oss, det gör det.
3: Familjen, går det väntans tider också? Är du säker på att du blir kvar hela kvällen?
2: Inte helt säker. Det är ju tillökning på G som var beräknad i söndag. Så det är nerver på fler ställen än bara det här idag. Så Det är bara att glömma bort tills att de ringer om det skulle vara så. Det, och sen var snabb härifrån på vägen hem. Man har ju en timme hem sen. Så det är pirrigt där.
3: Ja, lite speedway även i Eskilstuna den här kvällen. Och Joel Andersson, han som kanske måste avvika då. Vi får väl se hur det går. Han är den enda hemmaföraren som har tagit en hitseger så här långt. Det är ledning för smederna med 10-8 efter 3 körda hit. Och när det gäller indianerna som ju är lite utav utmanare den här säsongen, så har Kai Hockenbeck fått en kanonstart i sin nya klubb med en hitseger. Och kaptenen, han som nästan alltid tar hitsegrar, Simon Wozniak på lacken. Han vann det första heatet i en match som har rivalkaraktär. Indianerna är alltså ett lag som kanske kan hota Västervik, smederna eller lejonen när säsongen summeras och det ska delas ut SM-guld. Det har varit 3 odramatiska heat så här långt. Inga omkörningar egentligen, utan mest positionsspeedway. 3 hit körde alltså på Eskilstuna motorstadion och det är hemmalaget smederna som leder mot indianerna med 10-8.
4: 3 körda hit har vi också i Västervik där hemmalaget har ledning med 11-7 över piraterna från Motala. Då i det första hitet som Västervik grundlade den där försprånget genom en dubbelseger, signerat engelska paret Brennan och Lambert. Sen har det varit 2 jämna hit där det har varit framförallt väldigt imponerande körning av piraternas Jonathan Einemark som var den mest överlägsna utav de här 3 hiten. Västervik är ju en regerande mästarklubb men också favoritet att ha hem SM-guldet den här säsongen, även om det ser väldigt tajt ut när man tittar på förutsättningarna inför serien. Grunden är att det kör färre förare i varje trupp i varje lag och man har kunnat jämna till lite grann. Förhoppningen är då att det inte ska bli så ojämnt som det har varit någon säsong här nu på slutet där det har delat upp sig i tabellen. Och det gör ju att piraterna som hängde på en skörtråd och överleva ekonomiskt i fjol har steppat upp men har lite bättre trupp, dock en del skadeproblem idag. Men på sikt så kan det nog bli en betydligt jämnare speedway-tabell i år än vad det var i fjol. Vi får se vad piraterna kan streta emot mig ikväll. Västervik är klara favoriter till kvällens seger i alla fall. Massor med folk trodde vi skulle komma. Det är ganska mycket folk skulle jag snarare säga här. I ett strålande väder är det i alla fall. Och man vill se regerande mästarna om de är lika bra som de var i fjol. Det vet vi ju inte så småningom, får vi väl se när de här 15 hiten ikväll är körda. Hur det börjar. Det är 11-7 och det är sladdpass. Det är nyhet för året. Förr var det ju efter 4 hit. Nu är det efter 3 hit. Så att lite nytt är det. Annars är det ju en traditionssport det här. 11-7, 3 hit, Västervik, Piraterna.
1: Och det betyder att det är sladdpaus även i Norrköping där Vargen och Lejonen möts ikväll och där leder Lejonen med 10-8 efter 3 körda hit.
5: Och i bordtennisen har Christian Karlsson sett bollar 10-7 att ta hem första set, och det gör han där 11-7 i den här 16-delsfinalen i lag-VM emot Ungern. David Santoshi är det han möter, Christian Karlsson. Men vi är spända på Christian Karlsson här med tanke på bakgrunden här, att han har varit och blivit pappa och varit ledig från bordtennis ett tag. Tickan, kort det du har sett här i första set som han har vunnit här nu, Sverige 2-0 i matchen också, vad har du sett?
6: Nej, men jag har sett en stabil Christian Karlsson som alltid är väldigt duktig i serv och retur. Spelar väldigt, väldigt hög kvalitet på de första bollarna. Och det är ju väldigt effektivt mot kanske en lite sämre spelare som inte kan handskas med det. Och det är precis det vi har sett här nu. Det viktiga sen för Christian är ju när motståndet blir tuffare och tuffare, är ju att också kunna spela bra i bollväxlingar, längre bollväxlingar. Så att, men det vi har sett hittills är väldigt positivt.
5: Vinst i första set, och han ser ut att ha sovit gott, eller nu när han... Nybliven pappa.
6: Han ser harmonisk och väldigt, väldigt lycklig ut.
5: Det känns skönt att höra där. Det ser bra ut för Sverige i den 16-delsfinalen mot Ungern. Vi har 2-0 i match. Måste vinna ytterligare match, och Christian Karlsson har gjort vad han kan i första set. Han vann ju det, och är Sverige på väg mot 8-delsfinal här i Botanis VM.

0: Ja, det har inträffat en trafikolycka med tungt fordon längs med E4 en bit norr om Ödeshög. Det är mellan Ödeshög och trafikplats Väderstad. En singelolycka med en lastbil som har inträffat där. Och det är i norrgående riktning som det här framförallt kommer påverka trafiken. Räddningstjänst är på väg fram.
1: Ungen som väntar ju beskedliga motstånd, även om det inte är helt enkelt. Men vi ska inte prata om det än. Det är Kroatien som väntar i den matchen imorgon. Utan nu tittar vi på den här. Det är Christian Karlsson som inte har några större problem här mot David Santoshi. Vad säger du, Tickan? Det andra sättet så är det ju helt överläggenhet för Christian.
2: Ja, det ser jättebra ut och det jag också måste kommentera här lite är väldigt konstigt timeout. För att sättet är nästan förbi. Han ligger under 8-3 och tar en timeout. Så att, ja, det var lite...
1: Den ungerska
2: gången tycker jag i så fall ska ta det lite tidigare när det kanske är 3 poängs skillnad. Eller,
1: men det gör
2: eller
1: väl inget för oss som ungrarna att ta konstiga timeouter?
2: Nej, det är okej. Okay.
1: Ja, ja.
2: Men Christian gör det jättebra. Så att, han spelar precis som han ska göra i en sån här match. Är väldigt noga i serveretur och väldigt noga på de här första attackerna. Och gör det väldigt svårt för Santoshi. Så att, imponerande av Christian Sällon.
1: Ja, det är det ju Christian Karlsson som ju alltid är sevärd. Han har ju alltid ett engagemang och en energi vid bordet och upplevs ibland spela lite grann på chans. Sådär då. Det är väldigt små marginaler när Christian Karlsson spelar bordtennis. Men när det går hans väg så är det underbart att se. Vänsterhänt är Christian Karlsson som servar 8-4 nu i det här sättet. Ungraren lägger en lång boll där, bra för Christian som kan gå ut med sin backhand men missar bordet och så är det 8-5.
2: Nu får jag väl äta upp den här kommentaren om timeout.
1: Ja.
2: Det hoppas jag inte. Men,
1: Nej, det hoppas vi inte, Tickan. Sen tycker jag det är roligt om du någon gång har fel eftersom du nästan alltid har rätt. Nu är det Christian Karlsson som slår ut ytterligare en boll här nu då. Så att, känner du dig lite darrig nu, Tickan?
2: Faktiskt lite.
1: Ja.
2: Ja, lite synd här. Man får faktiskt bra lägen här, Christian, och missar. Så att, lite...
1: Oroligt när du kommer med en feedback. Diagonalbacken från Christians sida. Så har vi 9-6 och då är det 2 bollar kvar till det här sättet ska ta sitt slut och du kan känna dig lite tryggare igen, Tickan. Vill man se Tickan så kan man också gå in i våra sociala medier. Där hittar man också i våra stories som det heter när Tickan visar hur en checkflip går till här ute på ett bord som vi hittade ute på parkeringen, höll jag på att säga, strax utanför arenan här vid. Så att passa på att se det, för det är ett av dina favoritord, Tickan. Det använder du ju ofta. Checkflippen. Har vi inte sett några här nu i den här matchen? 9-7, Christian Karlsson servar. Han leder med 2 bollar, måste vinna 2 till för att ta det här sättet och skaffa sig 2-0 i den här matchen. Och nu har han 3 stycken setbollar. Och skulle han vinna detta, då krävs det bara ett sets vinst till för att Sverige ska vara vidare till åttondelsfinalen. Och det där är planenligt. Ungern ska ju besegras, även om man inte har segrar i förväg. Och där vinner han setet. 11-7 i set 2. Det var 11-7 i set 1 också, va?
2: Japp. Mm.
1: Snyggt när siffrorna är lika. 11-7, 11-7, där har vi ställningen. Och Sverige behöver vinna ett set till Christian Karlsson. Då vankas det åttondelsfinal imorgon mot Kroatien. Det är förutsättningarna här i London just nu.
3: 11-7 är det som gäller, för det står det också i speedway mellan Västervik och Piraterna efter 3 körda hit och det fjärde igång. Piraterna från Motala håller på att gå i fatt. I det här fjärde hittills så är det just nu dubbelt för Motala-förare Oskar Palusch och Jonathan Einemark som imponerat stort ikväll. De leder dubbelt. Ganska långt in i det här hittet mot dem Mats Hansen, guldmakaren från i höstas i Västervik, han som är inne på sista hittet när de vann, och Viktor Palovaara, nyförvärv för året. Men de är inte riktigt med i matchen. Bandet dras ut mer och mer och anförs av Jonathan Einemark som gör en succékväll här. 2 raka hitsegrar ser ut att bli för Einemark som glider in med mållinjen där. Och noterar vi att det har jämnat till sig här. Då är det 12-12 i den här matchen som såg ut som det skulle bli en favoritkväll för Västervik efter 5-1 i det första hitet. Men nu plötsligt så är det helt lika då i den här tillställningen. Och det är kul, och det är dit man vill hamna med Sven Speedway, att det ska bli jämnare match. Det vill publiken se, och bättre speedway. Man har gjort om banan lite här i Västervik. Ovalen är lite rundare om vi säger så. Man har gjort om den ena kurvan så den är lite mer rund, och det gör att den inte ska bli sån knyck när man kommer in i den andra kurvan och tar ut där. Och det kanske ger effekt att det blir jämnare matcher. Det är det de hoppas, och jämnt är det ju. 12-12.
4: I Eskilstuna så har Smederna gjort ett litet ryck, leder nu med 19-11, och Joel Andersson, han är vet som har annat att tänka på än speedway, ska ju bli pappa här när som helst. Han har full pott efter två körda hit, vann det 50 i stor stil för storstjärnan Andrés Lebedevs, och undrar jag om inte det är positivt för Andersson att ha den där födseln att tänka lite grann på. Ett ryck alltså från Smederna som har gått ifrån och leder med 8 poäng. Vi får väl se om Indianerna kan komma tillbaka när det nu är dags för det sjätte hitet blir det mellan Smederna och Indianerna. 19-11 står det, ledning för Smederna.
5: Och i kvällens tredje ligapremiärmatch i speedway så har Vargarna möts ju Vargarna och Lejonen, och där är läget 13-17, alltså 4 poängs ledning för Lejonen. Men det är ju en häftig fotbollskväll i London. Radiosporten är på plats, precis som Arsenal-supportrarna Zack och Vincent.
6: Champions League semifinal, det är få matcher som är så här stora. Och det är jättekul att få vara med om en sån.
7: Det säger alltså Zack och Vincent från Sverige som har tagit sig hit för kvällens match här. Det är alltså returmöte i Champions League, semifinal, Arsenal mot Atletico Madrid. Och jag står faktiskt just nu precis utanför Emirates där matchen ska utspela sig. Och när jag kom för en timme sedan drygt, då var det väldigt nervös stämning. Jag måste säga det, att jag var tvungen att gå runt arenan innan jag fick tag på någon som ens var beredd att ställa upp på intervju. Just på grund av nervositet. Men nu däremot så är glatt och för det pågår faktiskt just nu en fotbollsmatch mitt på gatan. Vägen är avstängd här, så ja, de ser ut att vara lite mer avslappnade nu, Arsenal-fansen.
5: Ja, men det hörs ju verkligen att du är inte är ensam där, Gustav. Det märks också, för uppkopplingen är lite dålig, vilket det brukar bli när det är många mobiltelefoner i rörelse. Vad är det för stämning bland folket? Är det liksom dräggfylla eller är det barnkalas, eller vad har du för läge?
7: Ja, det är nog en härlig mix här. Oj, nu var jag nära på att träffa med en boll här, faktiskt. Det är nog en härlig mix här av alla möjliga slags tillstånd. Men det vill vi kanske inte.
5: Ja, det sista hörde jag inte vad du sa. Prova en gång till, Gustav.
7: Ja, men kanske nivån dräggfylld något än, skulle jag säga.
5: Nej, men det är bra. Det censureras om inte annat av uppkopplingen. Underbart. Hur mycket snack är det kring svenska Viktor Gyökeres inför kvällens match?
7: Nej, men det är såklart jättemycket snack om Viktor Gyökeres. Han fick ju till en riktigt fin ligamatch här senast mot Fulham. När han gjorde 2 mål och en assist och låg bakom alla Arsenals mål. Så, nej, men jättebra snack.
5: Ja, men härligt. Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig, Gustav. Kvällens match, alltså returmötet mellan Arsenal och Atletico Madrid, som vi sänder här ikväll med start klockan 21.00. Hörsaks också ifrån London vad det gäller bordtennisen och lag-VM. Men först till SM-finalen i basket.
8: Den som spelas i Norrköping, den 50 ordningen mellan Norrköping och Borås. Ledning i den andra perioden för hemmalaget nu med 8 poäng, 26-18 står det, 2 minuter lite drygt in i den andra akten. Och det har ju intensifierat dramatiken mellan de här båda lagen i den här finalserien i basket på här sidan. Inte bara för att Borås utjämnat till 2-2 i matcher, utan det som kallas knivincidenten. Ja, inte riktigt lika allvarligt som det kanske låter, men en kniv i ett av däcken på Norrköpings buss hittades efter den senaste bortamatchen då för Norrköpings del. Och ja, det har höjt temperaturen lite mellan de här båda lagen, bland annat Nathan David. Många, många år i Norrköping och många SM-guld innanför västen sa att det var en tändvätska som kanske till och med var till Norrköpings fördel. Ja, ska också nämna det att Borås som klubb har ju gått ut och fördömt det här beteendet, och incidenten är polisanmäld. Just nu dramatik på planen, 26-18. Norrköping leder femte SM-finalen. Glöm inte, matchboll i potten. Herrarnas SM-guld i basket står på spel. Norrköping-Borås 26-18, inledningen andra perioden.
1: Och vi hörde ju om ett blivande faderskap där vid Speedway-ovalen tidigare. Christian Karlsson, nybliven pappa. Och nu vet jag inte vad som händer här, för nu bryter Christian. Han leder, vi ska säga Christian Karlsson, leder den här matchen som kan leda Sverige till en åttondelsfinal. Han leder 2-0 i set, han har 8-7. Vi ska se om vi kan höra vad han säger. Han verkar ha fått ont i en fot här nu, går fram till fysion Mikael Holm här nu för att få hjälp och behandling. Vi ska se om vi kan få in mikrofonen där. Nej, det får vi inte just nu. Det är alltså ett spelavbrott. Det är ju väldigt dramatiskt detta. Christian Karlsson 2-0 set, leder 8-7. Om det skulle vara så illa tickande att han måste bryta den här matchen, då blir det förlust.
2: Ja, det blir det ju definitivt. Ja. Men och hoppas verkligen att det här, man ser där att han, det är någonting som händer där när han spelar till sig det här poänget. Och det är ju så nära att matchen är i stort sett slut, så att det är ju lite dålig timing på det här. Ja, men fysion Micke Holm håller på att titta och behandla honom.
1: Ja, det är upp på låret han är och trycker på honom där nu. Vad heter det, hur lång tid har man på sig nu då för att komma till spel igen?
2: Jag tror det är 5 eller 10 minuter. Man har ju ett medicinskt avbrott, tillåtelse till det, och då är det en viss tid som gäller.
1: Ja, kort avbrott härifrån alltså. Det är oerhört spännande nu vad som händer kring Christian Karlsson och den skada. Inte bara för den här matchen, det är klart det är viktigt, men vi har två svenska till som kan gå in kanske och ta hem där till slut ändå. Men det handlar ju om turneringen också, och Christian som har kommit hit. Han blev pappa för en dryg vecka sedan, har valt att åka iväg hit för att ansluta till laget. Och nu ligger han där och har på något sätt dragit sig en slags skada, vad det verkar upp i lårtrakten. Det är det vi kan se just nu. Men vi återkommer härifrån så fort vi vet mer. Han leder 8-7 i tredje setet. Om han kommer upp i 11 så vinner han matchen mot Sverige.
8: Raka vägen från London till Norrköping och SM-finalen i basket. Den femte matchen mellan Norrköping och Borås. Fortsatt ledning, 8 poäng för Norrköping. Snart halvvägs in i andra perioden. 29-21 står det på tavlan. Norrköping inledde matchen allra bäst, men sen kom faktiskt Borås tillbaka i mittdelen av första perioden och vände och hade ledningen där ett par minuter. Men så ryckte hemmalaget upp sig igen, och nu har de haft ledningen de senaste minuterna i matchen. Här kommer dock Borås i anfall, kan bli spelvändning. Passar till AJ Clayton, amerikan. Så stoppas han framgångsrikt av den kanske mest populära killen i hela arenan. Lagkaptenen i Norrköping, Tim Skyberg. Han har en fin 1,5 period inledningen på den här matchen tillsammans med veteranen och goda vännen Nathan David. Skarpskytten från trepoängslinjen har också inlett den här matchen fint. Nu är det också hemmalaget i anfall. En av amerikanerna, Zach Harvey, attackerar mot korgen. Faulas längs vägen och kommer att belönas med 2 straffkast efter det där anfallsförsöket från Norrköpings spel. Ja, Norrköping som ju alltså hade 2-0 i den här finalserien. Först till 4 segrar är det som gäller. Då blir man svensk mästare. Borås som ju haft det tufft i de här finalerna. De har ju spelat final mot varandra 3 år innan den här, 4:e gången i rad. Och Borås har de 2 senaste åren bara tagit en match mot Norrköping. Men hoppet kring Borås inför den här finalserien har varit lite högre med tanke på en lite större bredd i truppen. Nu kommer straffkasten i Norrköping och Zach Harvey. Han missade första till hemmapublikens besvikelse. Då har vi fortsatt 8 poängsledning för hemmalaget, 29-21. Halvvägs in i andra perioden. I andra straffkastet sitter för Harvey. Och då går Norrköping upp på 30 gjorda poäng i den här matchen. Borås kvar på 21. Ludvig Johansson sätter igång nästa anfall för gästerna i den här matchen. Och spelar vidare för han som kanske måste komma igång lite. Kanadensaren Ali So. Här testar han en treare. Går inte riktigt vägen. Härligt att se dock. En liten Boråsklack på plats i Norrköping. I Norrköping den här kvällen. Det är ledning för hemmalaget 30-21. Halva andra perioden återstår.
9: Radiosporten dokumentär.
10: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
11: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
12: Han var högljudd.
13: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
14: Nej, jag mår alltid bra.
15: Det är inte bara idag.
16: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
17: Ja, men vi är inte ensamma här.
5: Och just nu lindas låret på Christian Karlsson mitt under pågående match i lag-VM i bordtennis. Ska han kunna spela vidare eller inte? Besked kommer inom kort i Sport Extra i P4.

0: tennisen och lag-VM och dramatiken. Christian Karlsson alltså tillbaka från att ha blivit pappa, ska det spela, har dragit sitt lår av muskel på något sätt, försöker slutföra matchen som kan leda Sverige till en åttondelsfinal, men han är ju inte rörlig på något sätt, Christian Karlsson. Och det står 9 lika och nu är det setboll för motståndaren. Ticken, och det här känns inte bra.
1: Nej, det ser riktigt dåligt ut, så att jag hade hoppats att han skulle gneta hem något poäng här och vinna matchen, men...
0: Ja, nu har han 10 lika, men det syns på honom att han har väldigt svårt att röra sig just nu. Om Christian Karlsson lyckas ta 2 bollar och vinna det här sättet, så är det en bragdartad insats av Christian Karlsson där han står vid bordet och man ser att han har enormt svårt att röra sig. Och motståndaren vet förstås det där nu när den pressar Christian stenhårt. Men Christian skaffar sig...
1: Nej, jag tror faktiskt den tar kanten.
0: Aj då.
1: Det verkar så.
0: Vi tittar på reprisen. Ja, det är det nog, va? Ja. Är det en kantboll för motståndaren, då är det motståndaren som har setboll istället. Christian räddar den setbollen till 11 lika. En starkt bandagerad Christian Karlsson just nu som måste vinna det här setet. Eller måste, men han har 2-0 i set. Jag tror inte han pallar 2 set till. Nu är det matchboll för Christian Karlsson med lindat lår. Med svårigheter att röra sig vid bordet så har han möjlighet att spela Sverige till en åttondelsfinal, Christian Karlsson. 12-11, här kommer serven. Utifrån motståndaren Christian Karlsson gör det. Han vinner den här matchen, men han gråter. Vi ser ansiktsuttrycket på Christian Karlsson. Det bär en väldigt, väldigt ledsen människa inombords det han är med om just nu. Han har alltså blivit pappa för inte särskilt länge sedan. Han har valt att ge sig iväg till London, lämna det nyfödda barnet där hemma för att komma hit och hjälpa det svenska laget till framgång. Han skadar sitt lår, han får bryta, blir liggande, kommer in, lyckas ändå vinna de här bollarna som gör att han tar den här matchen. Men Ulf Tickan Karlsson, det här gör ont att se.
1: Ja, nej, det är otroligt tråkiga bilder vi ser här och jag tror... att det här var sista bollen på det här VM:et för Christian Karlsson, som det känns nu. För att det verkar vara en allvarlig skala. Att han sen lyckas vinna den här matchen och med sista poängen, det är ju fantastiskt på det sättet. Men ja, det ser inte bra ut.
0: Nej, och jag tittar ner där nu på avbytarbänken, den svenska, och jag ser de svenska spelarna hålla sina händer på Christian. Och förstår ju hur oerhört tungt det är för Christian Karlsson där nere just nu. Med tanke på det han har gjort för att komma hit och spela. Det går inte annat att känna för Karlsson som ligger där nere nu. Eller sitter och lutar sig fram över en stol. Och för laget, Ulf Tickan Karlsson, måste ta den delen också. Även om inte det kanske är det viktigaste på det sättet. Men vad tappar laget nu om Christian då har spelat färdigt turneringen?
1: Nej, men man tappar ju möjligheter till att kunna matcha på ett optimalt sätt. Så att... det blir, naturligtvis är det så att både Mattias och Elias har ju visat väldigt fin form. Så att, men ändå som sagt, man kan matcha på ett lite annorlunda sätt mot olika lag. Han är vänsterhänt, Christian kontra Elias, Mattias högerhänta. Det är sådana där grejer man kan använda i en matchning. Så väldigt synd.
0: Så är det Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren. Vi vet att det blir en åttondelsfinal imorgon mot Kroatien trots allt. Och jag ska självklart gå ner och se om jag får möjlighet att prata med Christian om detta eller någon runt omkring laget i alla fall. Och be att få återkomma under Sportextra kring det här.
2: Men det är märkliga bilder. Vi ser de här från Sportextra. Studion också. Det är ju dämpat. Inte bara från Christian Karlsson utan det svenska laget som precis har vunnit 3-0 i matcher och tagit sig vidare till åttondelsfinal. Och det är snarare en eländig deppig stämning än en firargäng.
0: Ja, precis så är det. Det är ingen som firar och Christian firade inte när han hade vunnit matchen heller. Han bara klev av. Och någonstans känns det ju nästan som att motståndaren, han gav ju inte bort det sista, det gjorde han inte. Men det var inte så att han...
1: Nej, det var en svår sits för motståndaren naturligtvis. Men jag tror också att det är att många av spelarna, kompisarna här och ledarna känner ju för Christian i det här läget. Så det är väl därför det är lite dämpad stämning. Men som sagt var, man får göra en bedömning på senare ikväll vad det är för skada. Är det en allvarlig skada, ja då är det så. Och då är det 4 andra spelare som ska vara väldigt, väldigt taggade för fortsättning här. För Sverige har ett riktigt bra lag som kan göra det riktigt bra här på VM i London.
2: Men Christian Karlsson igen är ju lite känslan. Det var ju han som skadade handen tidigare under ett mästerskap. Hur skulle du beskriva honom, tycker han?
1: Nej, men Christian är ju väldigt explosiv i sin fysik och ja, ligger ju på gränsen nästan hela tiden i sina förflyttningar. Och det är väl kanske lite därför, det är min analys av det hela, att han ligger på gränsen väldigt mycket och går ju över den gränsen ibland. Sen den här handskadan som hände på EM där är det ju ja, är nästan på något sätt ett nästan lite felaktigt beslut av honom som gör att han slår i bordet och kanske inte läser att bollen är lite kortare och sådär. Så det har väl inget med explosivitet att göra. Men han är ju intensiv i sitt spel och det ibland går det över gränsen. Det är bara att konstatera.
2: Men han bidrog ändå till den svenska 3-0-segern mot Ungern och de svenska bordtennisherrarna är nu vidare till åttondelsfinal vid lag-VM i bordtennis i England. Hör strax också ifrån elitseriepremiären i Speedway, men först Bengt.
3: Alldeles i slutet av första halvleken i Superettafotbollen här hemma. En enda match spelas ikväll, än så länge 0-0 mellan Falkenberg och Norrköping. Två klubbar som ju ganska nyss i deras klubbhistoria funnits i Allsvenskan, men just nu alltså i den näst högsta divisionen. Skulle det här stå sig eller Falkenbergs seger, så skulle Falkenberg kliva upp som serieledare efter 5 kompletta omgångar. Det är den 50:e omgången som fullbordas med den här matchen, men än så länge alltså mållöst.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Som kommer till dig från Västervik, där hemmalaget är i ledning med bara med 19-17 efter 6 körda hit. Men den kommer att bli större nu, för det sjunde hitet är igång och det är dubbelt Västervik. Och det är det engelska paret igen, Robert Lambert, Tom Brennan, som leder dubbelt. Då är det bara varvet kvar på det här sjunde hitet. Piraterna, som är lite nedlagstippade under både säsongen och kvällen, har stretat emot riktigt, riktigt bra fram till nu. Men de här två, de körde för andra gången ikväll tillsammans och båda gångerna har slutat med dubbelseger. Och för Västerviks del så är det väl lite räddningen. För annars så hade det varit en stor skräll på gång här. Då har vi alltså 24-18, 6 poängs ledning nu för Västervik. Och den lilla ledningen man skaffar sig, det var i förra hitet när Jakob Torssell vann svensk, som ju är näst Fredrik Lindgren, den vassaste vi har i landet just nu på Speedway. Men i övrigt så har nog Västervik en hel del att fundera på under nye lagledaren Mikael Törnberg, som flyttade hit från Rospiggarna. Så har det inte sett ut som något mästarlag under kvällen hittills. Däremot väldigt mycket kämpande från Piraternas sida, trots att man då har en hel del skador i det laget, bland annat då senast Milik, Tjeckien, som har fått kasta in handduken precis några timmar innan deadline här efter en skada i helgen och ersatts av Kevin Pfeiffer, kusin med Oscar Pfeiffer. Alla heter inte Pfeiffer i Motala, men de här två kör ikväll, dock inte särskilt framgångsrikt. Så lite bökigt för Piraterna lagmässigt, men väldigt bra kört. Nu då underläge 24-18, det är 7 hit körda och då är det inte sladdpaus längre, utan det kommer det inte bli förrän efter 9 hit, det blir den långa pausen 24-18.
2: Tjeckoslovakien sa du?
5: Ja, det var ju så för blir det då 60 år sedan, men
2: du har varit med i Speedway länge, du, Janne.
5: Ja, jag var med redan då, ja.
2: Men du, Fredrik Lindgren pratar om också. Var har vi honom nu?
5: Det här är ett av de stora nyheterna den här säsongen, som du är lite negativ karaktär, att Sveriges stora fixstjärna då, Fredrik Lindgren, valt att inte köra i svensk seriespeedway i år, utan prova Danmark istället för första gången bredvid då VM-serien. Och det där är ett lite oroande tecken, för den danska ligan håller på att bygga upp någonting, locka till sig ganska mycket duktiga förare, och det dränerar ju den svenska ligan, eftersom man inte får köra i hur många serier som helst längre. Det bestämmer man i Polen att det är så. Och därav så har ju Danmark nu spottat upp sig. Det var inte lika bra som den svenska serien än, men man får nog vara ett varningens tecken där att det kan bli en väldigt tuff konkurrens så småningom från danska serien. Och Fredrik Lindgren då inte här, och det är ju ett jättedåligt att inte svensk stora fixstjärna inte är här och kör. Men vi har många andra som kör. Det de har gjort ikväll får vi väl se då, Jakob Torssell som den stora svenska stjärnan.
2: Och i en annan match har vi pratat mycket om Joel Andersson.
6: Och Joel Andersson, han kör i detta nu ut i i det nionde hitet. Det är 6 poängs ledning för Smederna mot Indianerna den här underbara majkvällen. Lite kyligt i luften, men soligt och fint grönt på träden kring motorstadion. Så får Joel Andersson efter 2 hitsegrar finna sig att ligga jumbo efter 2 körda varv. Det är en ganska intensiv kamp ändå mellan just Andersson och Simon Wozniak om tredjeplatsen i hitet. Indianerna som har knaprat in lite grann på Smedernas ledning, anförda av Kai Hockenbeck, tysken som ju för många Speedway-fans är mest känd för flera säsonger i Rospikarna. Nu har han gjort en fantastisk debut för Indianerna med 2 raka hitsegrar. Vi ska ta det här hitet i mål. Det ser ut att bli hemmaseger i hitet, men inte Joel Andersson utan store stjärnan Lebedev är det som tar hem segern. Det blir 3-3 i hitet och 6 poängsledningen för Smederna. Den består då efter 9 körda hit. Vi ska summera det här, det är väl 30-24. Det handlar om totalställningen efter 9 hit mellan Smederna och Indianerna.
2: Och i Norrköping leder Vargarna mot Lejonen med 27-21.
7: Och i Norrköping leder också Delfinerna mot Borås Basket. 40-35 står det i SM-finalen på här sidan, den femte matchen. Matchboll i potten, alltså inget SM-guld kommer delas ut den här kvällen. Det gör med att det är 2-2 i finalserien först till 4. Det är slutsekunder, 40 till antalet den första halvleken. Och 5 poängs ledning för nämnda Delfiner. Norrköping har 40, Borås 35. Men just nu också Borås i straffkastlinjen. 3 stycken till antalet väntar. Och Aliso sätter där det första. Och då har man kanske den lilla Boråsklacken som har rest till Norrköping den här kvällen för att följa den här femte finalmatchen, där vi redan nu kan konstatera att till andra halvan kommer det vara jämnt och spännande, i och med att just nu när Aliso sätter det andra straffkastet bara är 3 poäng som skiljer med 42 sekunder kvar av den andra perioden. Då väntar ju halvtidspaus i så. Tredje straffkastet kommer här för kanadensaren i Borås. Han skickar iväg det och sätter alla 3. Och är kylig och pricksäker från straffkastlinjen för gästerna. Och tar ikapp 3 poäng och nu bara 2 som skiljer. Ledning Norrköping 40-38. Nu också hemmalaget i anfall med halvminuten kvar. Här är en av de duktiga amerikanerna i hemmalaget, Zach Harvey. Lätt att känna igen med dig via håret och den vita tröjan under linnet. Missar där ett 3-poängsförsök och istället Borås då med kanske sista anfallet i den här första halvleken. Då kan man ju till och med gå om Norrköping inför den andra halvleken, beroende på om man gör och hur många poäng det i så fall blir. Här är Aliso, senaste poänggöraren i matchen för Borås. Utmanar utanför 3-poängslinjen, backar bak, tar ett 3-poängsavslut. Ring ut defensiv retur Norrköping och kanske innan man får iväg ett avslut, ja, från halva plan, men det är inte ens nära att sitta. Och då har vi resultatet 40-38 in till den andra halvleken efter 2 spelade perioder. Bara 2 poäng som skiljer, och det säger en del om hur jämnt det är mellan de här båda giganterna på basket här sidan i Sverige. Norrköping, överlägsen etta de senaste åren med 5 raka SM-guld, är det här året utmanaren. Borås ska slå till och vinna sitt riktiga första SM-guld. Har ju tidigare ett SM-guld från covid-säsongen då man korade som svenska mästare efter seriespelet. Men det är ju inte alls samma sak som att vinna efter ett slutspel. Nu är man i den femte finalen. Det är helt jämnt. Nästan i alla fall. 40-38 för Norrköping inför den andra halvleken som kommer om ungefär 16 minuter. And for love's sake, each mistake, oh, you.

Nu är en räddningstjänst på plats vid den lastbilsolycka som inträffade för en stund sedan på E4 mellan Ödeshög och Mjölby. Det ska inte vara avstängt i nuläget i alla fall, utan det går att ta sig förbi, men det kan ju vara trångt att passera. I norrgående riktning påverkar det trafiken, framförallt alltså mot Mjölby till. Och då är det mellan avfarterna 106 och 107 för att vara mer exakt.

0: Så heter den, Ashford & Simpson.
1: London är ju en av huvuddestinationerna denna sportextra kväll. Förutom pingis kommer att spelas Champions League semifinal i fotboll också mellan Arsenal och Atletico Madrid. England mot Spanien 1-1 i första mötet i den spanska huvudstaden. Då gjorde Viktor Gyökeres mål. Han är ju i strålande form. 3 poäng, 2 mål och 1 målgivande passning i Premier League mot Fulham nu i helgen. Och han startar.
2: Ja, nej, men det är väl ganska väntat att han skulle göra också. Han har visat upp, inte bara i de svenska landskamperna det senaste, att han kan göra mål. Han har ju börjat leverera också i Arsenal, och framförallt hans arbetskapacitet vill man ha där framme så han kan störa motståndarna.
1: Pratades ju i England om att han var ett misslyckad värvning, men nu står vi här i slutet av säsongen. Han har gjort flest mål i Premier League för klubben, han har gjort flest mål i Champions League för Arsenal och är deras främste målgörare helt enkelt.
2: Ja, alltså det är svårt att komma, det vet jag själv, och komma till Premier League och spela där. Det tar lite tag innan man kommer in det, men spelar man ett lag som Arsenal, då kommer du in i det förr eller senare. Och det som jag har blivit imponerad av han också, det är att han hela tiden fortsätter arbeta för laget, och sen så vet man att han är den där personen att i rätt sån här så får han bollen på knät och så går den in, och han levererar på en väldigt hög nivå.
1: Arsenals laguppställning, ganska stora förändringar, framförallt offensivt i jämförelse med första mötet i Madrid. David Raya, den spanske landslagsmålvakten, står i kassen. En fyrbackslinje från höger med Ben White i centralt, William Saliba och Gabriel Magalhães. Dessutom Ricardo Calafiori som kliver in istället för Piero Incapié i backlinjen. På mittfältet, 2 stycken defensivt viktade mittfältare. Det är Declan Rice nu tillsammans med Miles Lewis-Skelly, 19-åringen som har varit i Arsenal sedan liten pojke. Och han ersätter då rutinerade spanjoren Martin Zubimendi. Offensivt på mittfältet hittar vi Bukayo Saka. Han har ju haft skadebekymmer, nu är han tillbaka i startposition för Arsenal. Tillsammans med Eberechi Eze och Leandro Trossard. Och på topp då också Viktor Gyökeres. När det gäller Atletico Madrid under veterantränaren Diego Simeone, argentinaren, har gjort 15 säsonger där. Där är det däremot väldigt få förändringar. Bara en personell, när slovenske landslagskeepern Jan Oblak vaktar kassen. En fyrbackslinje med från höger Mark Pobil, centralt placerade backar, Robin Lenormand och David Hansko, och till vänster Matteo Ruggeri. På mittfältet sonen till tränaren, nämligen Giuliano Simeone. Där hittar vi också Koke, Spanien-veteranen. Marco Llorente kliver upp från högerbacksposition till det centrala mittfältet. Och engelsk-nigerianen Ademola Lookman är det som går till vänster. På topp Antoine Griezmann, veteranen som är på väg att lämna Europa för spel i USA, Florida, Orlando. Tillsammans med viktiga målskytten Julian Alvarez i spetsen i Atletico Madrid.
2: Ja, exakt. Men det är ju två lag som har bra spelare, som man har turen och kan ändra. Sen så vet man Simone, han litar på sina spelare som han brukar spela med. Jag tänker också att det kommer bli en match där Arsenal kommer att pressa. De kommer ha bollen mer än vad Atletico Madrid kommer ha. De kommer ligga på sina kontringar. Så ja, jag tror att det kommer i alla fall... Vi kommer få se en del mål, känns det som, även om det inte blir så många förra matchen.
1: Arsenal mot Atletico Madrid, 2 klubbar som verkligen längtar efter en titel i denna den finaste av turneringen. Ingen av dem har lyckats vinna. Arsenal har en final. Det var 2006. Fredrik Ljungberg var med. Det blev förlust mot Barcelona. För Atletico Madrids del så har det varit 3 framträdanden i Champions League-Europacup-final. Alla de finalerna har slutat 1-1. Sen har de förlorat på straffar, övertid och omspel 1974. De är ju otroligt sugna på att första hand nå den här finalen.
2: Ja, men det är klart att med det är absolut, och framförallt också Atletico som förlorat 2 gånger mot Real Madrid i de här finalerna. Det är klart att det känns extra.
1: Där de ledde in på stopptid innan Ramos kvitterade senast.
2: Så var det ju verkligen. Och sen så får ju se vilka lag som går till finalen, men jag tror ändå så de andra lagarna på den andra sidan kommer bli för starka ändå. Men i en final är en final.
1: Det är en timme kvar tills det är avspark på Emirates i norra London. Arsenal med Victor Gyökeres i laget mot Atletico Madrid. Helt ovisst hur det går. 1-1 i första mötet i Madrid.
3: Ja, vi ser fram emot att höra mycket mer ifrån Johan Elmander och Jonas Enarsson. Men närmast i Sportextra, Ekonyheter med Alexander Ivanovski.
4: I Göteborg har polisen tagit hand om ett farligt föremål som bedömdes vara skarpt, det rapporterar P4 Göteborg. Föremålet hittades i vattnet vid Lindholmspiren. Nationella bombskyddet kommer att undersöka föremålet under kvällen. Säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Hör korrespondent Fredrik Wadström.
5: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
6: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år, något som han har gjort regelbundet tidigare. Bo Petersson, Rysslandskännare och professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, säger att Putins påstådda beteende i år inte är helt unikt för den ryska presidenten.
7: Det här går tillbaka, det stämmer överens med tidigare mönster som har satts under åren där Putin visat på ett mycket utvecklat säkerhetstänk, om man säger så, eller en lite paranoid läggning om man vill spetsa till det.
4: Reporter Helena Gailani. 9 personer omkom och 6 skadades efter en explosion i en kolgruva i de centrala delarna av Colombia igår. Gruvan inspekterades av myndigheter i början av april och fick då rekommendationer att spärra av de delar av gruvan som inte användes för kolutvinning då det fanns risk för ansamling av farliga gaser. Det är inte känt om gruvbolaget följt rekommendationen, skriver AP.
3: Och i Sportextra hörde ni alldeles nyss om hur Victor Gyökeres finns med i Arsenals startelva i Champions League-semifinalen, returmötet hemma mot Atletico Madrid, det som har avspark om knappa timman. Och det var ju inga glädjescener när Sverige vann 16-delsfinalen i lag-VM i bordtennis. Christian Karlsson skadade låret i slutet av tredje set, lyckades med ett lindat lår men kraftigt plågad, ändå vinnade tredje setet och därmed 3-0 i matcher till Sverige och Sverige vidare. Vi hör Christian Karlsson om en stund. Och när det gäller SM-finalen i basket så leder Norrköping mot Borås med 40-38, bara 2 poängs ledning alltså, med halva matchen spelad.
8: Radiosporten med Speedway.
9: Med motorljud från Västervik, men inte några speedwaycyklar just nu, för det är sladdpaus. Traktorer och vattentankbil är det som gäller, för det är 9 hit körda mellan Västervik och Piraterna, och marginalen är nu 8 poängs fördel för Västervik. 31-23. Det mest anmärkningsvärda som hände, det var i det förra hitet där Piraternas ikväll mest framträdande förra Jonathan Einemark nog ska tacka konstruktörerna av luftstaket för deras utmärkta kvalitet, för han brakade rakt ut i första kurvan. Han var en meter upp i luften och räddades ut av staketet, men hans speedwaycykel, den fortsatte över luftstaketet, försvann upp i kullen. Jag vet inte om de har hittat den än, eller det blir pausunderhållningen kanske att hitta den, för han fick lomma tillbaka till depån, men dessbättre då helt oskallt som det såg ut, och däremot försvann hans speedwaycykel. Han har kört jättebra, Einemark, ska vi säga. Kom tillbaka, fick köra igen och blev 2 i heatet. Han har kört in 8 poäng av 9 möjliga och är den mest lysande stjärnan i Piraterna, som inte riktigt räcker till, men gör en väldigt bra match mot ett favorittippat Västervik där det inte är kuggerier som nog lagledaren Mikael Törnberg hade tänkt sig. Ställningen är ändå 31-23 och numera är det tid för den långa pausen i speedway efter 9 heat. Och där är vi just nu.
3: Ganska lika siffror i kvällens övriga matcher, för Smederna från Eskilstuna har 30-24 mot Indianerna och Vargarna har likaledes 30-24 mot Lejonen.

Ja, vi tar oss tillbaka till E4 mellan Ödeshög och Mjölby där det förekommer lite köer eller långsam trafik i samband med en lastbilsolycka som inträffade för en stund sedan mellan avfart 106 och 107. Det påverkar norrgående trafik, räddningstjänst är på plats där men det är inte helt avstängt. Jag ska också nämna att det är helt öppet igen på länsväg 128 utanför Nässjö där det har varit växelvis trafik en stund mellan Stensjön och Möcklamo på grund av bärgningsinsatsen efter att en sopbil kört av vägen. Där är man klara och vägen är helt framkomlig igen. Come on, baby.

0: Drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
1: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra, så det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu
0: är det kört.
1: Ja, nu är det kört, kan jag säga.
0: Vill du också beskriva vad du har satsat, vad du har gjort för att komma hit och vara med och spela det här världsmästerskapet?
1: Nej, men jag har ju kört rehab sen det hände i Kina för en månad sen, och sen har jag blivit pappa, så det är klart att det har hänt andra grejer. Nej, just nu suger det faktiskt. Det är riktigt tungt.
0: Ja, jag ser det på det. Det är svårt att prata om det.
1: Ja, det är tredje gången på 2 år jag drar på mig den här skadan, så jag blir inte yngre.
0: Och hur mycket hade du sett fram emot att vara en del av det här laget nu med tanke på att du lämnar nyfödda barnet hemma och kommer hit?
1: Ja, jag åker hem igen, tror jag. Nej, det är katastrofalt. Alltså, det kändes som att man spelade väldigt bra på träning och kändes bra nu i matchen fram tills det gick åt helvete. Men nej, det finns folk som har det värre. Det är bara att försöka se det positivt på något jävla sätt.
0: Du har ju kommit in i laget här i alla fall. Vad är det du har mötts, och vad det svenska folket har ju förhoppningar och förväntningar? Vad har du sett av dina lagkamrater så här långt med tanke på framtiden?
1: Nej, men alla är i jätteform, så det är klart att man vill vara med och bidra så mycket man kan. Nu får du bli en annan roll än spelande, tyvärr. Det var inte det jag hade hoppats på. Men vi har 4 starka spelare kvar.
2: 4 spelare som ändå jobbar vidare. Ja, imorgon väntar Kroatien för de svenska herrarna i åttondelsfinalen där i London.
3: Där ju damerna ställs mot svåra Kina i sin nästa match. Men det händer ju mycket i London.
4: Då blev det dags för returmöte i Champions League-semifinalen mellan Atletico Madrid och Arsenal. Här i London har jag nu stött på 2 svenska killar. Vad heter ni?
5: Zack. Vincent.
4: Berätta, varför är ni här ikväll?
5: Jo, men för att kolla Arsenal såklart. Det ska bli otroligt kul. Champions League semifinal, det är 2 matcher som är så här stora. Och det är, ja, jättekul att få vara med om en sån.
4: Hur är det med nerverna?
5: Jo, men det är lite pirrigt och nervöst liksom. Det är... ja, men man hoppas ju på vinst såklart. Vinner de inte, då blir det lite deppiga dagar liksom. Man vill ju ha en trofé nu liksom, så att säga.
4: Viktor Gyökeres kommer in i den här matchen med superform, antar vi. 2 mål och 1 assist i ligaspelet senast. Vad tror ni om hans chanser ikväll att hitta rätt?
5: Jo, men han har ju varit bra på sistone. Han har verkligen kommit igång liksom. Jag tänker att om man får liksom tillräckligt mycket bollar att jobba på. Vi såg ju, det var mot Fulham liksom. Då fick han bollar och då gick det bra. Sen samspelet mot Saka också är viktigt. Så att, men lyckas de få igång han i spel, då kan han bli riktigt vass. Men liksom, gör de inte det, ja då händer inte så mycket med han riktigt.
4: Och i ligaspel som sagt, nu är det Arsenal som är i förarsätet och kan ta hem titeln. Senast det hände var 22 år sedan. Jag antar att ni inte var födda då, eller?
5: Nej, vi är 15. Så att vi var inte födda. Men vi skulle jättegärna se att det händer igen. Och få uppleva det första gången i ens liv i så fall. Ja, det är ju en dröm liksom. Så att...
4: Vad säger du, Vincent?
6: Ja, men exakt. Det var länge sedan nu och... Ja, jag tycker att det är dags för oss nu. Efter Citys, ja, många år av dominans, så är det vår tur att, ja, vinna.
4: Stort tack.
6: Ja, tack.
5: Tack så mycket.
2: Tack ska ni ha, supportrar där alltså, inför kvällens Champions League-fotboll. Och det är ju Gustav Renkeskog som pejlar av stämningen inför matchen. London där, och ja, London hör ju också till städerna som arrangerar Grand Slam-tennis. Martin Hedberg med det senaste vad gäller just den branschen.
7: Kommer de största tennisstjärnorna bojkotta Grand Slam-turneringar framöver? Så kan bli fallet, och det handlar främst om prispengar. För damernas världsetta Arina Sabalenka säger nu att en bojkott kan bli verklighet. Att det kan vara det enda sättet att kämpa för spelarnas rättigheter. Hennes utspel, som skedde inför Roms ATP-turnering, kommer efter ett gemensamt uttalande från ett antal av de största tennisstjärnorna, där de vädrar stort missnöje kring det faktum att Grand Slam-turneringarnas växande vinster inte märks tillräckligt mycket när det kommer till prispengarnas ökning. Nästa Grand Slam-turnering, Franska öppna mästerskapen, startar den 24 maj, men någon bojkott av den turneringen verkar inte vara aktuell.
8: Radiosporten med SM-slut.

0: slutspelet i basket.
1: Och den femte finalen på här sidan, den mellan femfaldiga regerande mästarna Norrköping på hemmaplan mot Borås. Den andra halvleken är nu igång och det är Borås som har startat och tagit tillbaka ledningen. Ja, de har ju bytt att vara i ledande position, de här båda lagen, under den här matchen. En poäng dock bara, ledning för Borås 45-44 när Norrköping i anfallet, ja ni kanske hörde det i bakgrunden, alldeles nyss sätter reducerande poäng. Här går Borås för en trea, missar den, defensiv retur Norrköping. Och då kan hemmalaget, ja, återta ledningen igen i en match där det är mycket kvar. Det är ju 7 minuter av tredje perioden som återstår just nu. Och då väntar ju en fjärde period också efter denna. Ja, det här är ju två lag som känner varandra väldigt väl. Det har vi varit inne på. Borås har ju en annan bredd den här säsongen. Och kanske en annan size, storlek på laget som gör att man kan utmana Norrköping på ett annat sätt. Många gånger tidigare har lag hängt med. 2-3 perioder när Norrköping med sin enorma bredd som har varit deras signum flera år till slut är för mycket och de bästa spelarna i motståndarlaget inte orkar stå emot när Norrköping har luftat hela bänken och folk kommer in därifrån och levererar. Nu har Borås liknande bredd och kan utmana hela vägen in, och det där är en ruggig foul på Ludvig Johansson i Borås från amerikanen Ben Middlebrooks i Norrköping. Domarna går direkt ihop, de tre huvuddomarna, och konfererar kring vad det ska bli av det där, för det där kan vara på gränsen till en osportslig foul. Han flyger rätt in under korgen och ställningen som håller upp den. Det ser ut att vara okej med Ludvig Johansson. Det är det gladaste beskedet i alla fall. Samtidigt som domarna nu tar promenaden över parketten mot en skärm som de har att tillgå för att kolla på den där situationen och se om det ska vara hårdare straff på amerikanen Ben Middlebrooks i Norrköping. Fortsatt bara en poäng som skiljer dem här i fjärde minuten i den tredje perioden. 44 Norrköping, ledning Borås på 45 gjorda. Trepoängsskyttet, ja, vi ska prata lite om det, för att det var verkligen nyckeln i de två hemmamatcherna för Borås, och det kommer ju vara det. Man behöver ta de där tuffa skotten för att kunna utmana Norrköping. Domarna kommer med ett besked här och då är det en osportslig foul. Då kommer det alltså bli straffkast för Borås, och skillnaden på en osportslig och en vanlig foul så att säga är då att Borås får fortsätta anfallet och kasta in från sidan när straffkastarna är skjutna av Ludvig Johansson, som är med det beskedet redo att fortsätta spelet. Det är en viktig spelare i Boråslaget, en av de allra kortaste på planen, men aj, så fort det går när han sätter fart. Här skjuter han till första straffkastet och sätter det, utökar ledningen för Borås till 46-44. Här kommer det andra straffkastet för Ludvig Johansson som har ett kvar, och därefter fortsatt anfall för Borås. Han sätter även det, och trepoängsledning nu för gästerna. Skulle Borås ta den här matchen, då tror jag att vi har den mest spännande finalserien mellan de här båda lagen sen de, ja, började möta varandra i finaler för 4 år sedan. De har ju spelat nu, med den här inkluderad, 4 år i rad. För att i stort sett så har det varit enkelriktad resa för Norrköping mot guldet. Men nu kanske Borås ska kunna utmana, och kolla på Ludvig Johansson. Efter att ha satt de där straffkasten så sätter han en tung trea, och på nästan egen hand har han tagit upp Borås i 6-poängsledning. Han har några fina sekunder, Ludvig Johansson, på planen just nu för gästerna Borås. Det ska bli intressant att se hur Norrköping reagerar på det här med halva tredje perioden kvar. Zach Harvey, amerikanen, går in mot korgen, spelar ut till lagkaptenen Tim Skiberg. Vidare för Brooks, tillbaks till Skiberg. Ska han testa avslutet, det är bara sekunden på skottklockan. Skickar iväg trean där, missar det, och returen hamnar hos Borås. Just nu i ledning på bortaplan mot Norrköping 50-44. 6 poäng alltså för gästerna.
2: Och där är vi kanske bara en, annars 2 matcher ifrån ett avgörande och säsongslut vad det gäller basketen. När det gäller speedway ändå är läget ett helt annat.
3: Så är det bland annat då i Eskilstuna, där Smederna har 38 mot 34 med 12 körda hit. Och vi har ju följt Joel Andersson lite extra den här kvällen. Han som har Ja, tillökning i familjen på gång och kanske måste kasta sig i bilen nu direkt efter det här fjärde hitet som han har kört. Det började ju så fint för Joel Andersson med två hitsegrar den här kvällen. Men det slutade med två nollpoängare för den Joel Andersson som ändå har bjudit på underhållning här på Eskilstuna Motorstadion. Indianerna på väg in i den här matchen igen. Det kändes som att det kanske var på väg att glida ifrån Kumla-gänget i hit 4 och 5 när Smederna gick upp till en 8-poängsledning. Men Luke Becker har spelat huvudroll och tagit Indianerna tillbaka in i den här matchen. Så det skiljer alltså bara 4 poäng med 3 hit kvar att köra av den här matchen. Och Luke Becker är den som Indianerna kan sätta hoppet till när det gäller att plocka någon poäng den här premiärkvällen borta mot Smederna.
0: Ordningen är lite av återställd i mötet mellan Västervik och Piraterna där hemmafavoriterna Västervik nu gått ifrån till 35-25, 10 poängsledning efter 10 körda hit, och det var kvällens kanske häftigaste duell vi fick se i det nyss avslutade 10:e hitet när Robert Lambert i kvällens ände GP-förare, alltså så kör de VM-titeln. Jag hade en jätteduell med Jonathan Einemark i Piraterna. Lambert vann den där duellen så småningom och därmed så blev det 4-2 hitet och 10 poängs marginal för Västervik. Denna speedway kväll, denna premiärkväll som har fått ett litet annorlunda tema, för här finns också förare som väntar tillökning i familjen, och här har vi kommit längre, nämligen Viktor Palovaara. Han har fått lämna efter 2 körda hit, så kom telefonsignalen, vattnet har gått hos hustrun och han drog iväg, så är på synes på väg västerut nu, för hans hustru vad jag vet finns i Karlstad, så det är en bit att åka för Viktor Palovaara. Han har inte fått köra med den här matchen. Så kan det gå tisdagkvällar, barnfödsel för speedwayförare. Det är ett nytt tema för 2026 uppenbarligen. Så att där har vi kommit så långt. Vi får se om Joel Andersson hänger med i samma tempo uppe i Eskilstuna. Just nu är det 10 poängsledning för Västervik. 10 hit körda. Vi ska köra 15 i Västervik som vanligt.
2: Och tog han motorcykeln och drog iväg på den, eller?
0: Ja, det hade ju varit ett... För då hade han inte kommit så långt. För den kan ju bara köra vänstervarv med dem. Så då hade han ju kommit tillbaka till utgångspunkten. Så att jag tror att det blev en fyrhjuling.
2: Ja, ja, ja. Janne har koll på alla hjul och alla födande kvinnor i Speedway i Sverige. Det är otroligt. Dessutom har du väl koll på den tredje matchen ikväll, den som Vargarna leder mot Lejonen med 43 poäng mot 29.

0: Dua Lipa, Sportextra. Vi uppdaterar Superettan i fotboll. Falkenberg har nu tagit ledningen kvarten in i den andra halvleken hemma mot Norrköping. Oskar Lindberg, målskytten i matchen, hittills den enda målskytten, ser till att Falkenberg för tillfället har serieledningen, om det här skulle stå sig alltså efter 5 spelade omgångar.
1: Och Norrköping ligger under även vad det gäller SM-finalen i basket på här sidan. Borås leder 53-51 i slutet av den tredje perioden. Vi hör därifrån om en liten stund. Men först ska vi åter till London och lag-VM i bordtennis, där ju de svenska herrarna tog sig vidare till åttondelsfinal efter 3-0-seger i matcher mot Ungern. Men obehagligt för Christian Karlsson, som skadade sig mitt i slutet av sin match och fick kämpa sig för att ens kunna slutföra den.
2: Marcus Sjöberg, förbundskapten för svenska bordtennislandslaget på här sidan. Vi måste börja med det som händer Christian Karlsson. Vad säger du om läget för Christian?
3: Nej, men det ser ju inte superbra ut. Det blir ju ingen mer spel för honom den här tävlingen. Det var väl både så kanske att både Christian och jag ville för mycket, liksom ville för tidigt då kanske. Han såg väldigt bra ut på träningen och sådär. Liksom, sen blir det alltid lite mer anspänning i matchsituationen och sådär. Så det var väl lite tidigt. Nu har det ju sjukt starkt av att vinna ändå. För jag tror inte han kunde fortsätta i fjärde sättet. Jag tror att det blivit VO-match där, och så hade vi Truls behöva gå in. Och det hade han säkert klarat galant. Men det är alltid lite jobbigt när det kommer så snabbt. Och han var ju inte riktigt uppvärmd än. Han, om han nu skulle ha tappat det, skulle det vara 2 set till egentligen. Så det var lite speciellt.
2: Ja, vad säger du om den insats som Christian ändå gör vid bordet? Man ser att han har svårt att röra sig där framme och är väldigt ledsen i det här läget, och han ändå går in och tar de här bollarna.
3: Ja, det är ju sjukt starkt. Vi var ju på nu att bara satsa maximalt i serv och servretur och vinna snabba poäng. För vi såg att han kunde inte röra sig då, så det var ju den här snabba poängen. Och sen är det en ung kille, lite slarvig, mycket respekt för Christian, så ta vara på det också då liksom.
2: Men du säger också att du själv känner ett litet ansvar här, att för han haft skada innan, att möjligen släppa in honom för tidigt.
3: Ja, men helt klart, det känner man ju så efterhand så. Men det var ju så gärna, jag ville så gärna prova alla spelare. Och sen känner jag också att hade jag spelat Mattias eller Elias nu och de hade gått in och vunnit den här matchen, för jag tror också de hade gjort också, då hade det varit svårt att släppa in Christian i resten av tävlingen. Släppa in han första gången i en åttondelsfinal mot Kroatien, tufft och så här. Så att det var liksom hans chans att visa upp sig, kände jag lite grann.
2: Kroatien väntar nu i åttondelsfinalen, en nation som ni har extra bra koll. Ni har haft läge tillsammans med Kroatien. Vad ger det?
3: Nej, men det är killar vi känner till ganska bra. Väldigt trevliga, bra killar. Vi hade läge med dem innan EM då i höstas. 3 starka spelare som gör det väldigt bra i sina serier och sånt också. En klart tuffare match än idag.
1: Förbundskapten Marcus Sjöberg intervjuad där av Patrik Ljunggren. Imorgon kväll alltså möter de svenska herrarna Kroatien, men dessförinnan spelar ju de svenska damerna mot omöjliga Kina. 13.30, ni hör matchen då i appen Sveriges Radio. Här närmast hör ni från basketen.
4: SM-finalen från Norrköping, den 5:e mellan Norrköping och Borås, och det är helt jämnt med 3 minuter kvar av den tredje perioden. 53-53, och låt mig vara väldigt tydlig kring rubriceringen av den här matchen. Vi upplever just nu det mest dramatiska vi upplevt på basket, från basket på här sidan de senaste åren, när de här två lagen nu drabbar samman. För låt oss vara väldigt tydliga också med att Norrköping har gjort processen väldigt kort i de senaste finalerna. De femfaldiga mästarna Norrköping har hållit alla tänder från alla naglar och alla andningar från alla halsgropar. Det har knappt varit spännande, om vi ska vara helt ärliga. Men just nu upplever vi ett skede där Borås på riktigt pressar och testar giganten Norrköping. Helt lika, 2-2 i matcher. Vinnaren ikväll tar med sig matchboll till Borås på torsdag. Och skulle det vara gästerna, då har vi den yttersta av spänning, i och med att favoriterna Norrköping då har kniven mot strupen i Boråshallen, där gästerna är så bra. Men nu kliver han också fram, Nathan David, veteranen i hemmalaget, med tung 3 och återtar ledningen för hemmalaget Dolphins. Norrköping här i försvarsspel när Ludvig Johansson attackerar mot korgen. Det gör han bra, sätter 2 poäng, och det är bara 1 poäng som skiljer när Norrköping leder med 1. Nathan David, han har klivit fram ordentligt här de senaste anfallen för Norrköping. En veteran, han har massor med sig guld. Nu gör han i princip allt på planen. Han passar, han skjuter, han försvarar, han blockar, han dunkar. Ja, kanske inte riktigt allt, men han har till och med varit ute och tagit sopen för att snabbt få igång spelet igen när det krävdes lite vård av parketten. Nathan David, det syns väldigt tydligt att han njuter av att spela basket, och det är väldigt kul att kolla på sådana spelare som gillar att vara i de här allra hetaste stunderna som vi upplever just nu i svensk basket. Den hetaste på flera år, det tror jag inte många säger emot mig på. Nu David i anfall för Norrköping, lång trea utifrån, missar den med bara sekund kvar på skottklockan, och det är Borås boll under egen torg. Ja, med 1:40 kvar av den tredje perioden så är det en rysare på gång i den femte SF-finalen i basket på här sidan. Borås just nu i anfall, underläge en poäng borta mot Norrköping. Här är Ludvig Johansson, har precis tagits in på Norrköpings planhalva, utmanas av Dalion Johnson, amerikanen, får lyckas få bort honom, attackerar mot korgen, spelar in den för Vanderban, amerikanen i Borås, lägger in 2 poäng. Och då är det återigen gästerna som leder, men då också bara med 1 poäng, och nu växlar de här lagen ledning. 1 poäng vardera hela tiden går man upp med, och då svarar motståndarna som nu när Darian Griffin går mot korgen, får faulen med sig. Det är Norrköpings kille, det är Darian Griffin, amerikan, och då kommer det att bli straffkast för just den nämnda amerikan Darian Griffin med neongröna dojorna. Det där är en väldigt uttrycksfull spelare om vi beskriver honom på det sättet. Alldeles nyss en jättefin dunk, och då tittade han ut mot Boråsbänken och signalerade väldigt tydligt att han är här, och det var det ingen som missade att han var. Inte heller nu när han skjuter straffkast, sätter det första, och då är det helt jämnt på 57. Minuten kvar av tredje perioden, där är SM-finalen i basket på här sidan, den femte. 2-2 står det i matchserien. LaDarren Griffin med andra straffkastet missar det, och Borås tar den defensiva returen. Och nu med möjlighet att ta ledningen här i slutskedet på den tredje perioden. Exakt där är det 1 minut kvar när Ludvig Johansson dribblar bollen centralt utanför trepoängslinjen. Har hård bevakning av Dalion Johnson. Försöker en lång svår passning till Vanderban. Lyckas flippa vidare till KJ Johnson. Och då sätter han viktiga poäng för Borås. KJ Jenkins, det är en riktig skarp skytte där. Och lite av en smygare. Han syns inte alltid så mycket i matcherna, men han gör alltid mycket poäng. Här svarar Norrköping med 3. Det är amerikanerna som duellerar mot varandra just nu. Dalion Johnson svarar på KJ Jenkins tunga 3 med att sätta en kanske ännu tyngre sådan, och då är det helt lika igen. 60-60. 20 sekunder kvar av den tredje perioden. Det kommer att vara spänning och dramatik inför den fjärde. Frågan är bara vilka siffror vi har med oss när Borås anfaller här med 14 sekunder kvar. Ludvig Johansson kollar på sina passningar. KJ Jenkins missar enkla layup. Returen, Norrköping kan man sätta det till avslutet. Ta ledningen inför den fjärde perioden, men avslutet måste komma nu. 4 sekunder på klockan. Johnson sätter det! Norrköping 63, Borås 60. Hemmaledning när det nu är paus inför den fjärde perioden. Den här dramatiken vi upplever just nu, det är den absolut intensivaste vi har upplevt i svensk herrbasket, jag vill säga, på hela 20-talet. Norrköping, Borås bjuder verkligen upp till basketgodis.
1: Är det bara att gratulera Emanuel Nashed på plats i Norrköping för den SM-finalen, och till er som följer den här via Sportextra. Och vet ni vad? Det är mindre än en halvtimme kvar nu till avspark i returmötet av Champions League semifinal på herrsidan, där Victor Gyökeres startar för Arsenal i mötet med Atletico Madrid. Ni hör den direkt här i Sportextra. Men närmast åter till speedwayen hos Pelle Marklund.
5: Det har blivit rejäl dramatik. Eskilstuna, Smederna mot Indianerna. 8 poängsledning för Smederna har krympt till 2. Nu ökas den visserligen ut med ytterligare 2 inför det sista heatet, där hemma stjärnan Lebedevs vinner och får med sig en enpoängare också via Mattias Pollestad. Det var väldigt hård kamp om platserna i det här heatet, och Indianerna som i det förra heatet var väldigt nära en 5-1. Det är små marginaler som ni hör. Så att det är 4 poängsledning då för Smederna inför det sista heatet, och då krävs ju en 5-1 för Indianerna för att man ska plocka med sig 1 poäng. Så goda utsikter för Smederna för en premiärseger den här kvällen. Det är hemmaledning med siffrorna 44 mot 40 när det avslutande heatet kommer upp om en liten stund.
6: Det tycks därmed bli idel hemmasegrar i premiäromgången, för det är klara siffror för Västervik. Har 42-30 inför de tre sista hiten, och det innebär ju tre raka 5-1 för Piraterna. Skulle kunna göra den här matchen lika, det kommer inte att hända. Men en bra match ändå av lågt tippade piratgänget. Lite drygt 3000 åskådare här, vi hörde från Eskilstuna, det är nästan 3300. Och i den tredje matchen är det i och för sig bara 1700 och ser i Norrköping, men det är en hemmaledning där och en seger, överraskande sån för Vargarna som har 45-33 mot Lejonen, guldtippade av många. Lejonen då med tre VM-förare, två av dem dock inte mer av, vare sig Smalslik eller Kubera på lackerna, men ändå ett väldigt starkt Lejonlag. Men där får de förlust alltså mot Vargarna, och det här kan vi väl ta som ett tecken ändå med tanke på att både Vargarna och Piraterna gör bra matcher, att det blir en kanske jämnare elitserie i speedway än vad det brukar vara i år. Och det är dit man har tänkt sig med lite regeländringar. Västervik är bara någon poäng ifrån att definitivt säkra segern här, kommer nog att göra det. Leder med 42-30 och det är tre hit kvar att köra i Västervik, och det drar igång alldeles strax.

0: Life. Det är titeln på den Bon Jovi-stänkaren.
1: Återtagen ledning för Borås borta mot Norrköping i SM-finalen i basket på herrsidan 64-65 står det när den fjärde och avslutande, tror vi, perioden nu är igång.
0: Ikväll med start om bara 20 minuter nu semifinal i Champions League-fotbollen Arsenal mot Atletico Madrid. Finalplats står på spel. Vi minns, det var 2 decennier sedan, 2006. 2 svenskar då i Champions League-final. Det var dels Henrik Larsson i Barcelona och så Fredrik Ljungberg i just ikväll aktuella Arsenal. Och Gustav Renkeskog på plats har träffat en av dem, och det är självklart Ljungberg.
2: Fredrik Ljungberg, det har gått 20 år sedan vi senast hade en svensk Champions League-final. Nu är det nära att det upprepar sig. Vad tror du om kvällens match här?
3: Nej, det är klart att det är en tuff match, men Arsenal har, de spelar ju bra i helgen och det är väl de som är lite favorit här ikväll, så att det är klart att de har en stor chans. Och sen så är det klart att man får väl säga också Arsenal när de var här förr i finalen, sen behövde de bygga en arena och hade problem med ekonomin, och nu känns det som att de är tillbaka och kommer, vinner de inte i år så tror jag de kommer fortsätta och knacka på den dörren till finalerna.
2: Hur stort vore det med en svensk i final igen?
3: Det är klart att vi vill ha så många som möjligt i finalen, oftare än var 20 år. Så att det är väl fantastiskt kul om han kommer dit. Och sen så har vi ju en Isak i Liverpool och sådär. Så det är många spelare som jag tror i framtiden kommer att knacka på dörren där.
2: Stort tack.
3: Tack själv.
4: Ja, det är bara 5 svenskar som har varit i Champions League-final. Då räknar vi inte in i Europacupen. Och den där matchen 2006. Henrik Larsson hoppade in i Barcelona och avgjorde med 2 målgivande passningar.
5: Ja, jag kommer ihåg när man satt och kollade på den matchen. Och firandet efteråt när de lyfte upp Henke Larsson, liksom de spelarna. Och det var ju världsstjärnor som tackade honom för att de vann den Champions League-trofén där. Det var mäktigt.
4: Jesper Blomqvist, 1999 Manchester United, och Patrik Andersson Bayern München 2001, de 2 svenskar som också har vunnit Champions League-finaler. Vi ser fram emot en utav 2 semifinaler. Imorgon är det ju returmötet mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, där det är mycket att leva upp till. 5-4 till PSG i den första matchen.
5: Ja, nej, men det är ju 2 lag som verkligen tycker om offensiv fotboll och inte riktigt tänker defensivt, och det är roligt att se för oss som är åskådare, medan som tränare så kanske man slits sitt hår lite mer.
4: Men på Emirates om 19 minuter mellan Arsenal och Atletico Madrid, 1-1 i första matchen i Spanien. Det är ju 2 lag man inte tänker sprudlande anfallsfotboll, utan mer taktiskt drivna.
5: Ja, men det så är det verkligen. Men jag tror att det är Arsenal som kommer driva på tempot, och de kommer att försöka spela. Sen så tror jag, vi är ju vana med Atletico Madrid, de brukar ligga ganska lågt ner och försöka gå på kontringar. De är ju duktiga på det. De har blivit lite sämre under de senaste åren, men de är fortfarande stabila defensivt, och då måste Arsenal se upp när de väl kommer på sina kontringar.
4: Arsenal vann FA-cupen för 6 år sedan. Det är 22 år sedan de vann ligan senast. Bra läge nu efter Manchester Citys poängtapp igår. Och de har ju verkligen imponerat i gruppspelet i Champions League, eller ligafasen som det numera heter. Den vann de utan poängförlust och har fortfarande inte förlorat en enda match, även om det har blivit 3 oavgjorda i åttondelar och kvartsfinal, semifinal. De ställs alltså mot Atletico Madrid, som har haft en lite krokigare väg fram till den här semifinalen, där det avspark om 18 minuter och arenan håller på att fyllas av förväntansfulla åskådare.
1: Jonas Enarsson och Johan Elmander med denna Champions League-semifinal som har sin avspark 21.00. Och vi följer den i Sportextra i P4 fram till 21.40, och sen fortsätter vi följa den, men då bara i appen Sveriges Radio. Så se till att du lyssnar i appen redan nu, så vet du att du kan följa matchen till sitt slut. Och apropå slut, det är avgjort nu vad det gäller kvällens speedway.
6: Avgjort i Eskilstuna, där smederna vann mot Indianerna 3295, kvällens största premiärpubliksiffra. De flesta av dem väldigt glada, men det blev spännande mot slutet. Smederna hade greppet mitt i matchen, sen knaprade Indianerna i kapp lite grann, och det slutade alltså med 4 poängs segermarginal för Smederna, 47-43. Ingen hitseger för hemmalaget i det avslutande hitet, utan den tog Przemyslaw Pawlicki hand om, och det var väl en liten tröst då för indianerna i det här rivalmötet. Men Smederna visar att det är ett topplag och ett lag som väldigt gärna vill ta det där SM-guldet när den här säsongen summeras fram i höst. Det blev ju knapp förlust, som ni hörde Janne Rindstig berätta tidigare under kvällen i finalen från i höstas. Men en intressant match, mycket publik, fint väder, en härlig start för Speedwayen här i Eskilstuna.
7: Nästan lika mycket publik var det i, eller är det i Västervik. De flesta är väl kvar för att se Västervik besegra Piraterna. Det är 3015 på plats när det gäller publiken, och det är 50 mot 34 seger då för hemmalaget Västervik mot ett piratgäng som kom hit nederlagstippade. Gjorde länge en väldigt bra match, men halvvägs in i matchen någonstans så tog orken slut, och Västerviks mycket, mycket jämnare lag tuggade sig fram till en väntad seger i den här matchen. Mer oväntad seger blev det för Vargarna mot Lejonen. Även om ett hit återstår så är det stora siffror i Norrköping. 49-35. Vargarna tippade långt ner i tabellen. Lejonen tippade väldigt högt upp, men inte enligt kvällens siffror. Så att hemmasegrar blir det i alla tre matcherna, men kanske inte helt väntade matchutvecklingar. Ett hit återstår i Västervik av mer karaktär av statistik. Men vi ska veta att man möter ju varandra igen så småningom, den gången då i Motala. Man lägger ju alltid ihop resultaten från de två mötena på hemma och bortaplan för att få det som man kallar bonuspoäng så småningom. Men det är långt fram på sommaren det. Just ikväll så är det full pott för Västervik mot Piraterna, och om en liten stund så ska ni också få absoluta slutsiffrorna. Men Västervik kommer att vinna med minst 16 poängs marginal, tror jag.
8: Svårt att säga vem som kommer vinna den femte SM-finalen i basket. Just nu i alla fall ett litet miniryck i slutdelen av matchen. Det är 5 minuter kvar av gästerna Borås. 75-67 för hemmalaget Norrköping. Vi påminner alltså om att det här 2-2 i den här finalserien. Vinnaren ikväll skaffar sig matchboll. Det är ju först i 4 segrar som gäller, eller bäst av 7 om man vill ha det så. Nu Norrköping i anfall, sätter det där skottet in lite sur via ringen upp i luften, och så sätter Dalion Johnson 69-75 för Norrköping. Det här kan vara en helt avgörande nyckelmatch, inte minst för Borås. Skulle man vinna, ja då kan man säga att hemmafördelen har vänt lite, i och med att de då har matchboll på hemmaplan på torsdag. Men det är långt kvar tills dess. 4,5 minut återstår när Borås går på anfall. Kolla vad Palmqvist och den dunken! Svenske landslagsmannen Oskar Palmqvist, ja, han har varit med där några gånger i år. Och den där dunken kan vara mer värd än 2 poäng. Den visar att Borås är här. Borås testar Norrköping. Borås pressar Norrköping. Och just nu leder Borås mot Norrköping. Det är det allra viktigaste beskedet från den här matchen. 77-69, 8 poäng. Det är inte jättemycket att prata om när det är 4,5 minut kvar. Men att Borås gör det här rycket klart intressant för matchutvecklingen. Och också finalserieutvecklingen. Hur ska Norrköping med all rutin och alla SM-guld reagera på det här? För så här pressade har man knappt varit i en finalserie de senaste åren när man tagit de 5 raka SM-gulden. Högintressant miniryck av gästerna Borås just nu. 77-69 ledning med 4-20 kvar.
0: En längdskidnyhet. Olympiern så sent som i vintras i längdskidspåren Johan Häggström lägger av. Han gör det 34 år gammal, det meddelar han nu själv i sociala medier. Han klev upp på en prispall i världskuppen för första gången säsongen 2020, det var alltså för 6 år sedan, i en sprint i Dresden. Han var ju mestadels sprintinriktad. Han har deltagit för det svenska landslaget i 2 VM och 2 OS. Skidskytte. I morse så rapporterade Radiosporten om det nya spännande uppdraget i skidskyttevärlden för tränarlegendaren Wolfgang Pichler. Han tar nu plats i Österrikes landslagsledning och har i ett tidigt skede varit väldigt aktiv att forma det ledarteam som ska försöka lyfta vinterlandet Österrike från det skrala läge som just nu råder. Det är så att Wolfgang Pichler i olika faser tidigare lyft Sveriges skidskyttetalanger och gjort många av dem till, ja, rena världsstjärnor. Vår expert Uschi Diesel i Sportextra, vad tänkte du när du hörde om 71-årige Pichlers nya jobb?
9: Wolfgang Pichler har ju mycket erfarenhet. Han har varit väldigt framgångsrik nu med Bulgarien. Han kan väl inte låta bli. Han älskar ju skidskytte. Det är det bästa han vet. Så jag tror han skulle ha väldigt tråkigt att sitta hemma.
0: Han bor i Bayern och som bayrare, har man en naturlig närhet till Österrike eller finns det en ganska arg rivalitet normalt sett?
9: Nej, det finns egentligen absolut ingen stor rivalitet. Och han bor ju i Ruhpolding. Det tar max en halvtimme att åka till Hochfilzen och där tränar ju de flesta.
0: Nu är det ett väldigt nytt team som har formats och till stor del formats av Pichler själv som haft en hel del inflytande för som nästan som villkor till att han skulle säga ja till det här erbjudandet.
9: Ja, man måste ju testa något nytt och försöka och förbättra sig för Österrike ligger ju ganska risigt till i skidskytte just nu.
0: Pichler själv säger till Radiosporten att han verkligen ser fram emot det här och pekar på VM i just Österrike om bara mindre än 2 år, 2028, som en första ledstjärna.
9: Det är ju ett ungt lag. De är ju ganska bra nu i juniorteamet. Men det tar ju tid tills de kommer verkligen upp till en världscupnivå.
10: Radiosportens skidskytteexpert Uschi Diesel. I ligapremiären i Speedway vann regerande mästarna i Västervik mot Piraterna 53-37. Vargarna, det hörde ni också ifrån Janne Rinstig tidigare ikväll, överraskande seger mot Lejonen 50-40. Och så vann fjolårsfinalisten Smederna hemma mot Indianerna med 47-43. Men vilka ska vinna kvällens SM-final i basket?
8: Det är den stora frågan. Med 2:30 kvar är omöjligt att säga. Borås leder just nu med 5 poäng. Hemmalaget Norrköping sätter 2 reducerande. Där då är det bara 3 som skiljer de här lagen åt. Vi har 2-2 i finalserien. Först i 4 segrar. Det är de femfaldiga regerande mästarna Norrköping som ställs mot Borås. Laget man besegrat i 3 raka SM-finaler men som nu utmanar på allvar. Här kommer Borås efter ett fint försvarsspel med nytt, eller Norrköping ska jag säga, hemmalaget i nytt anfall. Det är David som testar 3-poängare. Men den defensiva returen efter missen gör att gästerna Borås fortsatt leder med 77-74. Det är bara 2 minuter kvar nu. KJ Jenkins, Borås amerikanen, sätter en 2 och då är det 79 för gästerna, 74 för hemmalaget Norrköping. KJ Jenkins, omöjligt att ta honom av planen nu. Han är allra bäst poängmässigt på hela matchen med sina 23 gjorda poäng. Amerikanen som har ett riktigt starkt slutspel. Här kommer Skiberg, lagkaptenen i Norrköping, ytterligare reducerande poäng. 79-76, 3 poäng skiljer med bara 1:35 kvar i den här matchen. Och har du slagit på radion eller appen Sveriges Radio, ja då upplever du just nu de mest intensiva, dramatiska och spännande basketminuterna en finalserie på här sidan har gjort på över flera år. När Borås just nu pressar Norrköping på hemmaplan. Det är inte många lag som gör det över en basketsäsong och speciellt inte i en finalserie. Här förlorar man dock initiativet och Skiberg, lagkaptenen i Norrköping, kan sätta 2 nya, gör också det. Publiken firar vilt, för nu är det bara 1 poäng upp för Norrköping. Borås leder med 1 och då börjar det som är så spännande i basket. Schackspelet, strateg, skid och timeout just nu begärd med 1 poäng som skiljer de här lagen emellan. Borås fortsatt i ledning och nu testas de på allvar om de har det som krävs för att gå hela vägen i ett slutspel. Att vi de här stunderna då det står och väger och allt ska avgöras kunna dra det längsta strået, för det gör allt som oftast Norrköping vid dessa skeden. Och nu de sista taktiska detaljerna, ja det kommer att ta en fler timeouts. Skulle förvåna mig om det här var den sista, i och med att båda lagen har en timeout vardera kvar. Och läget just nu 79 Borås, hemmalaget Norrköping 1 poäng bakom 78.
10: Tillbaka till avgörandet, men först ekonomiheter Alexander Ivanovski.
11: Världshälsoorganisationen WHO misstänker att hantaviruset ombord på kryssningsfartyget MV Hondius kan ha spridits mellan människor. Men Clara Sundén från Folkhälsomyndigheten tonar ner riskerna för att smittspridningen på fartyget skulle kunna vara början på en ny pandemi.
12: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga, är så gott som obefintlig. Det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor men enbart vid mycket nära kontakter.
11: I Ukraina har minst 17 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Attackerna skedde mot Zaporizjzja och Kramatorsk i de östra delarna av landet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på sociala medier att dödstalet efter attackerna kan öka då en stor räddningsinsats pågår. Under användarnamnet RN på kommunikationsplattformen Teams lyckades en amerikansk AI-tjänst ta sig in och tjuvlyssna på ett stängt möte i måndags i förra veckan med toppolitiker i Lund. AI-tjänsten hann spela in 3 minuter av mötet och skicka informationen till USA innan den upptäcktes och stoppades. Det är oklart hur Read AI, som är en transkriberingstjänst, kunde komma in i mötet, skriver Sydsvenskan.
10: I Sportextra där vi vänder åter till SM-finalen i basket.
8: Och där det är rysligt jämnt med minuten kvar, 82 Borås, 78 Norrköping, och just nu ett spel av kanadensaren i Borås, Ali So, som kan vara helt matchavgörande. Han satte nyss en tung trepoängare, blev samtidigt faulad och är nu vid straffkastlinjen för ett 4-poängsspel. Ali So, här får han bollen av domaren, ledning för Borås med 4 poäng. Med dryga minuten kvar kan bli 5 om So sätter det här extra straffkastet. Bonusstraffkastet kommer från So, här skickar iväg det, sätter det. Och då är det 5 poäng för Borås och visslan för byte kommer där. Jag trodde nästan att Adam Engström, coachen i Norrköping, tog en timeout omgående efter det straffkastet, men inte så. Norrköping sätter igång spelet från egen korg och då är det 5 poängs ledning Borås med minuten där kvar av 5:e SM-finalen i basket på här sidan. Norrköping och Borås är lagen som gör upp just nu, hemmalaget Norrköping anför anfall. Nathan David spelar för kaptenen Skiberg ut till höger, där finns Milbrooks. Han går in mot korgen, attackerar, sätter 2 poäng och får foulen med sig. Starkt gjort av Ben Middlebrooks och fixar de där 2 poängen och samtidigt få ett extra straffkast. Svarar upp på kanadensaren i Borås, Ali Sous. Fina anfall alldeles nyss, och då kan han ta Norrköping upp till 2 poäng bakom gästerna Borås. Påminner om det. Matchboll ligger i potten i den här SM-finalserien. 2-2, helt lika inför den här 5:e matchen i Norrköping ikväll. Den 6:e spelas på torsdag i Borås. Frågan är vilket lag som kommer att ha matchbollen då. Det är 45 sekunder kvar av speltiden. Vi får väl svaret om precis där 1,5-2 minuter, om vi ska räkna in avbrott och eventuella timeouts. Kanske ännu längre än så. Ben Middlebrooks just nu vid straffkastlinjen. Det tar lite tid innan han får skjuta det här bonusstraffkastet. Innan han där får bollen av domaren. Det är nervöst nu. Publiken sitter bara och tittar på. Där kommer straffkastet, sitter. 81-83. Borås fortsätter ledning nu också med bollen. Ska sätta igång nästa anfall här. 40 sekunder på klockan. Borås kan skaffa en nästan guldvärd matchboll om han lyckas sätta 3 poäng. Eller sätta poäng i det här anfallet. Det är Ali So. Han som satte 4 poäng i det senaste anfallet. Kanadensaren spelar ut på vänsterkanten. KJ Jenkins. Planen ska gatt med skottet där. Och han sätter det. Det är ett riktigt tungt 3-poängsskott av KJ Jenkins. Och som han firar det tillsammans med bänken. Timeout begärd. Och nu leder Borås med 5 poäng. Det är mindre än halv minuten kvar. Det här kan varit helt avgörande för matchens utfall. Borås just nu 86, hemmalaget Norrköping 81. Det är bara 27 sekunder kvar.
10: Strax åter till SM-finalen, men 21.40 då lämnar ju Sportextra P4 för att ge plats för Karlavagnen. Vad framför du ikväll, Olof?
13: Ja, men alltså ikväll så ska vi ställa lyssnarna frågan: vad har du för starkt minne du vill dela med dig av? Och det behöver ju nämnvärt inte vara något storslaget, utan det kan ju också vara i det lilla. Det där som ploppar upp precis när man får frågan. Så nu, Linn, om jag ställer dig frågan. Mm. Har du ett starkt minne?
10: Många, men vad obehagligt när du ställer frågan. Då blir det helt tomt i huvudet. Jag hoppas att dina lyssnare är lite klarare i skallen än vad jag är.
13: Vad skulle du... I närtid då? Har du något sådär som bara ploppar upp? I det stora eller i det lilla?
10: Bengt, hjälp mig.
0: Ja, men det är väl just den här spännvidden, va, mellan det där som hände igår och då kanske en tillökning i familjen. Det är så...
13: Exakt.
0: Ja. Mm.
13: I det stora och i det lilla. Och jag satt själv och klurade på det där, Linn, och jag drabbades av precis av samma tomhet.
0: Men så kan det vara.
13: Och så började jag tänka på sådär att jag, för några år sedan så åkte jag med familjen ner till Berlin, och där har de ett ställe inuti en stor... en jättestor gammal sån här luftballongshall där de har byggt Tropical Island med stora, det är som en hel tropikland fast inomhus. Och vill man ringa in och dela med sig av såna här fantastiska minnen i det stora eller lilla, så har vi öppnat slussen på 020 22 10 30.
10: Kan bli en minnesvärd kväll för basketentusiaster också.
13: Ja, det kan också bli ett starkt minne.
14: Verkligen så, när SM-finalen ska avgöras. Norrköping behöver ta i kapp för en poäng och blir faulade i läget där. Anfall och då möjlighet från straffkastlinjen. Det är 22 sekunder kvar. Borås leder 86-81 just nu med läge matchboll inför den sjätte finalen på hemmaplan på torsdag. Det är ett scenario Borås aldrig upplevt tidigare. Man har ju mött Norrköping. Det här blir den fjärde raka finalen. Innan dess har man aldrig tagit mer än två matcher, och det var för 3 år sedan. Så de senaste 2 årens final, då har man bara tagit en match när Norrköping tagit 4. Här kommer straffkasten för Norrköping, ligger under med 5 poäng. Det är bara 22 sekunder kvar. Dalion Johnson, amerikanen, första straffkastet sitter. Första straffkastet sitter. Norrköping har förbrukat alla sina timeouts. Det är bara Borås som har den möjligheten, den taktiska möjligheten kvar i det här spelet vi kallar basket, som är så oerhört spännande just nu. Johnson, andra straffkastet, sitter även det. Då är det 3 poäng som skiljer. Och Borås kan nu faktiskt spela på klocka i det här anfallet. Norrköping kommer vilja få till en snabb foul. Lyckas istället ta bollen. Skyberg med 2 poäng. Layupen missar, det är jättebra försvarsspelare. Och sen kommer foulen på Borås. Och där kan Borås ha gjort bort sig. Tappar bollen omgående. Lagkaptenen Tim Skyberg i Norrköping snor åter den på ett magnifikt sätt och fixar sedermera ett läge vid straffkastlinjen, där nu Norrköping med 3 poängs underläge, 13 sekunder kvar, har möjlighet att komma mycket, mycket nära. Och det som såg så bra ut för Borås, ja, det börjar vända lite nu, för där tappar man bollen i kanske det allra sämsta läget. Här kommer LaDarian Griffin med det första straffkastet för Norrköping. Han missar det! Han missar det första straffkastet. Då är frågan hur Norrköping tänker här. Om man ska missa det med flit för möjlighet att sätta fler poäng om man tar returen. Eller om LaDarian Griffin ska gå för att sätta det här. Då är det bara 2 poäng som skiljer. Borås leder fortsatt. LaDarian Griffin sätter det andra straffkastet. Och då är det timeout Borås. Dramatiken har inget slut i Norrköping ikväll. Basketen bjuder upp och visa sig från sin allra läckraste sida. 1 minuts timeout, sen ska det här avgöras. Borås leder med 86-84 i Norrköping mot Norrköping. 5:e SM-finalen i basket.
0: Tack Emanuel, då hinner vi sätta punkt på Superettafotbollen. En match har ju spelats ikväll och Falkenberg höll undan till seger hemma över Norrköping. 1-0. Det var Oskar Lindberg som gjorde målet. Falkenberg ensam på 11 poäng i tabelltopp. Sen är det 4 lag som har 9 poäng så här i början av säsongen efter 5 spelade omgångar. De där 4 lagen är Örebro, Helsingborg, Nordic United och Värnamo.
10: Och nu är den igång, returmötet i fotbollens Champions League, semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid med Gyökeres i startelvan för hemmalaget. Vi hörs strax därifrån, men först avgörandet, SM-finalen i basket.
14: Arenan i Norrköping kanske inte är riktigt lika stor som den i London, men den är väl fylld med publik och känslor, precis som det förväntas bli i Champions League-fotbollen senare. Men nu slutdelen basketen. 14 sekunder kvar. Borås leder med 86-84 för matchboll i finalserien på hemmaplan på torsdag i Boråshallen. Och den viktiga detaljen att Borås också har bollen just nu. Norrköping kommer troligtvis försöka få till en snabb timeout, skicka Borås i straffkastlinjen och därefter få tag i bollen. Nu ställer sig publiken upp. Ja, då måste jag också göra det för att kunna se vad som händer. Brännmark är den som ska sätta igång spelet. Han gör det här. Borås med bollen. KJ Jenkins spelar tillbaka till Brännmark. 10 sekunder kvar på klockan. Tappar den, men då är det tidigt foul och det är blåst. Och då kommer Borås få möjligheten från straffkastlinjen. Det här går några sekunder och det är 9 kvar av matchen. Det är Brännmark som ska ta dem. Han har varit med i många av de här finalerna. Det här kan vara ett helt avgörande skede i den här matchen. 86 Borås, 84. Ni vet vad som står på spel. En matchboll i potten. Ett läge som Borås aldrig någonsin tidigare varit i. Trots att man har ett SM-guld. Det var under covid-säsongen och efter seriespelet inget slutspel. Då här kommer Brännmark i straffkastlinjen. Hemma publiken buar ut honom. Han böjer på benen, skickar iväg avslutet. Sätter det! Första sitter för Brännmark. 87-84. 3 poängsledning för gästerna, som kan skaffa sig det allra bästa läget för ett SM-guld. man någonsin haft. Här kommer Borås och Brännmark återigen andra straffkastet. Skickar iväg det och vid ett pressat läge sätter han båda straffkasten. Hemmapubliken börjar bli uppgivna för det är bara 7 sekunder. Skiberg, lagkaptenen, snabbt anfall här, måste komma och sluta. Dallin Johnson skickar 3-poängaren, missar det. Returen, var hamnar den? Ja, den hamnar hos Norrköpingsspelare. Men där går tiden. Borås har matchboll på torsdag i SM-finalen i basket. Vinner ikväll mot storfavoriten Norrköping på bortaplan 88-84. Svensk basket på här sidan upplever det allra hetaste, läckraste, mest spännande man gjort på flera år. Och Borås som tidigt hamnade i 2-0 underläge. Nu med slagläge inför finalen på torsdag. Wow, säger vi från Norrköping. Borås vann femte SM-finalen 88-84.
15: Radiosporten med Champions League.
4: Och det handlar om semifinal nummer 2. Bäst utav 2 matcher, den lag som gör flest mål tar sig till den åtråvärda finalen den 30 maj i Budapest. Det är Arsenal på hemmaplan, Emirates fullsatt och en häftig stämning mot Atletico Madrid. 1-1 i första matchen, 2 straffmål. Victor Gyökeres för Arsenal och Julian Alvarez för Atletico Madrid. De här båda lagen möttes även tidigt i gruppspelet i oktober. Då vann Arsenal med 4-0 och Atletico Madrid, de har bytt hotell för att de var lite de kände att det här måste vi göra någonting.
16: Ja, det blir liksom Simone, tränaren i Atletico Madrid, han är lite vidskeplig så han ville byta. Han fick frågan på presskonferensen och då sa han: nej, det är inte på grund av det, det är på grund av ekonomi, vi ville ha ett billigare hotell, sa han.
4: Jag skrattade ganska gott också efter det.
16: Det gjorde han.
4: Två lag som ställer upp enligt följande. Hemmalaget Arsenal som jagar sin blott andra final i den finaste av europeiska kupper. Det är 20 år senast, strax efter att de hade förlorat den finalen mot Barcelona så invigdes den här arenan och Arsenal ställer upp med spanjoren David Raya i mål. En backlinje från höger med Ben White, William Saliba, Frankrike, Gabriel från Brasilien och Ricardo Calafori, Italien. Sen har de en 2 stycken defensivt viktade mittfältare, Declan Rice och Miles Lewis-Skelly, den unge 19 år gammal som fick väldigt mycket beröm för sin insats senast mot Fulham. Det är för övrigt samma manskap som de ställer på banan idag. Bukayo Saka, Eber Echeese och belgaren Leandro Trossard är det som spelar offensivt på Arsenals rödvita mittfält och så svenska Victor Gyökeres på topp. Han har gjort flest mål för Arsenal under den här säsongen både i Champions League och i ligan. Motståndarna, Atletico Madrid jagar föreningens fjärde Europacup-Champions League-final. Senast de lyckades ta sig dit var 2016, det är alltså 10 år sedan. Det var det på vippen att de lyckades besegra Real Madrid, men det blev inte så utan förlust på straffar till slut. I mål Jan Oblak, Slovenien. Sen är det en backlinje från höger med Mark Pobil. Centralt Robin Lenormand. Det är David Hanschko, slovaken. Och så är det Matteo Ruggeri, italienaren, till vänster. Giuliano Simeone, argentinare och son till tränaren Diego Simeone. Det är Kocke, veteranen, lagkaptenen, centralt på mittfältet tillsammans med Marcos Llorente, den allsidige som oftast är högerback. Och så är det Ademola Lookman, engelsk nigerianen, till vänster på mittfältet. Fransmannen, veteranen Antoine Griezmann på topp tillsammans med argentinaren, deras bästa målskytt Julian Alvarez. Där är de 22 som inleder den här matchen där Arsenal har haft bollen på offensiv planhalva.
16: Ja, jag tror också det är den typen av match som vi kommer att se, att Arsenal har lite mer boll, framförallt inledningsvis. Atletico Madrid är så duktiga på att stå i sina block och bara vänta och inte släppa till några luckor så att Arsenal kan hitta fram sitt fina passningsspel.
4: Domare Daniel Siebert från Tyskland har sett 0 mål falla, det vill säga att det är oavgjort. 0-0 i den här matchen, 1-1 totalt. Arsenal har haft frispark på offensiv planhalva. Inlägg mot straffområdet, den grönklädde Oblak-veteranen som gör sin 12:e säsong i Atletico Madrid kan plocka ner bollen. Madrid i helt mörkblå dräkter med gula siffror och lite gula revärer. Arsenal i traditionsenligt rött och vitt på hemmaplan på Emirates Stadium alltså, när Atletico Madrid får vila lite grann med bollen nere i den egna backlinjen. Bollen ända ner faktiskt i eget straffområde. Där blir en lång, lång utspark från målvakten Oblak. Ut på högersidan finns ett yta på att jobba för Atletico Madrid. In med bollen i straffområdet. Skott kommer strax utanför av Alvarez till inspark för Arsenal.
16: Ja, Arsenal ser upp för Atletico. De är duktiga på när de väl kommer i sina kontringar. Och Griezmann som får bollen med fötterna, som lyfter in den i djupet. Och sen så fyller man på med spelare. Dock så hinner man inte upp med så många som man önskar. Och Arsenal är ganska bra samlare och kan täcka ut det.
4: 7,5 minut av den första halvleken, returmötet i Champions League-semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid. 0-0 i ställningen, oavgjort och

0: Ja, men alltså den moderna fotbollen så vill man ju också få rörelse på motståndarna, och Arsenal de är duktiga på att täcka upp för varandra också. Om det är någon som springer ner i djupet och inte orkar riktigt hem, då täcker man upp.
1: Ett Arsenal som har spelat 8 gruppspelsmatcher och så är 5 i slutspelet, 13 totalt. 10 segrar, 3 oavgjorda, inte en enda förlust i gruppspelet. 8 av 8 möjliga vinster, 23-4 är målskillnad. De gjorde alltså i princip 3 mål i snitt per match där. Med alla flest i mötet med Atletico Madrid när de vann med 4-0. 9,5 minut, första halvlek. Det ska avgöras. Om det slutar oavgjort i den här matchen så blir det förlängning och eventuellt straffar som kommer att se till att plocka fram ett finallag mot antingen Paris Saint-Germain eller Bayern München. Arsenal fortsatt med bollen, men lite slarvigt spel centralt på egen planhalva, och då blir också frispark för att det är till Madrid. Llorente var starkast mot Luis Scheli i den här närkampen.
0: Ja, Luis Scheli, han kom inte riktigt rätt i sin första touch, och sen så var han tvungen att riva ner när han inte... Annars hade det ett farligt omställningsläge för Atletico.
1: De drog ganska rejält i varandra.
0: Ja, det gjorde de, men jag tyckte han drog lite mer.
1: Så att det är bra inläggsmöjlighet för Atletico Madrid, och Diego Simeone som vanligt otroligt aktiv i sin helsvarta tränarkostym direkt med svart slips och svart skjorta. Uppfattar de någonting om han ville det, tror du?
0: Ja, han pratade om någonting, att han ville att de skulle bort i den bortre delen av straffområdet. Så att, jag tror säkert att de har lärt sig att titta ut på bänken när det är den här typen av grejer. För han vill ju alltid dirigera och rätta folk.
1: Klarsignal från domaren, blir någon kort variant. Griezmann kan kliva in i offensivt straffområde. Lyftningen är mot bortre delen, men då fanns det inga lagkamrater där. Och så är det så där att Arsenal ställer till det för sig i det egna försvarsområdet, men får ändå undan bollen. Men bara tillfälligt, för där kommer Alvarez. Stickade i djupet mot Griezmann. Snett inåt bakåt, Raya släpper retur. Bollen ligger fri, men utanför till inspark. Inte hörna. Arsenal tappade boll väldigt nära det egna straffområdet.
0: Ja, men bra också utav Griezmann, har börjat den här matchen väldigt pikt. Det är han som ligger bakom det här när han kommer runt på kanten och spelar en snett inåt bakåt. Och den här gången så var det mer Atletico Madrid-spelare inne i boxen. Men väldigt bra försvarsspel utav Rice var det som stötte bort bollen i det läget.
1: Giuliano Simeone fick möjligheten att skjuta, men då kom ju den där täckningen från Rice.
0: Ja, man ser också att det regnar lite lätt i London just nu.
1: Arsenal som sätter igång spelet. Det är oavgjort i semifinalen mellan Arsenal och Atletico Madrid. 12 minuter utav den första halvleken i returmötet i London. Arsenal försöker spela sig ur det egna försvarsområdet. Där kommer en lång lyftning längs högersidan upp mot mittlinjen. Gyökeres tar emot, försök till väggspel från Ben White. Han misslyckas med det, och Gyökeres får jaga istället. Atletico Madrid har tagit hand om bollen i egen försvarslinje. Vänsterbacken Matteo Ruggeri väljer att lägga bollen bakåt till målvakten Jan Oblak. Han sätter igång spelet tillbaka till Ruggeri, snabbt in centralt att arbeta på för Julian Alvarez. Spetsspelare som också är sugen på att gå ner och hämta boll. Upp mot Griezmann på ett tillslag, han hittar Llorente. Bra rörlighet i Atletico Madrid, men så blir passningen för brant från Llorente, och publiken tycker att det där var ju väldigt roligt. Det blir inkast för Arsenal istället.
0: Jag tycker att Atletico, de spelar sig förbi första pressen, Arsenals första press, lite för enkelt. Även om Arsenal inte släpper till så mycket så måste de stänga till det lite mer, för annars kommer de utnyttja det.
1: Inkast för Arsenal i 0-0-läge mot Atletico Madrid i det egna vänsterförsvaret. Calafori är det som skickar in bollen på planen, och så är det bara en boll rätt ut över sidlinjen igen. Inkast för Atletico då vid mittlinjen. Domare Siebert från Tyskland blåser ordentligt i sin pipa, samtidigt som vi ser bilder på de båda tränarna. Mikel Arteta kan ju vara på väg för hans del då att äntligen få lite framgångar för ett trofétörstande Arsenal. Nära ligasegern, och här också möjlighet att ta sig till Champions League-final.
0: Ja, den där ligatiteln känns det som om att den är inte allt för långt borta nu när Manchester City tappade poäng i helgen. Men

0: Det är klart att han har jobbat hårt och han har fått i ordning på Arsenal under de åren som han har varit här, som jag tycker också förtjänar någon typ av titel.
1: Bollen är i Arsenal-ägo, 0-0, 14 minuter. Försök att spela upp bollen centralt på egen planhalva från målvakten Raya. Den mötte Saka och så är det tveksamheter hos Raya vad han ska göra. Hitta rätt med passningen i alla fall till Saliba istället. Återigen försök att spela upp den mot Saka som kommer och möter mitt på den egna planhalvan. Arsenal som ändå kommer loss. Nej, de kommer inte loss från den här pressen utan de tvingas ner i eget straffområde igen. Och nu tycker Raya att det här kan vi inte hålla på, så skickar han med vänstern bollen högt, högt, högt upp mot den mörka Londonhimlen och får med sig ett inkast. Fortfarande inte över mittlinjen, men och så Calafori tappar bollen när han ska kasta in den, men han får väl en ny chans.
0: Disciplin i Atletico Madrid just i pressspelet. Det är inte bara en spelare som hjälper till i det defensivt. Det är allihopa samtidigt. Det är, ser man att sin kompis går in i press, då kommer man också. Och framförallt när Arsenal spelar bollen bakåt, då ger man inte upp pressen överhuvudtaget.
1: Det är som med bollen för Arsenal på den egna planen. Man letar luckor i det, som du beskriver Johan, disciplinerade Atletico Madrid försvarsspelet över hela planen. Declan Rice då istället mot mittlinjen, tvingas ut till höger, får hjälp där utav Saka, spelar fel så att Madrid bryter, faller en Atletico Madrid spelare eller Atleti som man ju säger när man pratar om dem på hemmaplan i alla fall. Det var ganska enkelt som Kocke föll där, men han fick i alla fall en frispark utav domaren. Ja, och du, han kan inte ha mycket balans.
0: Ja, det var lite lätt var det. Han fick en liten törn i ryggen, men att ramla så, det är kanske så hårt var det inte.
1: Här kommer Arsenal i alla fall längs vänstersidan. Gyökeres försöker bryta sig in mot straffområdet, fixar en hörna för Arsenal.
0: Deras
1: första hörna i matchen.
0: Ja, bra ut Victor Gyökeres i den situationen. Det är ju där en mot en och han får använda sin styrka. Då är han farlig på att lirka sig fram. Nu blev det till en hörna. Egentligen första gången som han kommer loss i den här matchen.
1: Gyökeres som har gjort 5 mål i Champions League-spelet för Londonföreningen. Bland annat det senaste i första mötet mot Atletico Madrid. Slutade 1-1, 2 straffmål, Gyökeres och Alvarez var det som gjorde de båda målen. Det är Rice som går ut för att slå hörnan för Arsenal. 16 minuter, 0-0 i den här matchen, 1-1 totalt. Förväntning bland Arsenal-fansen på läktaren. Gyökeres väldigt rörlig offensiv straffområde, att övriga spelare står helt stilla och så blåser domaren och så ska han tala om för spelarna hur de ska bete sig i straffområdet, och han ser väldigt bestämd ut där, Sivert. Som fyllde år i år.
0: Mm, 42.
1: Det var du som sa till mig förresten. Nu då, Rice med hörnan. Många Arsenal-spelare i offensivt straffområde kommer mot den bortre delen. Där finns Saka alldeles ensam. Avslutet är svagt. Inspark Atletico Madrid. Jag visste inte riktigt vad han skulle göra med bollen där.
0: Nej, väldigt svagt avslut. I det läget så förväntar man att han ska göra mer. Men det kanske är också det här när man har varit ute ur laget, när man har varit skadad och sånt. Och kanske inte den där perfekta tajmingen sitter där. Jag tycker det är en ganska enkel boll för honom att kunna komma till ett avslut eller slå in den i straffområdet igen.
1: Ja, han har tid att ta ner den till och med.
0: Det också, det har han. Men jag tänker en sån spelare, när han är riktigt i form, då tvekar han inte som han gjorde nu, utan bara drar till på ett.
1: 18 minuter, 0-0, oavgjort i semifinalen. Arsenal-Atletico Madrid. Det är Arsenal som vinner boll igen efter att det har varit inspark för spanjorerna. Saliba, franske mittbacken, får hjälp där i mittförsvaret utav Ben White som kliver in lite från sin högre position. Rice ganska högt upp i planen nu. Höjd med offside straffområde, fint agerat utav Saka mot första mötande Atletico-spelaren. Sen tappar han bollen och Arsenal får börja om i mittcirkeln precis ovanför mittlinjen. Snabbt byter de kant på till vänstersidan, men bollen hamnar centralt på mittfältet i alla fall. Arsenal får kliva tillbaka och operera i ett relativt lågt tempo mot ett väldigt väl samlat Atletico Madrid. Till vänster igen då med bollen för Arsenal. Skulle det kunna bli ett inläggsläge, blir det inte så. Utan centralt kommer Saliba istället, nu trycker Arsenal upp sin backlinje. Ben White stickar i djupet, Saka mot straffområdet, snett inåt bakåt. Det finns bara att Atletico Madrid spelar i första läget. Arsenal fyller på. Luis Gelli får inte något skottläge. Där kommer skottet av Gabriel istället. ganska tätt utanför och inspark för Atletico Madrid 0-0.
0: Där ser man Saka hur snabb han är. Han lurar att han ska komma och möta bollen, men så gör han en så kallad V-löpning. Man går och möter mot den som har bollen, så sticker man i djupet. Och det ser ju Ben White, han vet ju exakt hur han ska slå den emellan ytterback och innerback. Och Sakas inlägg är inte fel på heller.
1: Nej, och skottet från Gabriel. De har ju tre Gabriel i Arsenal. Jesus och Martinelli ofta benämns med sina efternamn, men det gör inte mittbacken Gabriel, utan han är bara Gabriel.
0: Mm. Gör det lättare för oss också.
1: Ja, det gör det. Arsenal med bollen igen nu då. Det är väldigt, väldigt mycket Arsenal med boll. Atletico Madrids anfalls... tillfällen har varit fåtaliga. Nu i alla fall kanske Arsenal-spelarna faller. Det blir lite yta för Ademola Lookman. Men han tappar bollen. Publiken såg en möjlighet för Arsenal att snabbt ställa om, att kontra, så blev det inte, utan blåklädda att det kommer dit. Spelarna kan ta hand om bollen istället. Lagkaptenen Kocke, 34 år gammal. 16 säsonger i Atletico Madrid. Han har varit med om två av de tre Champions League-finalerna utan att lyckas vinna. Här kommer Madrid då i alla fall istället. Ruggeri avancerar från vänsterförsvarsposition. Arsenal bryter den här långa svepande crosspassningen. Men Madrid återtar bollen och Llorente kan spela bollen längst ut mot höger sidlinje. Väljer sen att lägga den tillbaka i eget mittförsvar istället att arbeta på för långe ståtlige slovakiska mittbacken David Hanschko. Arsenal försöker sätta hyfsat hög press, bollen in centralt för Atletico Madrid. Publiken tyckte inte alls det där var frispark, det tyckte domare Siebert. Och Atletico Madrid kan då fylla på framåt och kanske skapa någonting.
0: Jag tycker att Atletico Madrid gör det väldigt bra i det defensiva. Och när man vinner bollen, det är inte så att man spelar bort bollen i panik, utan då fortsätter man att spela, man försöker rulla och man håller verkligen bollen inom laget. Så det här är en väldigt bra plan som gör att de sakta men säkert tar sig framåt mot Arsenals mål.
1: En möjlighet för Lookman att kliva in från vänstersidan. Atletico Madrid nära offensivt straffområde. Väldigt svag passning från Julian Alvarez som Arsenal bryter ner till målvakten Raya i helt blek gul dräkt. Som bara skickar iväg den högt. Där finns Gyökeres. Får lov att ta emot den. Klackar bollen vidare till Eze. Nu fyller Arsenal på också. Gyökeres opererar från högersidan. Närmar sig straffområdet och Saka till höger. Håller bollen själv. Driver ner mot kortlinjen. Krockar med Saka. Tappar bollen. Faller Atletico-spelare och det är frispark för gästerna från Madrid och Gyökeres ser väldigt besviken ut över att det inte blev någonting bättre av det där.
0: Ja, det är svårt för honom också när hans medspelare går in och ställer sig framför honom när han har väl dribblat bort sin back, så kommer Saka tyvärr in i samma yta som gör att han till slut tappar bollen.
1: Saka hade nog tänkt sig att han skulle få en passning där och kunna rycka ner mot kortlinjen.
0: Ja, det känns som det. Medan Gökades var lite mer sugen på att gå runt själv.
1: Och så är det Kocke, han som har balansproblem, som faller igen. Det var ju för sig den här kampen den här gången. Nu ska inte vara så. Oblak med insparken 0-0. Halva den första halvveken, eller den tredje som det är totalt avgjord. En liten miss i högerförsvaret från Ben White. Det är en möjlighet för Lookman, Atletico Madrid, att avancera. Försökte sig på väldigt många finter och till slut fintar han ut bollen över kortlinjen, inspark Arsenal.
0: Han har inte riktigt kommit in i den här matchen på ett bra sätt. Några felbeslut som han har tagit inledningsvis istället för kanske vända tillbaka och spela den enkelt.
1: Ademola Lookman, uppvuxen i England, spelar för Nigeria, om det landslag det handlar om, hämtades från Atalanta under säsongen för att då förstärka Diego Simeones lag. Slarvigt spark med utspark från Raya i Arsenal-målet. Det gör att Atletico Madrid i lugn och ro kan börja om med spelet från egen backlinje. Hanschko möter ingen Arsenal-press, kan vandra lugnt och stilla med bollen. En meter, två meter, där kommer crosspassningen ut mot högersidan. Helt fel riktning så att Arsenal bryter. Inga som helst problem för Calafori att titta fram med bollen mot vänstersidan. Rice är det som sticker mot kortlinjen, tar sig förbi första motståndaren. In i straffområdet, nära kortlinjen, snett inåt bakåt, så bryter Llorente till hörna för Arsenal. Andra hörnan Arsenal, andra från vänster.
0: Mark Griezmann som försökte göra en glidtackling, men han var lite för kort i den, och Rice smart som bara petar bollen precis innan den här tacklingen kommer, så spelar den snett inåt bakåt, men där är försvararna bra med och sparkar bort den.
1: Arsenals tränare Mikel Arteta sa igår inför matchen att vi kommer att komma ut som odjur, beasts. Jag vet inte om det är så, men vi såg fighting face verkligen från Rice som försökte elda upp publiken när den här hörnan blev klar. Och nu är han ute för att slå den. För ett eventuellt 1-0 mål, inga mål tillverkade än så länge. Kommer hörnan, det blir en kort variant. Rice får tillbaka bollen. Saka finns mitt på sig i planhalva, får bollen. Tillbaka till Rice med lite bakom honom så han inte kan gå framåt. Får hjälp av WC i höjd med offside straffområdet. Sticker i djupet för Lewis Kelly. Lewis Kelly håller undan sin motståndare. Snett inåt bakåt och hade Gyökeres varit där. En meter längre fram så hade han kunnat peta in bollen. Men den här gick ut i straffområdet. Men Arsenal fyller på igen. Calafori är högt uppe och så kommer inlägget lite för långt, lite för snett, och det blir inkast för Atletico Madrid. Men det där hade kunnat bli en supermålmöjlighet för hemmalaget.
0: Ja, bra gjort, det kommer ut på kanten där och han gör det helt rätt och slår den in i en yta där egentligen det ska vara en Arsenal-spelare, men den går igenom hela straffområdet och går ut på andra sidan.
1: Ja, inlägget är inte många andra ställen han kan slå den på, utan det är ju där luckan finns.
0: Ja, för alla förväntas egentligen att den ska komma mer snett och inåt bakåt, och han slår den lite mer, vad ska man säga, lite närmare mål.
1: 0-0 är det alltså. Atletico Madrid, och så faller Lookman, får ingen frispark utav domaren, utan det är Arsenal som vinner boll istället. 1-1 totalställningen, 0-0 i den här matchen. Lyftning framåt, tänkt för Saka, men Oblak, målvakten i Atletico Madrid, är där i sin gröna dräkt och tar hand om bollen istället. Då buar publiken och tycker att Madrid-målvakten tar för lång tid på sig. Nu lägger han ner bollen på backen och så skickar han den långt. Lite utåt vänster över samtliga spelare i famnen på Arteta. Han är tränare i Arsenal och Arsenal får inkast. Champions League semifinal på Emirates i London. Det är laget som vinner den här matchen, vilket något lag kommer att göra på ett eller annat sätt, vinner också totalt eftersom det är oavgjort i första mötet i Madrid för en vecka sedan.
0: Just nu känns det som att den här matchen kommer gå till förlängning och straffar, även om det är väldigt mycket tid kvar att spela.
1: Arsenal har ju verkligen försökt att såra, bryta upp det här kompakta Madrid-försvaret, och som vi varit inne på, nära några gånger.
0: Mm.
1: Men sen krävs ju jättemycket.
0: Ja, men det gör det. Och oftast i sådana här matcher så kanske det är ett litet misstag som avgör när motståndaren går fel in i situationen.
1: Champions League-fotboll i Sport Extra i Sveriges Radio P4. Ytterligare knappa kvarten, sen är det bara appen Sveriges Radio som gäller. Så sitter du och lyssnar via vanlig radio. Plocka fram appen om du vill fortsätta följa Champions League-fotbollen hela vägen till sitt slut. Med Sport Extra så ytterligare 12,5 minut även i P4 och då med Champions League-fotboll. Där Atletico Madrid har bollen, det hör ni på publiken. De buar eftersom Madrid arbetar lugnt och metodiskt. Söker öppningar i Arsenal-försvaret. Bollen långt ute på högersidan. Klack där, snyggt av Llorente som nästan får tillbaka bollen. Calafori i Arsenal-försvaret är emellan och bryter. Så får de inte undan bollen riktigt, utan en möjlighet för Marc Pobil. Mittback i den senaste matchen, höger ytterback i den här. Det hela slutar med frispark för Arsenal på egen plan här, va? Och det är ju verkligen två semifinaler med helt olika karaktär, det vill säga två semifinalmöten. Det är ju den sprudlande, offensiva, glädjespridande fotbollen mellan Paris Saint-Germain och Bayern München. Och så detta mer taktiskt drivna, mer bearbetande av varandra mellan Arsenal och Madrid.
0: Så är det. Jag tror inte att vi kommer få se 9 mål i den här matchen som man fick göra med när Paris och Bayern München spelade.
1: Det är inte så ofta man får det.
0: Nej, det är inte så ofta man får det. Men det här känns som att det är mer disciplin i försvaret också. Det är en typisk 0-0-match som det ser ut just nu.
1: När det gäller Arsenal och vägen fram hit så har de besegrat Bayern München i gruppspelet. Bayer Leverkusen i åttondelsfinal. De har tagit ut Sporting från Lissabon. Och så har de ju med sig segern från just Atletico Madrid också från oktober med 4-0. Väldigt framgångsrikt för Londonlaget. som nu dock hamnar i lite bekymmer möjligen när Calafori faller. Här kommer Llorente istället. Inlägg finns i princip ingen Atletico-spelare i offensiv straffområde. Bollen rinner ut där också att arbeta på för Julian Alvarez. Argentinaren som gjort 10 mål i Champions League. Därmed en tredje bästa målskytt. Eller med i toppen i alla fall utav målskyttarna i Champions League. Atletico Madrid nu med bollen på vänstersidan. Ruggeri släpper ner den egen backlinje för Hansko istället. Upp med bollen på Lookman. Blir det något kreativt nu? Han försöker hålla sig på ganska små ytor och sen tillbaka till backlinjen igen. Och då är det för Kocke, den centrala mittfältaren, lagkaptenen, att kliva ner och hämta bollen tillsammans med Hansko. Får hjälp där utav Ruggeri. Lookman möter, nära att tappa bollen en gång, två gånger, men lyckas ändå få den vidare till lagkamrater. Tyvärr då, för att Atletico Madrid, så driver de den åt fel håll, det vill säga mot eget mål, och Oblak gör det väldigt farligt framför fötterna på Brecciese i Arsenal, men lyckas ändå få fram det till lagkamrater. Nu går lite fortare framåt, Alvarez ut på högersidan för Atletico Madrid, in centralt, Griezmann på ett tillslag, Llorente fintar bort en Arsenal-spelare, skjuter där påträckande Gabriel, och domaren blåser för offside. Men det var lite kvickare anfall av Atletico Madrid. När de fick bort första pressen så gick det fortare.
0: Ja, men det är Arsenal, de låg ju bra hela vägen, och sen så hade de lite tur där för Oblak. Han sparkade bort bollen, så kom den fram till rätt adress istället för att bli lite friläge för Arsenal. Och när de väl sätter fart så går det snabbt också. Synd att Griezmann, att han spelar ut den till höger istället för att titta in i mitten, för han var ganska fri där. Men helt rätt offside vinkel till domaren.
1: Oavgjort i dubbelmötet Arsenal mot Atletico Madrid. 1-1 i första. Gyökeres målskytt för Arsenal. 0-0 än så länge, med kvarten kvar att spela utav den första halvleken på Emirates. Lång eller frispark Arsenal, och målvakten Raya. Gyökeres kan inte nå den bollen som så småningom studsar upp mot Madrids straffområde. Det blir kamp om bollen i mittlinjen istället, som Arsenal-spelarna vinner. Ner i eget försvarsområde där Saliba tar hand om det första uppspelet med hjälp av Ben White. Och så är det här spelet fram och tillbaka, att leta lösningar med passningar på ett tillslag men väldigt nära eget straffområde. Rice ända ner vid egen straffpunkt för att hämta bollen för rödvita Arsenal.
0: Och framförallt två lag också som gör plan stor, att man vill dra ut laget så att man får de här ytorna. Ytterbackar går väldigt brett och mittbackar går brett också, så att man kan spela upp, som blir svårare att försvara.
1: Uropen är för att Victor Gyökeres gick omkull. Domare Siebert tyckte inte det var någon oschysthet, utan inkast istället för Atletico Madrid. I 0-0-läge i matchen. Hansko spelar ner bollen till Oblak. Kommer den långa bollen ut mot högersidan, felriktad sett ur Madrid-ögon. Calafori bryter för Arsenal istället. Rice, väldigt mycket boll på Declan Rice, 27-åringen som hämtades från West Ham för 3 säsonger sedan. Arsenal mot offensivt straffområde, in centralt då för just Calafori. Han släpper ner bollen i eget mittförsvar istället. Saliba, alltså det är så många spelare på ytan, precis ett par meter från straffområdesgränsen och upp på planen, så det är väldigt svårt att hitta in med bollen. Arsenal opererar från vänstersidan då istället, där Trossard vill ta hand om bollen. Han får inte riktigt läge att lyfta in den i offensiv straffområde, utan Arsenal på central del av offensiv planhalva. Breddar ut till höger. White fintar bort Lookman. Där kommer inlägget. Det är långt, långt och det är ganska högt. Når det fram till någon medspelare. Jag tror så här är det där och tar emot den. Inne i straffområdet för Calafori. Ut ur straffområdet. Gabriel lyfter den via Madrid-spelare i en ganska hög och långsam båge, så Oblak kan ta hand om bollen. Snabbt igångsatt spel. Griezmann, crossboll ut mot Alvarez. Arsenal mittback Saliba emellan och bryter, och till publikens stora, stora förtjusning.
0: Ja, bra brytet av Saliba där i det läget. Så kom två stycken Atletico Madrid-spelare väldigt fritt. Hade han missat den brytningen så hade det nästan varit 2-0 där. Men Griezmanns nedtagning på den rensningen, eller den ner, var kanske ingen rensning, det var Oblak som hittade honom. Den var fotbollsgodis.
1: Inget mål tillverkat med 11 minuter kvar utav den första halvleken på Arsenals hemmaplan Emirates. Det är Arsenal som nu är nära offensivt straffområde. Eze tillsammans med Louis Skelly. Trossard i höjd med straffområdet. Fintar bort första försvarande med att ridspela en gång. Två gånger får Griezmann emot sig. Hittar ändå rätt med passningen. Tillbaka bollen från Gabriel. Skulle kunna bli möt så faller den. Trossard, publiken skriker på straff. Domaren ut med händerna. Får se om det blir valkoll på det. Arsenal kommer igen. Ese med bollen. Omringar av tre spelare. Hittar rätt med passningen via Madrid-spelare till hörna för Arsenal. Den här gången från höger. Publiken vill att det ska varkollas. Domaren pekar på hörnflaggan. Trossard vänder. Han får en knuff i ryggen av Griezmann. Det är ingen som helst tvekan om. Men det ska mycket till att de dömer straff för det där.
0: Ja, den skulle varit väldigt hård om de dömer straff. Visst, det är en kontakt där. Det håller jag med om. Men domaren står 2 meter därifrån och har fri sikt. Så jag är väldigt svårt att se att han skulle blåsa straff. Men han tar beslutet. Man ser han står slut med händerna och säger nej, nej. Jag tar beslutet. Ingen straff.
1: Man kan väl säga att situationen var sån att hade en anfallare gjort så mot försvararen så hade det blivit frispark. Men inte tillräckligt svårt för att det ska bli straff. Nej. För det är ett tungt avgörande domslut då naturligtvis.
0: Ja, men så är det. Och så Arsenal-spelarna gnällde också på att de tyckte att, bollen tog på handen. Men den visade klart och tydligt i reprisspelen på att den tog i bröstet och inte på någon hand.
1: Men tredje hörnan i matchen för Arsenal. Nu från höger. 0-0. 10 minuter kvar av första halvlek i London. Riv och slit mellan spelarna. Gyökeres zoomas in. Ska han få ett läge? Det blir en kort variant. Saka släpper bollen till Eze. Tillbaka till Saka in i straffområdet. Snett in något bakåt. Skottläge. Skott kommer där. På täckande Llorente och undan utav Madrid-spelarna. Och Rice bannar sig själv för att han inte fick fram det där skottet.
0: Han såg nästan ut som att domaren stod lite i vägen där i det läget när han skulle skjuta. Men så han upptäcker bollen så pass sent så han får inte den där rena träffen. Vi har ju sett hans underbara fot, hur duktig han är när han väl de här tillslagen.
1: Saka lagkapten i Arsenal, men det är Rice som driver hela laget. Alltså helt med sitt kroppsspråk, med sina gester, med sin vilja, med sitt driv.
0: Ja, men så är det verkligen, och likadant mot publiken. Det är han som ställer sig mot publiken och försöker få igång dem så att han är en otroligt viktig spelare för dem i alla situationer. Och Victor Gyökeres blir tillsagd av domaren också när han har en liten dust där.
1: 0-0 mellan Arsenal och Atletico Madrid i semifinalreturen. Det handlar om fotbollens Champions League. 1-1 totalt 37:e matchminuten på Emirates.
2: Klockan närmar sig 21:40. Det betyder att i P4 lämnar Sportextra till Karlavagnen ikväll med Olof Wretling som vill prata med dig som lyssnar om ett starkt minne. Men vi fortsätter följa Champions League-semifinalen i appen Sveriges Radio.
1: Där Arsenal avancerar mot offensivt straffområde. Det är nära att Gyökeres får bollen. Men det hela slutar med en frispark för Koke. Han har legat ner mer än han har stått upp på Madrid.
0: Ja, och det var lite 50-50 tycker jag när han skulle ha haft frispark och inte frispark. Men i det här läget så tycker jag absolut att han ska ha frispark.
1: För Atletico Madrid centralt på egna planhalvan. Och den där är ju inget vi ser en pris på. Det där kallar får det alldeles för sen in och sparkar undan benen på Koke. Frispark då för Atletico Madrid. Första målet väntar vi på i det här semifinalmötet i fotbollens Champions League. Två lag som aldrig har vunnit den finaste utav klubblagsturneringar i Europa. Arsenal bara i en enda final. Fredrik Ljungberg var med då 2006 när Henrik Larssons Barcelona stod som segrare. Det 10 år sedan Atletico Madrid senast var i finalen. Har ju 2 förluster mot Real Madrid som har gått till övertid och en utav dem till straffar. Det där är ju tuffa förluster.
0: Ja, men det är klart, och framförallt den ena när man ledde in i slutsekunderna och Real Madrid får gjort så att det blir oavgjort så den tar det för förlängning.
1: Sergio Ramos nickade in kvitteringen på 3 minuters tilläggstid den gången för 10 år sedan. Men nu är de inte i finalen nu utan det är oavgjort mot Arsenal. Så att möjligheten finns ju naturligtvis fortfarande inga supermålchanser skapade. Arsenal har varit nära möjligheter har de haft, men det har inte blivit den där distinkta chansen. Och så är det felspel i alla fall utav Atletico Madrid. Gyökeres bryter och så springer han också i djupet. En jättelöpning in i offside straffområdet mot två försvarande spelare. Spelar rakt på Griezmann, får tillbaka bollen. Svenska Gyökeres vänder, vrider, knuffas. Bollen ligger och dansar på kortlinjen. Inspark och Gyökeres. Han är frustrerad mest hela tiden. Inspark Madrid. Det är alltså 6 minuter som återstår av första halvleken i semifinalreturen Champions League. 0-0 mellan Arsenal och Atletico.
2: Och hela avgörandet får ni tillsammans med Johan Elmander och Jonas Enarsson i appen Sveriges Radio. Klicka in er där om ni vill följa Victor Gyökeres Arsenal mot Atletico Madrid. Annars tackar vi för ikväll. Tobbe Karlsson, Lotta Linderar, Bengt Skött och Linnen Sen. I P4 väntar närmast Karla Wagner.
3: Kala vagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja hörni, ikväll ska vi samtala om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne av en händelse som återkommer och knackar på. Påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Så ring in och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Vi hörs!

Vilken underbar start på Karlavagnen i P4. Vi fick njuta av Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ikväll samtalar vi och delar med oss av ett starkt minne. Det är en liten klurig fråga. Det är lätt att spänna bort sig att det blir för stort och så krånglar man till det. Men vad är det första som dyker upp i ditt huvud när jag frågar om ett starkt minne? På våra sociala medier, på Karlavagnen Facebook, där är diskussionen igång för länge sedan. Marcus skriver: starkaste minnet för mig var när jag träffade min biologiska moster och kusin på Teneriffa. Eva skriver: ja, det är enkelt. Det var när jag fick en ny njure för 4 år sedan. Ikväll samtalar vi och delar med oss av det där starka minnet. För vi har nog några sådana, både du och jag. Kanske inte jättemånga, men visst håller du med om att vissa av de där händelserna som möter oss i livet sätter sig mer än andra. De är lite starkare, lite fastare i sin form och väcker känslor inom en. En ögonblicksbild som man kan leva på i flera år, år efter år. Vilka stunder eller möten med en annan människa har påverkat dig? Ja, just dig. Ring in. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Eller gör som Marcus och Eva, skriv till oss på Karlavagnen Facebook. För där är diskussionen i full gång och ni surrar med varandra. Men ring in till mig om du vill prata om ett starkt minne. Numret in är 020 22 10 30.

0: Warwick Avenue, Duffy. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi ett starkt minne. Och vår första inringare, det är Berne.
1: Jajamän, det är det absolut.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Ängelholm i Skåne, men jag är på ett helt annat ställe nu. Va? Men ja, det var det.
0: Det är vad det är. Du, Berne, har du ett starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, och det var ju så här att blev nominerad till årets eldsjäl i simidrottsgalan. Och det var ju rätt så många som var nominerade där, va? Men jag var en av tre finalister som var, alltså det utspelar sig nu i helgen den 25 april. Så det är ju inte, det är bara en vecka bort ju.
0: Ja, fantastiskt. Grattis.
1: Ja, och det var så här att man hade ju många simmarpriser som man delade ut. Nykomlingar och årets kundsimmare och simmare och vattenpolospelare och allt möjligt. Och så den sista kategorin, då var det vi tre stycken som var utsedda till årets eldsjäl och blev det 2025.
0: Det förstår jag. Vilket starkt minne. Wow!
1: Ja. Och sen var det så här att sen lästes Berne Anderssons namn ut och jag blev årets eldsjäl i simidrottsgalan i hela Simmarsverige.
0: Vad betyder ett sånt pris för dig?
1: Alltså, just att det är delas ut under Svenska simförbudet och simidrottsgalan där alla är med från olika kategorier, från förbund, från olika distriktsförbund, från klubbar och för de är alla simkategorierna. Och jag är en av dem som får ta ett av de här största priset som eldsjäl i simidrottsgalan. Det är oerhört stort för mig.
0: Hur kändes det då när det blev den där tystnaden och det skulle läsas upp namnet och sådär? Är det det som...
1: Nej, alltså jag skrek och jag jublade och jag blev helt tokig. Jag kunde inte drömma om det. Jag trodde inte det var mitt namn som skulle läsas upp. Så det blev så overkligt så... Jag brast rakt ut, va? Och det blev ett sånt glädjeyttring och allting, så ja, det är helt magiskt.
0: Och vill du veta en sak, Berne, medan du och jag pratar här så skickar min producent, han är snabb på tangentbordet, så jag ser faktiskt en bild på dig när du står där med knuten näve och slipsen flyger i luften och du citerar, det är magiskt, en härlig bild på dig här på nätet, det är någon nyhetslänk som jag har klickat in på, vad härligt det ser ut.
1: Ja, absolut, och jag menar, man kan ju drömma, men ibland blir drömmar sanna.
0: Ja.
1: Och jag säger det att vi ska alltid försöka göra vårt allra bästa. Man vet aldrig när sådana här saker utgår, va? Jag visste ju att jag hade en bra chans, va? Men jag trodde aldrig jag skulle vinna. Och det var helt... Och jag säger ju så här att med både föreningen hela 2025... Vi har ju tagit två SM-guld och ett juniorbrons och ett Nordic League-brons. Vi har ju verkligen gått framåt med storsteg och så vidare. Va? Och sen att jag som ledare blir nominerad för hela året 25. Alltså det är bara drömmar och verklighet som man knappt kan sätta sig in i. Och jag tror inte riktigt det har landat in riktigt än, va? För nu när jag pratar med dig, Olof.
0: Men du, Berne, nu, det här är så här typiskt en äkta eldsjäl. Du pratar bara om alla andra hela tiden och laget och vad ni har åstadkommit. Om vi nu riktat strålkastaren mot dig, Berne. Varför tror du att just dina egenskaper har gjort dig till årets eldsjäl?
1: Ja, alltså det, om vi tittar på mig själv så har jag jobbat oerhört hårt. Och jag är som min dotter sa så här att pappa, du är överallt där du egentligen inte borde vara. Men det ger resultat och det gör att jag finns och att jag sätter mig själv på kartan och att verkligen brinner för barn och ungdomar.
0: Är du bra på att, eller så här, vad stod det i nomineringen då? Varför var just du årets eldsjäl? Det måste ju ha funnits en nominering.
1: Ja, den var ganska lång och så här va. Och jag vet inte riktigt vem som har skrivit den va. Men jag tror det är nog någon i föreningen som har varit igång med den va.
0: Ja.
1: Och det var ju det att han brinner för barn och ungdomar och han ser dem när de kommer. Och det kan vara så här att många ungdomar som jag har haft under min lång tid va. De har kanske haft en del trassliga hemförhållande. Och de har känt mig som den här extra föräldrar och extra pappan. Som kanske har tytt sig till mig och känt att ja, men här är en jag kan prata med. Och här är en som ställer upp för mig. Och det har jag gjort för mina barn och ungdomar. Och de är på något sätt va. Går det bra för dem? Ja, men då går det bra för mig. Och det har vi sett nu va. Så, och jag ser det här oerhört mycket att göra just det här. Men att få det bekräftelse i hela Simmarsverige och ha hållit på så länge med detta. Alltså det, jag kommer att fortsätta med detta till jag inte har nått mitt mål va. Och jag menar som jag
0: och vad säger. Vad är ditt mål då, Berne?
1: Mitt mål är att ha så många polospelare i hela nordvästra Skåne och vara bäst i hela Sverige i samtliga ungdomskategorier. 2030 kommer det att bli genomförbart.
0: Du Berne, då hoppas jag att få prata med dig när du har uppnått ditt mål. Kan inte du ringa in då?
1: Ja, absolut. Det är som jag säger att just vår lilla stad där vi har uppnått detta, det är få förunnat. Och ha mig som ledare som hjälper alla individer runt överallt. Det är fantastiskt när man blir omkramad och sina ungdomar när man kommer hem från den här galan. Och det, man har nästan inte ord och man får tårar i ögonen. Och det här var när man får upprinnelsen för
0: ja, jag förstår, Berne.
1: Och gratulerar. Det är helt magiskt.
0: Ja, det är magiskt. Tack Berne för att du ringde in och delade med dig av detta fantastiska ögonblick som såklart blev ett starkt minne. Tack så mycket och lycka till med att uppnå ditt mål.

0: Fleetwood Mac, go your own way. Ja, går din egen väg. Vi tackar Berne som ringde in kvällens första samtal och delade med sig av ett starkt minne när han vann årets eldsjäl i simidrottsgalan. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i kvällens Karlavagnen. Ring in du också och dela med dig av ett starkt minne. Slussen är öppen 020 22 10 30. Men nu blir det Ekot med Johan Hellström och det handlar om kriget i Ukraina. Vi syns och hörs efter Ekot.
1: Här är Ekot. I Ukraina har över 20 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Och de här attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en ensidig vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжі. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАП.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. I år kommer paraden att hållas utan någon tung militärmateriel för första gången på många år. Enligt det ryska försvarsdepartementet har beslutet fattats med hänvisning till säkerhetsläget. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter där var Erik Norberg. Och säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt på senare tid. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare, samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Fredrik Wadström är vår Rysslandskorrespondent.
4: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
5: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år, något som han har gjort regelbundet tidigare.
4: Och det där har ju flera skäl så att säga att han gör det, och det ena är ju att visa att han står nära armén och står nära kriget, men också för att visa att det går bra i det här kriget. Titta här, presidenten för den ryska federationen kan åka till fronten och umgås med soldaterna och hämta in rapporter direkt från befälhavare och frontlinjesoldater som är på plats. Det här går som smort, det här kriget. Det är ingen oro för att vi skulle ha några problem. Men ingenting av det här har skett. Så det är de saker vi i alla fall kan se.
1: Reporter Helena Geilani. Runt 2000 studenter på Försvarshögskolan kan ha fått sina personuppgifter läckta till kriminella efter en omfattande säkerhetsattack mot läroplattformen Canvas. Och enligt cybersäkerhetsexperten Marcus Murray kan det röra sig om känslig information.
6: Framförallt när det är liksom många parametrar med data, eller om det är lösenord som ska användas för att ta sig in i sajter och så vidare. Det kan också vara ett stort värde för en statssektör som vill kartlägga medborgarna i ett land. Då är det ett problem i sig att man vet att de här människorna studerar en viss utbildning, så kommer sedan jobba som det. Så man kan kartlägga personer.
7: Utbildningsplattformen Canvas används på över 30 svenska högskolor och universitet. Och det var i fredags förra veckan som Canvas amerikanska leverantör Instructure upptäckte läckan som nu uppges vara under kontroll. Hackarna har bland annat kommit över namn, mejladresser och personliga meddelanden i chattar mellan studenter. Och det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt och hur omfattande incidenten är. Men i dark web-bloggar uppger hackergruppen Shiny Hunters att det är de som ligger bakom attackerna, som globalt kan ha drabbat 275 miljoner användare på runt 9000 lärosäten.
6: Alltså den här gruppen är en känd grupp som jobbar med utpressning. Deras modus är att de stjäl data genom dataintrång. Och sen ger de en varning så att om ni inte betalar inom en viss tid så kommer datat att läcka.
7: Och flera svenska universitet och högskolor är nu oroliga att de kan ha drabbats av attacker. Ekot har försökt att prata med flera av dem men blir hänvisade till de egna hemsidorna. På Karolinska institutet ser man allvarligt på situationen och uppmanar användare att vara vaksamma med vad som skrivs i personliga meddelanden. På Umeå universitet har man sammankallat en krisledningsgrupp. Högskolan i Borås bekräftar till P4 Sjuhärad att de kan ha drabbats. Och på Försvarshögskolan meddelar IT-chefen Marit Widersheim Paul att de inte har några bekräftade uppgifter om omfattningen, men att de hanterar situationen som om de har blivit drabbade.
1: Och reporter här, det var John Pira. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag vad de kallar för ett bokslut över Tidöavtalet. En mycket positiv recension av det egna arbetet.
8: Vi är stolta, men vi är inte nöjda, för att låna en välkänd fras.
9: Vi har skärpt villkoren för anhöriginvandring. Vi har påbörjat en utmönstring av de permanenta uppehållstillstånden.
3: Moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Kurvorna pekar uppåt på de bilder regeringen visar upp och beskrivningen är att det mesta har gått åt rätt håll under de senaste åren. Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Mohamsson.
10: Ny nationell vårdförmedling har utvecklats, ny nationell cancerstrategi.
11: 12 miljoner böcker nått svenska klassrum, samtidigt som vi har fasat ut skärmen från klassrummen i Sverige.
3: Tidöavtalet som ingicks mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna efter förra valet bestod av drygt 500 punkter. I början av året hade det runt 2/3 klarats av enligt regeringen. Någon ny siffra angavs inte idag. Vissa punkter, bland annat på skolområdet, kommer inte att förverkligas och en rad omröstningar återstår i riksdagen där just nu råder osäkerhet kring kvittningssystemet. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist kallar regeringens presentation för kreativ bokföring som skulle underkännas av revisorerna. Också Socialdemokraternas Mikael Damberg är mycket kritisk.
12: Det känns ju väldigt tomt och lite desperat att regeringen kallar till presskonferens för att säga att de har gjort allting rätt och att det går väldigt bra för Sverige.
1: Reporter Pontus Mattsson. Idag åtalades Poja Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
13: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
14: Poja Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poja Shafi poserar med vapen enligt polisen hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall. Bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott.

0: halvklart i mulet i Norrbottens län, byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till i norr 5 till 10, lägre i samband med nederbörd. Producent för det här det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
1: Radiosporten här med fotboll. Viktor Gyökeres kan ikväll bli den blott sjätte svensken i Champions League-historien att få uppleva en final i denna världens största klubbturnering. Några minuter in i den andra halvleken i semifinalreturen så leder Gyökeres klubb Arsenal mot spanska Atletico Madrid. Det står 1-0. Och sammanlagt, om vi räknar in första matchen i Spanien förra veckan, 2-1 till Arsenal. Just nu alltså. Vi direktsänder matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio. Basket. Borås herrlag är nu bara en seger från SM-guld. Har nu 3-2 i antal matchvinster i finalserien mot dominantlaget de senaste åren, Norrköping. Ikväll blev det bortaseger för Borås, 88-84. Sveriges bordtennisherrar hade inga problem alls att slå Ungern med 3-0 ikväll i 16-delsfinalen i lag-VM. Men Christian Karlsson slog upp en ljumskskada och fick behandling i slutet av sin segermatch. Så nu är det slutspelat för honom i turneringen. Imorgon i 8-delsfinalen mot Kroatien kommer återigen Elias Ranefur in i Sveriges lag. Men här Christian Karlssons egna ord ikväll.
2: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än träning. Träning har gått bra, så det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu är det kört kan jag säga.
1: Christian Karlsson där, intervjuad på plats i London av Patrik Ljunggren. När det var premiärkväll för elitserien i Speedway blev det segrar för Västervik, för Smederna och för Vargarna. Nu är även Speedway-säsongen igång alltså. Det var Radiosporten nu med Bengt Schött.
3: Karlavagnen i P4. Jajamän, med mig Olof Wretling. Och ikväll ska vi samtala om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne av en händelse som återkommer och knackar på hos dig. Påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Så ring in och berätta, för jag vill veta. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.

0: Sabrina Carpenter Ter, så här i studion i Karlstad sänder vi Karlavagnen i P4 och vi dansar disco. Vi släpper loss, vi delar med oss av starka minnen. Och bara de där discostegen här inne, hade ni sett dem, då hade det också varit ett starkt minne. Välkommen till Karlavagnen, Ingrid.
1: Ja, hej.
0: Vad trevligt, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Ljungby i Småland.
0: Och jag står ju här och dansar disco här i Karlavagnen, men vi ska ju in i en kyrka för du ska ju dela mer av ett mycket starkt minne.
1: Ja, jag har ett långt yrkesliv som kantor. Och innan jag gick i pension så jobbade jag inte här utan i en annan stad. Och då skulle jag spela på begravningar bland annat. Och den dagen så var det ju ett av gravkapellen inne i stan. Och orgeln där skulle bytas ut och säljas. Och spekulanter hade varit och kollat. Och någon hade lyft på fasadpiporna och inte satt fast dem ordentligt igen.
0: Och det här, det, man hör ju nästan vad som kommer att hända. Men fasadpiporna, jag gissar att det är de som syns när man sitter där. De där stora, fina, vackra.
1: Precis. Men de, i den orgen så var de fasadpiporna inte ljudande utan de var för dekoration så att säga. Men de var höga, över 2 meter och rätt så stora. Och så den här begravningen så var det så synd om en änka som var så fruktansvärt ledsen. Så tjänstgörande präst bad mig att spela musik för henne för att lugna kanske innan begravningen skulle börja. Och jag satte igång och han spelade några takter och då hörde jag hur det rasslade till. Och piporna en efter en lossnade.
0: Jag vill säga herregud, men jag hittar inget bättre ord. Men alltså, gudarsligen, de faller alltså som furor bara. Och de är 2 meter långa. Alltså, blev du träffad eller?
1: Den största for rakt i huvudet på mig.
0: Nej.
1: Och jag tyckte att jag hörde en tom, ihålig klang.
0: I vilken tonart minns fru Ingrid tonarten från fasadpipan?
1: Det var nog A-moll.
0: Ja, det blev ett moll i alla fall.
1: Ja. Och sen rasade de andra också. Och de slog mig på sidan av axeln och så rullade de ner på orgelpallen och så ner på stengolvet. Och så rullade de fram, ända fram mot änkan där hon satt och grät. Men hon, prästen kom rusande och viskade mig. Hon märkte inget, sa han. Fortsätt att spela, sa han.
0: Ja, hon var i djup sorg. Det kanske lät så där i henne. Det var väl hennes sorg hon hörde också. Det är livet som kraschade.
1: Ja, så bra beskrivet. Men jag fick inga men. Det enda var att jag var förskräckt.
0: Men Ingrid, du fortsatte spela då. Kunde du det efter en sån fullträff då? Alltså?
1: Jag fortsatte, men sen efter begravningen så var jag skakad.
0: Ja.
1: Men det var inget fel på mig. Och det var ju spännande att höra den där klangen som blev när pipan for i huvudet på mig. Ja.
0: Men och den här änkan då, det var inte så att du efteråt kunde gå fram och säga hej?
1: Nej, hon var,
0: hörde du vad? Nej, hon tog...
1: Hon var så förtvivlad, så ja.
0: Men det är ju också en väldigt stark händelse av att man är så... Man är så i sin sorg och har så stark upplevelse av det här då sista farvälet att man inte ens märker att fasadpiporna brakar i golvet. Och det måste ju ha levt om väldigt mycket.
1: Ja, för det är ju stengolv.
0: Ja.
1: Och så detta metallpipor. Så...
0: Men att du klarade av att inte skrika aj.
1: Jag är ganska tålig.
0: Du har fått större saker i huvudet. Så. Men när du berättar den här historien, du är ju en fenomenal berättare, Ingrid. Jag hann tänka på att det här, du berättar som om du vore Astrid Lindgren. Jag tänker, vilken början på ett Emil Hyss, tänkte jag när du började berätta. Eller hur? I Katthults kyrka. Kantor Ingrid satt och spelade och Emil hade lossat fasadpiporna. Det låter ju som en så här riktig Astrid Lindgren-historia.
1: Men min arbetsgivare sa att jag skulle rapportera det här som ett tillbud på en blankett.
0: Gjorde du det då?
1: Ja, jag tror jag gjorde det. Jag tror jag gjorde
0: Eller så får du säga, du får lyssna på Karlavagnen, jag ringer in. Men när du tänker på den här händelsen så är det dels ett otroligt starkt minne du delar av mig. Men jag tänker ju, jag tror många som lyssnar också tänker sig där, det kanske var ett litet tecken från där ovan. Har du tänkt den tanken?
1: Ja, jag kände nog, alltså jag kände ju skräck. Ja.
0: Du menar, det var inte Guds hand som petade till dem där?
1: Det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag tyckte det var lite väl mullrigt.
0: Jo, men det är sådär. Ja, precis. Nej, vi tar tillbaka det. Det var inte, det hade ingenting med något tecken att göra, utan det var helt enkelt den där inspektionen veckan innan som hade ställt till det.
1: Ja, sen blev jag arg på dem som hade varit och kollat
0: ja.
1: Att de inte... Men de kanske inte förstod hur de skulle sätta fast piporna ordentligt. Ja.
0: När hände det här? Jag var så i din berättelse, det kanske du sa i början. Var det länge sedan eller?
1: Ja, det var länge sedan. Det var i början på 2000-talet. Ja. Början.
0: När du tänker på en sån där händelse, när du återkommer du till den då och då? Så där, det känns som att du har berättat den flera gånger.
1: Jag har nog berättat den för mina närmaste och för mina arbetskamrater. Mm. Men det är ingenting som jag tänker på någon gång. Utan det var ett starkt minne för mig.
0: Verkligen. Ett väldigt, väldigt starkt minne. Jag kommer alltid att komma ihåg det här.
1: Och så känslan jag hade att hur ska jag reda ut det här nu då?
0: Ja. Ja. Och så just att hon inte störde sig i sin sorg då.
1: Nej, precis.
0: Ja. Precis. Ingrid, tack för att du ringde in och delade med av denna märkligt starka, fantastiska historia.
1: Det var kul. Tack för det.
0: Tack för det. Hälsa Ljungby.
1: Ja, det är gott. Hej.
0: Spela försiktigt.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sam Dai Jang, Lale. Du lyssnar på mig, Olof Wretling, i Karlavagnen i P4. Ämnet för kvällen, det är ett starkt minne. Och det är absolut inte för sent för dig att dela med dig av ett starkt minne och ringa in, för slussen den har öppen. Ring in på 020 22 10 30. Vi rör oss i det stora, i det lilla, i det märkliga. Om du just har precis slagit på radion, så berättade Ingrid om när fasadrören där i kyrkan rasade och träffade henne i huvudet när hon skulle spela för en sörjande kvinna, en änka, men hon märkte ingenting. Starka minnen som lever kvar i en. Ring in och dela med dig på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Lennart.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, men vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Härnösand.
0: Från Härnö, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag har just varit, för några veckor sedan så var jag i vackra Härnösand. Och spelade teater.
1: Och drack en kopp kaffe.
0: Ja, eller hur? Du Lennart, vad har du för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Jo. Min far var i byggbranschen och jobbade över hela Norrland när jag var liten. Och vi flyttade med honom till olika platser. Och vi hamnade då i en kommun som ligger inte så långt härifrån, jag får säga. Men vi bodde utanför tätorten och där bodde det en gammal dräng på samma gård. Mm-hmm. Gammal, han var inte så gammal. Och han var väldigt mån om oss barn och sådär och ville sköta om oss. Sedan 55 år senare så var jag där i trakterna och var hos polisen och kommunen. Och då frågade, är det någon som bor där uppe i gamla gården där uppe? Ja, det ska vara en gammal man som bor där, sa de. Då ska jag åka dit, sa jag. Då åkte jag upp och knackade på. Han öppnade. Och så säger han så här, när jag tar om vad jag heter. Men är det du Lennartsson? Och så gråter han.
0: Uh-huh.
1: Och så säger han så här, men kom in, jag ska bjuda på någonting. Men jag har inget bröd, sa han. Du har säkert en limpa, sa jag. Och det kan du bjuda på. Ja, vi sitter där och pratar och pratar. Och så sen efter en stund så reser han sig upp. Och går och tar fram ett kort på mig. Och min syster som har legat över 55 år under en duk på en byrå där.
0: Ja, wow.
1: Ja, 55 år. Alltså jag tänkte, varför har han sparat kort på oss där?
0: Ja.
1: Och så vidare. Men det var ett trevligt besök jag gjorde där, så att säga.
0: Och Lennart, då var det så att jag hängde med från början. Bodde ni hemma hos honom när din pappa jobbade? Eller var ni i några grannar?
1: Ja, det var flera hus på tomten. Ja. Så att vi bodde i ett hus och han bodde i ett annat hus.
0: Ja. Hur länge bodde ni där?
1: Ja, det var ungefär 2 år. Byggde post och telegrafen på orten där och sen så drog vi vidare till nästa bygge.
0: Och den här gamla mannen, han jobbade i lag med din pappa då, eller?
1: Nej, han var någon typ av dräng på den där gården.
0: Han var dräng på gården, då är jag med. Då är jag med.
1: Mm. Ja. Och jag minns när jag satt och pratade med honom där att det, jag minns en episod, jag var ju bara 5 år.
0: Mm.
1: Men när jag åkte med dig med hästen ner till skogen vi skulle hämta ved.
0: Mm.
1: Och du tog fram vapnet och tjuvsköt en tjäder, sa jag.
0: Ja.
1: Men minns du det, sa han? Ja, det gjorde jag. Jag var bara 5 år, men då minns jag att han tjuvsköt tjädern.
0: Ja.
1: Men jag funderat många gånger, varför sparade han kortet där?
0: Vad tror du då?
1: Ja, jag vet inte. Det var inte så mycket barn på tomten där eller på området. Och det kan väl tänka sig att han ville ha det kvar då, för den skull. Jag vet inte varför.
0: Kände du så mannen så väl så att du vet om han fick egna barn? Eller hade egna barn?
1: Han fick inga egna barn.
0: Nej.
1: Men då, därför att så sent som för 4 år sedan var vi i trakterna där också då.
0: Mm.
1: Och då frågade jag efter honom. Nej, han lever inte, men hans bror bodde där borta, sa de.
0: Ja.
1: Men han lever inte.
0: Men när du berättar historien på det här sättet så känns det som att han hade dig och din syster väldigt nära hjärtat.
1: Jo, det tror jag. Det tror jag. Det tror jag, förstår du. Och det var en omtänksam man, och han bjöd alltid på hästtur, och vi åkte och hämtade ved och sånt där. Så att, och det var ju en upplevelse för en femåring.
0: Och hade ni då, när du flyttade vidare med pappa och han fick nya åtaganden eller flyttade runt i landet, hade din pappa eller hade ni någon kontakt efteråt?
1: Nej, ingenting. Ingenting. Så det var första gången på 55 år som jag pratade med honom, så att säga.
0: Ja.
1: Och det var ju väldigt spännande. Och jag såg när han la upp limpan och den långa kniven bredvid och vi skulle dricka kaffe. Det var lite spännande det också, så att säga.
0: Ja.
1: Men det var ett minne för livet, och jag tänker ofta på det där.
0: Ja, men jag kan verkligen förstå det. När man har såna där händelser som ter sig lite gåtfulla också, eller som skapar frågetecken och så där, när man återvänder till den, kommer olika svar till dig då, vad det kan, anledningen kan ha varit, eller rör det sig i de där trakterna vi varit inne på, att han själv inte fick barn?
1: Jag brukar skämtsamt säga, jag förstår att han sparar kort på mig, men på syrran vet jag inte varför.
0: Hörru du. Ja, det var bra. Ja, men det där tyckte jag var väldigt starkt alltså. Man blev alldeles varm av det. Det kändes som att man skulle ju inte själv förvara ett fotografi under en duk sådär på en sån speciell plats. Om det inte var så att man gick och tittade på den där bilden ibland. Att den betydde att den skulle vara nära hans hjärta.
1: Ja, kanske det. Och jag frågade ju polisen och kommunen, eller polisen på orten där. Ja, det bor nog en gammal gubbe där uppe fortfarande, sa de. Ja, då ska jag åka dit, sa jag.
0: Men alltså så här, samtidigt så känns det som att historien och det här, det finns någon dragningskraft i dig också, Lena, för varför skulle du dit och hälsa på? Var det av en ren händelse du var i trakten, eller?
1: Ja, jag var och utförde lite ärenden hos kommunen och polisen.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, istället för att titta på hotellet, varför ska jag göra det? Utan jag sökte upp den här gubben.
0: Ja, men jag bara menar det, för det alltså, 2 år när man är så ung som du och din syster var där då, det är ju en lång tid för ett barn.
1: Ja, visst var det det.
0: För jag menar, 2 år för en äldre person, det kan ju tyckas man fyller vardag med allt och inget, men 2 år på en, det är halva mellanstadiet, höll jag på att säga.
1: Ja, det var det. Ja. Det var det, så att säga.
0: Har du fina minnen tillsammans med den här äldre mannen?
1: Ja, jag hade fler minnen där, men jag vill inte gå in på det.
0: Nej, Nej.
1: Därför att, och jag vill inte nämna orten heller, för att det kan vara någon som känner igen sig, så att säga.
0: Ja, men du är noga, det ska man vara. Men du, Lena, tack för att du ringde och delade med dig av det här starka minnet som skapar väldigt mycket, i alla fall hos mig, väldigt varma tankar.
1: Ja, det gör det hos mig också, hör du.
0: Ja, jag förstår det. Tack för att du ringde in och delade med dig.
1: Du är en duktig programledare i alla fall.
0: Ja, men du, det är ganska lätt när man har så goda berättare.
1: Ja, det var bra.
0: Sköt om
1: dig.
0: Ha det bra, Olof. Ja, ha det bra, hej. Lennart. Hej, hej.
1: Hej.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar. Med smala händer. Och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Wow, innan tipset för det där spännande örongodiset så var det Peter Lemark som sjöng Det finns inga mirakel. Du lyssnar på P4, Karlavagnen med mig Olof Wretling. Och ikväll så delar vi med oss om ett starkt minne. Vi har precis pratat om det här att man hittade här Lennart. Han hittade igen den här drängen som bodde på gården, som han under 2 år, han och hans syster fick vara på medan hans pappa jobbade. Och där under duk fanns en bild på han och hans syster. Ja, den här gåtfulla berättelsen lever kvar i mig, som ni hör. Och det är det som är så fantastiskt med Karlavagnen. För nu ska vi strax få prata med en lyssnare som blivit inspirerad av en annan inringare. Välkommen till Karlavagnen, Beatrice.
4: Hej.
3: Hur står det till med dig, Beatrice?
4: Det är bra. Hur är det själv då?
3: Jo, men det är bara bra. Jag är lite så här uppfylld av allas berättelser. Så där. Det är väl typiskt så där, när man väljer ett sånt här tema, då, ett starkt minne. Så blir jag faktiskt lite, eller inte bara lite, jag blir faktiskt väldigt drabbad av att sitta och lyssna på er. Så nu är jag nyfiken, Beatrice. Vad vill du dela med dig av?
4: Ja, jag blev ju inspirerad av damen som fick med det här ojlan.
3: Ja, precis.
4: Fick det här i huvudet.
3: Ja, hon satt där och som kantorn här, som Ingrid Kantor, ja, som satt och spelade. Och så kommer de där piporna genom luften och träffar henne i huvudet.
4: Ja, jag har en liknande, men ändå inte liknande historia. Jag har också fått någonting i huvudet och det blev ju betydligt mer allvarligare för mig.
3: Mm.
4: Då jag behövde åka ambulans och åka in till akuten.
3: Oj, vad var det som hände?
4: Jag skulle lossa blommor för 4 år sedan, snart 4 år sedan. Och öppnade då dörrarna. Jag kör lastbil, så jag öppnade dörrarna på släpet. Då öppnade jag höger först, det gick jättebra. Sen öppnade jag vänster och sen kom det en godsstötta som jag inte har spänt fast. Och den får jag i huvudet.
3: Aj, aj, aj. Beatrice, en godsstötta. Jag får bilden i huvudet, men berätta för oss om behöver...
4: Ja, det är väl en stor metallpinne som du kan fästa mellan golv och tak eller vägg och vägg.
3: Exakt.
4: Som ska då hjälpa till att hålla uppe, kan man väl säga, så att det inte välter ifall det blir en kraftig inbromsning. Alltså, det är ju ingenting du använder för att spänna fast någonting.
3: Jag förstår. Och du öppnar den vänstra dörren och nu bara faller den här stöttan rakt i huvudet på dig.
4: Ja, och detta var liksom dag innan pingst 2022. Så det blev ju hej och ho nästan. Man skulle få tag på en kollega som kunde ta lastbilen, för jag fick inte köra.
3: Ja, men du, alltså, vi måste ju stanna kvar innan vi började hoppa till vem som kunde köra ditt ställe. Alltså, vad hände då? Svimmade du då?
4: Nej, jag var ju medvetande under hela tiden och som tur var så var jag inne på en terminal och då var det en annan lastbilschaufför som satt i sin lastbil och såg detta hända. Så liksom, han kom ju liksom springandes, liksom, är du okej? Jag bara, nej, jag blöder, för det rann ju bara. Så han sprang ju in och hämtade personal och sen kom det ju 10 personer ut, liksom. Vad har hänt?
3: Alltså, du måste ju klara dig från skallskador och sprickor och var träffar den för ögonbrynet? Alltså, berätta.
4: Nej, det är det träffade precis innan pannan i hårlinning, i hårbotten. Jag har ju inte, det syns ju inte att det är
3: där. Jag förstår.
4: Men jag har det är, så liksom, jag hade ju tur i oturen. Jag fick ingen skallskada eller något sånt. Det var bara ett köttsår.
3: Okej, för man tänker ju det, när man får sådana starka slag mot huvudet så tänker man ju på inre blödningar och tryck mot hjärnan. Det var det som slog mig. Att vad bra att du då klarade dig från det då, och framförallt att du fick snabbt hjälp.
4: Ja, det enda, alltså jag fick köttsåret, så fick jag hjärnskakning.
3: När man får vara med om något sånt här otroligt hemskt, hur tänker man när man återvänder till händelsen sådär? Tur i oturen, eller tänk om den hade träffat 3 centimeter till höger? Eller, alltså, hur rör sig dina tankar när du återvänder till det här minnet?
4: Alltså, det som är mest, det var ju att jag är arg på mig själv, att jag inte spände fast den.
3: Ja.
4: Det är ju det, så varje gång jag ser en sån i det ekipaget jag kör, då drar jag ju i den, liksom rycker och så att den verkligen sitter fast. För rädslan finns ju fortfarande kvar att det har hänt, det kan hända igen. Men det slutade gott. Jag kom hem och lastbilen kom hem, så... Sen var jag ju sjukskriven i 2 veckor.
3: Ja, okej. Men gud vad skönt.
4: På grund av hjärnskakningen.
3: Ja, det låter ju som att det gick bra då, mitt i allt.
4: Ja, när du gjorde det.
3: Ja. Just att få saker i huvudet gör ju att man blir väldigt skärrad. Just för att det kan påverka så mycket av ens sinnen.
4: Jag tyckte ju det var väldigt obehagligt att sätta mig i en bil efteråt.
3: Jag förstår det.
4: Man vill ju kunna fokusera på någonting, så det var liksom mesta delen bara till att blunda. För jag skulle ta mig hem från Helsingborg då till Bromölla, hem till mina föräldrar, för att de på sjukhuset har det hjärnskakning, då ska du ju inte vara ensam.
3: Nej, visst ja.
4: Du måste ju ha uppsikt för att då att det inte ska bli allvarligare eller liksom.
3: Nej,
4: så.
3: Precis.
4: Så det var obehagligt att sätta sig i bilen och åka hem.
3: Ja, det... Ja, att du fick göra det tycker jag låter märkligt. Att du... Då måste de ändå ha kollat ögonen och balansen och att du kunde fokusera och sådär.
4: Ja, jag var inne på akuten i över 4 timmar.
3: Ja, ja, du ser.
4: Och jag fick snabbt hjälp, och som tur var så behövde det inte sys.
3: Nej.
4: Så de använde ju superlim.
3: Ja, okej, förlåt. De limmade alltså. Superlim, du ser. Ja. Wow. Tack Beatrice för att du ringde och delade med dig. Återigen ett väldigt starkt minne. Vad bra att du verkligen trippelkollar att de där stötterna sitter som limmat, höll jag på att säga. Som berget.
4: Ja, men exakt. Det är någonting jag har tagit med mig efter detta.
3: Det förstår jag. Tack för att du ringde in Beatrice, och ha en trevlig kväll.
4: Tack detsamma.
3: Hej, hej. Ja.
4: Hej.
3: Ja, wow. Tack för att ni är så modiga som ringer in och delar mer av era starka minnen. Och vad bra att det kan gå bra och när man får snabbt hjälp. Vi ska alldeles strax släppa in en ny lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Claes.
5: Ja, tack för det. Tack för det, Olof. Jag heter också Olof, så det
3: känns
5: lite roligt. Ja, och jag har skrivit böcker om Olof Palme också, så det är mycket Olof här.
3: Men du, Claes, heter du med, ska jag kalla dig Olof? För det, i mitt programledarkort så heter det Claes.
5: Jag heter Claes Åke Olof. Claes efter mammas älskare, Åke efter pappa och Olof efter Palme.
3: Ja, det är bra. Men du, ja, men trevligt att få prata med en Olof. Vad är det för starkt minne du vill dela med dig av, Claes?
5: Jo, när jag var 9 år så var vi på väg till Danmark. Jag är ju nämligen uppväxt upp i Sollefteå, ganska nära Härnösand. Du pratade med någon därifrån.
3: Jajamän. Mm.
5: Och jag har även bott i Ljungby. Du pratade med någon därifrån också. Så det är roligt. Det knyter samman hela min tankegång här.
3: Men, och då måste jag få flika in Claes-Åke Olof här. Att Sollefteå har ju faktiskt också varit och spelat teater i ganska nyligen. Det är väldigt fint där.
5: Ja, ja men... du är ju en kändis som i alla fall, jag tänkte återkomma till just en parallell här eftersom du också är en kändis. Förlåt, jag kanske avbröt dig.
3: Nej, kör nu. Det var jag som följde dig i talet av ren iver av Sollefteå. Du ska berätta om ditt starka minne här nu i lugn och ro.
5: Ja, jo, när jag var 9 år, vi var på väg till Danmark och jag älskade att vara på Jyllands västkust i en liten ort som heter Löcken. Och jag övernattade med mina föräldrar på Hotell Heden i Göteborg. Det var i slutet på juni 1959. Och pappa låg vaken och jag försökte hålla mig vaken. Och sen skrek han plötsligt, wow, Ingemar blir världsmästare!
3: Ja.
5: Det var Ingemar Johansson som slog ner Floyd Patterson och blev världsmästare i tungviktsboxning. Och han var ju från Göteborg, ja. Så det tutades och det... tjoades och hejades och jag minns vi tog oss med spårvagn ner till Majnabbe-terminalen och behövde ta färjan över till Danmark då. Och ja, det var en sån stämning och folk var glada och lyckliga och glada att de var svenskar och ungefär som när Björn Borg eller Stenmark vann på sin tid va.
3: Mm.
5: Och så det där minnet satt kvar liksom, uppleva enorma glädjen som människor, jag kramar om varandra, han vann våran kille liksom, en svensk vann, världsmästare i tungviktsboxning. Sen gick åren, jag höll på mycket i nöjesbranschen och jag har varit proffsdiskjockey kan man säga, och sen blev jag anlitad av Stena Line och blev nöjeschef där. Och en dag så sa skeppsredaren Stena Olsson att du är Claes, vi ska ha lite Hylands hörna på söndagsturen till Fredrikshamn. Jaha, så, ja, hur tänker du då? Jo, jag har bjudit in Lennart Hyland och Ingemar Johansson. Vi ska äta middag imorgon i Redarmotsalen. Så att du kommer på lunchen. Ja, och jag satt och lyssnade och chefsredan försökte förklara hur han tänkte. Hyland skruvade på sig och sa, ja, jag vet inte, på en båt så där och han var väl lite negativ inställd på något sätt. Men Ingemar, han lyste upp och så. Och det slutade i alla fall med att Ingemar och jag åt en härlig lunch nästa dag. För att vi fick en, jag vet inte hur man kan kalla den, nästan aha-upplevelse när vi pratade med varandra. För vi hade vissa gemensamma tankar och idéer och... Och så fick jag sitta ensam med honom här 22 år senare och äta lunch i Stena-terminalen. Och han berättade om sin tid då som champ och han sa, vet du Claes, man kan åka runt hela livet egentligen i Amerika och visa upp sig för pengar. Ja. Bara för att man var champ. Alltså det var liksom att var man världsmästare i tungviktsboxning så kunde man, det var liksom den finaste titeln i hela världen.
3: Oh.
5: Och han var ändå så himla trevlig, snäll, ödmjuk och trots sitt kändisskap liksom så naturlig och precis som jag upplever dig faktiskt, som en glad, trevlig kille som bryr sig om det djupa inom människor. Det har du ju visat i programmen idag också. Här.
3: Ja, men vad fint sagt, vad glad jag blir. Jag tänker på när du började berätta det, Claes, liksom sådär, när du började berätta om sådär, den där händelsen som, alltså den här idrottsliga fenomenet när och så sen hur du knyter ihop det med Ingemar där, att han själv också hade den upplevelsen att hans prestation den connectar också med någonting som är så mycket större än själva idrottsprestationen som kan få en hel stad att springa ut på gatorna och omfamna varandra och dela glädje. Det är enorma krafter i det där.
5: Mm. Det blir på något sätt, även om man inte behöver vara nationalist, så är man ändå patriot, att man är svensk. Och det är ungefär som när vi nu lyckades tråckla oss fram till att komma med i VM i fotboll. Så går ju tankarna till 94 då när Sverige var duktiga och Ravel räddade den där straffen, va? Och då får man känna sig glad som svensk. Det för samman oss på något sätt. Att vi är svenskar, va? Vi, och Björn Borg när han vann 5 Wimbledon. Det är sådana här dagar man minns. Att, ja, man var stolt att vara svensk.
3: Ja, men jag håller med dig. Det är verkligen så. Det är någonting att prestationen får så många lager som gör att den... Jag kan förstå, eller jag kan inte förstå, men jag, när han beskriver också så, sen så kunde jag åka runt i USA och bara vara champ. Då var det klart, liksom.
5: Ja, visst.
3: Då var han som en, det blir som att man blir som en sån där stjärnbild. Man blir ju beständig.
5: Han var nog den sista vita mannen som vann också. Men sen var det, då var det liksom bara en titel man var ute efter. Och du minns kanske Sonny Liston och Muhammad Ali och så vidare. Så vidare, va? Men sen blev det ju lite olika typer av boxnings... champs. Men då var det liksom en, va? Och jag tror jag hade alla sparat i, det var slags frimärken som kom ut, Primo Carnera och Max Schmeling och ja, jag kommer inte ihåg alla, men det var många, det var tyskar och italienare och sådär, men så kom det en svensk och så var det en massa svarta killar från USA framförallt. Och
3: Klas, det är fantastiskt. Jag vill inte avbryta det. Vi surrar hela natten i den här kvällen. Vi går mot Ekot, så jag måste tacka dig för att du ringde in. Och så får du ha en härlig kväll.
5: Ja, detsamma.
3: Sköt om dig, Klas.
5: Tack.
3: Hej.
5: Detsamma.
3: Hej.

0: Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Reting i P4. Alldeles strax blir det ekonyheterna med Johan Hellström. Och vi fortsätter att lyssna om de senaste nyheterna om Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina rapporteras nu att över 25 personer har dödats i ryska attacker mot städer i landets östra delar idag. Och attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжі. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАП.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Idag inleddes rättegången mot 3 män som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död efter att en hiss rasade 30 meter på en byggarbetsplats i Sundbyberg utanför Stockholm och 5 personer omkom. Lars Ågren är åklagare.
4: Hisskorgen och 3 mastsektioner föll ner mot marken med de här 5 personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
5: Idag inleddes rättegången här i Attunda tingsrätt. 2 hissmontörer och monteringsföretagets vd står åtalade misstänkta för grovt vållande till 5 personers död och för framkallande av fara för 2 personer som varit på väg in i hissen men som klarade sig. Fokus under den här första dagen har mest legat på haveriutredningen, där det framgår att 4 skruvförband, alltså bultar som håller ihop hissmasten, helt saknades mellan 2 sektioner. Det bekräftas av fotografier som tagits på byggarbetsplatsen innan olyckan. Missen ska ha skett en dryg månad tidigare i samband med att hissmasten höjdes. När masten höjdes en ytterligare gång den 5 december så kunde hisskorgen passera sektionerna där bultarna saknades. Åklagaren hävdar att felet inte upptäckts på grund av bristande kontroller. Han menar också att bolagets vd hade kunnat förhindra olyckan genom bättre rutin och organisering av arbetet. Försvarsadvokat Johan Eriksson företräder den åtalade vd:n och säger så här.
6: Uppenbarligen har något gått fel. Och sen att utreda var den oaktsamheten ligger och var och om det ens finns något straffrättsligt ansvar, det kan ju faktiskt bara vara en alldeles hemsk olycka. Han anser inte att han har agerat oaktsamt.
5: Samtliga av de åtalade nekar till brott.
1: Reporter Elsa Kovacs. Explosionen vid ett hotell i centrala Södertälje natten till igår var enligt Ekots kartläggning den 6:e hittills i år i Södertälje. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
7: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
8: 2 av de 3 senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Säljer nätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
7: Vår uppfattning är att vi har en relativt god bild av varför det sker hos oss. Att det finns kriminella konflikter här, det bedrivs utpressningar här i större omfattning än vad det gör i många andra delar av Stockholmsregionen.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och idag åtalades Poja Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
9: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
10: Poja Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade Bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poja Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
9: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
1: Och reporter där var Simon Andrén. Så vädret imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet, i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader, till i norr 5 till 10. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen är P4 med mig Olof Wretling. I kvällens sista timma pratar vi om ett starkt minne som lever sig kvar. Ett minne, en händelse som återkommer och knackar på. Vill vara med, påminner dig, vägleder dig, glädjer dig eller gör dig ledsen. I det stora och i det lilla. Vi bär alla på ett eller flera starka minnen som följer med oss hela livet. Och varje gång vi tänker på dem väcker en stark känsla. Ring in du också och berätta. Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Bo Kaspers orkester sjunger Tonårsland. Vad kunde inte vara mer passande en kväll som denna, när vi i Karlavagnen i P4 pratar ditt starka minne. Det där som får dig att slungas tillbaka till en händelse, ett möte med en annan människa eller en dråplig händelse. Ring in och dela med dig på 020 22 10 30. För Slussen, ja, den är öppen ända till midnatt. Och då säger jag välkommen till Sinja.
1: Hej Olof.
0: Hallå, hallå. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Varberg.
0: Du ringer från Varberg. Vad trevligt. Vad har du för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, men det är ju en liten dråplig historia kan man säga.
0: Okej.
1: Det var under min vigsel.
0: Okej.
1: Vi hade en utomhusvigsel. Och vi var redo och satt oss ner på bänken. Och då stack det till.
0: Okej.
1: I min ena skinka.
0: Aha, det var sommar, sol och utomhus.
1: Sommar och sol, jättevarmt under eka på en hög kulle. Ja, det var fantastiskt.
0: Ja, och då sticker det till. Vart sa du att det stack?
1: I min ena skinka.
0: I ena skinkan, okej.
1: Okay. Så jag är lite diskret viska till min blivande man att antingen är det en nål kvar i klänningen efter min bästa vän som har sytten, eller... Så jag satt mig på en geting.
0: Aj.
1: Och där satt vi ett bra tag. Det var ju lite tal och grejer. Och vi hade runt 200 gäster.
0: Ja.
1: Så när alla hade kramats och gratulerat så hade det nog gått 2 timmar ungefär. Och då fick jag dra med min syster på toaletten.
0: Och du sitter så där och ler lite grann, lite lätt ansträngt så här. Är det en nål eller är det en geting? Ja. Tack så mycket. Det var fint
1: det var
0: sagt.
1: Det var mycket som snurrade i tankarna. Och ont gjorde det.
0: Men alltså herregud, man vet, det var så fruktansvärt ont.
1: Men när vi till slut kom till toaletten så kunde vi ju konstatera att det var ju en geting.
0: Satt gadden kvar då, eller?
1: Den detaljen kommer jag faktiskt inte ihåg.
0: Nej, men ni såg att det var...
1: en över 30 år sedan.
0: Ja. Men det var... Syrran kunde konstatera att det var ett getingstick.
1: Ja, det var ingen nål där i alla fall.
0: Nej.
1: Och jag är ju tacksam då att inte jag fick någon allergisk chock.
0: Ja, verkligen.
1: Eller att jag bara ballade och ställde mig på skrek eller någonting. Och 15 år senare så har vi 2 söner. Vi är på semester i Danmark och den här storyn har ju såklart våra söner fått höra en annan gång.
0: Mm.
1: Vi är på stranden, det är sommar, härligt, lite frukt med. Sätter mig ner på picknickfilten, tänker mig inte för. Sätter mig på en geting.
0: Okej. Vad det
1: som fick mig. I den andra skinkan.
0: I den, men du, Sinja, nu ska inte jag bli för privat här. Och vi kan ju låtsas att det bara du och jag som pratar. Men vad är det med dina skinkor?
1: Jag vet inte, de är väl för stora helt enkelt.
0: Men då kanske, du menar att de är som landningsbanor?
1: Men då min äldsta 9-åriga son som har...

0: det här några gånger. Ja. Han bara, mamma, nu är det fullbordat.
1: Ja.
0: Och jag bara älskade den kommentaren. Sen var det bara att springa ut i havet och kyla ner sig.
1: Ja, precis. Det var ett geting. Man brukar fira så där ett x antal år så där. Du vet, bröllopsdagarna har ju olika namn. Antalet. Uh-huh. Det kanske var getingbröllop då helt enkelt.
0: Det har jag faktiskt inte tänkt på. Men
1: nej,
0: det
1: inte jag heller. Ja. Ja, men det var ju...
0: Men det var ingen allergisk reaktion den gången heller, tack och lov.
1: Nej, men det var ju väldigt klokt sagt av din son att nu finns det inga skinkor kvar. Nu är det fullbordat.
0: Nej. Ja. Nej, jag tyckte det var en helt ljuvlig kommentar.
1: Ja, men som du säger också så här att vi, nu skrattar vi ju åt den här dråpliga historien, men det är precis som du själv säger. Det finns ju väldigt många som är väldigt allergiska mot just getingar. Och man måste ju passa sig vart man sätter både fötter och skinkor.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Jag har en svåger då som min mans bror då, som höll på att stryka med faktiskt av getingstick.
1: Ja.
0: Det var på året. Så man vet ju hur farligt det kan vara.
1: Och det smäller, alltså, det är väl nog många som har blivit stungna av getingar och det smäller ju bara till. Det är som en lite, det bara visslar till sig där och så gör det ju förbaskat ont alltså.
0: Mm, och det bränner länge.
1: Ja, det bränner.
0: Men jag har nog varit lite försiktig efter det, för att jag har inte blivit stungen någon mer gång.
1: Nej, nej. Du har ju vaderna kvar.
0: Som det hände i sommar.
1: Ja, precis. Nej, men alltså att sitta där på bröllopet och att du kunde sitta med så god min, då är man nykär alltså.
0: Ja, eller hur?
1: Eller hur? Ja, vad härligt, Sinja. Tack för att du ringde in och delade med dig av denna berättelse med sting, kan man lugnt säga.
0: Eller hur?
1: Ett starkt
0: minne. Förra gången fegade jag ur, men nu vill jag säga att vi ses i marschallens skugga.
1: Amen. Tack så mycket, Sinja, för att det ringde. Själv har jag kattla faktiskt också, men jag har faktiskt bitit. Jag har stuckit en geting. Om kattla är nog den enda som kunde sticka tillbaka.
0: Det tror jag också.
1: Det tror jag med.
0: Du får
1: bra.
0: Fixa masket.
1: Ja, jag får göra det. Jag fick inspiration nu här.
0: Ja.
1: Tack för att du bjussade på din härliga historia. Sköt om dig.
0: Ja. Detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Underbara Lisa Miskovsky, Lady Stardust. Lisa och jag, vi växte upp tillsammans i Umeå och hon är en vän till mig. Och nu ska jag dela med mig av ett starkt minne. Det var nämligen så att för några år sedan så ringde jag Lisa. För jag regisserar sång- och folklustspelet Värmlänningarna på Ransäters hembygdsgård. Och jag hade en fråga till Lisa. Kan inte du komma till mig i Värmland och till oss och göra Anna? Att då spela teater. Och det här låg ju väldigt långt ifrån vad Lisa har gjort tidigare. Men som den modiga, härliga sing-songwriter, snowboard, hockeyspelande person hon är, så vågade hon sig kasta ut. Och hon gjorde en helt fantastisk Anna. Denna unga tjej som förälskar sig i Erik. Vår egen Romeo och Julia historia. Värmlänningarna i Ransäter. Det blev ett minne för livet. Och Lisa, om du lyssnar, om du sitter där i Sörmjöle uppe i Umeå och plinkar på gitarren, kan du inte ringa in så kan vi prata om det? För det blev ju ett starkt minne för både dig och mig. Och då säger jag välkommen till Inger.
1: Ja, tackar.
0: Hur står det till? Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skövde.
0: Och vad spännande. Och vad har du nu för starkt minne du vill dela med dig av?
1: Ja, det hände för länge sedan.
0: Okej.
1: Men det är ett minne som återkommer emellanåt.
0: Nu blir man nyfiken.
1: Ja, jo, jag och min mamma, vi kom ifrån Finland. Mamma var ensam med mig då. Och jag var 4-5 år.
0: Ja.
1: Och vi kommer till en man på en gård utanför Ulricehamn. Som var ensam då förstås, och mamma skulle hjälpa till där och blev ju kvar där. Och på den tiden så var det kanske lite, ja, det var väl inte något man skröt med att man var ensamstående med barn kanske.
0: Nej.
1: Men i alla fall så var det, skulle det komma lite släktingar och lite bekanta och ja, titta då på de nykomlingarna, eller ja, så nykomlingar var vi väl inte, men det var väl ett, vi hade väl varit där ett tag i alla fall.
0: Mm.
1: Och jag började känna mig lite orolig, för jag visste ju att det inte var min pappa, så liten som jag var.
0: Mm.
1: Och det kommer ett antal människor och hälsar på. Vi står ute på gården, jag ser det framför mig, och så kommer de fram till pappa och så tänker jag, undrar vad de ska säga om oss. Och då säger de till pappa, en utav männen, att men snälla någon då Bertil, har du så stora flickor? Och mitt hjärta det slog och jag tänkte, det har han ju inte.
0: Nej.
1: Men då lägger han armen om mina axlar och så säger han, jajamensan, det här är min stora flicka, säger han.
0: Oh.
1: Sen var det färdigpratat och diskuterat.
0: Oh.
1: Och jag glömmer det aldrig, känslan bara att jag blir så bekräftad även när man är så liten.
0: Oh.
1: Vad det kan betyda för ett litet barn, alltså det.
0: Oh. Wow.
1: Man kunde lika gärna sagt att nej, det är inte min unge det här.
0: Nej. Och då blev det din pappa.
1: Det blev verkligen min pappa på riktigt. Han är ju borta sedan många år nu, men han var fantastisk.
0: Åh, vad fint.
1: Ja, och det var både...
0: Hur länge hade ni varit där på gården då?
1: Ja, vi kanske hade varit där ett halvår eller ett år. Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men vi var ju bosatta där och... Ja...
0: Men, och din mamma då, fick hon ihop det med din pappa?
1: Ja, hon fick, de blev ju ett par.
0: Ja. Men till en början var det mer att hon fick jobba för uppehället, eller?
1: Ja, precis. Och för att få ett hem till mig, som hon sa själv när hon berättade. Och det var nog inte så lätt.
0: Nej, verkligen inte.
1: Det var i början på 50-talet detta.
0: Hade du dig fint på, hade du en bra uppväxt på gården?
1: Ja.
0: Det låter så.
1: Ja, mycket bra. Det var det var en fantastisk uppväxt när man tänker på hur stressigt och hur jobbigt många barn har det idag.
0: Mm.
1: Det fanns ju alltid någon hemma. Och man hade alltid något att göra. Jag kan inte tänka mig bättre.
0: Nej, det låter verkligen så. Men vad fint av honom då att han stod... Han kanske kände på sig också att han kanske, när han la armen där, så kanske han också kände att det här ska jag säga nu. Alltså det kändes som att han ville också ge dig det. Att han kanske förstod att du var nervös.
1: Ja.
0: Det låter så när du berättar i alla fall.
1: Man önskar att alla skulle få en sån start.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Har du bott kvar i området där du växte upp?
1: Nej. Detta var utanför Ulricehamn.
0: Ja, precis. Det sa du, ja. Mm.
1: Ja. Så jag bor ju i Skövde nu.
0: Precis.
1: Och det har jag gjort i många år.
0: Hur bor du idag? Jag blir så nyfiken. Jag tänker, bor du kvar i den formen av gård, eller?
1: Nej, jag bor i en lägenhet.
0: Saknar du den här gården? Det sättet att leva? Ja, kanske var en uppenbar fråga, men det känns som att du fick en väldigt bra start där.
1: Ja, jag har ju i och för sig bott på landet ett antal år. Det har jag gjort när mina barn växte upp och så, men nu är jag ensam och då är det bekvämt att bo nära allting.
0: Mm. Ja, men jag tänker på det du säger, bara de där värdeorden som på ett sätt kanske är självklara men som inte är självklara idag. Det fanns alltid någon hemma och det fanns alltid någonting att göra.
1: Ja,
0: det skapar ju meningsfullhet.
1: Ja, det gjorde det verkligen.
0: Och trygghet för ett barn.
1: Ja.
0: Tack Inge för att du ringde in och delade med dig av en sån stark bild.
1: Ja, det är verkligen en stark känsla som har följt mig i 75 år nu, nästan.
0: Ja. Men när du berättar den så tror jag att vi är väldigt många som känner den där armen och att stå upp för någon annan, och det kan nog smitta av sig. Du kanske har gjort världen lite bättre genom din berättelse.
1: Ja, vem vet.
0: Vi får alla en hemläxa att göra det imorgon. Ska vi inte bestämma det, du och jag, Inge?
1: Ja, det tycker jag absolut att vi gör.
0: Imorgon ska alla som ni som lyssnar i Karlavagnen ikväll, imorgon så får alla en hemläxa, och det är att stå upp för någon annan.
1: Ja, absolut.
0: Bra, då har vi bestämt det.
1: Ja.
0: Sköt om dig, Inger, och hälsa Skövde. Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, nu hörde ni väl det allihop, vår hemläxa här nu när vi då tackar för att Inger ringde in. Att imorgon så får alla en hemläxa, och det är att stå upp för någon annan. Lägga armen runt axeln och stå upp för någon annan.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna.
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Kom igen nu och sök.
4: Och du, innan det så lyssnade vi på Prince and the Revolution, Purple Rain. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Temat för ikväll, ja, det är ett starkt minne. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Marcus.
5: God kväll, eller god natt, Olof.
4: Ja, men eller hur? Vad ska man säga?
5: Ja.
4: Ja, men vi kan inte säga god natt, det känns ju som ett slut.
5: Nej, det känns som man avslutar, men det är ju natt rent bokstavligt om eller, man tittar ut.
4: Eller hur? Vart ringer du ifrån?
5: Ja. Från Bengtsfors i Dalsland.
4: Ja, det åker man ju igenom ganska ofta när man ska ner till Göteborg.
5: Ja, det är mycket möjligt.
4: Ja.
5: Ja.
4: Aldrig stannat där. Vad vill du dela med dig av då?
5: Jo, ja, det var många minnen man har varit med om i livet. Men ett som jag tänkte på som framkallas starkast upplevelse, det var jag gjorde min värnplikt för 20 år sedan ungefär. På Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm.
4: Vad sa du att Livgardet?
5: Ja, precis. Ja. Regimentet heter det, Livgardet. De flesta heter ju kanske något med en bokstav och
4: exakt.
5: En siffra, P. Jag skulle göra mitt baskerprov.
4: Okej.
5: Känner du till det ordet?
4: Nej, berätt. Man blir nyfiken. Vad är det för något?
5: Jo, det är någonting som de flesta militära källor som har gjort värnplikten. Det gör du. Det är som en utbildningskontroll. Där du under sammanhang där du äter lite, dricker lite. Sover lite och går väldigt långt i kombination med tester att du kan läsa kart och kompass, att du kan hantera ditt vapen. Ja.
4: Det
5: är som ett praktiskt och teoretiskt prov under omständigheter som ska vara stimulera hur det kan vara i krig. Liksom.
4: Ja, tufft.
5: Ja, det så kan man benämna det.
4: Mm.
5: Ja, och då hade väl gått. Övningen hade väl hållit på kanske i 2 dygn. Man började känna att nu är man inte så kaxig.
4: Nej.
5: Då, det var nattetid och jag gick med mina medsoldater. Vi skulle väl någonstans. Och plötsligt så, när jag tittade upp i träkronorna så ser jag min mormor. Lika tydligt som jag ser min hand fast, men nu stå och baka bullar i trätoppen.
4: Okej.
5: Ja, det var en väldigt surrealistisk upplevelse.
4: Alltså, var det första gången du fick en sån där hallucination?
5: Ja, första och enda gången i livet.
4: Det var bra beskrivet, liksom, för jag har aldrig haft det och hoppas inte på det. Men du beskriver det som att jag ser min mormor baka bullar i trätoppen lika tydligt som jag ser min hand. Liksom.
5: Precis.
4: Ja, jag förstår.
5: Ja, och precis. Det är svårt att det låter som jag låter galen när jag berättar det.
4: Nej, men tvärtom. Jag tycker du satte ju verkligen ord på det som att hon satt ju där i trätoppen och bakade bullar.
5: Ja, precis. Men det var även ett annat minne som hände lite längre fram. Jag vet inte exakt när, men då hade vi fortsatt gått en bit och då så känns det som att marken kommer upp och slår mig på käften.
4: Okej.
5: Men då har jag tydligen somnat gående. Så att kroppen har sagt, nu måste det verkligen sluta.
4: Ja.
5: Så att, det var väl två två tydliga minnen. Både, som jag,
4: minns du hur du reagerade när man får en sån där hallucination, då, vad det än är? Så där, fanns det någon del av hjärnan som då kunde säga till dig så där, Marcus, gå vidare, det är inte nybakta bullar där uppe, utan du kunde orientera dig i skam?
5: Ja, det är svårt, och det är så länge sedan, men jag måste väl... För samtidigt så såg jag mina kamrater framför mig liksom att röra sig. Så att det var både verklighet och hallucination i samma upplevelse. Jag tänker att jag förmodligen visste att det var en hallucination. Men återigen, jag var ju extremt trött.
4: När man gör en sån här... Alltså, vilken prövning det än må vara, om det är ett baskerprov eller när du berättar om att somna gående, så tänker jag på de här ultralöparna som är ute och springer. De kan också beskriva, de springer ju flera timmar, liksom, dagar. Ja. Och de kan ju också beskriva sådana här fenomen som att sträcken i längs vägen blir till krokodiler och de får inte kliva på dem, och de hamnar i någon slags mellanland mellan sömn och vakenhet. Kan du idag känna att det också blev stärkt av att ha pressat dig så hårt, att du vet vad du kan pressa dig till?
5: Det är en bra liknelse, så att det ger perspektiv till när man upplevt en sån extrem stress mentalt och fysiskt, så vet man, får man ju referenspunkt på hur mycket man klarar eller
4: hur. Ja, exakt.
5: Och då så har jag, eller jag återkommer ju till den här upplevelsen liksom när jag jämför det med mitt vardagliga liv i dessa dagar. Så på något sätt tror jag att det har gagnat mig så.
4: Ja, men jag vill inbilla mig att det är så att... Men det är också så att du återkommer ganska många gånger under din berättelse att det är så pass länge sedan. Men samtidigt så låter det som att bara för att det är länge sedan så är minnet ändå aktuellt, och att det är fortfarande stärkt av den. Liksom att den som är referenspunkt, trots att det är då nästan 20 år sedan. Då.
5: Jo, precis. Ja, men det är väl därför det är så... Inte bara ett minne i hjärnan, utan även jag tror det satte sig i kroppen också.
4: Klarade du provet då, eller går det ut på eller pågår det bara tills den sista mannen har rasat, eller grattis, du klarade basketprovet. Hur funkar det?
5: Jag fick min basket, jag har den fortfarande kvar i min ägo, så att jag antar att jag klarade det, måste jag ha gjort.
4: Och om du trycker basken mot näsan och luktar ordentligt, då luktar det nybakta bullar.
5: Ja, och lite intorkat sätt.
4: Härligt, Marcus. Tack för att du ringde in och delade med dig.
5: Av din... Ja, för all del. Det var jättetrevligt att prata med dig.
4: Ja, men du, det stämmer. Sköt om dig.
5: Ja.
4: Ha det bra. Hej, hej.
5: Ja.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lose Control, Teddy Swims. Du lyssnar på Karlavagnen i P4. Och kvällens ämne, det väcker starka känslor. Otroligt vilka historier som ni ringer in och delar med er av. Temat för kvällen är just ett starkt minne. Och då säger jag välkommen till Karin. Nu ska vi se, Karin. Hör du mig? Karlstad anropar Grästorp. Nej. Det är tyst. Det är tyst på andra sidan. Men en röst i mitt öra, min producent Mattias, säger att vi ska prova att ringa upp henne. Så att jag kan väl surra lite grann här medan och se om vi kan få tillbaka Karin lite snabbt. Som jag nämnde då, för ni som precis har satt på radioapparaterna och vill vara med oss den sista kvarten in till midnatt, så har vi ett jättespännande tema här i Karlavagnen. Vi pratar om ett starkt minne. Ni vet, sådana där händelser som lever kvar igen år efter år, som knackar på ibland och vill vara med och påminna en. Just sådana berättelser har vi samlat på hela kvällen, och nu har vi Karin med oss. Hör du mig, Karin? Hej!
1: Ja, hör du mig?
0: Ja, nu hör jag dig jättebra.
1: Jo, det är det är 40 år sedan detta hände ungefär.
0: Ja, vi drar igång direkt, men du behöver inte vara så effektiv. Låt mig i alla fall få säga välkommen till Karlavagnen, Karin.
1: Oh, tack, hej hej.
0: Vad härligt, vart ringer du ifrån då? Grästorp har avslöjat.
1: Grästorp, ja.
0: Ja, det stämde. Ja. Ja. Och, har du lyssnat på programmet?
1: Ja, gjort det.
0: Visst är det
1: och
0: häftigt?
1: Och blivit inspirerad av alla.
0: Ja, och vad är det du vill dela med dig av då?
1: Ja, det var en livstur som jag gjorde.
0: Okej.
1: Okay. Och det var att jag hade varit skild något år. Och så hade jag träffat en ny man på Strömman i Vänersborg. Det var ett anställe. Och han hade tre barn och jag hade tre barn. Och så skulle han åka till Sälen. Och vi har inte samma sportlov i Grästorp som i Trollhättan, för det är lite olika kommuner där.
0: Mm.
1: Så mina barn gick i skolan och han skulle åka med sina barn en vecka före då upp till Sälen och åka skidor. Och frågan om jag ville följa med. Men jag jobbade, så jag kan inte åka med i hans bil, utan jag skulle ta bussen upp, sa jag. Ja, men jag åkte till Trollhättan och det var ju sportlov i Trollhättan. Det var ont om parkeringar och allt. Så då tänkte jag, svårt att hitta, så jag missade ju bussen då.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men drömmen om Sälen levde kvar då?
1: Ja, gjorde det. Men då tänkte jag så här, jag lyfter. Det var en strålande vinterdag. Visserligen kall, men jag går över Klaffbron där i Trollhättan och över och så lite utåt. Och så lyfta jag, tänkte jag.
0: Hade du skidor med dig?
1: Nej, de hade han med sig.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Så du går där med resväskan eller packningen där?
1: Mm. Ja, jag hade bara ryggsäck så lite som möjligt.
0: Ja.
1: Så, och lite matsäck med mig. Så skulle äta på bussen, tänkte jag.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja, så gick jag där, så fick jag lyft med några köp. Men jag tror det var sådana som sålde flygfoton och sånt där.
0: Okay.
1: Jag fick åka med dem en bra bit. Och sen släppte de av mig efter några mil. Och sen så tror jag fick åka. Så stannade vi i en bussplats. Så jag fick ta buss en liten bit. Och sen så fick jag ju lyfta med ifrån. Jag tror jag kom till Säffle. Om det var något hotell eller hotell där. Jag kommer inte ihåg allting så bra nu. Men ja, och sedan så åkte jag, fick jag åka med ett par andra en bra bit. Och så stannade jag på ett ställe och då kom det sån här djurskyddsbil, sån här
0: djurtransport eller?
1: Djurtransport, ja.
0: Aha.
1: Och det luktade väldigt illa i den.
0: Okej.
1: Okay. Bilen, du vet ju, som med grisar och allt.
0: Ja.
1: Ja. Ja, den fick jag åka med en bra bit. De var jättetrevliga. Sen så skulle han ju stanna sen på ett ställe på en gård. Och då sa jag, jag får lägga ut lift igen. Nej, men jag kan ringa till min kompis, han kommer här nu snart. Och han ska upp längre upp. Och han fick jag åka i en nödslaktbil till.
0: Okej, vad hemskt.
1: Ja. Men sen fick jag lift. Sen kom jag, ja, det är många, jag fick ju lifta med flera då. Men sen kom jag till Torsby.
0: Ja, nu är det Torsby i alla fall. Du åker åt rätt håll. Jag är värmlänning, så att jag blir mest lugn av att du tar det åt rätt håll.
1: Ja. Och då så stod jag där. Bergen har blivit skuggigt där i dalen. Där nere. Innan man kör upp mot Mora där.
0: Ja.
1: Då så stod jag. Ja. Så kom det en likbil.
0: Förlåt att jag skrattar, men vilken morbid resa. Ja.
1: Ja. Han kan ju inte lyfta mig.
0: Nej, där går gränsen.
1: Handen då. Jo, men han stannar.
0: Jaha.
1: Ja, och så, men får jag åka med, sa jag. Ja, jag har ingen där bak, sa han.
0: Nej. Nej, ja. Det var ingen i kistan i alla fall, det vet vi.
1: Nej. Och hoppas att det är inte någon som kommer ihåg han, för det är så länge sedan.
0: Nej, precis. Men det låg ingen död skidåkare där i alla fall.
1: Nej. Ja. Och sen körde vi då upp och kom upp till Mora.
0: Ja.
1: Ja, och då han skulle också dit till Mora då. Ja, och då så gick jag av där och så gick jag på gatan fram. Så fick jag se en busshållplats. Tänkte jag, kan ju ta upp till Sälen och kan ta en buss därifrån, tänkte jag då. Då var det min buss.
0: Jaha.
1: Som kom. Som jag skulle åka med från Trollhättan.
0: Så alla nödslaktbilarna och likbilarna och diverse fordon hade då kört i kappbussen?
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Ja, det är otroligt. Jag tyckte jag stod länge och lyftade ibland. Men...
0: Ja. Man blir ju nyfiken. Är du van att lyfta, Karin? Du känns ju väldigt bra på att lyfta.
1: Ja, förr. Nu gör man ju inte så länge.
0: Nej,
1: man... Så gammal, så där. Och nu vågar man ju inte.
0: Nej,
1: lyfta.
0: Jag tänkte just tyvärr säga det. Jag har själv lyftat, men jag ska nog mycket till att man vågar det nu för tiden.
1: Nej, och speciellt inte om man är ensam, tror jag. Skulle aldrig våga. Nej, men då på den tiden det var lite skillnad. Så jag vet, när vi var ute och dansade mycket förr, så lyftade man ju till dansställen. Man har ju inte råd att åka buss och sånt.
0: Men du kom fram till Sälen med ryggsäcken på och en jädra historia, kan man ju lugnt säga då.
1: Ja.
0: Vad tar du? Ja, förlåt, jag följde i talet. Fortsätt.
1: Sedan så tog jag ju den bussen då. Och jag hade inte ens hunnit äta en smörgås på vägen. För jag var fullt upptagen med allt. Så då när jag tog bussen upp där, tänkte jag, ska inget säga till min man där då. När han väntar på mig. Men jag blev så full i skratt, så jag var ju tvungen att berätta hela historien sen vi kom fram.
0: Och bussbiljetten gällde i alla fall då från där du då var. Var det Torsby? Nej, Torsby blev upphämtad av likbilen. Och du,
1: ja,
0: men den sista biten då kunde du då lösa in bussbiljetten då?
1: Nej, jag hade nog ingen biljett.
0: Nej, du hade ingen.
1: Man lyfte det på bussen, tror jag.
0: Ja, visst, ja.
1: Ja, och han, den där likbilen, han kom från Likenäs, var också så konstigt.
0: Han kom, likbilen
1: från
0: kom
1: Likenäs.
0: Från Likenäs.
1: Ja.
0: Men du, det här minnet, så här, vad säger det dig då? Om du liksom skulle beskriva den, vad innehåller den för dig?
1: Ja. Jag tycker det har varit så roligt att berätta det. Jag har berättat detta på många fester sedan efteråt och för mina barn. Och,
0: ja.
1: Och jag vet inte, jag var förvånad att det var just den bussen, att den var där när jag kom.
0: Ja. Det var en väldigt bra timing. Nu tittar jag på min tekniker Örjan här. Nu ska jag ge mig på ett värmländskt uttryck. Nu ska vi se om jag har rätt. Här säger man, det ordnar sig. Och om det inte ordnar sig så får det kvitta.
1: Ja.
0: Ja, Örjan nickar, jag sa rätt. Det kanske ändå är en bra summering.
1: Ja. Jag är lite äventyrlig av mig, så tycker det är lite spännande också. Så jag kanske inte... Så många som hade vågat kanske.
0: Nej, jag tror någonstans där vid andra nödslaktsbilen hade jag nog gett upp. Karin, tack för att du ringde in till Karlavagn och delade med dig av din minst sagt annorlunda resa. Ja, du detsamma. Det är ni som gör programmet, ni som ringer in. Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Tracy Chapman, Fast Car, får avsluta Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilken fantastisk kväll ni har skapat genom att ringa in och berätta om ert starka minne. Jag är så berörd över er alla och hur ni är så modiga som ringer in och delar med er. Ekot med Sofia Soferano, Frida och Robert tar över med Vaken sen. Vi som jobbat ikväll är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålstrup och underbara slussen Stefan Garid och Maja Kling. Ja, tillsammans så skapar vi det här programmet för er som lyssnar. Sveriges största samtalsrum. Men nu blir det Ekot med Sofia.
1: Ekonyheter. I Ukraina har uppemot 25 personer dödats och många skadats i ryska attacker under dagen enligt Reuters. Det är bara dagar innan Rysslands utlysta vapenvila inför militärparaden i Moskva.
2: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare, och Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Det fartyg med passagerare som smittats av hantavirus ska få lägga till på Kanarieöarna. Det bekräftade Spaniens hälsodepartement ikväll enligt AFP. Av de smittade har 3 personer dött. På Kanarieöarna ska kvarvarande passagerare och besättningen undersökas av vårdpersonal och sen få åka vidare till sina respektive hemländer. Arsenal med svensken Viktor Gyökeres är klara för Champions League-final. Gyökeres blir därmed den första svensken i herrarnas Champions League-final på 20 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med låten Man Child blir startskottet för Vaken med Petro P4. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i detta nattradio ok. Hon hade ju en...
1: Ok. Du var munter idag. Är det ett sätt att starta programmet? Jaha, då ska man dra det här oket i hand.
0: Ska det här oket dras hela vägen fram till klockan 6?
1: Ja.
0: Nej. Du... vad var det? Jo, men Sabrina Carpenter. Ja. Hon var ju på Met-galan.
1: Ja.
0: Såg du hennes kläder, eller?
1: Nej, jag såg nog mest Heidi Klum i sin Halloween-kostym. Ja, som så. En marmorstaty.
0: Det var så roligt att du sa det. Att hon såg ut som när hon... För det är väl det som är grejen med henne, va? Att hon gör de där lite speciella när hon har någon Halloween-fest.
1: Ja, varje år så har hon någon sån sjuk Halloween-utstyrsel. Ja. Nu har hon verkligen bara ringt sin kompis som fixar dräkterna.
0: Just det.
1: Jag ska på Met-galan. Ja. Hjälp.
0: Ja, men så såg jag någon på SVT som recenserade det där och som sa exakt samma som du, att hon tror hon att det är hennes Halloween-party där, eller?
1: Ja, det var inte så mycket mod i det.
0: Nej,
1: det var maskeraddräkt.
0: Och det skulle vara konst, va? Det var det som var grejen.
1: Ja,
0: på något
1: exakt.
0: Sätt. Man skulle tolka det på något sätt. Nej, men Sabrina Carpenter, hon var ju klädd i en alltså i såna här filmstrippar. Jag vet, alltså en gammal film.
1: Okej. Alltså som en filmrulle.
0: Ja, exakt. Som man rullar på band, ja. Och då var det filmen Sabrina från 1954.
1: Nej,
0: så
1: vad kul.
0: Humphrey Bogart och sånt där.
1: Det var ju jättekul.
0: Ja, jag tyckte det var en smart lösning.
1: Jag undrar om man har haft den i huvudet länge och sen har bara väntat på ett tema där hon kan få in det. Ja, men film är ändå konst.
0: Ja.
1: Vi tar det. Synd bara att hon inte tog Sabrina tonårshäxan.
0: Ja, det hade varit någonting.
1: Ja.
0: Det är så många strippar då, för den gick väl 200 säsonger än.
1: Ja, men om man vill ha lite mindre naket och så här hög hals och sånt, då hade de kunnat ta Sabrina tonårshäxan.

0: Meghan Trainor med låten Get In Girl.
1: Älgvandringen är över för i år, Robert. Mm,
0: hur känns det?
1: Nej, men det känns lite vemodigt såklart. Kamerorna de slocknade för en timme sen. Och det är några dagar tidigare än planerat.
0: Aha.
1: Det skulle egentligen hållit på till och med fredag. Men nu avslutades det.
0: Knatat över redan? Eller?
1: Ja, och de började ju tidigare också. Mm-hmm. Men de kom med det här beskedet att de skulle avsluta tidigare också väldigt nyligen. Så att det blev lite av en chock för många älgvandringsentusiaster. Och med oss nu för att prata om detta så har vi signaturen Vrem. En väldigt aktiv älgchattare som också varit med oss många gånger förut. Vrem har ju av chatten utsätts till deras presstalesperson.
0: Just det.
1: Hallå Vrem.
2: Hallå där.
1: Du, hur känns det här att älgvandringen är över tidigare än planerat dessutom?
2: Ja, alltså det är lite både och faktiskt. Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
1: Nej, det är ju inte så riktigt uspen med programmet.
2: Jag förstår.
1: Men hur togs det emot i chatten då?
2: Ja. Det var nog likadant. Igår var det jobbigt, men idag är folk liksom pepp. För att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
1: Ja, för det stod ju, jag kollade här på slutet av sändningen och då kom det ju bara upp stort på skärmen, vi ses 2027.
2: Ja, då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
0: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
2: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan. Men vi har också haft rådjur som har simmat. Det har varit roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slagugglan, och det är nytt också.
1: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatt. Den som ju var öppen för, då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, Valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
2: Självklart.
1: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
2: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve. Så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
1: Vi får hoppas på det. Jag ser också, jag är inne i chatten nu. Den är ju fortfarande öppen, det är efterfest i chatten. Mm. Och du får ju väldigt mycket hyllningar här. Det är många som lyssnar på dig nu. De skriver, vår presstales person i hjärta och hej Vrem och sådär.
2: Ja, de har varit väldigt stöttande. Och det är väl två saker som jag inte har pratat om än som jag skulle vilja lyfta fram. Och det är ju fågellistan.se och vinkelkommittén.se.
1: Vad är det då?
2: Det är väl de. Fågellistan, där har vi ju listat alla fågelarter som vi har hört eller sett. Och det är 59 stycken i år. Rekordet ligger på 67, men då hade vi behövt komma längre in i maj. För fåglarna bryr sig inte om att det är tidig vår.
1: Nej.
2: Och sen vinkelkommittén, de mäter ju vinklarna på alla de här lutande sakerna. Eller träderna som vi har.
1: Mm. Alltså det är bara ni, några stycken i chatten som har börjat med det här projektet.
2: Ja, alltså det var väl lite tråkigt ett tag, kan jag tänka.

0: så att det blev
1: någonting
0: där. Men den här ikoniska lutande granen, det är ju en grad varje år mer lutar den. Så nu lutar den 41 grader.
2: Ja. Lite oroväckande vad som ska hända, men ändå.
0: Ja, alltså vi är ju rädd varje år att den ska trilla, men den är stadig på en grad mer. Så det är roligt. Och sen fick ju SVT fick ju lite tårta som de hade samlat in från Facebookgruppen. Och självklart så var det ett lutande träd på den som vinkelkommittén då har skrivit en rapport om. Så den finns att läsa där.
1: Ja, underbart. Ja, men vi har väl chans att höras igen då 2027,
2: ja,
1: när den är tillbaka.
0: Absolut.
2: Underbart, det ser jag fram emot, Vrem. Och jag hoppas att du har haft en härlig säsong, så hörs vi igen.
0: Det gör vi.
2: Vi ses i chatten.
0: Hej.

How wonderful life is.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Bill Paul med låten Your Song.
2: Jag kan inte slita mig nu från slutminuterna här i den stora L-chatten. Det är, jag kan inte säga det för många gånger. Alltså det är så otroligt fin stämning. Ja, och nu när vi hade med Vrem så är det bara mängder av hyllningar till Vrem som tycker att hon gjorde det så bra. Och så mycket hjärtan och vi ses 2027. Och, men känner man sig... Nu kanske jag säger det för sent eftersom chatten snart stängs ner. Men till 2027 kan jag säga det. Känner man sig lite ensam och vill ha lite varma, fina människor runt sig, då är det L-chatten man ska hänga i.
1: Mm.
2: Fantastisk.
1: Mm. Hur länge är den uppe i natt? Eller det vet man kanske inte.
2: Jag
1: det
2: vet står inte exakt. Nej, alltså själva sändningen slutade ju 23 och sen skulle det vara efterfest ett tag här.
1: Ja.
2: Men jag skulle gissa att det snart är över.
1: Ja, ja men kul. Ja. Alla glada tillrop gjorde hon sig... rättfärdigad av VM.
2: Ja, absolut.
1: Toppen att vara med. Du, från det till något helt annat. Det var ett tag sedan som jag hittade det här på en lokal P4-kanal. Jag glömde skriva ner vilken. Förlåt för det. Men det handlar om en kar som heter Robert Bergvall. Han tröttnade på sina barns konflikter i baksätet och byggde en skärm mellan dem. En skiljevägg som han kallar för Peace of Mind.
2: Genialiskt.
1: Jag sätter en bild på den. Liksom tre plywoodskivor som skiljer av båda baksätena åt. Och de ser inte varandra heller barn, utan de blir liksom helt isolerade från varandra. Och den här idén kom upp efter ett besök hos barnens mormor och morfar som bodde då 15 mil bort. Och när han då tyckte att ljudnivån nådde väldigt höga nivåer, då tänkte han, det måste ju finnas en lösning på det här.
2: Mm.
1: Och lösningen blev också väldigt bra, så pass bra att han bara behövde använda den här väggen en gång på en semester till Skåne. Sen dess har den fungerat bra att bara hota med.
2: Mm.
3: De blir ganska lugna om jag tar upp det där. Nu åker väggen tillbaka. Okej.
1: Okej.
2: Det är jättekul. Och jag kan verkligen tänka mig att det funkar. För jag minns ju bilresorna intryckt där i baksätet med mina syskon. Jag minns hur arg jag var på min lillebror. För jag tyckte han andades för högt. Jag är väldigt irriterad över. Jag tyckte att han hade dålig andedräkt. Och så sitter man där ihoptryckt och... Det är många konflikter som startar i ett baksäte i en bil.
1: Och det har ju att göra med, tror jag, också mycket av att det är lite tristess. Eller i alla fall på vår tid så var det väl mycket... Nu känns det som att man bara kan trycka dit en jävla skärm och sen så sitter ungarna lugnt och fokuserar på det. Men för jag vet att också vi plöjde ju alla de här husvagnssemestrarna mellan Luleå och Varberg. Alltså, du vet, det var ju, man satt med en sån här bilbing och man satt och räknade bil. Jag satt och stirrade på de här vägskyltarna. Såg jag liksom Sundsvall 45 mil. Då var det semester för mig. Det var liksom... Det var...
2: Men det var ju verkligen den enda underhållningen man hade. Jag minns att jag brukade sitta och titta på de där vita pinnarna som är bara för att visa som här tar vägen slut. Mycket bilbingo, ja. Och sen också att det gick ju inte heller att lyssna på vad som helst.
1: Nej,
2: utan
1: nej.
2: Det var absolut sommar.
1: Oh,
2: och så var
1: Gud.
2: Konflikten, ska vi lyssna på skiva 1 eller skiva 2? Och jag ville alltid lyssna, sen när jag blev tonåring så ville jag alltid lyssna på Kent. Jag älskade Kent. Det fick jag inte göra i bilen, för då sa min lillebror, jag tänker på känslorna. Vilket var hans sätt att uttrycka, jag blir deprimerad. För då hade väl mamma och pappa förklarat för honom, det är känslorna. Du tänker på dina känslor.
1: Men ändå att ni fick ha musik överhuvudtaget. Hos oss var det bara radio. Farsan skulle bara ha radio. När det var. Och sen så började man ju med såna här freestyle och grejer. Så då kunde man ändå välja lite själv. Men där, och vi hade ju inte ens, det var ju bara kassettband på våran tid. Alltså. Och någon gång när han drog på Djungelbokens berättarband, och då kände man, åh gud, nu är det liksom 25 minuter. Toppen underhållning här i bilen.
2: Nej, men vi fick ha musik, men det var väldigt tydligt att inte förrän vi är ute på motorvägen. Man fick inte sätta på musik när man skulle ut där på smågatorna, utan det skulle vara lugn och ro, tydligt vart man ska. Det var inte GPS heller, så det var ju någon som satt och bläddrade i en liksom vägatlas.
1: Ja, tog upp halva framrutan att man vinklade ut de där kartorna och grejer.
2: Ja, men det var speciellt.
1: Ja, det var otroligt ändå. Man fick liksom vara så kreativ för att underhålla sig.
2: Verkligen.
1: Men det är ju något som dagens ungdomar aldrig kommer förstå.
2: Nej, det är helt utet.
1: De kommer liksom aldrig förstå att det fanns en tid man bara satt och stirrade på vägskyltarna.
2: Nej,
1: och de räknade
2: de har aldrig haft en tävling där man väljer varsin färg på en bil och så sitter man och räknar och ser vem som får flest.
1: Nej.
2: Den var populär hemma hos oss eller i vår bil.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och då har vi fått in Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Sjöfartsnyheter kommer du med.
1: Ja, precis. Det kom från Sjöfartsverket här under eftermiddagen att isbrytarna är färdiga med sitt jobb för säsongen. De 6 svenska statsisbrytarna. Det var ju väldigt kallt då ett tag i vintras, januari, februari. Det blev massor av is och mer än vad det har varit under de föregående åren. Och nästan 1000 assistanser genomfördes under årets säsong, skriver Sjöfartsverket. Det är 5 gånger så många som vintern innan. Så det var ju väldigt tjock is då i Bottenviken, framförallt Bottenhavet och även lite längre söderut.
0: Är det de här Ymer, Oden och vad de nu heter?
1: Precis, Ymer, Oden, Atle och Frej. Och det finns någon som heter Idun också, som är det nyaste. En isbrytare som köptes in från Norge för ett par år sedan.
0: Okej, okay. De brukar ju stå i Luleå ibland, i Luleåshamn. De där.
1: Precis.
0: Man har varit liten när man har sett dem där. Och
1: nere vid kajen där brukar de ligga. Ja, ja. Stämmer. I alla fall ifrån den här ovanligt svåra issituationen då, så blev det väldigt plötsligt milt. Och våren kom ju tidigt. Från 40-50 cm tjock is till ingen is alls på bara någon vecka. Det är anmärkningsvärt, säger Amund Lindberg som är affärsområdeschef för vintersjöfart vid Sjöfartsverket. Så väldigt hastigt har isen bara försvunnit helt enkelt. Och isbrytarna är då klara med sitt arbete för säsongen. Det kommer också här om veckan att Sverige har beställt en ny stor isbrytare som ska kunna bryta 32 meter breda isränor istället för 24 meter som de nuvarande bryter. Den ska ju byggas i Sydkorea, den här nya isbrytaren, och kommer någon gång 2029, tror jag det var. Det var det om det. Från Sjöfartsverket och isbrytare till Kustbevakningen, tänkte jag. Det är nämligen så att Kustbevakningen ska få tyngre vapen och vissa av Kustbevakningens båtar ska till och med utrustas med kulsprutor. Det här är viktigt för att kunna möta hotbilden som redan idag finns mot Kustbevakningens fartyg, det säger Carl-Oskar Bohlin som är minister för civilt försvar och moderat. Idag är de enda vapnen ombord på Kustbevakningens båtar besättningens egna handeldvapen. Men i den omedelbara framtiden, alltså det kommande året, så kommer man att montera kulsprutor på några av Kustbevakningens 31 fartyg. Och man ska också köpa in förstärkningsvapen som kommer kunna bäras av personalen ombord. Och det har ju varit mycket för Kustbevakningen på senare tid, bordningar av fartyg ur den så kallade skuggflottan, ryska skuggflottan till exempel, på olika håll i Östersjön. Och Kustbevakningen är ju också navet i bevakningen av de här undervattenskablarna i Östersjön som ju varit utsatta för uppmärksammade sabotage på senare år. Och Carl-Oskar Bohlin, ministern som är ansvarig för detta, säger att Kustbevakningen är omistligt viktig i ett omvärldsläge där säkerheten på Östersjön är utsatt. Mm. Svenska Kustbevakningen var det. Med anor från 1638, läste jag precis innan vi kom hit. Då hette det strandridare. Men nu är det alltså Kustbevakningen som får kulsprutor av att döma.
0: Strandridare var ett roligt namn på det, tycker jag.
1: Ja, det var ganska fint.
0: Ja, verkligen. Hopp, då vet vi det. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Magic. Låten heter Rude. Och då har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen som kämpar med ett par hörlurar.
1: Jag får ingen ordning på de här hörlurarna.
0: Nej, men nu sitter
1: nu
0: de på.
1: Nu har jag dem
0: tjusigt
1: på mig.
0: Det ser ut. Och du vill börja utanför Skövde?
1: Ja, en singelolycka som precis har inträffat Riksväg 26 strax söder om Skövde. Så det är körriktningen mot Tidaholm som berörs där. Sen tänkte jag prata om tågtrafiken, för det är stopp för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå sen 22.30-tiden. Det är ett växelfel i Örnsköldsvik. Så det är oklart när man får ordning på det där växelfelet och därmed kan släppa förbi tågtrafiken också. Mm. Sen hade man ett långvarigt bärgningsarbete i Västmanland på Riksväg 68. Det var avstängt, ja. Hela dagen, hela kvällen. Men man lyckades öppna upp och var då färdiga med bärgningsarbetet vid 23-tiden. Och där var mellan Fagersta och Riddarhyttan. Så där kan man åka bil igen.
0: Och vill man tipsa?
1: Det kan man göra på 020 999 444.
0: Är du trött på att säga telefonnumret eller?
1: Nej, alls. Kan det som ett rinnande vatten.
0: Ja, det är bra. Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Stort tack.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Creedence Clearwater Revival med Proud Mary, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home här i Vaken med P3 och P4. Du, vi pratade ju om bilar tidigare här.
1: Ja.
0: Eller ja, vi pratade om...
1: Om baksäten.
0: Baksäten i bilen. Men jag tänkte att vi skulle dröja oss kvar lite vid bilen. För jag läste om en kinesisk biltillverkare som har lämnat in en patentansökning på kanske den ultimata kombinationen. Det är alltså, det är ju också lite äckligt, men det är en bilstol kombinerad som en toalett.
1: För långa resor.
0: Jag tycker också, jag åkte ju hem nu från Luleå. Du vet, jag tror att jag så här, tre gånger fick jag stanna och typ, jag menar, så här, kissa, för att jag bara, det är som att jag direkt sätter mig, så bara att jag blir lite, det är lite tristess och finns inte så mycket att göra. Det är som att kroppen bara, då får du stanna och gå på toaletten då.
1: Men tre gånger är ju inte så mycket på väg till Luleå.
0: Nej, men alltså mellan Luleå och Skellefteå.
1: Ja,
0: med resan på en och en halv timme.
1: Ja, men det är ganska många gånger, absolut. Men det är också åldern, Robert.
0: Ja, det är väl det.
1: Det kommer det.
0: Hinkade kaffe hela vägen, för det började åka så tidigt.
1: Ja, måste gå småskvätta.
0: Ja. Nej, men det är liksom under den här stolen, man får se en bild på den. Under stolen så finns det en låda som då samlar upp det man lämnar ifrån sig. Och sen så är det någon typ av kran då, som jag antar att man typ ska tömma den med. Då.
1: Men är det för barn?
0: Nej, det är för vuxna.
1: Ja, det är för vuxna. Mm. För jag tänkte, om det bara var för barn.
0: Men barn får nog också använda den.
1: Mm.
0: En barn kan använda en blöja ifall de är väldigt små.
1: Men då är det så att man sätter in en annan... Alltså man byter ut hela stolen i bilen.
0: Ja, det är att den här kinesiska biltillverkaren tror jag är ämnad att bara ha i sina liksom, bilar. Okay. Jag tror inte du kan välja att... Nu vill jag sätta in den i min Ford.
1: Nej, i silverpilen.
0: Ja, i silverfisken, ja. Alltså du får klara det, Frida. Ja. En klassisk potta.
1: Men det är en väldigt rolig idé, men det känns också som att det är lite så okej, då ska vi bygga en ny bil här.
0: Vad ska vi ha för features?
1: Ja, skärm finns redan, takfönster, nej just det finns också toalett. Jag har suttit och brainstormat.
0: Ja, vi får se ifall det blir verklighet, ifall vi ser det i några bilar framöver.
1: Vore kul.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.
1: Har du haft någon inneboende någon gång?
0: Har jag haft någon inneboende någon gång? Ja, men kompis Tryggve bodde väl hos oss ett tag innan han skulle cykla till Indien från Luleå. Han fick liksom sponsa. Han blev så himla uppmärksammad för det här som han skulle göra. Han fick så här spons på cykel och grejer. Så här. Och sen orkade han inte när väskan åka iväg.
1: Nej, är det sant? Är det sant? Åh, vad kul.
0: Då hade han köpt en husvagn istället och åkte och bodde den ett tag. Han var toppen. Ja. Kul med Tryggve. Det var länge sedan jag hörde något från honom. Nej, men han var inneboende hos oss ett litet tag då, innan den här cykelresan skulle börja.
1: Mm. Jag har aldrig haft någon inneboende, men jag har ju bott med folk. Och jag läste, eller jag hörde om en kille som är lite annorlunda inneboende. Det är Thomas Pettersson i Ljungby. Han har en padda som inneboende.
0: Alltså djuret padda?
1: Ja,
0: aha.
1: En padda. Och den här paddan, den har bott i Thomas källare i 4 år. Det är inte Thomas som har tagit in paddan, utan den har tagit sig dit själv. Och han har försökt bli av med den några gånger.
2: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute. Ja. Nere vid ån och på lite andra ställe, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Han trivs där på honom. Det är tydligt det.
1: Verkligen, och Thomas verkar också ha accepterat det här. Att ja, paddan får väl bo i källaren då. Han verkar till och med trivas ganska bra med det.
2: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som finns vatten, och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
1: Han har liksom blivit inreda. Nu är det så rum uthyres möblerat. Så att det är stenar och någon balja och sådär. Tycker det var väldigt gulligt. Han sa det i alla fall till P4 Kronoberg. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med låten Nightingale Lane. Fram till nyheterna klockan ett så blir det Pink och Will of Say Chart. Låten heter Cover Me in Sunshine.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. På rysk-ockuperade Krimhalvön har 5 civila dödats i en ukrainsk drönarattack. Det hävdar lokala Moskva-tillsatta myndigheter enligt AFP. Det är efter att uppemot 27 personer dödats i ryska attacker i Ukraina under tisdagen. I Brasilien dödades 2 personer som jobbar på en skola när en ung tonåring började skjuta i skolan. Det är staden Rio Branco i de nordöstra delarna av landet, rapporterar AFP. Ytterligare 2 personer, varav en student, skadades också. Skytten, en 13-åring, greps av polis på plats och hans pappa som äger skjutvapnet greps också. Det är ännu inte känt om skytten är nuvarande eller tidigare elev på skolan. Det finns fortfarande ingen information om skadeläget på den man i 40-årsåldern som fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter ett slagsmål i Sjöbo i Borås under kvällen. Ett tillhygge tros ha använts. En man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för grov misshandel. Så fotboll. Viktor Gyökeres blir första svensken på 20 år att nå en Champions League-final för herrar. Arsenal, där Gyökeres spelar, blev under kvällen finalklara genom att vinna mot Atletico Madrid. Och så här säger lagkamraten Ricardo Calafiori om Gyökeres insats.
3: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
2: Det här var nog hans bästa insats hittills. Det var otroligt hur han kämpade till slutet, sa alltså lagkamraten om Gyökeres insats under kvällen. Och det var Radiosporten som var på plats i London som pratat med Calafiori efter matchen. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robin Bengtsson med låten Honey Honey här i Vaken med P3 och P4. Frida, enligt en ny studie så kan man se att vi uttalar antal, alltså nu ska vi se så här, vi uttalar antal ord mindre. Vad fan är det jag försöker säga?
1: Du uttalar väldigt många ord just nu. Att vi uttalar färre ord.
0: Ja, precis. Vi uttalar alltså, färre ord. Ja. Exakt. Mm. Vi pratar mindre helt enkelt. Ja. Hela 28% mindre från perioden 2005 till 2019.
1: Oj!
0: Nu börjar jag läsa lite innantill här då, så det blir korrekt. Från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005 så hade siffran sjunkit då till ungefär 11 900 ord 2019. Och den här är då ganska kraftiga minskningen kopplas till kanske inte helt oväntat att vi är mer uppkopplade, att vi har en mer uppkopplad vardag. Det är meddelanden som ersätter talet och då diverse appar och sånt där. Och efter pandemin här, nu tror forskarna dessutom att vi idag är mer nere på under 10 000 ord, för det här var innan pandemin då.
1: Ja, nu är vi så folkskygga.
0: Exakt, folk jobbar hemma och hittar den vardag där man slipper prata med någon annan.
1: Jag vet att det här är din drömvärld. Men för mig, det här är så skrämmande. Jag tror verkligen att det här är mänsklighetens stora förfall.
0: Ja.
1: Det finns många problem i världen, men det här att vi bygger bort det mänskliga mötet, det skrämmer mig. Jag har ju pratat flera gånger om den här dokumentären jag såg som finns på SVT.
0: Ja, Japan-dokumentären. Ja,
1: om Tokyo och restauranger där man beställer av en robot och det är små bås så att man inte behöver se någon. Man får maten genom en lucka så man inte ens behöver säga tack till någon som serverar den. Alltså jag tycker det är skitläskigt alltså.
0: Ja, gud, det är så skönt tycker jag när man kan beställa mat via app. Och även om man är på restaurang, för då kan man också, då behöver jag inte skämmas. Jag äter ju kolossala mängder. Och du vet, det är alltid som, jag har ju berättat när jag inte fick ens beställa 2 stycken kreps på ett ställe. Man bara skrattade åt mig och sa, nej, det räcker med en.
1: Så konstigt. Skämde så otroligt mycket. Sämsta säljare någonsin.
0: Ja, verkligen.
1: Men jag hatar ju det. Det finns ett kebabställe nära mig. Och sist jag var där så såg jag att de hade installerat en skärm framför kassan där man skulle beställa. Så gick jag fram till den skärmen och stod jag och suckade och började trycka. Mm. Till slut så kom en i personalen fram och sa, vill du beställa mig istället?
0: Du kan få prata med mig. Ja. Men det är ju, forskare varnar ju lite för att det får också konsekvenser. Vårt psykiska välmående, vi fler känner sig mer ensamma när man inte har nära mänskliga kontakten. Och så tror man också att man tappar viktiga samtalsfärdigheter. Ja, du hör ju på mig, jag kunde inte ens formulera en mening korrekt.
1: Precis.
0: För mig har det verkligen gått neråt. Jag har tänkt på det. Ibland brukar jag tänka så här, men det är för att jag jobbar med natt. Alltså att hjärnan är liksom inte riktigt helt med mig på nätterna. Men jag tror bara att det är för att jag inte pratar med någon på dagarna.
1: Ja, men kanske.
0: Jag inte pratar med någon överhuvudtaget.
1: Ja,
0: ja,
1: med
0: min fru
1: inte
0: då, och sen med dig.
1: Och hunden.
0: Och
1: sitt.
0: Hunden.
1: Sitt, kom. Nu är det mat.
0: Ja. Det står också i den här studien att även ifall man ser att det är liksom en nedgång på de som är under 25 år, så ser man också att det är en tydlig trend i alla åldersgrupper att man pratar mindre och sådär. Så det är inte liksom någonting som bara är unga som sitter med appar och sånt där, utan det gäller allihopa.
1: Men om man ska se någonting positivt med apparna och allt det där. Jag tror ändå att många har mer kontakt med sina vänner än vad man har haft tidigare.
0: Och typ, alltså man har nog en bredare social interaktion, alltså även fast den är digital.
1: Ja.
0: För det känns som att man kan ha fler bollar i luften.
1: Ja, det är väldigt lätt att bara checka in hos någon och kolla hur den mår, typ.
0: Precis. Tröskeln är inte så hög heller. Man behöver inte ringa.
1: Nej, men jag tycker ändå att det är en väldigt, väldigt skrämmande utveckling.
0: Jag tror ändå att jag pratar mer än någonsin med främlingar.
1: Okej, sen hunden?
0: Ja, sen hunden. Mm. Senast idag pratade jag med en främling.
1: Men jag kan tänka mig det. Det är ju verkligen en konversationsstartare.
0: Ja.
1: Att ha en hund.
0: Mm.
1: Det är väl alltid skönt att ha någonting, något tydligt som binder en samman, typ. Men jag pratade med en främling igår när jag cyklade till jobbet. Då hoppade min kedja. Och sen så stod jag och stannade jag precis framför ett cykelställ och skulle få på den där kedjan. Jag var stressad och jättearg. Jag stod och muttrade könsord och fick inte på kedjan. Och jag började nästan skrika könsord och svordomar.
0: Och då vågade sig någon fram till dig alltså och prata med dig?
1: Ja, han var så illa tvungen för att jag hade råkat stanna precis framför en cykel.
0: Ah.
1: Så han skulle hämta sin cykel. Ja, förlåt. Och så fortsatte jag.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Division 7 och Thomas Stenström med låten Himlen i handen. Innan det också Susanne Vega med Luca här i Vaken med P3 och P4. Där vi har ställt frågan, när pratade du med en främling senast? En liten ny studio, så visar det sig att vi pratar mindre med varandra. Lena, hon har likt jag då djur som blir konversationsstartare. Jag har ju en hund, hon har kråkor. Hon skriver, jag pratar med främlingar nästan varje dag eftersom random människor frågar mig hur det kommer sig att kråkorna är så tama med mig. Och då berättar jag att vi har hängt ihop i cirka 20 år. Hon har också inkluderat en film på en Facebook-sida med sina kråkor ifall man är nyfiken på dem. Magnus skriver, då vi var uppe i Luleå i slutet på februari och hälsade på sonen och var på en SHL-match. Då pratade vi med främlingar, vi var på en restaurang och väntade på mat. Vid bordet bredvid så satt en mamma och en son. Sonen kollade väldigt aktivt på sin mobil och där var det då den andra SHL-matchen den helgen. Och de liksom vi var inte på den då. Så samtalet kom igång per automatik med både sonen och mamman. Lotta skriver, jag är en riktig babbelkuse. Jag hälsar på nästan alla som jag möter och senaste gången var när jag tog en hundpromenad i stan cirka 4 mil hemifrån. Hälsade på en dam som jag mötte där. Hon berömde min hund och vi började småprata lite grann. Efter att vi pratat länge så visade det sig att hon var mamman till min brors ex. Vad är oddsen för det? Jag tycker det är otroligt kul att prata med folk, så jag tar varje chans som jag får, hälsar Lotta.

I Vaken med Petro och P4, The Ark, It takes a fool to remain sane. Anna-Lena skriver, jag pratade med en kille i lördags som jag aldrig hade sett förut. En främling alltså. En glassclown som gick och delade ut glassar. Till mig sa han, nej, bara till barnen. Och då sa jag, jag är ju barn till någon. Så pratade vi ett litet tag och skrattade tillsammans. Daniel skriver, det var en cirka 2 veckor sedan då jag plockade upp en liftare. Han hade försökt tjuvåka på tåget och blivit avslängd, så han behövde komma tillbaka till stan. Han var en hejare på att hålla låda, så han surrade på om livet och tacksamheten över att jag hade plockat upp honom. Annette, hon skriver att jag pratade senast med en främling igår. Vi diskuterade lax i den lokala Coop-affären. En trevlig stund på en 5-10 minuter.

0: For Non Blondes med låten What's Up. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, vi ska i alla fall börja med USAs president Donald Trump. För han sa här för en liten stund sen kom nyheten att han pausar insatsen för att leda skepp ut ur Hormuzsundet. Det är alltså det som har kallats för operation eller Project Freedom. Där USA då skulle se till att fartygen skulle kunna börja passera ut och in genom Hormuzsundet igen. Men nu skriver presidenten på sin sociala sajt Truth Social att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Och det här beslutet har enligt Trump fattats efter påtryckningar från bland andra medlarlandet Pakistan och för att det också har gjorts, som han då skriver, stora framsteg mot en fullständig och slutgiltig överenskommelse. Så det blir intressant att se vart det tar vägen.
0: Och så ska vi till Borlänge.
1: Precis. För där, ja, Borlänge i Dalarnas hjärta kan man ju säga, ligger det. Där öppnade ett nytt IKEA-varuhus för 13 år sedan. Och det varuhuset har ju blivit som den här stora dragaren i ett stort köpområde i utkanten av Borlänge. Men nu ska det stora IKEA-varuhuset stängas och ersättas av en mindre butik. Det säger IKEAs presschef Fredrik Norlid.
2: I Sverige är det här första gången vad jag vet som vi krymper lokaler på det här sättet.
3: Ja, för första gången drar möbeljätten ner på ett varuhus och flyttar till nya mindre lokaler. Anledningen uppges vara ett nytt köpbeteende hos kunderna.
4: Det är väl att det blir mer och mer folk som handlar på nätet.
5: Bosse Boman är från Rättvik. Han handlar gärna i fysisk butik.
3: Men det handlar enligt Fredrik Norlid inte om en nedläggning.
2: Borlänge är otroligt viktigt för IKEA och det är därför vi investerar i att finnas kvar här i en mer framtidssäker lokal.
3: Och hur de 230 personer som jobbar idag kommer påverkas är för tidigt att säga.
2: Det kommer vi att veta under de kommande månaderna. Tanken är att vi ska flytta in i de nya lokalerna någon gång under första halvan 2027.
5: Men hur tror du det påverkar Borlänge och Falun och regionen då? Att det är ändå liksom ett stort möbelvaruhus då som, det försvinner ju inte säger de, men det blir ju någonting annat.
6: Ja, men det kan absolut påverka att man åker hit lite mer sällan liksom. För oftast är det ju till Borlänge man åker för IKEA liksom.
1: Och sist här så hörde vi IKEA-kunden Josefin Pellgård och reportrar var P4 Dalarna, Stina Ivansson och Anna Linjeblad. Ja, IKEA skalar ju då ner i Borlänge, första orten där det sker, hörde vi här. Alltså man får ju en känsla av att kanske inte det är den sista orten där samma sak kommer att ske. Eftersom man då hänvisar bland annat till det här kundernas ändrade köpbeteende. Det gäller ju såklart ganska säkert lite över hela landet. Skulle man kunna tro.
0: Ja, till Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Tack!

Ja, det är bara några timmar sedan som den här låten släpptes. Igår tisdag klockan 18.00 så släppte ju The Rolling Stones In The Stars, som är då första singeln från kommande 25:e skivan. Kommande 25:e studioalbumet Foreign Thongs. Ett album som släpps 10 juli. Det är ju någonting att se fram emot.

Fredagskvällsblues, Anastasia och Arvid Nero i Vaken med P3 och P4. Här pratar vi om när du pratade med en främling senast. Enligt en ny studie så pratar vi ju mycket mindre med varandra. Niklas skriver en människa på affären och vi pratade om ljus och dofter. Alltså då som svar på när han pratade med en främling senast. Här i USA så är det mer vanligt att man pratar med främlingar nästan överallt, skriver han. Anki, hon skriver, det finns nog inget som kan vara mer viktigt än nattens ämne. Jag har en alldeles egen slogan, det goda samtalet, sluta aldrig att prata med varandra. Det gäller verkligen alla. Ett litet hej kan förändra och göra dagen för den du träffar. Det är så viktigt att våga se varandra. Om du gillar något du ser eller något du tycker ser fint ut, säg det till personen, det är gratis. Håller med Frida till 100% att det är allvarlig utveckling att inte använda ordet, hälsar Anki. Hon har mejlat till vaken@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av dig via mail, sms 72250 eller på Facebook-sidan i kommentarstråden där. Frida kommer att fortsätta prata om det här när hon kommer sen i otan.

Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: Somber. Låten heter Homewrecker. Innan det också Alyssa Cara med Scars to Your Beautiful. Här är Vaken med P3 och P4 där vi nu ska tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är ju att klura ut vad. Är det så att du lyckas med det, har du chansen att vinna prispotten. Den består av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Den första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten är Animal Collective med låten The Purple Bottle, den lila flaskan.

Sabina Dumba med låten Effortless är vaken med P3 och P4. Här håller vi på med nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela två stycken låtar till. De kommer efter nyheterna klockan 2. Vill du redan nu mejla in ett förslag på rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se. Fram till nyheterna klockan 2. Jill Johnson med Pickleback.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. USAs president Donald Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut skepp ur Hormuzsundet. Trump skriver i sociala medier att insatsen pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Värmland kräver barnmorskeföreningen kortare veckoarbetstid för att barnmorskorna ska orka med sina jobb.
3: Jag skulle säga att det skulle vara ganska stor